و تو رو دیوونه و گیج میکنه و بعدش هم تو عاشق اون میشی. گفتم امروز دو تا چهار تا زیاد میکنیم، زیاد میخوایم آسمون ریسمون به هم وصل کنیم. علتش همینه که مردا عاشق عروسک پلاستیکی میشن، چون در اون حدی که تو اگه باشی مرد عاشق تو میشه. داریم راجب همه زنها صحبت میکنیم، نه راجب اون 2% تا 5% که واقعا مثل همون 2% یا 5% مرد ها، شاید هم بیشتر شدن کمتر نمیدونم، ولی همون حدوده. اون زنی که خودشو در اون فضای زیبای فانتزی تو ارائه میکنه و تو عاشق اون میشی، اون عروسکه که یارو میره میخره 200 تا 300 دلار که هم حرف داره، هم بدنش سیلیکونه، هم همه اون منافذ و ابزارهایی که لازمه داره، اون عروسکه هم همونقدر داره و تو بیشتر از اون عروسکه هم نمیتونی ارائه بدی. تازه اگه بتونی، نمیتونی بیشتر از اون عروسکه ارائه بدی که به فضای فانتزی مغزی مرد خدمت بکنه و با اون کانکت بکنه، به قول معروف کیتر بکنه و اونو مورد هدف قرار بده. تو بیشتر از اون نداری که بدی. مثل 90% 80% 90 نمیدونم، هر کسی یه عددی تو ذهنشه. اون چیزی که مرد عاشق تو میکنه برای اکثر زنا که ماورای اون عمق دارن، شخصیت دارن و قابل دوست داشتن هستن، عاشق شدن نه دوست داشتن، قابل دوست داشتن هستن، اون بقیه را چی کار بکنن؟ اونا چجوری بچه بزن؟ اونا چجوری این مردای دیگر رو، چه مرد باشور، چه مرد بقیه مرد، چجوری اینا رو بکشونه به بارور کردن خودش و بچه دار شدن خودش؟ باید بشه اون عروسکه. اون فضای فانتزی رو بهش یاد میدن، به اکثر، به همه زنها یاد میدن اول چجوری خوشگل باشی. اگر هم که رسماً مادرش نشینه بگه من آقا امروز میخوام آقا تو آموزش بدم که چجوری خوشگل باشی، لزومی نداره. اون از 3-4 سالگی 5 سالگی از همه جا که الان دیگه نیستا اومده روش که بگذاریم، از همه جا یاد میگه که چجوری خوشگل باشی. هیچ کس هم نمیگه نه بده، تو فکر نکن چجوری خوشگل باشی، تو سعی کن چجوری با شخصیت باشی. خب وقتی با شخصیت باشه مجبور کارایی بکنه که با شخصیتش مربوطه. مرد هورنی هم تستوسترون زده زیر گلو، دامن کوتاه رو میبینه، این خانم با شخصیت میمونه نفر پنجاهم، بس مجبور بیفته تو جنگ خوشگلی و رقابت به دست آوردن پسرا. یعنی که آموزشی که به زنای همه جا داده میشده، میشه داغ و خواهد شد، اینی که اول چجوری خوشگل بشی، چون با خوشگلی مردا خوشگل دوست دارن. حالا تقصیرش هم تقصیر ماه، چون مردا خوکایی هستن که فقط کمر به پایین فکر میکنن و با کمر به پایین فکر میکنن، و شما باید یه کاری بکنی که سکسی زیبا بشی. هر جا شما میرید، هر محفلی، تمام تلاش زنایی که هر جا هستن، میخواد اینجا استریپ کلاب باشه، میخواد یه محفل با کلاسی باشه، یه مهمونی خوب باشه، یه جشن با ارزش و های کلاسی باشه، یا که اتوبوس باشه شما نشستی توش، هر جایی که 10 تا 15 تا زن هستن، اولین چیزی که اینا توجه دارن اینه که ما خوشگل باشیم. وای به روزی که یه جایی قرار پرزنتیشن باشه، مثل چه میدونم عروسی باشه که قراره که میان همه چشم همدیگر در بیارن، مهمونی باشه، چه میدونم یک گرد همایی باشه، سینمایی باشه، پریمیر مووی باشه، چه میدونم هر جایی که خانوما میان که زیبا باشن، تازه نه اونجایی که معمولی هستن، نه میان که زیبا باشن. شما مثلا دانشگاه میری، دخترها 7 قلم آرایش نکردن بیان تو دانشگاه، ولی یه اسپندکس تنگ پوشیده، شما طرز بافت لباسای زیرش هم میتونی بفهمی، اگر پوشیده باشه تازه، این کتابستون هم نمیپوشه. و جنگ سر لیزر کردن و مو برداشتن و رنگ کردن و دماغ و لاغریه، جنگ سر آدم شدن و فهمیدن و دو کلمه حرف قابلیت، دو کلمه حرف زر زدن فمینیستی رو نمیگم، وای مرده اینجوری، وای مرده اینجوری، وای مرده همشون بیریختن، وای مرده اینا رو نه، دو کلمه حرف که یه زن جوونی بشینه بزنه واو چه حرف قشنگی زد، مثلا چه نکته‌ای رو گفت. من دیدم البته خانمایی که اینطوری هستن با همون نسبتن، خیالتون جمع باشه.
باز نگاه میکنم همونقدری که تعداد نسبت زن باشور به بیشور هست، به زن مرد باشور به بیشور هم هست. منتها زن باشور و بیشور هر دو یاد میگیرن که چجوری عروسک باشن، مردای باشور یا بیشور هر دو رو خر میکنن، ولی مرد باشور و بیشور چاره ای نداره. چه فرقی میکنه؟ طرف دنبال اینه که ببینه کی پول داره، کی خونه داره، کی ماشین داره، همه میچسبن به اون، چه باشور باشه چه بیشور باشه. و مردی که هم بیشور باشه هم هیچی نداشته باشه، تازه بیشور هم نباشه باشور هم باشه هیچی هم نداشته باشه، بازم باید وایسی کنار، چون نمیتونه یه تصویر فانتزی ایجاد کنه که اون دختره که میخواد دنبال اون پول داره و که خونه داره و پول داره و درآمد داره و نمیتونه سوارش بشه و حاملش کنه، مردر میگم و مردر حامله کنه که بزاد، نمیتونه اون فضای فانتزی رو در مغز اون زنه ایجاد کنه که منم مثل اون مرده جذابم. مردا توانایی این که اون فضای فانتزی رو در ذهن زنها ایجاد کنن و به اونا بخورونن این دروغو که منم مثل اون جذاب خوشتیپی که تو دنبالشی هستم، اون توانایی رو ندارن، چون مردا اساسا توانایی گول زدن ندارن. در مقابل زن که قرار میگیری، به ندرت مرد میتونه زن رو گول بزنه. خیانت هم که میبینی زنایی که میکنن، زنای شوهردار که خیانت میکنن گیر نمیفتن، مردای زنده که خیانت میکنن زرت گیر میفتن، بخاطر اون دروغ بلد نیست. اون با دروغ سرشته شده و بزرگ شده و فرشته شده، اون تکون میخوره دروغه، تمرینش رو دروغه، هر روز داره دروغ ورزش میکنه، هر روز داره رنگ دروغی به تو نشون میده و طبعا با یه استاد طرفی. مثل اینکه به من بگن آقا اینجا آب پاتو بزن توش نگاه کن چقدر حال میده، نگاه کن ببین چه خوبه، آدم پاش خنک میشه، من تا حالا ندیده باشم. بعد من بزن توی استخ با یه قهرمان واترپولوی شناگر 100 متری استاد شنایی بخوام اونجا کلنجار برم، اون با انگوش کوچیکش منو میگه زیر آب خفه میشم میام بالا، اصلا نمیخواد کاری بکنه، دست به سینه وای میزه تو آب، من خودم غرق میشم، بلد نیستم که، تمرین ندارم که من اونجا. واسه اینه که این مسئله عاشق بودن، دروغ گفتن، گفتیم که دنیای زنونه، از دنیای زنونه شما هرچی میشنوی یا دروغه یا برعکسه، بخاطر که اساساً دنیای زنونه از هر چند هزار سال پیش میخوای برو، از هر فرهنگی که میخوای بگیر شروع کن بیا بالا، تا این سه امروز که کور کچه دارن جلوش لخ میشن، اونایی که نمیتونن تو اینستا لخ بشن میرن تو تیک تاک لخ میشن و میرن توی چه میدونم پورن سایت لخ میشن و اینا، شما نگاه میکنی کار زن اینه که یه فانتزی رو تحویل مرد بده و مرد رو عاشق اون فانتزی بکنه. اون چراغه هستش که خیلی از حیواناتی هستن که تار میتنن شکارچیان، مثل عنکبوت. یه مدلی از حیوانات هستن که مثل عنکبوت هستن، یه چراغ هم بالا سرشون هست، حیوانه یه نوری هم از سرش میاد، مثل کرم یه چیه درست یادم نیست، ولی تار میزنه، خیلی جا زیر زمین زندگی میکنه، تا تو غارا اینا تار میزنه، چون تاریکه یه دونه چراغ هم رو سرش هست، اون حیوانه میاد طرف اون چراغه و میفته تو اون تاره و اون چراغه یارو رو مدهوشش میکنه. واقعیت اینه که یکی اونجا نشسته میخواد تو بخوره، تو شامی، دینر هستی، ناهاری خب یا صبحانه‌ای، ولی فانتزی اونه که تو اون نور دوست داری بهت نشون بده. واسه همینه که همونجوری که گفتم مردا عاشق عروسک های پلاستیکی میشن. عروسک پلاستیکی میتونه تا حد زیادی برای مردایی که تجربه شون یا اینکه امکاناتشون اونقدی نیست که دسترسی به زنهای مختلف داشته باشن، یا حتی حتما دارن ولی مغزی آماده این نیستن، میخوان یک زنی رو پیدا کنن که زیبا باشه و عاشق اینا باشه، مال خودم باشه، غیرت من بشه، ناموس من بشه، خب طرف هم اینجوری میگه منم اینجا خرش میکنه و میشه صاحبش، به جای اینکه اونا بشه صاحبش میشه. اگه بدونه که همین دختر به 12 دلار، 13 دلار، 15 دلار، 20 25 دلار ماکسیمم
یه جاهای خیلی خیلی گرونه، دنیا خرپولیه، دنیا

0: 40 تا 30 تا 50 تا مشت میزنه و همش میگه ها ها ها. یکی اگه نگاه کنه میگه خب این یارو داره تمرین میکنه، ولی اگه عمیق بشی توش در حقیقت ایشون داره کاری رو انجام میده که زمانی که میرسه به هیجان، زمانی که یه حریف واقعی جلوشه، اونجا این کار رو به صورت روتین انجام بده، اونجا دیگه این هیجان رو نداشته باشه و تو وضعیت آلفا، تو وضعیت نرمال باشه تا بتونه یه رفلکس درست و یه رفلکس دقیق در حالت نرمال انجام بده. اگه کسی در حقیقت نفهمه، میگه این یارو حالش خوش نیست، وایساده 10 تا مش میزنه، حداقل یه کیسه بوکس بذار جلو، تو کیسه بوکس بذار، نه این داره تمرین میکنه.
1: بله. حالا برای ما هم داره قضیه رو برای خودش حل میکنه.
0: دقیقاً همینه. حالا برای ما هم همین جوره. تو دو سه تا از برنامه‌های گذشته‌ت من میدیدم یه نکته خیلی ریزی رو گفتی شما، وقتی که با یه دختر دوست میشین همین حرفایی که به پسره میزنیم به دختره هم بزنیم. این یه ذره شخصیت شما رو در حقیقت راحت میکنه برای خودتون. میدونی ما میریم توی حس، میریم توی این که حالا ما مردونگی داشته باشیم، میریم این که
1: خرابکاری نکنیم،
0: سوتی ندیم، حالا این دختره بذار پرستیژمون رو حفظ کنیم، بذار چه میدونم من مؤدبانه رفتار کنم، بذار مثلا بگم اوکی دخترها خانم‌ها مقدم ترن، شما بفرمایید بشین، نه دست تو جیبت نکن، نه فلان، نه چنان، نه مثلا مردونگی، نه این خبرو نیست. ما هم باید شروع کنیم به بازی کردن، ما هم باید شروع کنیم رو هوا مشت زدن، تا زمانی که میرسیم به اون اوج هیجان، تا زمانی که میرسیم که یه حریف جلومونه، یه حریف قدر جلومونه، بدونیم چجوری رفتار کنیم.
1: وقتی که اون حریف قدر یک دنیای زنون است، نه که فقط یه زن، ولی مردا هر کدومشون به عنوان یک اندیویجوال، یک شخص منفرد میرن مقابل دنیای زنانه قرار میگیرن. تو وقتی با یه دختری در روبرو هستی، در واقع داری با خانواده اون مقابله میکنی، از طرفی مادر و خواهر خودت و دختر خاله و دختر عمو، چه میدونم هر کس فامیل خودت هم که هست، با اون موافقن و تو دنیایی رو که اونا همه با هم میسازن تکی میخوای بری باهاش رو در رو بشی.
0: حالا توی بخش دیگه ای اگه ما خب اوکی، ما شاید شانسی که داریم، حالا اکثر اوقات آقایون اینجوری فکر میکنن، شاید شانسی که داریم یه مقدار شانس کمیه. یعنی چی؟ یعنی اینکه شاید مثلا ما چه میدونم انتخابای کمی داریم، زود نمیرسیم به اون چیزی که باید برسیم، حالا نمیدونم سکس، نمیدونم لذت، نمیدونم فانتزی، هر چی که هست، خب زود نمیرسیم. اگه یه دو تا چارتای کوچیک بکنیم، بازم به تایید حرف شما دارم این دو تا سه تا معقوله رو با هم دیگه جفت میکنم و میدوزم به هم دیگه.
1: خواهش میکنم
0: اگه که دوباره برگردم به حرفای شما، توی برنامه گفتی که مثلا بر فرض مثال اگه ما در هفته دو تا پیشنهاد بدیم، چند تاش قبول میشه، چند تاش قبول نمیشه، و در سال چند تا پیشنهاد دادیم و چند تا حالا کسایی هستن که کنارمونن، اگه کاری نداشته باشیم، یعنی واقعا دارم بدبینانه دارم نگاه میکنم، اگه کاری نداشته باشیم که چی به چی و چجوری و فقط همون پیشنهاداتو بررسی کنیم، میبینیم که چند بار ما فرصت این رو داشتیم که این مشت رو تمرین کنیم.
1: درسته،
0: میدونی؟ و این خودش یه اعتماد به نفس برام میاره، همون جوری که برام اون یارو داره میاره، همون جوری که اون داره تمرین میکنه و توی ذهنش با افکارش داره یه حریف رو جلوی خودش تصور میکنه، و وقتی که حریف رو توی واقعیت میبینه، اون وقتی که اون ترس و اون هیجان و اون چه میدونم به قولن پرستیج و اون نه شما خانومی من آقا هم، نه من آره پشت لبم سبزتره و فلان چنان، و اینا دیگه میره کنار، کمرنگ میشه.
1: درست.
0: و این تمرین کردن ها باعث میشه که اون خلایی که برای ما هست که برای

0: دختران سوشال مدیا، یا حالا به هر حال اون از اون بستری که میخوان بیان بالا از 6 7 8 سالگی تا الان، من فکر میکنم این خلأ خیلی راحت برای ما میتونه پر بشه.
1: بله،
0: اگه جایی کمی زیادی گفتم بروزن.
1: نه خواهش میکنم، من گوشی رو از تو گوشم در میارم که بتونم راجع به حرف شما صحبت بکنم. اگر که شما چیز بگی من نمیشنوم.
0: اوکی.
1: عرشبت که مطلبی که گفتی درسته، ما تمرینی که میگی واقعا لازمه داشته باشیم، نه به خاطر اینکه جنگه، بلکه به خاطر اینکه طرف تو و زندگی خودتو و خودتو بشناسی، تعادل خودتو تو این مارکت به دست بیاری. برای زنها چرا این راحت تره؟ به خاطر که یه لشکری یا لشکری اینا دارن با هم حرکت میکنن. حتی اگه 2000 نفر دارن حرکت میکنن، 4 نفرشون بیفتن دوباره بلندشن، شما نمیگی این جماعت افتاد، چون همه دارن حرکت میکنن. اونایی که افتادن بلند میشن، اونایی که دارن میفتن با تکیه به دیگران حرکت میکنن. مردا یاد میگیرن که اول مردا، تمام مردا از خودشون دور کنن و بعد تک تک هر کی تو فضای تنهایی خودش دنبال فضای فانتزی میگره. من طبقا شما رو دیدم، من همش فکر میکردم که یه چیزی یادم رفته بگم، میخواستم بگم راجع به بحث امروز که به حضور دفعه پیش شما هم تو برنامه مربوط میشه، که تو برنامه گولد دیگرز 101 شما اومدی. کجاستین تلفن ما؟ اگه اشتباه نکنم شما بودی که داشتی از اون خانمی پرسیدی بله. که دخترها چجوری فکر میکنن، هستن دخترهایی که چیزی بخوان چه چجوری عاشق میشه دختری، چجوری خوشش میاد از آدم؟ یادت هست که یه سوالاتی تو این مایه کردی؟
0: بله.
1: آه. من الان دوباره این از گوشم برمیدارم، پس اشتباه نکردم. اینو میخواستم بگم که با تمام حرفایی که گفته میشه، با تمام صحبت، حتی تو همین پرچونه، حتی همین شنونده های پرچونه، نه تنها شما بلکه خیلی دیگه ها، شاید همه، شاید خود منم حتی جز شما همه باشم، اینی که علی رغم همه این حرفا هنوز اون فضای فانتزی خودمونو نگه داشتیم و هنوز دنبال یه مچ میگردیم که بره تو اون فضای فانتزی جا بگیره. با اینکه میدونیم کالکتیو تینکینگ اینه، با اینکه میدونیم زن امروزی اینه، با اینکه برنامه های زیادی داشتیم مثل یونیفورم ورلد اف وومن، یونیفورم تریتمنت، یا دیر ایز نو پرایوت گرل، که اینا همه تو آرشیو پرچونه هست، اینا رو من دقیق همه رو از ریشه همه رو گفتم، خورد کردم، توضیح دادم. هنوز همه ماها اون فضای فانتزی تو مغز ما مثل اینکه یه رجیستریشن مخصوصی، یه ریل استیتی جای داره، مثل استادیوم هستش یا توش فوتبال برگزار میشه، یا تعطیل استادیوم که توش فوتبال برگزار نمیشه، فرداش آشپزخونه نمیشه، پس فرداش سینما نمیشه، امروز فوتباله، بعد تعطیل تا فوتبال بعدی. تو مغز ما هم این قضیه فانتزی که زنا بهش کیتر یا خدمت یا رسیدگی میکنن و اون فضا رو میخوان پر کنن، اون فضا هنوز بازه و ما هنوز میخوایم یکی پیدا کنیم و در کوچکترین فرصتی پیدا میشه با یه زنی ما برخورد میکنیم که میخواد یه مقدار اطلاعات بده، اول ازش میپرسیم ما چطور میتونیم هست اون دختر، چطور میتونیم اون دختر رو پیدا کنیم و اون دختر کجاست که بیاد این فضای فانتزی ما رو پر کنه. یعنی ما هارد وایریم رو این قضیه. زنان که رو با هم دیگه باشن و با هم دیگه باشن و با هم دیگه یه فضا رو درست کنن، یه فضای کلکتیو دروغی تحویل مردا بدن و مردا رو همه رو بنزن تو هچل، با هم همراه هستن. مردا هم همشون در این که میخوان تنها باشن و اون فضای فانتزی و اون ریل استیت مخصوص رجیستر شده برای اون فانتزی خودشون خالی نگه دارن تا یه دختر بدون پر کنه، هنوز ما اصرار و پافشاری داریم و هنوز دنبال هستیم تصویر پر کنیم. و خیلی از افراد که الان عاشق عروسک هستن که در روی یوتیوب اگه ببینیم میلیون زده بالا، اینا هنوز اونو دارن برای خودشون و هنوز نمیدونن اون یه فساد و یه سراب دروغی هستش که مردا توش ابیوز میشن. تا توسط استیت و توسط دنیای زنونهی که در واقع کارگر و نوکر استیته که تو رو بیاره ببنده به گاوهن. هنوز نمیدونن که اون وسیله ابیوسشونه، همون چیزی که باعث میشه تو عاشق عروسک بشی، همون چیزی که باعث میشه تو وقتی یه سریال عشقی نگاه میکنی، حالا میخواد ترکی باشه، میخواد ژاپنی باشه، میخواد هرچی باشه، اون رفتارهایی که دنبالش هستی چرا تو اون فیلم سازه اونجوری میسازه؟ چون اون رفتارهایی که تو دنبالشی اونجا میذاره که تو با دیدنش بگی آها این سمبل زنی که من میخوام عاشق بشم و تو عاشق اون فیلم میشی. هنوز اون رجیستریشن اینتکت باقی مونده و ما هنوز اسیر اون فکر هستیم، شاید خوبه شاید بد، ولی همیشه هست.
0: دقیقا درست میگی بهروز جان، دقیقا درست میگی. و خب متاسفانه این جنگیه که ما هم با خودمون هم با دنیای اطرافمون، حالا چه در دنیای زنونه، حالا در حقیقت دنیای مقابلمونه، و چه در دنیای مردونه، ما واقعا این جنگ رو داریم. ولی خب بهروز جان این تغییر دادنش ممکنه، مسلما ممکنه، و به نظر من کی گفته با یه گل بهار نمیشه؟
1: خب برای خودت که بهار میشه،
0: تموم شده رفت. اتفاقا دقیقا با اولین گل، گلی که حالا به صورت سمبولیک ما داریم این حالا ضرب المثل رو داریم تحلیل میکنیم، اولین گلی که در میاد نشونه بهاره، داره بهار میاد.
1: بهار نباشه که گل نمیشه.
0: تموم شده رفت، تموم شده رفت. حداقل برای من شده، حداقل حداقل من خودم رو، چه میدونم، خواهرزادم رو، دوستم رو. ببین تلاپ، یه تجربه بگم از دوستم. گفتم دوستم، من دوستی دارم که حدود 27-28 ساله که ما با هم دیگه دوستیم، و خب ایشون اطراف شماست و من جای دیگه هستم، ولی خب هر دو خارج از ایرانیم و به هر حال با هم دیگه در ارتباط هستیم. چند وقت پیش، این که میگم چند وقت، حدود 6-7 ماه پیش، ایشون با یه خانمی آشنا شد، خانم ایرانی. خب رفته بود ایران، با این خانم آشنا شد، برگشت، اومد دوباره امریکا و دوباره برگشت ایران، دوباره ایشون رو دیدش، برش داشت، بردش این ور، بردش اون ور، بردش چه میدونم این کشور اون کشور فلان چنان. وقتی که برگشت به من گفت که ارسلان، شاید اصلا ازدواج کردم، شاید خواستم ازدواج کنم. گفتم جدی میگی احسان؟ یعنی واقعا تصمیمت اینه؟ گفت یاره. گفتم ببین احسان جان، چند وقت منو میشناسی؟ گفت انقدر. گفتم تو میدونی من یه گذشته ای داشتم که این گذشته خب یه ذره زده حال زد به من، و خب زندگیم رو، حالا درسته که الان در حال حاضر از اون گذشته دارم تشکر میکنم که من رو ساخت، ولی خب به هر حال یه پریود زمانی بود که من خیلی داغون بودم. اجازه میدی به من یه پیشنهاد بهت بدم؟ گفت آره بگو. گفتم که احسان داداش، شما یه لطفی کن، 10 دلیل برای من بیار که این دختر رو میخوای باهاش ازدواج کنی و یک عمر کنارش بمونی. 10 دلیل برای بقیه عمرت.
1: چی کار سختی، 3 هم نمیشه پیدا کرد.
0: واقعا نمیشه، واقعا نمیشه. یعنی من همین تست رو از یکی گرفتم، بهش گفتم ببین تو میخوای کنار من بمونی، خیلی خوب، دمت هم گرم، 10 دلیل، نه 5 تا، نه 3 دونه به قول شما به من بگو که من به درد تو میخورم. آخو من دوستت دارم. دوستم داری؟ نه، این دلیل نیست، این احساس توه.
1: آدم سگش هم دوست داره. دوستی دارم یعنی چی؟ تلفن هم من دوست دارم. اینا الان صداش در
0: میاد. اون کتابی هم که میخونم دوست دارم.
1: دوست داشتن ببین معنی نداره. یه موقع شما میگی این خوبه. خوب که معنی نداره. مثلا الان این میز اینجا هست خوبه، برای چی خوبه؟ یکی میگه آقا این کوچیکه، من میگم نه ارتفاعش عالیه، میتونم روش اینو بذارم. میگه نه آقا این کوتاه است. خوب یعنی چی؟ تعریف کن.
0: توی برنامه گذشته حرفت تموم شد برو جان؟
1: بله بفرمایید، ببخشید.
0: اوکی، معذرت میخوام. توی برنامه گذشته بله من تعدادی سوال کردم، امیدوارم که بچه‌هایی که ندیدن لطفاً برگردن ببینن. این واقعا برنامه خیلی قشنگی بود به نظر من، و واقعا من حالا آدم من اینجوری فکر میکنم که هر وقت آدم هر چیزی رو که میبینه توی زندگیش، هر اتفاقی که میفته، هر کامنتی که میاد، هر چه میدونم توی رعد و برق تو آسمون میزنه، یه دلیلی داره. یه چیزی رو میخواد به من برسونه و اگه من سوال مناسب رو بپرسم و شرایط رو بسنجم، دقیقا به جواب مناسب میرسم. این نکاتی که این خانم میگفت و به هر حال گفته میشد، این نکات واقعا نکاتی بود که برای من حداقل یه چی میگن، یه امضای پای یه قرارداد بود که ای اوکی شد، این تایید شد دیگه، این اینجا این خبرا نیست یا اونجا اون خبر هست. یعنی اگه بچه ها برن اینو نگاه کنن واقعا،
1: خب من یه خانم یه چیزی رو بگه یا یه آقای یه چیزی رو بگه که خوبه یا بده، از کجا معلومه که این اپلای بکنه به همه یا به گروه زیادی یا اصلا این اونی باشه که اونا دنبالش هستن؟
0: درسته، دقیقا درسته. ولی خب میدونی یه وقت، یه وقتایی بروز جان، یه وقتایی یه کامنت هایی از یه جاهایی میاد که این کامنت ها واقعا تو میدونی جوابو، ته داستانو تو میدونی،
1: باورت نمیشه که اون فضای فانتزی پر شدنی نیست. یا اگه پر بشه یه عروسکه که یا تا ابد پلاستیکی باقی میمونه یا اون تصویر محو میشه و واقعیتشو باید فرار کنی.
0: دقیقا همینه.
1: خب
0: لذت میبرم از برنامه‌ات، به روزان از هم صحبتی باهات و واقعا واقعا لذت میبرم و سیر نمیشم.
1: ببین بحث ما، اصل بحث ما این، از گوشم در میام لذت نمیشنم صداتو. okay. بحث ما توی این برنامه همیشه این بوده که من نمیگم چی خوبه، نمیگم کی موفق بشی، نمیگم چجوری موفق میشی، چون نه به قیافم میخوره، یا اگه بلد بودم خودم بهتر از این بود زندگیم. گوشی نگرده لطفا، گوشی نگرده. من هیچ کدوم از اینا رو بهت نمیگم، من فقط بهت میگم سعی کن بتونی واقعیت رو ببینی، یا از پشت اون هالوگرام یا تصویری که به تو میدن تو باید بتونی واقعیت رو ببینی. ممکن اون واقعیت خیلی هم خوب باشه، تو ممکن ببینی یه شخصی هستش که خیلی ظریف و لطیف غذا میخوره و خیلی مواظب وزن خودش هست، بعدن باهاش دوست بشی و واقعیت بفهمی بگی نه این اصلا هم چیز نیست و خیلی هم بد غذا میخوره و دو هفته بعدم چاق میشه و ببینی آه چقدر چاقش بیشتر دوست داشتی. من کاری ندارم، مهم اینه که تو واقعیت رو بتونی ببینی. تمام بحث امروز ما هم همین بوده. ما یه تلفن داریم روی واتساپ، اگر روی زوم کسی نیست ما بریم واتساپ رو بگیریم، چون دوستان نمیتونن صدای زوم رو روی واتساپ بشنون. پس من خداحافظی میکنم از شما که روی زوم هستی، برم واتساپ رو
0: بگیرم. من هستم بهروز جان، فقط
1: میتونید تشریف داشته باشید، صداتون رو لطفا میوت کنید، صداتون رو میوت کنید. شاپور خان لطفا صداشون رو میوت کنید که صداشون نپیچه. خیلی ممنون. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستین.
2: وقتت بخیر بهروز جون.
1: مخلصیم داداش.
2: یه مسئله که من میخواستم بگم راجع به این فانتزیه اینه که دخترها یه دوره شو آفی دارن اول رابطه و این خیلی اغوا کننده. یکی سه ماه میتونه خودشو یه شکل مثلا خیلی جذاب نگرداره، یکی 6 ماه، یکی 1 سال، یکی 2 سال، ولی این بالاخره میشکنه، یعنی طرف خسته میشه و اون وجهه یه ویترینش از بین میره.
1: درسته، همونجاست که تو واقعیت رو میبینی. وقتی واقعیت رو دیدی اون وقته که میتونی تصمیم بگیری که آقا این آدم رو میخوای یا نه. که اگر تو بگی من نمیخوام، یه آدم بده مورد ملامتی هستی که از دختره رو ولش کردی.
2: دقیقا، وقتی شما با یه دختر کات میکنی میفهمی که این عمق مثلا وجودیش چه شکلیه و کلن شما وقتی مثلا با رئیست مثلا میخوای از محل کارت بری بیرون، اون وقت اون روی سکه رو میبینی، نمیتونی تا مادامی که اونجا کار بکنی بگی من رئیسم خوبه یا قضاوتش کنی. معمولا تو جدا یا تو رابطه ها اون وجهه اصلی فرد رو میبینی.
1: درست، بفرما ادامه بده، مطلب تو ادامه بده.
2: من عرضم همین بود، خیلی هم ممنون.
1: متشکرم، موضوع خوبی بود، مرسی که زنگ زدی آقا، دمت گرم. بله مهم واقعیت دیدنه، مهم اینه که آخه یه موقع شما واقعیت یه نفر رو مثلا فرض کن یه آدم با شخصیتی، یه آدمی که تحصیلاتی داره، شغلی داره، معنی داره برای خودش، حالا حتما همه نباید نامبر وان جهان باشن ولی شخصیتی هستش و باش آشنا هستی، مثلا فرض کن یه خانمی با یه مردی آشنا میشه، میبینه مرده ظاهرش درسته، معتاد نیست، نمیدونم زن نداره، بچه نداره، این چیز مناسبیه که مثلا من بتونم با این رابطه‌ام ادامه بدم، بخوام باش ازدواج کنم. خب از دید زن داریم اونو ما نگاه میکنیم دیگه، و میدونی که هر کاری هم که با زنی انجام بدی اگه به اونجایی که اون میخواد نرسه، هرچی هم خوشگذرنده باشه یا خوشگذرنده باشه، این در واقع اتلاف وقتشه، تو میگه وقت من تلف کردی، که ما یه برنامه مفصلی داشتیم، حالا بگذاریم ما از بحث خارج نشیم. بعد یه مدتی شما میبینی که نه طرف درست معتاد نیست ولی طرف بیماری قمار داره، یا مثلا فرض کن که میفهمی که یه زنی رو بدجوری کتک زده، یا مثلا یه کاری زشتی از تو کار در میاد، این یه چیزی هستش از شخصیت خودش این آدم از شما پنهان کرده، اینو جامعه جهانی مردان دست به دست پنجه به پنجه همدیگه جنگ نمی کنه و حمایت نمی کنه که مردا اینجوری بکنن که زنها رو زودتر گولشون بزنن که این زن مظلومه، هیچی ندیده، بی تجربه، نمیدونم فلان، اینا رو بیاره و طعمه خودش بکنه. مرد اینجوری دست به دست هم دیگه نمیدن، کما که اگه داداشش بفهمه ممکن بیاد بزنتت، چکشونت هم داغون کنه. یه زمانی اون موقع که زنها برای مرد احترام داشتن، یعنی مرد احترام میذاشتن به زنها، الان مرد از زنها میترسن، freedom for men, respect for women، الان زنها از مرد از زنها میترسن چون که آزادی مرد از بین رفته، البته به علت خریت خودشون هستش، بگذاریم a whole lot of discussion، و اونو میبینی. ولی یه موقعی که شما میبینی یه سیستمی طراحی شده که شما رو رنگت کنه، شما رو ببنده به گاواهن، و مثل این سگایی که استخون در مثل مناقشه است، میگه به سگ توهین نشه. گوشی نگهدار لطفا، گوشی نگهدار. یه موقع است میبینی یه سیستمی تو رو مثل یه سگی که استخون جلوش آویزون کرده، یا یه حیوانی که چه میدونم اسبی الاغی که جلوش یونجه آویزون کردن که این به عشق این که یونجه رو بخوره راه بره، غافل از این که این داره راه میره که اون چرخ چاره به چرخونه به عشقی که برسه به این یونجه. یه اونی سیستم واسه این چاله رو کنده، یه نفر نیست، هر زنی ممکنه بخوره به پست یه مرد دغلی که دروغگو باشه، یا مثلا فرض کن بچه داشته باشه، زن داشته باشه، بخواد با این زنی مدتی خوش بگذرونه و نگه بهش، گرچه اگر میگفت که من زن دارم و بچه دارم، خیلی از زنها حاضرن بخواد که چشم اون زن رو در بیارن، هزار یک جور فانتزی واسه این آقا اجرا بکنن که چشم اون زن رو در بیارن. این بحث مفصلیه که ما داشتیم، خیلی از زنها شاید خوششون بیاد اصلا که آقا یه مردی باشه که بیاد و بره و حال بکنه، یه خونه واسه اینا بگیره، اینا برن حال خودشونو بکنن، کیف بکنن، مسافرت برن، پسربازی کنن، خیلی زنها دوست دارن اینو. ولی این یه مرده داره به تو دروغ میگه و تو دروغ این مردو اگرم کشف کردی، دروغی رو کشف کردی. ولی در مورد مردا قضیه برعکسه، در مورد مردا در جامعه امروز یه سیستم جهانی عمومی داره، این همین دوستمون که روی زوم اومده بود داشتم بهش میگفتم، مردا آرزومندانه این فضای فانتزی مقدس خودشون رو چنان نگه داشتن و منتظرن که بالاخره اون یونیکورن اسب تکشاخ، چه میدونم یونیکورن اسب بالدار بیاد و اونجا بشینه، جای اون پرنسس حاضر داریم ما، ما هیچ موقع اونو نمیتونیم خرابش بکنیم. به خاطر همینه که وقتی یه زنی ادای فانتزی اون پرنسس رو در میاره، ما آماده ایم که هد اوور هیل بریم. همین آقا بود سوال میکرد از اون خانم که کجاست اون دختر، چی کار کنیم، چی خوشش میاد که ما بتونیم اون دختر فانتزی خودمون پیدا کنیم بذاریم. اون فقط سوال ایشون هم نیست، سوال همه ماست. ماها نمیدونیم که اون وجود نداره، و اگرم اون وجود داشته باشه، وقتی پرده واقعیت را زدیم کنار، دروغ زدیم کنار، اون واقعیت زیر وجودش جز اون 5% به درد بخوره یا جز اون 95% مثل مردم که هستن به درد نخوره. ما که نمیدونیم اینا، ولی خیلی خوبه که ما ببینیم واقعیتو. چرا؟ چون جنگ اول به صلح آخر. شو پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستیم.
3: سلام امو بهروز.
1: بفهم دادش بلند صحبت کن لطفا.
3: یه برنامه واضح خوب هست؟
1: بله واضح نیست ولی بلند صحبت کنی.
3: الان صدام خوب هست؟
1: بله صحبت کن.
3: یه برنامه داشتی Don't Believe Porn.
1: بله یه برنامه داشتیم به نام Don't Believe in Porn. پورن یه دروغی که میذاره جلوت که فانتزی تو کیتر کنه.
3: خیلی من استفاده کردم ازش. این مثلا تو فیلمه نشون میده، خب مردم میره توی یه هتلی با خدمتکار اون هتل یه ذره بگورن میکنه، بعد این همون منجر میشه که 2 ساعت بعدشون زنه توی تخت خوابش باشه. این دروغه. اگه همچین چیز من آلفاترین مردم که باشه یه همچین اتفاقی، من نمیگم اصلا مثلا 1 در میلیون هم اتفاق نمیفته، ولی بازم این مثلا این بعضی تصوراتی که مردا دارن، خب اگه به واقعیتشو چی میگن واقعیت رو توی زندگیشون بپذیرن، خب خیلی مشکلاتشون حل میشه. به نظر شما چیه؟
1: کاملا قبول دارم و اتفاقا خوب شد بحث پورن رو مطرح کردی، چون هم نکته بود که من میخواستم حتما بگم، و حالا که شما اگر بحث تموم شد من راجع به پورن هم یکم صحبت میکنم. تموم شد بحثت؟
3: بحثم کلا این، من کلن گفتم که هفته قبلا آرشیو کامل گوش دادم.
1: آفرین بعد.
3: اصول خودم هم خب بالاخره 31 سال هم مثلا یه اصول اولیه توی زندگی دارم، خب برنامه های شما هم که گوش دادم، مثلا یه سه اصول هست، ظاهر رو حفظ کنی، تیپ و لباس، و یه سه اصولی هم هست مثلا با تمرین کردن حل میشه، برخورده با زن رو به تمرین کنی حل میشه، ولی تهش من حرفم اینه، خب تلاش خودمون رو باید، ولی تقلا نباید بکنیم.
1: آفرین.
3: آفرین. من قطعه قبلی من درست نتونستم، این چوفان هم مشکل داشت نتونست صحبت کنم. تقلا کردم من رو باش مشکل دارم، من با تلاش مشکلی ندارم، ولی با تقلا مشکل.
1: آفرین. نه درست هم هست، چون شما زحمتی میکشی برای چیزی که
3: اگه مثلا باید ورزش کنی و داره شکم رو کنی خوب ورزش میکنی، اگه قراره مثلا لباس خوب بپوشیم حالا مثلا اگه ماشین تلاش کنیم داشته باشیم، ولی اینی که تمام فیگوزت اون این باشه که شکم رو کنیم دل زن رو دست بریم،
1: خب بخاطر همین هم هستش که میتونن گولت بزنن دیگه. دمت گرم. از کجا گوش میدی برنامه رو؟ از کجا داری گوش میدی یا نگاه میکنی؟
3: دقیقا.
1: از کجا داری نگاه میکنی برنامه رو؟
3: من تهران هم امشب بیخوابی زدم.
1: نه از کدوم پلتفرم، از چه میدیایی؟ میدونم از اینستاگرام میبینی، از وبسایت ما میبینی، از کجا میبینی؟ میدونم از تختت داری نگاه میکنی، از کجا؟ از اینستاگرام میبینی؟
3: یوتیوب.
1: ای والا، مرسی خیلی ممنون. الان من صحبت میکنم راجعش. بله اون تقلایی که خیلی مردم میکنن و هنوزم آمادن که یه بادی بوزه، تصور کنه این همون دختر است، جیان بکنن دوباره براش. و همیشه مادراتون بهتون میگه که امثال پرچونه عقده‌ایه و ولش کن، حرفای این ولش کن، آدم با زندگی تشکیل بده، بلکه دختر خوب هست، از خانواده خوب هست، فلان هست، بیسار هست. اینا رو منتظری که مثل بنزینی که فقط منتظری جرقه‌ای که به ترکه اونو داری هنوز، به خاطر که بهت نگفتن که تصویر واقعی چیه. و اگه بهت بگن تصویر واقعی چیه که تو دنبال این قضیه نمیری. و شاید بگم تمام مردا، حتی مردای گی که به مرد علاقه دارن، به زن علاقه ندارن، حتی هم اونا هنوز برای اون فضای فانتزیشون چنان مسئولیت و حدود و ثغور محترم و مقدسی قائلن که اگر کسی پیدا بشه که تو اون فضا اون تصویر رو بهش بده، head over heel fall in love میکنن. head over heel مثل ماشینی که از تپه سرازیر میشه، لجام گسیخته میره و هیچ کی جلو دارش نیست. این مقدس بودن عشق، ببین برای عشقش چیکار کرد، ببین برای عشقش چیکار کرد. اینا همه تصویرای دروغیه که به تو میگه که آقا اگر مسئله عشق بود همه چیز ول کن، پدر و مادرت هم به فوش بکش، رئیست هم به فوش بکش، ولش کن، پول چیه، فلان چیه، عشق مهمه. تو ببین تو در زندگیت فرصت دومی برای عشق نخواهی داشت. Obviously this is true. درسته، شما در زندگی شاید فرصت دوم یا سومی برای عشق پیدا نکنی، چون دفعات بعد دیگه عقلتون کار میکنه، خیلی واضحه. خاطر همینه که دفعه اول عاشق میشی، فرصت دیگه که همچین عشقی پیدا کنی نداری، چون فرصت دیگه خودت نمیدی به این که مزخرفی دیگه بهت فرو کردن و چرند در اومده. فهمیدی یعنی چی؟ اگه بفهمی، اگه نه ممکنه دوباره سه بارم عاشق بشی و بگی دل من از اون دلایه که وقتی عاشق میشه از اینجوری میشه، که اینم یعنی چیز خوبه فرو میکنن تو مخت، یعنی چیز خوبه که اگه دلت از اون دلای قدیمی باشه که عاشق وقتی میشه دیگه همه چی میشه نون پنجره. اینو وقتی فهمیدی دیگه نمیری به دفعه دوم سوم عاشق بشی، میگن زودتر عاشق بشید ازدواج بکنید، چون بعدن سخت گیر میشید، بعدن دیگه نمیتونید. چرا؟ چون بعدن عقلتون کار میکنه. طرف 40 ساله که میشه میگه آقا طرف 40 ساله شده بحران میانسالگی گرفته، ناراحت از این که این شته که من توش هستم، آقا اسمش خانواده، این چیه مسخره بازی، من دارم حمالی میکنم، هر کی داره میزنه تو سر من اسمش هم از خانواده، اگر برم بیرون که پول زندگیمو گرفتم وایستم که باید همش هرس بخورم، کج و کله کور کچل مثل پرچونه دارن با یه ماشین قرازه دارن کیف میکنن و زندگی میکنن، من با این همه پول باید بشینم جو تو سری بخورم، این چه زندگی مزخرف و آشغالیه. بعد بهش میگن تو بحران میان سالگی گرفتی، تو میان ساله شدی و بحران شده الان. نمیگن آقا میان ساله شدی، عقلت کار میکنه، واقعیت رو میبینی، میخوای فرار کنی. باید سیم توکن همون آدما میگن که پیغمبر خدا 40 سالگی معبود شد، بخاطر که در 40 سالگی آدم عقلش کامل میشه، خدا صبر کرد که این 40 سالش بشه، بعدن بهش گفت تو پیغمبر منی. اونجا 40 ساله شدن خوبه عقل کار کردن، اینجا 40 ساله شدن عقل کار کردن بحران میان سالگی روانشناسا بهتون میگن همشون با چشای چپندقیقی بعد از 3 طلاق. به خاطر همین شما باید بدون اسباب بازی سیستم هستید. مسئله پورنو رو که ایشون مطرح کرد، پورنو یا پورن، دفعه هم گفتیم باورتون به پورن نشه. پورن چیزی هستش که به صورت نان سکشوال یعنی غیر سکسی، مغز تو رو چنان استیمولیت میکنه که به کارهای ناخواسته تو رو واجار میکنه. وقتی شما نگاه میکنی به یه صحنه ای که زنی لخت میشه یا یه کارهای با مرد میکنه، It is not sexual, it's a fantasy. sexual این که وقتی اون زن کنار توه، sexually تو رو استیمولیت میکنه، اون منتالی نان سکشوالی تو رو استیمولیت میکنه. تو میگی نگاه خب پورنو سکس دیگه، این سکس بچه‌ها، تو میگی نان سکشوال، ایت از نان سکشوال، به خاطر اینکه موقعی سکشواله که تو با طرف سکشوالی، بدنی با این شخص سکشوالی، ولی یعنی در تماس سکسی هستی، اونو میگن سکشوال یعنی جنسی. وقتی شما داری به این مانیتور کامپیوتر نگاه میکنی، یه فیلمی نگاه میکنی، این فیلم ایت ا پورن، یعنی in a non-sexual way تو رو داره تحریک میکنه که کارهای ناخواسته انجام بدی. کارهای ناخواسته مستربیت کردنت نیست که مستربیت کنی وقتی اون صحنه، اون کار ناخواسته نیست. اون کار ناخواسته اینه که تو این تصویر رو باور کنی. اون کار ناخواسته اینه که با استیمولیت کردن نان سکشوال به تو بگه این تصویر در اون فضای مقدسی که هنوزم که هنوز ما مردا میخوایم اون فضا رو پر کنیم شده با عروسک پلاستیکی، ما باید اون فضا رو پر کنیم با عروسک سیلیکونی، پر کنیم اون فضا رو، یعنی اول عروسک رو پر کنیم بعد فضا رو پر کنیم، یا اول فضا رو پر کنیم بعد عروسک رو پر کنیم. حالا بگذاریم، موقع تقدم تاخر داره، فازش میتونه عوض بشه 180 درجه. بگذاریم حالا از همین حرفا، اون پورن اون قسمتی از فضای مقدسی که تو داری برای اون فانتزی و حاضر نیستی چیزی رو خراب کنه. مثلا همینه که اگر یه دختری رو در اون فضا بهش جا بدی، فکر کنی این دختر همون تصویری که به تو نشون داده، اون فساد و اون هولوگرامی که بهت نشون داده، فکر کنی این همونه، کسی به اون دختر حرف بزنی میخوای جرش بدی، حاضری آدم بکشی به خاطر اینکه به عشقش یارو یا عاشق این زنه بود، این مرده رفت یه چیزی گفت و همونجا این چاقو رو فرو کرد، تو زندان هم بفرستنت، بازم اون مرده احمقی هم که تو زندان هستن بازم واسه این، چون احترام خیلی بالایی قائلن واسه این خریتی که تو یه فضایی تو مغزت هنوز محدوده این، و این فضا قشنگ مرزگذاری شده که فقط اون تصویر دروغی حاضری وارث جون حاضری بدی برای این تصویر دروغی، که بعدا میفهمی این تصویر دروغ بوده، اونا هم تو رو داده میپرستن، فیلم ها و سریال های تلویزیونی هم تو رو میپرستن واسه این کار، بخاطر که تو این دروغه باعث حرکت تو و بستن تو به گاری و آویزون کردن اون کیسه جو جلوته که هی تو بری ببینی میرسی، این بوی جوه هی میاد هی تو میری، هی بوی جوه میاد هی تو میری، بعد هی نمیدونی داری دور این چرخ چاره داری میچرخونی، یارو آب داره میکشه از چاه، داره آسیابشو میچرخونی، گندمشو آرد میکنه، داره برق موتور برق گوشه، تو خر داری دنبال این میری، اون موتور میچرخه. این پورن برای اینه که کیتر کنه به اون فضایی که تو داری، نان سکشوال، ایت از نات سکشوال، غیر سکسیه، نان سکشوالی به اون کیتر کنه و تو رو بدونه دنبال اون و به اون کارهایی که غیر ارادی انجام میدی. تو غیر ارادی هستی که تو میری، عقلت کار نمیکنه که امضا میکنی، خب خودش امضا کرده، خودش پشت قبوله انداخته، خونش رو نوشته، خودش نوشته 300 سکه طلا، خب خودش ننوشته، غیر ارادی دستش رفته به خاطر اینکه اونو درست کردن اون فضا رو واسش، این محو اون شده، گفته اون دختر رو پیدا کردم باکره است، دست کسی بهش نخوره، عاشق من، خوشگله، کمرش باریکه، اینجوری غذا میخوره، اونجوری که من دلم میخواد لباس میپوشه، اونجوری که من دلم میخواد میره میاد، اونجوری که من میخواد سکس داره با من، یا حالا هرچی، هر کدوم از اینا که بعضی هاشون مهمن و جمع، البته میدونم تو اون فضا رو واسط لاکش کردن، تو اون چمدون اون الماسه که وجودم نداره ولی یه تصویر عکس الماسه گذاشتن اونجا، و تو الان برای اون جون حاضری بدی. این پورن برای چیه؟ برای چی اینقدر مردا دیوانه پورنن؟ زنایی که دیوانه پورنن ما نداریم، هستن زنایی که پورن نگاه میکنن، یا تو بعدی از پورنا شما میبینی یه زنی داره پورن نگاه میکنه، بعدن فانتزایز میکنه برای یه مردی. اینا همش فضای مردونه است، اینا همش فکرای مرداست، اینا همش اون فضاییه که، و ضمناً نگاه کنی اکثر پورنسازا زنن، پورنسازا و دایرکتورها و کارگردانای پورن زنن، چون میدونی که زنه که باید این فضا رو بسازه به تحویل مرد بده. پورنستار مرد اصلا یعنی چی؟ حالا میگم پورنستار، در واقع پورن اکتر. پورنستار زن زیاد داریم، بخاطر که زن در فیلم های مختلف فانتزی های مختلف ایجاد میکنه. پورنستار مرد نداریم، که پورنستار مرد فقط به خاطر که ممکنه آلتش بزرگ باشه، اینه تو همه فیلم ها دعوت میکنن که تو، چون طرف آلتش بزرگه، یا مثلا یه حرکت هایی میکنه که حالا همه مردان میتونن انجام بدن. چیز خاصی نیست که شما تمام پورنوهای معروف هم اگه نگاه کنی، پورنستارهای معروف هم اگه، اینا زنن که در صحنه‌های مختلف فانتزی‌های مختلف اجرا میکنن. یه روز فانتزی دختر بچه مدرسه‌ای رو اجرا میکنه، یه روز فانتزی معلمه، چون یه روز فانتزی آفیس رو اجرا میکنه، یه روز فانتزی پلیس رو اجرا میکنه. تو همه اینا اگر با مردی میاد و سکس انجام میده، مرده یه مرد خوش هیکل، قوی هیکل، خوش هیکل، خوش اندامه، احتمالاً حالت تناسلش هم در حدی که آبروریزی نباشه، مثل بقیه ما نیست و میاد به عنوان اسباب بازی ابزار استفاده میشه که اون زن اون فضای پورنوگرافیک رو برای تو ترسیم بکنه، اونه که تو نگاش میکنی، اونه که تو محوش میشی و جذب مجذوبش میشی و برای تو انقدر استیمولیتینگه که به صورت نان سکشوال، چون سکسی که در کار نیست، که با تو سکس نداره، به تو کسی کار نداره، تو تشویق و تحریک میشی که کارهای ناخواسته انجام بدی. کارهای ناخواسته چیه؟ مستربیشن رو نمیگم، کارهای ناخواسته بلیف و باور به اون متافور و تصویره که هنوز همچی چیزی هست. همون جوری که گفتیم پورنا فقط پورنهایی که ظاهرن سکسیه نیستش، پورنهای غیر سکسی هم هست، پورنهایی که شما میبینی فیلمای عشقی که دختری میاد و با یه مردی هست و جون حاضره برای رابطهش با اون مرد بذاره و هزار و یک جور خودشو به خطر میذاره، خانوادهش رو ترک میکنه فلان، این هم هست دیگه، اینو پورنه که تو باور کنی همچی دختری هست، هی بگری تا میای این با دو دقیقه شوی پورچونه رو گوش بدی، بالاخره جنگ دعوا اینور اونور وبسایت یوتیوب اینور و بالاخره شوی پورچونه رو گوش بدی، یه خود راجع به این فکر میکنی، بلافاصله تو فیلم بعدی که نشستی تو خونتون سریال عشقی دارن نگاه کن، یه فیلم عشقیه، میبینی آها چه دختری هستن، چه فداکاریایی میکنه، دختر خوشگلی هم هست، چه فداکاری هم میکنه، پس پورچونه چرند گفته. چرا؟ چون یک ریل استیت، یک دایره سکیور و یک حریم دست نخورده ای برای اینکه حرفای پرچونه تو مغز شما بشینه در مغز شما وجود نداره. باید ترین بشیم، باید زمین رو شخ بزنیم، تمیز کنیم، این وضع رو بکاریم، ولی برای اینکه اون چرت و پرت رو اجرا بکنی همیشه از قبل آماده است. امیدوارم که برنامه امروز رو گوش بدید و بتونید دانلود بکنید، ولی تا قبلی که دانلود بشه دوستان میگن که چرا برنامه رو نمیذاری دانلود بکنی، هنوز من ادیت نکردم که بذارم بالا، تا موقعی که برنامه ها ادیت بشه این شوها از تلویزیون پرچونه، از وبسایت پرچونه.com که دیدنش برای شما هیچ فرقی با یوتیوب نداره، لزومی نداره شما یوتیوب برید و این شو رو ببینید، از پرچونه.com میتونید ببینید، همیشه هم میتونید ببینید، از یوتیوب هم لایو باشه یا نباشه پرچونه.com لایو هست، امروز پرچونه امروز یوتیوب هست، اینستاگرام هست، فیسبوک هست، فردا ممکنه هیچ کدوم اینا نباشه، امروز واتساپ هست، فردا ممکنه وردارن واتساپ رو به هم بزنن، تلگرام به هم خوردنم، این یکی به هم خورد، اون بره سیگنال بیاد، سیگنال بره اون یکی بیاد، همه اینا ممکنه ما اگه وقت کنیم بتونیم براتون برنامه رو رله کنیم روی اون پلتفرما و روی اون سوشال میدیاها، ولی اصلی جای اصلی ما پرچونه.com هستش. کسی از روی یوتیوب میبینه، کسی از روی اینستا میبینه، میتونه مستقیم از پرچونه.com ببینه و این برنامه ها رو من تا ادیت نکرده باشم مدام از روی پرچونه.com پخش میشه به اضافه شوهای دیگه و رادیو همیشه اونجا هست. از حمایت که از شوه پرچونه میکنید ممنونم، از حضورتون ممنونم و اینکه خواهش میکنم حتما کمک مالی هم به ما بکنید، هر چقدر باشه برای ما با ارزشه و کمکی میشه برای حرکت این شو به جلو. میتونید مثل تلویزیون takontv.com یا foodtv24.com ببینید که شما هم چطور میتونید یه تلویزیون داشته باشید که ضمن اینکه با کوالیتی عالی سر تا سر دنیا میتونه پخش و دیده بشه، شما هر جا میتونید باشید، شما میتونید تو ایران باشید، میتونید تو دبی باشید، میتونید تو ارمنستان باشید، هر جایی که هستید شما با یک کامپیوتر و گاهی حتی با یک تلفن همونجوری که تو اینستا لایو میرید میتونید روی تلویزیون خودتون باشید، اینستایی باشه، یوتیوبی باشه، نباشه، شما تلویزیونتون رو دارید، پخش جهانیتون هست و هر کسی دوستاش میتونه شما رو همه جا ببینه. سیستم انقدر ارزونه که حتی منم با درآمدی که ندارم میتونم این سیستم رو داشته باشم. البته میتونید خرجش بکنید، بعداً تقویت کنید، دوربینای بهتر بخرید، چراغای بهتر رو خرید، پخش بهتر، کامپیوتر بهتر، ولی اساساً سیستم میتونید داشته باشید با قیمت بسیار کم. 310-896-7524 و ایشالله هفته دیگه که یک شنبه بعدی هست، روز یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس، باز با هم دیدار خواهیم کرد. تا هفته آینده خدا نگهدار. دوباره سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پرچونه و رادیو پرچونه. امروز میخوایم راجع به یک موضوع خیلی جالبی صحبت بکنیم که خیلی غم انگیزه ولی واقعیت داره. قیافه من نیست، خیالتون جمع باشه، راجع به اون نمیخوایم صحبت کنیم، راجع به اون قبلا صحبت کردیم، گرچه هم غم انگیز هم واقعیت داره. ولی به هر صورت موضوع دیگه ای هست که توی فیسبوک سوشال میدیا نیست واسه تون اعلام کردیم و اون اینه که devil always wins baby, devil always wins, there's no two ways about it. شیطان همیشه برنده است. devil یا شیطان و evil یا روح شیطانی یا کارهای شیطانی، بر صورت هر چیزی که به شیطان مربوط میشه و از اون، حالا شیطان ساخته ذهن کیه یا اینکه وجود داره یا نداره، یا اصلا تمام دنیا رو شیطان را هدایت میکنه یا خدا هدایت میکنه، نمیدونم، این دوتا با هم جنگ دارن ندارن، اینا که در حد فهم و شعور بنده که نیست، حالا شما رو نمیدونم، شاید شما بدونید، ولی من که نمیدونم که کی این دنیا رو درست کرده، اسمش چیه. و من هم مثل بقیه شما یک سری خیالات و تصورات و توهماتی دارم که به هر صورت مثل شما حق دارم خیالات داشته باشم دیگه. حالا منم خیالات دارم برای خودم، در خیالات شما نمیخوام شکی ایجاد بشه، بلکه خیالات خودم رو میخوام واسهتون بگم. قبل از اون با تشکر کنم از اسپانسرهای شوی پرچونه، تلویزیون takeontv.com، تلویزیون foodtv24.com که اینا همه توسط گروه پرچونه میدیا روی CDN سراسری میدیای جهانی در واقع پخش میشن و بدون هیچ محدودیتی در بیننده و شنونده و هیچ محدودیتی در پخش توسط گروه پرچونه میدیا ارائه میشن. به هر صورت شما میتونید جزو این گروه باشید. تشکر میکنیم از دوستانمون در tvboxhd.com، دوستان دیگه که همیشه با ما بودن، اسمشون رو بارها گفتیم و محبت و همراهی هیچ کدوم از شما هیچ موقع من فراموشم نمیشه که ما رو در این راه همیشه کمک کردید و نذاشتی تنها بمونیم. به هر صورت برگردیم سراغ زمان. تشکر از آقای شاپور دشپور عزیز که این برنامه رو برای شما روی تمام پلتفرمایی که شما دوست دارید پخش میکنن، گرچه شما همیشه میتونید از پرچونه.com هم ببینید، ولی به لطف ایشون بیننده های ما چندین برابر شده، چون کسایی هستن که نمیدونن که همیشه میتونن رو پرچونه.com ببینن یا حوصله ندارن میخوان حتما از روی اینستاگرام یا فیسبوک یوتیوب ببینن. به هر صورت به لطف دوستمون آقای شاپور دشپور است که ضمناً کمک مالی هم به شو زیاد کردن، ما همیشه ازشون ممنونیم و همچنین از تمام دیگرانی که محبت کردن، آقای سعید، آقای فرهاد و همچنین بقیه دوستان که اگر اسمشون نگفتیم از نظر من ارزش کار هیچ نکمن و نه هیچ مشکلی هست. به هر صورت به مقدار پولی هم که شما کمک میکنید بستگی نداره، قدردانی و قدرشناسی و اپریشیشن من به این بستگی داره که شما هستید و به ما توجه دارید. بله، بریم سراغ داستان خودمون. devil always wins، شیطان همیشه برنده است. بازم پرچونه داره چرت و پرت میگه، زودتر زنگ بزنیم یه چیز موضوعی دیگه، سوال دختر پسر، این نمیدونم تو خیابون چجوری دختر بازی کنیم فلان، ازش بپرسیم حواسش پرت کنیم، موضوع رو ادامه نده، بی خودی چرت و پرت داره میگه. ولی بالاخره امروز میخوام یه خود چرت و پرت بگیم. شما هم اگه دوست داشتید میتونید زنگ بزنید، موضوع رو خراب کنید. موضوع خراب نمیشه، چرا؟ چون شیطان همیشه برنده میشه. آقا این همه فیلم میبینی باورت نمیشه، این همه داستانا جلو چشته باورت نمیشه، این همه زندگیت و زندگی دیگران همش در حال جون کندن هستن، باورت نمیشه. اومدن آقا جون من تو رو خرمون کردن، گفتن که آخرش همیشه خوبی ها موفق میشه، خوبی هاست که میمونه، نه از من خوبی هایی که تو میگی که جون میکنی براش، یه عمری عرق میریزی، یک مشکل پیش میاد، مشکلی پیش میاد، مشکلاتی پیش میاد، کسایی میان سر راهت، آدم های پلید، آدم های بد، آدم های شیطانی که میان سراغت میخوان از سوء استفاده کنن، یا اصلا آقا سیستم اینجوریه تو هم باید اونجا چرخ بشی و تو میجنگی. خودت نگاه کن دیگه، تمام این فیلم ها، تمام این داستان ها، تمام این قصه هایی که گفته شده، هر چیزی که میبینیم یک عمر مجادله و جنگ، دو دقیقه پیروزی، خوشحال میشی که بالاخره موفق شد. اگه بالاخره خوبی ها موفق شده، چطور پس دو دقیقه بعد همون داستان ادامه داره؟ باز داری می جنگی. حالا تو اینجا موفق شده، اینجا دارن همه می جنگن. اون بدبخته که دارن می جنگن با شیطانی که در خیالات من شما هست و با چیزای شیطانی و ایول و چیزایی که میگیم بده. البته نمیدونم بد تعریف ماه، ما تعریف میکنیم بده، ممکنه اصلا همچین معنی نشه باشه. به هر صورت اون داره انجام میشه، جنگم داره انجام میشه، تو هم که داری باهاش میجنگی، تمام عمرت میجنگی، دو دقیقه خوشحالی، همچین که خوشحالی تموم شد دوباره همون درسش شروع میشه. شیطان همیشه برنده است. Devil always wins baby. و من خیال میکنم به عقل دوزاری خودم، اون لحظاتی که تو خیال میکنی برنده شدی و اون لحظاتی که خیال میکنی ببین بالاخره خوبی ها موفق شد، این همه جنگیدیم بالاخره خوبی ها موفق شد، اون فقط شستشو از روی دهنتو برداشته که یه دقیقه نفس بکشی، میگه بذار یه خود نفس بکشی، خود حال کنه، خیال کنه برنده شده. بمیری که نمیشه، اگه تو بمیری شیطان با کی بجنگه؟ شیطان از با کی کار شیطانی انجام بده؟ همون شیطانی که تو خیال شما هست، من نمیدونم کیه، ولی این تعریفایی که من شنیدم، آقا شیطان اینه، بدی ها اینه، خوبی ها اینه، فلان، همونی که شما میگید و من دارم میگم، همون چیزی که تو مغز شما هست تو مغز منم هست، همونی هست قصه که تعبیر ما همیشه دادن، همونو دارم میگم. یه دو ثانیه شستش از دهنت برمی داره تا تفرو نکرده تو لجن که دیگه نتونی در بیای، خب با کی حال کنه، با کی بازی کنه، در میاری خود نفس بکشی، سر تا تو لجن در میاری، بالاخره موفق شدم، خدایا شکر، جشن میگیریم، ببین بالاخره خدا با ما بود، بالاخره ما موفق شدیم، دوباره فرود میکنه اون تو. اگه تو موفق شدی پس دوباره چرا شروع میشه؟ نه خیر، ما خودمون بد هستیم که اینجوری میشه. خب با خود شیطان هستی، بازم again case closed، شیطان موفقه، یا خودت بدی شیطانی، یا خودت خوبی داریم شیطان میجنگه، همیشه شیطان موفقه. یکی از آرگومنت هایی که من آدم وقتی مال خولیاس مخش و خیالات برمیداره چرت و پرت زیاد آسمون ریسمون لاتالات میبافه، یکی از آرگومنت هایی که من همیشه با خودم میکنم سر این قضیه و میخوام با شما هم شیر کنم اینه که خب در این مدت طولانی که تو جنگیدی، از اول حرکت کردی و اومدی و جنگتو کردی و موفق شدی و نشستی، حالا که اینجا وایستدی چرا تموم نشد؟ پس جزای اون همه بلای سرتو میاد چیه؟ یکی از آرگومنت های این قضیه همون جزایه. شما جزا به هیچ کار بدی، به هیچ انجام دهنده کار بدی، هیچ دیمنی، به هیچ شخصی که پلیده، شما هیچ موقع جزا نمیتونی بدی. دفعه پیش هم صحبت کردیم، جزا اون چیزی که تو خیال میکنی، مثلا صدام حسین رو آویزان کردن از اون بالا، اینجوری عکسش فرستادن، خب که مرده، اون کاری که کرد کیف و لذت و حال و حالا حالم لذت نبوده، به عنوان خوب نظر خودش هدف بوده، نه خیر آقا هدفم نبوده، خود فروخته بوده، از اونا پول گرفته، از اینا پول گرفته، نه خیر آقا خود فروختم نبوده، با این دشمنی داشته، نه خیر آقا هیچ کدوم از این نبوده، این مسلمان واقعی بوده، فکر میکرده ایرانی ها مسلمان های خوبی نیستن، هر چرت و پرتی که تو میخوای خیال کنی به هر دلیلی که کردی، اون که مرده اینجوری آویزون عکسشو همه دیدن، اینا سیبیل و میبیل و کله کج و فر. خب این که مرده، این که جزا نیست. کشتن اینم که حالا چقدر طول کشیده؟ مگه 10 دقیقه طول کشیده این مرده جون داده؟ خب اونم که تو داری میبینی اون دست پا میزنه، اون که نصفش نیستش، پس اونم که هیچی. اون هرس و ناراحتی که الان بهش میگه که الان موقع مرگته، این سرد میشه، مایوس میشه، فلان میشه، تمام بدیهاش به یادش میاد. خب اونم که 3 دقیقه است. خودش هم نکش چند نفر، حالا مثال میذارم همش جلو چشتون صدام حسین نیاد، من همه رو میگم، هر کسی که به نظر شما کار بدی کرده و جزاشو گرفته، هر کسی که توی یه فیلمی، یه قصه، یه داستانی، یه شعری، یه حماسه ایول بوده و الو میخواستین تو شوی پرچونه صحبت کنین؟ الو میخواستین تو شوی پرچونه صحبت کنین؟ قربان اگه اجازه بدین من این بحث رو تموم بکنم، اگه میشه لطف کنی یه 10 دقیقه رو دیگه زنگ بزن. مرسی. از رادیو گوش میدید، تلویزیون گوش میدید، از هر جا گوش میدید، اینستاگرام، 10 دقیقه دیگه لایف که ببین بحث تموم شد اون وقت در خدمت هستم. مرسی. بله دوستان عزیز اجازه بدید که من اینو داستان تموم کنم. گفتم خراب کنید، اگه فکر شوخی کردم اونو جدی نمیگیرید. خب این آدم مثلا این باعث این جنگ شده، کسای دیگه، هر کسی دیگه که کار پلید شیطانی انجام میده، فقط منظورم صدام حسین نیستش، شما اونو در نظر بگیر، کسای بزرگی، بعضی به نظر شما پلیدن، بعضی به نظر شما پلید نیستن، یه کسی ممکنه یکی از افسرها و سربازای قسم خورده و وفادار صدام حسین باشه، یکی از جنرالای قسم خورده و وفادار جانبکف هیتلر باشه، از اعیادی موسولینی باشه، چه میدونم، از هر کسی که شما فکر میکنی ایوله، ممکنه اون طرف قضیه فکر نکنن ایوله. میگن طرف حق و طرف باطل اینجا موقع وجود نداره، بلکه طرف درست و طرف غلط وجود داره. تو اینجا هستی در طرف غلط هستی، اونجا هستی در طرف درست، ممکن در طرف غلط باشه، تو در طرف درست باشی، موقعی که شکست میخوری معلوم میشه. هزار تا حرف در مورد این هستش، اصلا ممکنه تعریف ایول و کار شیطانی اینا هم یه چیز خیالی و شخصی باشه، یکی برای خودش اینجوری تعریف میکنه، یکی برای خودش اونجوری تعریف میکنه. با همه اینا شما نگاه کن، این شخصی که میخوای جزا بدی، این شخص پلید، این جنایتکار جنگی، این کسی که مثلا مواد مخدر آورده پخش کرده، پولش گرفته رفته، 25 سال بهترین قایق ها رو سوار شده، بهترین دخترها در اختیارش بوده، بهترین تفریحات کرده، با پرستیج هرچی تمامتر در محافل سیاسی حاضر شده و اونجا کلی احترام بهش دادند، احترام و اهمیت و مقام داشته، در حالی که پشت صحنه دراگ میفروخته و مردم رو بیچاره و بیچاره تر میکرده. و حالا گرچه ما نمیدونیم چه دراگی رو داریم راجع به صحبت میکنیم، شکری هم که شما میخرید توی این مغازه سرخیابونتون اونم یه دراگه دیگه، شما معتادی به اونو نخوری نمیشه، باید بخوری اونو، اونم یه دراگه. و حالا از همه اینا بگذریم، خب این آدم 20-25 سال تاپ ناچ زندگی کرده، تو اینو به دست مثلا 1000 نفر 2000 نفر 20000 نفر مرده، یه جنایتکار جنگی باعث میشه که به نظر شما جنایتکار جنگیه، ممکنه به نظر اون طرف رهبر باشه، اونا میگفتن رهبر ایران جنایتکار جنگیه چون اومده حمله کرده، هر کی واسه خودش تعریفی میکنه، هر کی واسه خودش قضاوتی میکنه، ایرانی ها میگفتن نه ما بر حقیم و فلان و اینا، و این رهبر ماست، این مرام ماست، این دین ماست، فلان. اونا هم همون دین رو داشتن، اون طرف وایسته و گفتن این رهبر ماست، این دین ماست، این من اونا کافرن، اونا کافرن، هر دو هم مسلمان. خب پس اینا همش تعریفه، همش توضیحه. حالا همه اینا رو ولش کنیم، وقتی که شما میای قضاوت میکنی و میگی این آدم پلیده، این آدم شیطانیه، خیلی خوب، شما از طرف خدا مأمور نظر بده راجع به این آدم، خیلی خوب، تو باشه قاضی، خیلی خوب، حالا حرفا رو ولش میکنیم، همه رو من گفتم، تو قاضی هستی، میخوای اینو جزا بدی. خب این چند نفر کشته؟ 30,000 نفر. این چند نفر کشته؟ این دراگ دیلر بوده، دراگ لورد بوده، هم آدم داشته، هم آدم کش داشته، هم دراگ فروخته، آدم کشته، هم خانواده به هم زده. خیلی خوب، اینجا مثلا فرض کن 30,000 نفر به اضافه هزاران هزار ساعت ضرب در آدماش بکن، هزاران هزار ساعت غم و اندوه ایجاد کرده. خاله میخواد چیکار کنی اینو؟ اینو میخواد چیکار کنی؟ تو جزا به این میدی؟ نگید خدا جزا میده، چون بعدن مثل یه نشادوری میمونه که اینو زده با

بر باشه. 5 تا نه آخر آقا، این آدم بسیار دلش وسیع بوده و عزیزان بسیار زیاد. خیلی ها 25 تا، 25 نفر بیشتر نیستن که اگه انگوششون بریده بشه یا پاشون بپیچه این آدم ناراحت میشه. بقیه که خب دیگه اینطوری نیستن که. حالا بگذاریم، هر آدمی تو زندگیش بیشتر 2 یا 3 نفر نهایتاً ماکسیموم همچین عزیزانی نداره، به خصوص کسی که شما میگی جنایتکار جنگی، دیگه خب دیگه کمتر. خیلی خب، پیدا کردی از زیر سنگ، از تو آمریکا، از چه میدونم جنوب آفریقا و از شمال سیبری شما پیدا کردی که 5 نفر هم این آدم جانش براش در میاره. خیلی خب، این 5 نفر هم بگی جسشش بکش شکنجه بده، خب این کیشو 5 تا، خودش هم یکی 6 تا، 15 دقیقه مردنش طول میکشه، این چطور معادل اون عذابی و اون کار شیطانی که این کرده؟ یه خرج کوچیکیه دیگه. میگن طریقه مرگ هر زندگی، هر کسی طریقه مرگشو تعیین میکنه. خیلی خب، توی خلبانی هستی، ساعت‌های مدید لذت بردی، هواپیماهای تندرو، هواپیماهای نه خیلی تندرو، هلیکوپترهای زیبا، جت، هواپیماهای بی موتور، مثل عقاب پرواز کردی، لذت بردی، اومدی پایین، وضع پلیت هم خوب بوده دیگه. به هر صورت در مهمونی‌ها شرکت که لباس‌های خوب پوشیدی، اگه عقلت کار کرده زن و بچه رو سر خود سوار نکردی، اونجوری هم کلی لذت بردی. خلبانی هستی یا آدمی کلی سالهای سال داری حال میکنی با پرواز، با این مقوله، با این خیلی خب، حالا هواپیما میفته میمیری، خب مردن چند دقیقه طول میکشه؟ فرامین کار نمیکنه، فلا اینا، میده میده میده میده از کجا آمده، میده میده میده، خیلی خب بوم تموم شد. طریقه زندگی، طریقه مرگی رو تعیین کرد. خیلی خوب، خب 3 دقیقه طول کشید مردی دیگه، حالا چه اشکالی داره؟ این همه بالاخره باید یه جوری بمیری دیگه. این همه حال کردی، کیف کردی، لذت بردی، شخصیت بودی، از همه بالاتر خودت احساس میکردی. حالا نه از همه بالاتر احساس میکردی چون هواپیما رو میپرونی، هواپیما خودش میپره، تو فقط هدایتش میکنی، ولی یه سری احساسات آمیخته از همینا بسیار منحصر به فرده. یک کسی که خلبانه و خلبانی میگه تعدادشون خیلی کمه، ولی از حالا بعضیش هم ممکنه خیلی خیلی خیلی به ندرت از نو میفتن بمیرن. طریقه زندگی یا رو طریقه مرگش رو نمیکرده. شما همین رو در مورد یه پلیس در نظر بگیر، همین رو در مورد یه کماندو در نظر بگیر، یا سرباز در نظر بگیر، یا سرباز که حالا مجبوره، منظورم سرباز مجبور نیست، منظورم کسی که ارتشی و لذت میبره. کماندوی هستش، مربی یه تیم کماندو، کلاه سبز تربیت میکنه، سپیشال فورس تربیت میکنه، برای بمبی توی عملیاتی هم ممکنه یه پسر بچه از اون ور یه تفنگ علکی بزنه بخوره تو گلوش بمیره. خیلی خوب، طریقه زندگی، طریقه مرگی تو تعیین میکنه، ولی این جزای اون نمیشه، این معادل اون نمیشه. این مرگ هر چقدر بگی ناجور، وزنش مساوی اون همه لذتی که تا داد از زندگیت به خاطر که این روش انتخاب کردی بردی نمیشه. جنایت و مکافات اینجا به هیچ وجه نمیتونه جنایت ما، هرچی جنایت سنگینتر میشه مکافاتش غیر عادلانتر و ناتوانتره، مکافات بیفایده تریه. چرا؟ چون سیستم کارهای شیطانی رو شیطان طراحی کرده. من نمیدونم کیا، این شیطانی که شما معرفی میکنیده و همه جا میگن، از اول تو مدرسه میگفتیم، همیشه میگن شیطان گلت نزنه فلان، همون شیطانی که من نمیدونم کیه، شما نمیدونی کیه، خون کسی هم که گفته نمیدونی کیه، بگذاریم حالا. خب پس شیطان همیشه برنده است دیگه. اگر میخواید تلفن بکنید و مطلبی رو بگید، اگر راجع به این موضوع باشه، من خیلی بیشتر ازتون ممنون میشم، تا مسئله دیگرم خوشحال میشم صحبت بکنیم. من اینجا میام که با شما حرف بزنم، ولی چه خوب میشه که یه خوردم اگر مطلبی دارید راجب صحبت امروز ما صحبت کنید. زوم هم بازه، منتظرتون هستیم که روی زوم شرکت کنید، هر مطلبی رو میخواید بگید. کسی که تلفن دستشه، ببخشید فارسی صحبت کنم، دوستان متوجه بشن تلفن دیگه معنی نداره زمان فارسی، گوشی، هر کی که گوشی دستشه
با این گوشی میتونه زوم هم بگیره، هر کی که واتساپ میگیره با این گوشی، این گوشی زوم هم میگیره،

0: کسی میره روی اینستا و اینستا نگاه میکنه، میخواد صحبت کنه با شوی پرچونه، گوشیش یعنی تلفنش زوم هم میگیره. من باورم نمیشه، سخته واسم که تصور کنم که شما از سر تا سر دنیا دارید به آمریکا زنگ میزنید، به این قشنگی صحبت میکنید، یه گوشی دارید که همه جا رو میگیره، ولی این گوشی توش زوم نمیتونه باشه. حالا یا با وی پی ان میزنید یا با وی پی ان نمیزنید. شما که اونجا ننشستید که مخابرات ایران واسهتون تعیین کنه که با کدوم کشورها شما میتونید کانکت بشید و وصل بشید یا وصل نشید. شما نشستید که اونا به شما اجازه بدن، خودتون فوری وی وی وی همه جای دنیا هستید. این زوم رو چرا شما اینستال نمیکنید؟ من واسم سخته بفهمم. ضمن اینکه ما براتون اینجا یه ویندوی بزرگ پنجره قشنگ گذاشتیم که شما تصویرتون رو اینجا ببینید. شاپور خان ماشاءالله حواسش جمعه، دست درد نکنه. اینا تصویرتون میفته اینجا و با هم صحبت میکنیم. مطمئن باشید، قول میدم مطمئن باشید، مسئولیت قبول میکنم، با قبول مسئولیت رسما از اینجا قول میدم که هیچ کدوم از ماها و شماها اگه تصویرمون اینجا بیفته برای هیچ کسی در هیچ دولتی هیچ اهمیتی نداره که شما رو ببینن و بشناسن بگن های عکسش افتاده بود اینجا، بریم فوری از دانشگاه اینو بیرون کنیم. انقدر بیکار نیستن، انقدر من مهم نیستم، انقدر شما مهم نیستی که اگه عکست بیفته اینجا تو رو بشناسن. خب به خاطر همین اون سختگیری رو بذارید کنار. همه جور بالانس وارو دارن، همه رو اینستا میزنن، همه جور تصویرها اونجا هست. اونا دیگه در ایران کسی نمیتونه بفهمه که تو کی هستی که دامن یه اینچی پوشیدی، شورت دو اینچ زده بیرون از زیر دامنت. اونا نمیتونه پیدا کنه که تو کی هستی که بیاد جزات بده تو رو بشناسن. اینجا اگه عکس بشه میشناسن. آقا جون اذیت نکنید دیگه، چرا اینقدر عمو رو اذیت میکنی؟ ما مگه نمیام جلو دوربین برای شما؟ شما بیان جلو دوربین برای خودتون. خب پولم که نمیخوام بگیریم که، آه مجانی، آه میخوای حرف بزنی بیا اینجا. بله این طرف هم که میبینی میتونید آگهیتون رو بذارید، ما براتون پخش کنیم. همونجوری که این خانومه که داره میرقصه این طرف خسته نشده، الان چندین ماه داره همینجوری میرقصه و ویالون میزنه. آگهی گروه تی وی باکس اچ دی هستش که دوستان اسپانسر شدن و شوی پرچونه رو روی تی وی باکس چنل روکو پخش میکنن. شما میتونید با خرید و تهیه کردن استک اچ دی ام آی که میخوره پشت تلفن، ببخشید پشت تلویزیون، یا اینکه خود باکس اچ دی، تی وی باکس اچ دی، اون هم میتونید تهیه کنید. همین وبسایت tvboxhd.com یا اینکه شماره تلفنی که میبینید، بر صورت برنامه ما رو اونجا مجانی دارن پخش میکنن و ما ازشون ممنونیم. تا اونجا که بشه سعی میکنیم که جبران محبتشون رو با تبلیغ کردن در مورد کارشون انجام بدیم، گرچه واقعا احتیاج به تبلیغ ندارن، خیلی معروف هستن و محبتشون به ما هست که برنامه ما رو پخش میکنن. به هر صورت آقا بیا اینجا روی زوم با هم دیگه صحبت کنیم. زوم زوم بیبی زوم، خلاصه. ولی خب اگه نه این حرفا به دردتون نخورد که من گفتم، یا اینکه دوست نداری زوم رو اینستال بکنی، تلفن همیشه میتونی بزنی 310-896-7524. چاکرم دادش کلا رو برداشتی، یا خیلی کار خوبی کردی. بعد در خدمتتون هستیم، با ما تماس بگیرید. امروز داریم راجع به این صحبت میکنیم که شیطان همیشه برنده است، شیطان همیشه موفقه و گاهی قد اگه نفس میکشی فکر نکن که خوبی ها برنده شده، شیطان همیشه برنده است. آقا خوش اومدی به شای پرچونه.
1: سلام میکنم، مرسی به حیدال دوست داشت. اتفاقا موضوعی که شما دارید موضوعی هست که من همیشه سوال بوده باسم. من هم همین اعتقاد داشتم که خب یه نفر میاد قول معروف بدی میکنه، ظلم میکنه، حالا از قذافی بگیریم تو مملکت خودمون بگیریم، ولی اون جزایی که باید بگیره رو هیچ وقت نمیگیره. ولی خب مذهبی ها خب همیشه میان این اعتقاد دارن که درسته این جزا رو نمیگیره، ولی جزا هم اون دنیا هست. دقیقا هر چی شما زدید و من با خیلی ها اتفاقا صحبت میکردم، من کارم گفتم قبلا شغلم آزاد هستش، این سوال همیشه مطرح میکنم با بعضی وقتا مشتریام. سوال میکردم گفتم خب به نظر تو چیه اون دنیای وجود داره واقعا؟ میگفتن که خب خوب و بد هر چیزی رو هم دنیا می همین دنیا هستی به قول معروف جزاشو میبینه. ولی واقعیت اینه که شما راست تو دنیای هنوز من و شما ندیدیم در موردش تصمیم بگیم و واقعا ببینید پشت پرده چی هست.
0: بله البته فرض بکنیم اصلا اون دنیا وجود هم داره، فرض کنیم اون دنیایی که بعضیا میگن وجود هم داره یا خیلی ها یا همه میگن وجود هم داره، فرض کنیم جزای تمام کسانی هم که در این دنیا یه کارایی میکنن و بنز کافی نمیتونه داده بشه، طبق این چیزی که من گفتم بنز کافی هرگز نمیتونه داده بشه، فرض کنیم در اون دنیا داده میشه، بازم حرف من اینجا درسته چون فعلا ما اینجا هستیم و در این دنیا داریم کار میکنیم. اگر هم حالا به قول معروف آمریکایی‌ها میگن you opened another can of worms، شما یه پس جدید رو باز کردی، اگر هم قراره که در اون دنیا انقدر به اون جنایتکار، به اون ایول، به اون شیطان انقدر به اون جنایتکار عذاب داده بشه که واقعا مساوی اندازه کثافتکاریاش هم باشه و ما میدونیم جزایی رو که ما قدرت داریم در این دنیا به یه همچین افرادی، به یا هر کسی که گناه سنگین یا خلاف سنگین میکنه بدیم، به هیچ وجه معادل اون جنایتی که کرده نیست، پس اصلا جزا دادن ما چه فایده داره؟ ما مثلا ممیز 0.2 بهش جزا میدیم، اونجا 99 ممیز 98 بهش میخوان اضافه کنن تا مساوی بشه. خب این دوتا ممیز 0.2 رو خودمون عذاب بدیم، پس معنیش اینه که اینجا شیطان همیشه برنده است و هیچ موقع ما نمیتونیم جزای بدیم. خودتو مسخره نکن، شما رو نمیگم، کسی که خیال میکنه که جزا داده، خودتو مسخره نکن، فکر کنی که تو زحمت کشیدی و با این جزا دادن به این شیطان برنده شدی و خوبی ها برنده شد. میتونم حالا شروع کنم واسهتون از تمام جنبش هایی که در ایران، مکزیک، آمریکا، اروپا، انقلاب، رنسانس و هر جنگی که بشر کرده در طول به خیال خودش جنگیده با یه چیز بد، چه میدونم صنعت نفت، صنعت کشاورزی، ملی شدن این، در دیوار، خیابون، اسفالت، راهن، از هر چی بخوای واسهت بگم، از هر منابعی، پول و طلا و نفت و هر چیز، هر کشوری، در هر رژیم و دولتی، در هر برهه‌ای از تاریخ بخوای واسهت بگم هر جنگی هر کی کرده بی خود بوده.
1: این کاملا درست هستش. من خودم یه جورایی من مخالف همون اعدام هستم. چرا؟ نه به خاطر حالا شکل اعدامه، بیشتر به خاطر اینکه میگم اون جزایی که طرف داره میگیره واقعا کم هست.
0: البته
1: کسی قتلی کرده، کسی پول مردم رو خورده به هر دلیلی، حالا اعدامی میشه خیلی کمه براش و بهتره، حالا حداقلش این که به قول معروف زندان ابدی بهش بدن. به نظر من زندان ابدی خیلی سنگین‌تره تا اون جزایی که با یه اعدام 10 دقیقه‌ای.
0: نزدیک‌ترین چیزی که میتونی به ادای حق بدی همونه. تازه بودم به خیال ماست، ممکن طرف لیاقتش زندان ابد رو نداشته باشه، مثلا 15 سال کافی باشه، ما نمیدونیم که چقدره، ولی نزدیکترین چیزی که به بدترین جنایتکار میتونی بدی زندان ابده، که اونم وقتی وجود داره تا موقعی که زنده است، همونجوری که شیطان حمایتش کرده به اینجا برسه، شیطان حمایت میکنه که از تو همون زندان هم شیطان باشه و کارش انجام بده، چون هواخواهانش، دوستانش و تمام ایادیش هستن و باز باش کار میکنن، یعنی هیچی داداش.
1: آره اینم درست هستش. ولی خب حالا من شخصا برای خودم چیزی که اتفاق افتاده اینه که نمیدونم چرا حالا هر چی بدبختی و هر چی که یا خودم پامو کج گذاشتم همیشه یه بدبختی بزرگتری دقیقاً سرم اومده، جایی بوده سر کسی کلاه گذاشتم، یه موقع بالاخره به قول ما رو میگن شیطان پولت زده، آره مثلا یه حالا دنتی بوده یا مثلا رابطه بوده خوبی گفتم، عیناً همون دقیقاً به سر من اومده. یه جورایی من فکر کنم واقعیت اینه که یه جورایی تقاضش هم تو همین دنیا هم دیدیم، ولی وقتی یه سری آدم ها هستن که از یه حدی میگذره و بزرگتر میشه این جنایتشون یا این در حقیقت دروغ گفتناشون، انگار دیگه دنیا هم بیخیالشون، انگار نمیدونم
0: توانیشه نداره به اونا بده، به خاطر اینکه کار هرچی شیطانی تره و هرچی بزرگتره بیشتر از طرف شیطان حمایت میشه. شما اگه بگی آقا من یه دونه تیوی دارم میخوام بفروشم، بعد که فروختم میرم یه دونه تیوی دیگه میخرم، میذارم دم در خونمون، یه تابلو میذارم بالاش فروشی، اونو میفروشم، دوباره میرم یه تیوی دیگه میخرم، این کار در خونمون میفروشم. خب کمپانی سامسونگ که نمیاد از تو حمایت کنه برای این کار، درسته؟ کمپانی سامسونگ آدم نمیفرسته از این کارتو حمایت کنه. ولی اگه گفتی دادش من یه 5 میلیون دلار میذارم یه دونه سوله رو پر میکنم از 15 مدل تلویزیون، بلافاصله کمپانی سامسونگ بهت کردیت میده، بلافاصله اون انبار اگر آتیش بگیره، داغون بشه، برق قطع بشه، چه میدونم هر بلایی سرش بیاد، بلافاصله اینشورنس به این گردن کلفتی پشت سرده، بلافاصله انبار پر میکنه از 8 میلیون دلار دیگه تیوی مفتی. هرچی کار بزرگتره گردن کلفتر حمایتت میکنه. این نیچر هر بیزنسیه و اصلا نیچر حیاته همه چی. هرچی هم کار شیطانی بزرگتره بیشتر از چنل های مستقیم فول ایچ دی شیطان حمایتت میکنه.
1: آره دقیقا درست هستش. ولی حالا یه بحث که پیش میاد، خب پس اینطوری همه هم بیاین کارهای شیطانی یا به قول معروف کارهایی که خلاف هستش، کارهایی که برخلاف عرف برخلاف در حقیقت انسانیت هستش انجام بدیم، خب پس نتیجه بهتری هم میگیریم انگار. ولی از ماها بر نمیاد همین بهروزان، مثل شما خودتم میدونم با همه دانشی که داری، همه توانایی که داری، میدونم میتونستی مثلا به جای 100 تا دختر 1000 تا دختر زندگیت باشه و پولای خیلی زیادی گیرت بیاد، ولی قید خیلی زیاد زدی بعض وقتا به خاطر این که انسانیت وجود اون پدر مادری که داشتی یه جوری شما رو تربیت کرده که نمیذاره این کار رو انجام بدی. ولی واقعیت اینه که ماها
0: یا شاید هم ارزش نداشت
1: فکر میکنم ارزش شوش حتی اول من و شما حالا شاید تو این راه داشتیم، ولی که هستش وجودمون نذاشته که این کار رو انجام بدیم، فکر میکنم دلمون نذاشته این کار رو انجام
0: بدیم،
1: یا کمتر انجام دادیم، خیلی کمتر انجامش دادیم. و امیدوارم مثلا این برنامه یه جورایی فکر نکنم خیلی ها تبلیغ این هستش که میخواییم کار شیطانی رو مثلا تبلیغی کرده باشیم یا حمایت کرده باشیم از این کار. ولی دیگار بشر نیاز داره، قوت نیاز داره، به قول معروف بگید که اگه بدا نباشن خب خوبا خودشو نشون میده.
0: بله ببخشید یه لحظه من حواسم پرت شد از صحبتهای شما، مثل این که صدای شما رو رادیو نمیاد، صدای زوم مثل این که روی رادیو نمیاد، نمیدونم مسئله چیه. یه لحظه اگه اجازه بدین ما چک بکنیم که چرا صدای زوم رو رادیو نیست در حالی که تو گوشی من هست. گوشی منظورم تلفن نیست، گوشی منظورم اینه که تو گوشمه. گوشی نگهده لطفا، گوشی نگهده. بله صدا، نمیدونم چرا صدای زوم روی چیز نمیاد، روی کامپیوتر نیستش. It's the last moment، نمیدونم چی شده به هر صورت. ولی خب صدای تلفن رو داریم، صدای خودم هست و یه لحظه من توجه کردم مثل این که صدای زوم روی میکس استریو نمیاد. به هر صورت خوش اومدید به شوی پرچونه، با بهروز رویر هستید، بفرمایید. اجازه بده بفرمایید.
2: من میخواستم در مورد یک نوع شیطنت که صحبت کنم که اتفاقا شکستم میخوره.
0: بفرمایید.
2: همیشه برنده نیست. اینم در مورد این آقایون کفلیسه که خیلی اپیدمی تو دنیا از همیشه بوده، از اولم تا حالا واژه انگلیسیشون میتونم بگم چطوری، اما خب فارسیش این آقایون میرن این کار انجام میدن، فکر میکنن اگه انجام بدن فوری خانوما میان با اینا تو را میخوابن، اما خب نمیدونن که این برعکسش عمل میشه و از خیلی خانوما ازش بدشون میاد و توی این شیطنتشون آقایون شکست میخورن. میخواستم شما هم بیشتر توضیح بدین چون بالا با پکیج بهتری صحبت میکنین.
0: دمت گرم. نه آقا چرا، خودت بگو دیگه، خودت صحبت کن، مطلبتو بگو، رویر هستی، چرا که از این فرصت استفاده نکنیم صدای شما رو بشنویم.
2: نه خب گفتم اینم فقط همین یک مورد نقضتون بود که فکر کنم شیطان همیشه برنده نیست یا آدم شیطان صفت، حالا میخوان برن آقایون شیطان نمی کنن این کارو نکنین. فقط آقایون، سر کلاس خانوما دیدم یا سر کار یا هر جای دنیا، کافیه توی مخصوصا اینستا و شبکه های اجتماعی یک خانومی بیاد بگه مثلا فلانه، بیاد بگه مثلا نه الان روز نیست شبه، باور کنه چند تا آقا پیدا میشن که در کمال حقارت، در کمال ذلت میرن این کارا رو انجام میدن و میگن نه واقعا شبه، هرچی این خانوما بگن درسته. مردایی که از خود خانوما فیمینیست ترن و معمولا این اثر بد نشون میده. دخترها جنس زن همیشه جنس قوی مرد رو دوست داره، این کار مرد و ذلیل نشون میده، اونا بیشتر بدشون میاد. حالا ممکنه بگن آخ چه مرد نایسی، چه بگولی، از ما حمایت میکنه اینا، اما خب توی رفتارهای بین فردی اینا وقتی بخوان بری بزنن نه خیلی بدشون میاده.
0: بله،
2: من میخواستم بگم آقا این کار رو انجام ندیم.
0: موافقم. البته آدم اگه فکر کنه یه نفر احمقه، به این که از اون آدم احمق سوء استفاده نکنه که هیچ ربطی نداره. طرف میگه خیلی خب این احمق هست، ولی خب سوارش که میشه شد. حالا چون یه نفر میشه سوارش شد، ما بیایم بگیم چون این احمقه ازش بدمون بیاد، نه، احمق سوار میشن، به مسیرشون میرسن، به کار زندگیشون میرسن. ولی درست میگه، احترامی برات قائل نیستن و چیزی که تو خیال میکنی و نتیجه که تو خیال میکنی از اون کار نخواهی گرفت. درسته.
2: خب اینو خواستم عرض کنم.
0: محبت کردی، خیلی متشکرم از اینکه. مرسی، متشکرم، ممنون.
2: بعضی وقتا دوستان درد دلشون زیاده. بعضی آقایان دیدم نیم ساعت 45 دقیقه میان حرف میزنن.
0: درست.
2: خب بعد کسایی که مثلا ما میخوایم بیام تلفن بزنیم مطلب داریم، خب حالا نمیگم حقمون ضایع میشه، خب اما خب یک پیشنهادش هم میخواستم بدم اینه که آقایون بیان یک الان که چه واتساپ چه زوم هست همه مجانی، خرجم نداره دیگه، هر دوستی بیاد سوالشو بپرسه یک سوال، چون اینا که زیاد حرف میزنن چندین سوال دارن دیگه.
0: درسته.
2: یک سوال حرف بپرسن، شما جوابشو بدین، اگه دوباره مطلبشون رو نگرفتن دوباره زنگ بزنن.
0: ممنونم. چشم. بله، یه آقای دیگه هم زنگ زد. خیلی متشکرم آقا، گفتید. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستین. الو بفرما، با بهروز رویر هستین. هستی کاکو جون؟ الو.
3: الو الو،
0: بفرما، صدات رویره، بفرما. بله آقا، وصلی، بفرما، صحبت کن، منتظریم. الو، فکر کنم یه مشکلی هست، لطفا دوباره بگیرید. بله، صدای زوممون وصله؟
4: الو،
0: صدای زومو من روی تلویزیون دارم، ولی صدای زوم رو رادیو نیست. نمیدونم این مسئله چیه، روی استریو میکس میره یا نه. صدای زوممون داره، آه، ممکنه که بلنگوی زوم، اگه آقای شاپور خان میشنوه، چون دیگه الان من نمیتونم اینو درستش کنم، ممکنه بلنگوی زوم روی دیفالت سپیکر نیست، شاید اونو باید بذاریم روی دیفالت سپیکر که بعد بیاد روی استریو میکس بشه. اگه تو ستینگش بری شاید بتونید به درست بشه که بلنگوی زوم و سپیکرش رو روی دیفالت بذاری. اگرم نشد ولش کن، یه مسئله دیگه شاید بشه. به هر صورت آقا دیگه ولش کن، بحث فنی رو ولش میکنیم، با دوستان داریم ادامه میدیم روی زوم. بفرما، دوست عزیزمون رو زوم هستش، بذار من سویچش کنم.
4: سلام، خسته نباشید. در مورد بحث
0: سلام داداش، بفرما، کم بلندتر بگو، من شاید بتونم از اینجا برای دوستان صدای زوم شما رو تقویت کنم. شاید از توی گوشی
4: صدا اوکی، من هدفون دارم که بهتر بشه، اگه بعد در بیارم همونجوری با میکروفون لپتاپ صحبت کنم. صدا ضعیفه؟
0: خب بفرما.
4: صدام ضعیفه الان یا اگه بعد؟
0: صدای شما عالیه، فقط مسئله اینجاست که ما صدای زوم رو روی رادیو نداریم، اونم که حالا یه چیز فنی است باید درست بکنیم دیگه، فعلا که نمیدونیم. برسات بفرما، صدای شما رو تلویزیون پخش میشه، دوستان میتونن از تلویزیون نگاه کنن و کسایی که گیرندهشون، یا میگم گیرندهشون، اینترنتشون ضعیفه نگران نباشید، وقتی برید portuno.com با کوالیتی و بندویت کم تلویزیون رو میتونید ببینید و دیتای شما هم زیاد گرفته نخواهد شد. بر صورت امروز این اشکال رو ما رو رادیو داریم که دوستانی که رو زوم میان صداشون رو رادیو نمیره، حالا ایشالا درستش میکنیم. خب آقا بفرما، ما در خدمت هستیم.
4: در مورد بحث امروز، حالا من از اول ندیدم برنامه امروز، ولی اون چیزی که دیدم چند تا احتمال وجود داره. حالا یک فضا، اون فضاییه که بگن آقا آخرتی وجود داره و قد جزا و پاداش و فلان اینا، خب اون یه بحث خودشه که اون فضا کاملا ترسیم شده دیگه تو ادیان مختلف که اینجوری میکنن اونجوری میکنن. یه فضای دیگه همین فضایی است که آخرتی وجود نداشته باشه. در این فضا اگه بخوایم بحث کنیم، خب واقعا همینه، اونی که شیطانی تر، حالا شیطانی هر اصلا کار بچیدن به نفع خودش عمل بکنه، حالا برای لذت خودش یا بقای خودش، هر چیزی برای اون، همه چیز بر اساس اون میسنجه، خب موفق تره. و کاربرد مغز هم اصلا همینه دیگه، که اگر قرار بشه آخرتی نباشه، در فضایی که میگیم آخرتی نیست، پاداش و جزایی نیست، شما مغز باید سود و ضرر خودت حساب کنه. اصلا در هر فضایی، در اون فضا هم باز باید سود و ضرر خودش رو در نهایت حساب کنه. وظیفه مغز همینه، هر چیز غیر از این بده باگ داده، مغزت ارور داده دیگه.
0: درست.
4: پس در نتیجه اونی که به لذت و بقای خودش بیش از همه اهمیت میده و بهتر حساب کتابش میکنه، خب اون برنده است. از این منظر خب حرف شما درسته. یه چیز دیگر رو من میخواستم بگم، یه حالا نمیم شاید بشه گفتش مغلطه، شاید سفسطه، که یه بحثی مطرح میشه که نه، این هنوز باید خوبی انجام بشه به خاطر اخلاقیات. خب در فضایی که اگر آخرتی وجود نداره، چرا باید خوبی انجام بده؟ اصلا اخلاقیات بر اساس چی تعریف میشه؟ چطور میگن که آقا ما نه به خاطر انسانیت باید خوب باشیم؟ خب انسانیت یعنی چی؟ یعنی نفع جمعی. خب نفع جمعی چه سودی برای اون شخص داره؟ میگم وظیفه مغز اون اینه که کار خودش رو پیش ببره دیگه. اگر
0: من
4: یه مثال میزنم، حالا بعضیا میگن که این میره به جامعه و برمیگرده سمت خودت، یعنی مثلا اگر همه بد باشن جامعه خراب میشه، خب ضررش به خودت برمیگرده. اگر همه خوب باشن جامعه خوب میشه، سودش به خودت برمیگرده.
0: ببخشید من یه اینترپت کوچیک بدم تو حرف شما، برای دوستان که رو رادیو هستن صدای زوم رو نمیشناسن، میگم نمیشنون، میبخشید من عذرخواهی بکنم، اشکال فنی هستش که صدای زوم رو رادیو نمیاد، حوصلتون سر نره، سکوت ممکنه تو رادیو باشه وقتی که من صدای زوم رو ندارم روی رادیو. بر صورت رادیو خراب نیست، وصل، همه چی درسته و لطفاً چند دقیقه تحمل داشته باشید و انشالله تلفن ها رو ادامه میدیم. آقا بفرما.
4: حالا من سعی میکنم خلاصه ترش هم کنم که حالا صدارم ندارن دوستان، بیشتر بیشتر صحبت های شما رو بشنون. اینو داشتم میگفتم که توی این فضایی که حالا آخرتی وجود نداره، جزا و پاداشی وجود نداره، بعضی هم میگن که خب به دلیل انسانیت و شما وظیفت اینه که جامعه به خودت برمیگردونه، خوبی و بدی رو به خودت برمیگردونه. در بعضی چیزها بله مصداق داره، میشه میپذیرفت، ولی همیشگی نیست. من یه مثال کوتاه کوچیک بزنم، مثلا من و شما اعدامی هستیم، هر دومون فردا صبح اعدام میکنن، جیره غذاییمون هم کمه، یه نفر سیر نمیکنه، یا اینکه امشب هر دومون نیمه گشنه بخوابیم، یا اینکه شما زورت از من بیشتره، میتونی بذاری من له کنی، غذای منو برداری بخوری، اون یه شبی که از عمرت باقی مونده سیر باشی، فردا
0: برای خودت لذت ببری،
4: برای خودت لذت و لذت اون یه شب باقی مونده رو ببری، و فردام که هر دومونو میکشن دیگه، هیچ فرقی هم که برات نداره بعدش چی میشه. از
0: درست.
4: جامعه هم که خوب و بعدش که دیگه به تو بر نمیگرده، که فردا نیستی. خب و خیلی مثال های دیگه مثل این میشه زد، حالا این دیگه مثال مطلقش، خیلی مثال های دیگه مثل این میشه زد که اون قضیه هم رد میکنه. یعنی در فضایی که آخرتی وجود نداشته باشه، من نمیگم احتمال اون بیشتری یا احتمال این بیشتری، هر چی که هست، اون چیزی که واضحه اینه که منصفانه تر این بود که آخریت هم وجود داشته باشه، ولی به قول شما هیچ کس از اونجا برنگشته ببینیم حالا چیزی هست چی نیست.
0: ضمن این که مثلا بحث امروز من هدفم این نیستش و نبوده که بگم آخریتی وجود داشته یا داره یا نداره، یا اینکه اصلا راجع به اون بحث بکنم، به خاطر اینکه اصلا من که نمیتونم بفهمم که وجود داره یا نداره، و هر کس هم که میگه بر مبنای چیزایی که دیده و شنیده هستش، از دیگران شنیده و گفتن. حالا ما تو اون بحثا نمیریم. مسئله جزا و پاداش و جزای یک کسی که کار شیطانی انجام میده. یک کار خوب میگن که جهنم و بهشت و همین دنیاه. ممکنه بهشت تو همین دنیا باشه، ولی جهنم تو این دنیا اگرم باشه جزای خاصی به کسی نمیده، به خاطر که شیطان همیشه برنده است. برای چی؟ به خاطر که شما اگه فرض کن که اون دنیا وجود داره و تمام اینای چیزایی که البته خب میدونیم که هر کسی یه جوری اون دنیا رو ترسیم میکنه، هیچ موقع هم نمیتونیم بفهمیم که این درست میگه یا اون کی درست میگه. هر کتابی یه جوری میگه، هر کسی یه چیز عقیده داره. حالا بگذاریم، حالا در گروه خودمون در نظر میگیریم، اگر که قرار باشه که اون دنیایی وجود داشته باشه و جزایی هم داده بشه، پس جزای یه آدم بد تینت و یک آدم ایول شیطانی رو در واقع تو اون دنیا میدن، چون که ما اینجا هر چقدر جزا به یه آدم شیطانی بدیم که کافی نیست. کارهای کوچیکو ممکنه این مقدار جزا بدی، خیلی کار کوچیک باشه. همین برادرمون الان میگفت من سر یه نفر اگه کلا بذارم یه ضرری هم به میرسه، یا مثلا حالا یک میان مثلا میبرن دادگاه و یه پولی ازم میگیرن، ولی اگه یه کاری بکنی که یه شهری رو به هم بریزی، هیچ موقع شما نمیتونی به اندازه کافی جزا ببینی. اگه بکشن تو تیک تیکت هم بکنن، بازم نمیتونی جزا ببینی. خیلی خب، پس خلاصش اینه که ما در این دنیایی که میگیم منتظریم اون دنیا جواب اینا رو بدن، در این دنیا ما نمیتونیم بهش که جزایی بدیم.
4: در این دنیا کافی باشه 48 میمونه
0: برنده است که پشت بزنه به دنیا.
4: از مثل پیکان 48 میمونه پشت بزنه بوگاتی، نصفش رو فرو بزنه در بدا، هر چی هم از اون پیکانه تو بخوای بکنید اون خسارت جبران نمیشه دیگه، نیم برابر نمیشه هیچ موقع.
0: چی کار بخوای بکنی ازش بکنی؟ بعدش هم میگن خیلی خب، ولی همه اینا رو گفتی، در نهایت میریم سراغ انشایی که کلاس اول دوم دبستان نوشیم. در نهایت خوبی ها پیروز میشه و بدی ها رو دور میکنه. خب سوال
4: در
0: اینجاست،
4: در این دنیا که اینجوری نبوده تا حالا حداقل،
0: اگرم باشه سوال اینجاست که برای چند ثانیه؟ چون دوباره سرتو برمیگردن، همین crap is going on، همین چیز داره اتفاق میفته، همون چیزی که تو باهاش جنگیدی دوباره هست. تو میخواستی منابع کشورتو حفاظت بکنی، خیلی خوب، از دست یک سیاستمدار جانی جنایتکار گرفتی و اونو کشتی و اونو جران کردی، بیسار کردی، منابع کشورتو برداشتی و سیف کردی. خب دو دقیقه بعد دو نفر سیاستمدار دیگه میان، برای طول صدها هزار سال، ده‌ها هزار سال، هر چند هزار سالی که بوده و خواهد بود، همین سیستم برقرار. هنوز تو نگاه میکنی تمام کشورها دارن میجنگن که منابع کشورشون رو در از دست سیاستمداران مثلا فرض کن که خیرخواه مردم نیستن نجات بدن. هرگز این اتفاق در هیچ جای دنیا نیفتاده. از انقلابا بگیر، از نمیدونم رنسانس بگیر، از اون بگیر، از جنگایی که مثلا فرض کن جنگ استقلال کوبا، جنگ استقلال مکزیک، اینا با چی جنگیدن؟ تو مکزیک با کی جنگیدن و با چی؟ تو کوبا با کی و چی جنگیدن که چی رو از دست کی نجات بدن؟ حالا نگاه کن همون چیزی رو که این همه آدم کوبایی و مکزیکی و اینا به خاطرش کشته شدن، هنوز دست همون کسی که اینا باش جنگیدن هست یا نیست؟ هنوز همونجاست دیگه، غیر از این آگه
4: بازیه که بالاخره خوردن به این مثل پیاده های شطرنج هم دیگه، میرن جلو اینو قربانی میکنه که مثلا اون فیله بتونه یه اسب رو بزنه، خود اون فیل و اسب قربانی میشن که اون وزیره بتونه مثلا یه دونه روخو بزنه. بله. اینجوری سلسله مراتب ادامه داره تا بالا دیگه.
0: بله، و شما نگاه بکنی الان مثلا حالا ایران مثال نمیزنیم، مسئله بی خودی علکی سیاسی نشه، سیاسی بحث های سیاسی در پرچون مطرح نشه. کشور دیگر مثال میزنیم، این همه مردمش جنگیدن، الان نگاه میکنی مثلا پولی که در مکزیک خرج میکنی، یه دلار آمریکا اونجا قد 30 دلار مکزیک ارزش داره یا 20 دلار مکزیک ارزش داره، همینجور تو کشورهای جنوبی تر، کولومبیا، آرژانتین، کوبا، اینا مگه همون کشورهایی نبودن که به خیال خودشون بزرگانی مثل چگوارا اومدن و برای نجات مردمشون از دست آمریکا و شیطان آمریکا اومدن جنگیدن و اونا رو کشور ایزوله شد و بدبخت و بیچاره؟ خب حالا الان کیه که داره بهترین استفاده از منابع همین کشورها میکنه؟ همون آمریکایی که باهاش جنگیدن دیگه. پس این جنگ کی به نتیجه رسید؟ این همه آدم چی شد مردن؟ اون موفقیتی رو که برای جشن گرفتن، نمیدونم روز پنجم می، سینکو د مایو، نمیدونم فلان و بسار، روز استقلال میگی، روز استقلال کوبا، روز استقلال و فلان، روز استقلال. خب بعد از اون روز استقلال چه چیزی عوض شد؟ بعدی که پارتی تموم شد و مردم ویسکیاشونو خوردن و رفتن خونهشون، چی عوض شد؟ اون چیزی که قرار بود از دست کسی در بیاد در اومد؟ یا هنوز همون شخص همون چیزو داره؟
4: مسیر عوض میشه، مثلا اون جاده خاکی حالا جاده آسفالته، این جاده آسفالت، اون یکی شوسته است مسیر.
0: بله. همون آدم همه مبارزه با مواد مخدر سر تا سر دنیا هست، این همه مبارزه با شیطان مواد مخدر این در سر تا سر دنیا هست. کجای دنیا مواد مخدر کمتر شده، سختتر به دست میاد؟ قربانیان مواد مخدر کجای دنیا کمتر شدن؟ عذابهایی که میکشن، نوع مرگایی که میگیرن که زیادتر کشده که میدونیم، ولی در کجای دنیا کمتر شده و کجای دنیا این کار به نتیجه رسید و فایده اینو مردم دیدن؟ این همه پلیس فداکار، ارتشی فداکار، کماندوی فداکار در بیابان با نمیدونم حزب فلان تیراندازی. خب پس نتیجهش چی شد؟ با شیطان جنگیدی دیگه. شیطان هم که همیشه برنده است، هیچ فرقی هم نکرده. این نتیجه، این فرق رو به من نشون بده، نتیجه حرکت جنگ با شیطان رو من نشون بده. میرم این شیطان که همه لعنتش میکنن و شما انقدر باش میجنگی، کجا یه فرق کوچولویی شد؟ اون فرق کوچولو رو به من نشون بده یه نفر.
4: نمونه واضح‌ترش میشه تو جنگل دید، واضح‌تر و ساده‌ترش و بین حیوانات. همونجور که همیشه شیرا بوفالوها رو میخورن، حالا یه بار ممکنه چهار تا بوفالو با هم دیگه دست به یکی کنن، یه دونه شیر رو مثلا بزنن بکشن، یه دونه شاخ به اون بزنه مثلا فلان کنه، ولی خب روند غالب که عوض نمیشه. بوفالوها بر شیرها پیروز نمیشن هیچ موقع.
0: بله، بوفالو رو ساختن که غذای اون حیوانات بشه، اونجوری ساختن، اونجوری درست کردن، قدرت مقابله
4: سواری دادن.
0: بله، قدرت مقابله ای که در یک جنگ هست قبلا تعیین شده. این دنیا رو شما وقتی گیم بازی بکنی، گیم یه چیزی نیست که فقط مال بچه‌ها باشه. این کامپیوتر گیمایی که اومده به خصوص در دهه گذشته واقعا آدم شوکه میشه، breathtakingه. آدم شوک میمونه که این چقدر زیباست و چقدر عین جهان رو برای توی گیم طراحی کردن. قبلا گرافیکاش ضعیف بوده، مطالب تقریبا همون بوده ولی گرافیکا ضعیف بوده، حالا خیلی قوی تر شده. رفت شما نگاه کنید میبینی که هر چیز رو همونجوری که گیم نویسه نوشته، بقیه جای دنیا رو همونجوری که نوشته. تمام این دنیا یه گیم ریزرو که تو رو انداختن با این بجنگی. تو قرار نیست در این جنگ موفق بشی، تو قراره در این جنگ فقط بجنگی. یعنی تا موقعی که هستی میجنگی، وقتی مردی نفر دیگه میاد میجنگه. این سیستم برای موفق شدن خوبی ها به بدی ها و شیطان رو زیر پا گذاشتن و بالاخره به نتیجه گرفتن از خوبی ها و رسیدن به اون آزادی از اینا نیستش. همه انشاهای چرت و پرتی که بچه 5 ساله هم اگه کلاس 5 هم بهش بگی میخنده. مهم اینه که اینجا رو درست کردن تو بجنگی. اگر قراره که جنگ کسی با شیطانی خیالی این جواب بده، خب دو دفعه جنگ جواب داد، دفعه سوم و چهارم دیگه خب شیطان تموم میشه دیگه، تیکه و پاره میشه، شکست میخوره، اینجا شکست خورده، اونجا شکست خورده، عقب نشینی میکنه، خب جنگ تموم میشه، پس دیگه دنیا تموم میشه. چون این قرار ساختن که تو بجنگی، اگه قرار بشه اون بتونه تو بتونه اونو شکست بدی که دیگه جنگ تمومه، پس دیگه بازی تمومه.
4: بله و میگم تقریبا مثل همون جنگل دیگه، همیشه اینا میرن. یه حرفی هم قبلا خودت زدی در مورد تعادل، میگفتی همه رو با هم میخوان، همه خرگوش ها رو بخورن، همه خرگوش ها میخوان همه هویجا رو بخورن، همه گربه ها میخوان همه موشا رو بخورن، هیچ موقع یکی نمیتونه اون یکی رو بخوره تموم کنه.
0: بله،
4: یه همه اینا بازی میشه با هم دیگه، یه ذره میره بالاتر، یه ذره میره پایینتر. بله. شما این جنگ ادامه داره تا ابد، تا موقعی که شناخته شده، حالا نمیدونم تا کی.
0: بله، به خاطر که این سیستم میخوام من این بحثو برای چی مطرح کردم؟ به خاطر این نبود که بگم آقا مایوس بشینید از زندگی، هیچ موقع در کاراتون موفق نخواهید شد. اون تصویر بزرگو برای خودت چون میدونی ما هیچ موقع خوشحال نمیشیم که الان رسیدیم به یه جایی، الان یه پولی داریم، الان یه خونه‌ای داریم، الان یه ماشینی داریم، الان یه شغلی داریم، هیچ موقع خوشحالیم، همیشه میخوای بری یه چیز دیگه باش بجنگی. باید بتونی لذت ببری از زندگی در آن واحد، در آن حاضر، در لحظه حاضر، ضمن اینکه این جنگا رو جدی نگیری، چون هرچی این جنگا رو جدی تر بگیری بیشتر تو این جنگا خودتو از دست میدی. یه نفر داره تو کوبا برای استقلال کوبا میجنگه، تو برو تو خیابون نارنجک بخور، به من خودتو بهتر کن، یارو تو سرباز آمریکایی رو اونجا بکش و مستشارش هم برو توی سفارتخونه یه گلوله بزن تو سرش و بیا بیرون، مردم جشن بگیرن، ویسکی بخورن، فلان اینا برقصن. خیلی خوب، همه این کارا کردی. به خاطر این کار اگه جونتو بذاری، نتیجه‌ای که از اون کار میگیری ارزش جونت که هیچی، ارزش یه انگشت هم که زخم بشه نداره، چون سیستم سیستم جهانیه. کوبا تحت فشار آمریکا نیست، آمریکا نمیدونم تحت فشار اونجا نیست، این سیستم کلیه، مثل یک دوران مغناطیسی
4: اون کشور آمریکا هم پس میگیرنده نیست
0: جانم،
4: و خود کشور آمریکا مثلا یه یونیت نیست که بخواد خودش مثلا این کشور تصمیم گیرنده باشه.
0: بله، مثل شیطان میمونه. کو کجا
4: زنجیره به هم پیوسته؟ آره، یه زنجیره به هم پیوسته است که مرزش معلوم نیست،
0: مرز نداره، بخواد که هر جای دنیا به یارو $2,000 بدی، حاضر بلند شه از شهرش پشت کوه هر جایی که هست بره اون کاری که تو میخوای انجام بده برگرده. حالا تو برو وسط هر جایی دلت میخواد با هواپیما بزن، بمب بذار، بکش سفیر آمریکا رو در هر جای دیگه، برو به دوز مثل چه میدونم گروگان بگیر، فلان کن. یه جنگی هست که در لحظه کوتاه یه مثل یه گلی میشکفه و مثل یه نتیجه کوتاه قشنگی میده، ولی بعدا وقتی اون گل خوش شد دوباره همه چیز سر جای خودشه، دوباره منابع و نمیدونم پول و زحمت مردم و در هر جای دنیا، در هر کشوری، در هر رژیمی، در هر سیاستی با هر سیاستمداری فرق نمیکنه، قرار از طرف ضعیفا جمع بشه بره به سمت قویا، قویا اونو به دست بیارن و شروع کنن ضعیفا رو باش تحت کنترل گرفتن. الان فکر میکنه مثلا فرض کن این همه درد سر کردن برای استقلال و این و اون و فرهنگی و فلان اینا، هیچ فرهنگ هیچ کشوری، همین داستان سر توی پاکستان برای بوتو، مال پاکستان بود ذوالفقار علی بوتو و اشتباه نکنم اسمش که بعدش هم
4: اسمش شبیه بی‌نظیر بوتو،
0: بی‌نظیر بوتو دختر ذوالفقار علی بود دیگه،
4: پاکستان
0: بود فکر کنم اگه اشتباه نکنم. خب اون اونجا کشته شد، گاندی اونجا کشته شد، چه میدونم چه گوارا اونجا کشته شد، اون یکی اونجا کشته شد، در هر کشوری برای استقلالش جنگیدن. اون چیزی رو که اینا گفتن که قرار نشه و ما به خاطرش میخوایم بجنگیم، اون چیز الان هنوز به همون قدرت و با قدرت بیشتر آیا ادامه داره یا نداره؟
4: ادامه داره. حتی مثلا اون گاندی گفتن با بدون خشونت فلان کرد، بهمن خب چی شد آخرش؟ دوباره همون
0: چیزی نشد. یه جنگی کرد بر خیالات خودش و ظاهرش همین بود که آقا اینجا مال ماست، نمیدونم این نفت کشور ماست، بیای ما ملی کنیم، فلان کنیم، اونجا رو بزنیم، اون استقلال این مرز مال ماست، اینجا چرا هندی صحبت میکنن، اینجا با ارمنی صحبت کردن، اینجا با فارسی صحبت، اینجا ترکی حرف میزنن، اینجا ایران با فارسی حرف میزنن، اینجا چرا نمیدونم عربی حرف میزنن، اینجا ترکیه است با ترکی حرف. خیلی خب همه اینا رو گفتی، همه جنگا رو کردی، زدید و کشتید و برادر و خواهر خودتون به خاک خون کشیدید و همه این بلا رو سر همدیگه آوردین و خیلی خب الان چی فرق کرد؟
4: مسیر پول همونه بالاخره.
0: تو نمیبینی اصل قضیه رو نمیبینی، یه هاردکور چنلی هست که اون با اینکه تو چجوری آرزو بکنی یا چجوری رقص کنی یا تیر تو گله تو سر خواهر و مادر و برادر خودت بزنی، چون زبان اون ترکیه، نازامه این فارسیه، اون ارمنی حرف میزنه، اون یکی قزاق، نه اینا فلان هم بیستارن، یکی نمیدونم سوریهی، این عرب، اون کافر، اون نمیدونم اسرائیلی، هر کی تیر تو کله هر کی زد، بازی رو ادامه داده، فان بازی رو ادامه داده. اصل قضیه پشت
4: رو عوض کرده، از نقطه آ تا نقطه ب مسیر رو ممکنه عوض کنه، از نقطه آ میره تو نقطه ب، حالا از اینجا بیاد بره یا از اینجا بیاد بره.
0: ها این حالا نقطه ای تا بی که تو داری میگی در نسبت به تصویر کلی یک در هزار هم نیست، یه تصویر کلی اون نقطه آ و ب که شما میگی یک کوچولویی از اون تصویره که بین این جنگه که ما از نقطه A به B بریم یا نریم. گاهی اوقات راهشو میبندن قشنگ اونجا صد
4: میزنن. مثلا پول میخواد از هند برسه به بریتانیا، خب حالا از این راه میرسه یا از اون یکی راه میرسه فرق نداره،
0: قرار به رسیدن. آفرین قرار به رسیدن. آقا از پول ایران نره که اجناس فلان آمریکایی بیاد، خیلی خوب نرفت. پول هندوستان نره که اجناس انگلیسی بیاد، نمیدونم پول کوبا نره که اجناس آمریکایی بیاد، پول مکزیک نره که اجناس آمریکایی بیاد. خیلی خوب، مردم تو مکزیک تلفن لازم دارن یا ندارن؟ ببخشید فارسی بگم، گوشی لازم دارن یا ندارن مردم تو مکزیک؟ کی میخرن؟ از کجا باید بخرن؟ گوشی از چین بخرن؟ چین پولش از کجا میگیره؟ از آمریکا؟ کی به اون پول میده؟ کی سود اینو برمیده؟ کورپوریشن ها کجا هستن؟ واسه همینه که برمیگردیم سر اون جمله طلایی سه کلمه ای. چی بوده؟
4: خره هیچ کس نشد.
0: ای والله به داداشمون که هوای ما رو داری، خره هیچ کس نشو. هیچ جنگی تو نمیتونی بکنی که شیطان شکست بدی. حتی اگر خیال میکنی که اون سیاست مدار چلغوزی که الان اومده جلوی تلویزیون و رادیو، چه میدونم در کوبا، در مکزیک، در آمریکا، در هر جا هست، اون فکر میکنی صورت شیطانه، این فیس شیطانه، من اگر اینو بزنم زمین اینو افشا کنم.
4: اون شکست خوردنن یاد ایستیم. دیدی با بچه کوچولو مثلا داری دعوا میکنی، کشتی میگیری فلان اینا، بعد یه ذره هول میده خودتو میندازی زمین، آخ وای منو برد منو زد. اینم همونه یارو مثلا
0: بازی رو پیدا نمیکنه. اگه گلو این بچه رو بگیری بری باش بازی میکنی، دعوا میکنی، مثلا شوخی میکنی، گلوشو بگیری بیاری بالا نگهش داری تو هوا، دست و پا میزنه خفه میشه، خب یا میترسه دیگه با تو بازی نمیکنه، با تو کلنجار نمیره، یا که خفه میشه میمیره، در حسات بازی تمومه. تو بخیری بازی ادما پیدا کنه باید بیافتی بلنشی. اونو کشتن اینا بچه، اینا انقلاب کردن، عوض کردن، اونو آویزون کردن از میله به جزاش فرشوندن. داره همونی که داداش
4: یالت که تو کشتی منو بردی قوی شدی، حالا برو آب بره داداشی بیار بخوره.
0: آفرین. خب پس خره هیچ کس نشو. یکی از ببین باید وسط جا بیفته، باید ثابت بشه برای تو که چرا خره هیچ کس نشی. این که نخیر، آقا پرچونه آدم عقده‌ایه که نتونسته بشه سناتور، نتونسته میلیونر بشه، نتونسته چه میدونم پولدار بشه، این حرفا رو میزنه که عقده داره. خب باید بفهمی که تو چرا نباید خره هیچ کس بشی. بخاطر که خره هر کی بشی اون میخواد سوارت بشه و با هدف خودش برسه و اون هدف برای تو هیچ فرقی نمیکنه. اگه در جای بدی هستی همیشه در جای بد خواهی بود، و اگر میتونی جا تو عوض کنی، میتونی فرار کنی از یه جایی، همه اینا میشه. ولی خره کسی بشی بخوای با شیطان بجنگی، با شیطان فقط در واقع حکمت شکست.
4: بازی کنی فقط.
0: حکمت شکسته، کمتر بازی کن جانم.
1: من فکر کنم حالا این درست شما میگید تو خیلی از کشورها خیلی اتفاقا افتاده و همون آره عراق مثلا دیگه خیلی از کشورها، افغانستان نمیدونم، کوبا این بر اون بر، ولی خب خیلی از کشورها مثلا مثل فرانسه یه زمانی که مثلا مردمش تحت سلطه بودن و انقلاب کبیر فرانسه اتفاق افتاد، درسته خیلی ها کشته شدن، جنگ داخلی اتفاق افتاد اونجا، ولی خب یه سری آزادی هم به دست آوردن، یه سری اتفاقایی هم به دست اومد، یه سری افراد دیگه اومدن سرکار که مجبور شدن، شاید مجبور شدن که بهتر عمل کنن. میگم یعنی همه چی هم این نیستش به نظر من هستش، نمیدونم شاید من دارم اشتباه میکنم. شما درست میگی ها، ما نباید سفری کسی بشی یه نفر افتاد جلو بری بیفتی پشت سرش ببینی حالا چه اتفاق میفته، حالا بعد انقلابا شد دارم میگم، ولی بعضی وقتا هم شده که مردم با اتحادشون با کارهایی که انجام دادن تونستن حالا اون شیطان اصلی رو بزنن کنار، حالا یه شیطان مهربون تر مثلا بیارن سر جاش. این نظر من هستش.
0: میرسیم به حرف دوباره اولی که من زدم و دو داستانهای قبلی صحبت میکردیم، همیشه جنگی بکن که کنترلش دستت باشه، جنگی بکن که پروگرس و پیشرفت اون جنگ رو و فوایدی که از اون جنگ داره به تو میرسه رو بتونی مانیتور کنی، بتونی بفهمی داری نتیجه میگیری و بدونی که جون زیادی برای هیچ کدوم از این جنگا نذاری، به خاطر که نهایتا همه چی برمیگرده سر جای اولش.
1: همین چه خب نمیشه گفت برمیگرده، یعنی شما میگید یه دور باطل هستش، یه کاری مثلا اون کشور انجام بده، مردم کشور برن، 10,000 تاش کشته بشه، 100,000 تاش کشته بشه، هیچ اتفاقی نیفته. به نظرم اینجوری هم نیستش که هیچ اتفاق نیفته. یه زمانی تو همین آمریکا هم مثلا بین سیاه‌پوستا و بین سفیدپوستا خیلی انقلابا اتفاق افتاده. الان سیاه‌پوستا یه سری امتیازاتی به دست آوردن که قبلا هیچ وقت نداشتن. خب تو ایران خیلی کشته دادن، خیلی خیلی کشته دادن. یه زمان آلمان شرقی و غربی داشتیم همین. به نظرم خیلی هم نمیشه گفتش که هیچ اتفاق نمیفته. خیلی‌ها جونشون رو فدا کردن، خیلی‌ها فدای یهود شدن. ولی خب منطقیش اینه که راست، من خودم هم باشم شخصا هیچ وقت جونم برای این چیا نمیذارم که حالا بعدش چه اتفاقی میخواد بیفته و آیا حالا چه خوب بشه چه بد بشه، آیا تو دیگه وجود داشته باشه نداشته باشی، نمیتونم حالا یه اتفاق باید افتاده فلج شده باشی، اینم هستش.
0: من باید موافقم. البته ببین، تغییر ایجاد میشه، تغییر ایجاد میشه و شکلا عوض میشه، فرمت های خود عوض میشه، حرکت های کلی البته که تحت شعاع قرار نمیگیره، به خاطر حرکت های کلی توسط نیروهای بزرگ انجام، ولی همونجوری که شما گفتیم مثلا فرض کن حقوق سیاسفید، حقوق زنان، حقوق مهاجرین، مسائل کشت و کشتار و بهداشت و این چیزایی که تو دنیا هست، اینا یه پروگرس خیلی ملایمی رو داره میده که این پروگرس و این پیشرفت جز بازیه. شما باید بدونی که کدوم پیشرفتی رو که انجام میدی و کدوم تلاش و مبارزه رو که میکنی یه کاری میشه که وقتی انجام شد دیگه این کار انجام شده است. و گوشی نگه دار لطفا، گوشی نگه دار. این کار انجام شده است و نتیجهش رو گرفتی، مثل کشف فلان دارو، مثل فرض کن مبارزه برای حقوق فلان گروه، اینا رو میفهمم. ولی چیزای اصیل و اساسی و پایه ریشه شیطانی رو باش در بیفتی هیچ فایده نمی کنه. هرچی اون مبارزه هایی که شما صحبت می کنی بزرگتر بوده بی نتیجه تر بوده، هرچی مبارزه ها کوچکتر بوده خوب بوده. باید بتونی این بالانس رو بذار. یه تلفنی بگیریم. الو شوی پرچونه بفرما، با بهروز رویر هست.
3: خوبی؟ خسته نباشی.
0: مخلصم داداش، بفرما. صدات نمی اومد دفعه قبل.
3: فرض کنم من تقریبا از فکر کنم 15 16 سالگی من دنبال میکنم. من همین تقریبا یه سال پیش فهمیدم که شما بازم هنوز برنامه برگزار میکنید و اینا، دیگه دوباره افتادم رو غلطک و اینا.
0: نعم شما گرم.
3: توی سنی خیلی برنامهات خیلی بهم حال داد، باعث شد که اعتماد به نفسم، این عزت نفسم در مقابل حالا تو چه تو اجتماع چه تو در مقابل حالا جنس مخالف خیلی عزت نفسم بره بالا.
0: خیلی ممنون، باعث افتخاری برامون. خیلی متشکرم، افتخار میکنیم که حداقل فایده به کسی رسیده از این برنامه.
3: آره. و در مورد این برنامه امشب تا واقعیتش من بالا بودم، این بابا ننه خواب اینا خیلی قرقر من و اینا دیگه، هی من آروم صحبت کردم دیدم صدا نمیرسه، گفتم دیگه بیام پایین، پایینم یه خورده سرده، گفتم سری بیام این حرفمو بزنم.
0: دمت گرم.
3: بهروزم واقعیتش این برنامه که امشب گذاشتی یه خورده پوچگرایانه است. من یه خورده به مشکل خوردم. حالا به نظر من همین زندگی که ما داریم انجام میدیم، زندگی که ما داریم میکنیم، یه جورایی به خودی خود حالا میتونه حتی بیمعنی باشه، ولی خب خودمون میتونیم با گذاشتن یه سری هدف ها برای خودمون به این زندگیمون معنی بدیم. مثلا همین قضیه که شما میگید مبارزه و اینا، خب هر کسی با اون بونیهی که داره، با اون توانایی که داره میتونه مبارزه کنه. ممکنه شما مثلا با یه آدم قدرتمند بهتر از من بتونی مبارزه کنی. بعد مبارزه حالا مثلا آدم میتونه با دو سه تا کار درست حسابی، دو سه تا کار خوبی که میتونه انجام بده، حالا این شیطانی که حالا یا تو داخلمونه یا تو بیرونمونه، یه جوری بالاخره حالش آدم جا بیاره. مثلا حالا تو این منطقه که ما هستیم، حالا بالاخره یه خورده منطقه لول پایینیه، مثلا آدم با کمک کردن با یه مش به یه سری مثلا آدم که نیازمند کمک هستن میتونه یه نور امیدی تو دل خودش روشن کنه.
0: هیچ چه اشکالی نداره. بله 100%، من که هرگز نگفتم شما کارو خوب انجام نده، یه کاری به نظرت خوبه دنبالشو نگیر، یا چیزی باش به نظرت خوب نیست نجنگ باش. امید این که این تغییر جهانی ایجاد بکنه میگم نداشته باش، امید این که دیگه هرگز اینو نبینی نداشته باش. منظور من اینه.
3: بعد ببین آدم اون لحظه که اون مسئله میاد تو وجود آدم، آدم خودش متوجه میشه این کاری که انجام داره میده کار خوبیه یا کار شیطانیه.
0: بله اینم درسته.
3: و اون لحظه است که اون تصمیم خیلی مهمه که آدم بتونه اون تصمیم درستی رو بگیره.
0: خب دیگه اینا همه زیر ذره بین گذاشتن راه‌های مختلفه. من بیشتر راجع به تصویر کلی صحبت می‌کنم و این تصویر کلی اینه که شما وقتی یه کاری می‌کنی بدون این کار موضعیه و همونجوری که گفتی خودتو خوشحال کن، کسی رو که جلوت قرار می‌گیره خوشحال کن. شما مثل میمونی که به یه فقیری پول بدی یا به آدم محتاجی کمک کنی، خیلی کار قشنگیه، ولی که تو بخوای بری با ریشه فقر این بجنگی، جنگ با شیطان، هرگز موفق نمی‌شی.
3: میمونه دیگه. چطور مثلا شما مرحله یک میری مرحله دو، مرحله دو سخت‌تر میشه؟
0: درسته.
3: خب مثلا این بازی ها مثلا همینجوری ادامه داره دیگه.
0: بله دیگه. وقت میرسیم به یه جایی اون وقت میرسیم به یه جایی که شما سر یه دوراهی میمونی که یه قیمت گزافی رو بپردازی و بری به مرحله بعدی، یا نه بفهمی که مرحله بعدی بری دیگه تمام قیمت رو پرداختی، هیچی دیگه تو چند تد نیست که بخوای باهاش بجنگی. میگی آقا دیگه من تا این حد بیشتر نمیجنگم. این مثل گیم نیست که تو بدونی گیم رو نوشتن که تو تموم کنی آخرش جایزه بگیری بگن آقا گیم اوت، گیم تموم شده. اینجوری نیست. این گیم قسمت‌های پایینشه که بازی می‌کنی، داری کارهای قشنگ میکنی، خودتو خوشحال میکنی، زیادم شیطان اهمیت نمیده که تو داری یه کار خوبی میکنی. ولی بخوای به یه جایی برسی که بیای روبروی شیطان قرار بگیری و ریشه اونو بخوای بزنی و جنگ های بزرگ بکنی، همیشه تو بازنده‌ای. بخاطر همین تو بدون تا چه حدی باید بری بجنگی، تا چه حدی باید زندگی خودتو صرف کمک به فقرا و مستمندان و محتاجا بکنی و بدونی که بیشتر از اون جنگ بی حاصله.
3: بعد برسون یه حرف دیگه هم هستش که یکی از این فیلسوفای معاصر من فرانسوی شنیدم، حالا یه جورایی حال کردم باش، ولی خب یه جورایی شم با من یه خورده آدمو ناراحت میکنه، اینه که مثلا گفته که هرگز به خوشبختی نمیرسید تا زمانی که دنبال خوشبختی میدوید.
0: بله دیگه، یعنی هرگز نمیرسید اون دویدن نردن که فرق نمیکنه. نه اگه دنبال خوشبختی ندوی که نرفتی و دویی هم نمیرسی.
3: آقای همین آقای آلبر کاما هم این حرف زدن. من این حرفش اصلا اولش گفتم واقعا یعنی چی من این آدم نباید دنبال اون چیزی که میخواد دوست داره باشه، ولی خب آدم یه خورده نگاه که میندازه میبینه واقعا دنبال هر چیزی که دویده بدتر اون چیز از آدم دورتر شده. واقعا
0: به خاطر اینکه تعریفای اون چیز، وقتی داری دنبال یه چیزی میدویی، تعریفای اون چیز برای تو هی عوض میشه. تو میگی من میخوام پولدار بشم. ببین
3: الان مثلا میگید مبارزه با شیطان، مثلا آدم هر چقدر میره تو این فاز میبینه که بابا خودش اصلا یه پا شیطانیه.
0: برای خودش دیدی ببین چی میخوای بجنگی،
3: هی چیزای دیگه ای مثلا آدم تو زندگیش میبینه بابا من فلان کارو کردم، این کارو کردم، این کارم از روی بالاخره با سوء نیت این کارو انجام دادم، یا اونجا مثلا اون حقش نبود زدم رو سرش. بعد خب مثلا بعضی جاها بالاخره پیش میاد، حالا ما هم به خاطر
0: ببین اون که گفتی هرگز نمیرسی، اون نکته قشنگی بود. این هم که گفتی دو تا نکته خیلی قشنگی که دوست دارم جوش باید تردو صحبت کنم. یکی این که اون که میگه آدم هرچی میدوی نمیرسه، به خاطر که وقتی هرچی میدوی دنبال یه چیزی، تعریفای اون برای تو عوض میشه. شما یه آدمی هستی دو قرون پول نداری، جا نداری، هیچی نداری، میخوام پول دار بشم. خب پول داشته باشم که جا مکان غذا داشته باشم. وقتی به جا مکان غذا میرسی، اون وقت هنوز خود پول دار احساس نمیکنی، چون تعریف پول دار شدن بعد عوض میشه. تعریف موفقیت چیز دیگه است. هی میخوای به اون برسی. از این جهته که باید همیشه خودتو بپایی. و اون قسمت دومش هم که گفتی من خودم هم کارهایی کردم که خودم فهمیدم خودم شیطانم، و اینجاست که میفهمیم که برای ما همه چی ویگه، یعنی مات تصویر، هیچ موقع تصویر درستی ما نداریم. به خاطر همین من خیلی خندم میگیره از آدمایی که یه اخم مردونه ای میکنن و با صدای بم یه چیزی رو چنان واسه توضیح میدن که انگار فهمیدن. هیچ کسی هیچ چیزی رو نفهمیده، فقط خیال خودشه. و موقعی که میری تو جنگ با اون قضیه است که میفهمی رفتی به جنگ آسیا و بادی و اجداهایی وجود نداشته باشه، نداشته بوده.
3: دقیقا. بعد یه مسئله دیگه هم بروز خانی این هستش، حالا منم به قراره سنم یه کوچولو که هر سال که حالا مثلا حالا من میره بالاتر اینا اصلا سعی میکنم یه خورده تمیزتر و بالاخره خیلی جمع و جورتر زندگی کنم. هرچی مثلا یه سری چیزهای زشت رو مثلا کات میکنم میبینم چند تا چیز دیگه هم هستش که مثلا اونا رو هم باید چی میگم بذارم کنار.
0: بله، وقتی هم حسابی عمل گوشی کنن تازه باید یه چیز دیگه تعریفش رو سر عوض
3: می‌کنم. دو سه تا چیزو می‌ذارم که

0: مبارزه بذار پیشرفت، هر چیزی که هست شما باید پنجه به پنجه یک سری نیروهایی بندازی و شما با اینا باید مجادله کنی، حالا به سمت خوبیه یا هر چیزی که هست هدفته. هر کسی هم داره هر کاری انجام میده، کار شیطانی و پستی هم داره انجام میده، خودش که نمیگه من دارم کار پستی انجام میدم، تو در همون لحظه تعریف رو نگیت میکنه و وقتی این کارو انجام نمیده، وقتی داره ادامه میده، وقتی داره یه نفر با چاقو میزنه، وقتی داره یک کسی رو خونه یه جایی رو آتیش میزنه، فکر میکنه که این کار درسته دیگه. پس هر کی برای خودش مثبته، میگن دروغ مصلحت آمیز. دروغ مصلحت آمیز یعنی چی؟ همه دروغا مصلحت آمیز دیگه، مصلحت خودتو در نظر میگیری.
1: بله. بعد اگه اینجوری باشه شما همین روابط هم که اگه نگاه کنید، زن روابط بین زن و مرد، خب حالا نمیخوام درصد بگم این بقیه مثلا وی یارو خب بالا میشه درصدی برای خودش میگه و اینا، ولی خب خیلی از این همین داستانا همین روابط و اینا هم الان یه جوری شیطانی به حساب میاد دیگه، چون این بالاخره چی میگم میماله به اون و میماله به این، بعد این به اون دروغ میگه و خب این تکلیف این چی میشه این وسط مثلا؟
0: ببین ما هنوز نمیدونیم که این دنیا رو داره کیه داره میکنه. شما اسمشو میذاری شیطان، میگی شیطان داره دنیا رو اداره میکنه، یکی میگه نه آقا شیطان دنیا رو اداره نمیکنه، خدا اسم داره دنیا رو اداره میکنه، یکی میگه نه خیر آقا ما خودمون اینجا هستیم وایستادن دارن ما رو نگاه میکنن، ما که نمیدونیم کی داره دنیا رو اداره میکنه. به خاطر همین همیشه باید حد عقل خودت بگیری.
1: یک کرمی باشه، یک کرمی باشه مثلا بس تو وجود خودمون، مثلا یه نفسی میگن، چی میگن نفس،
0: هر چی که هست اسمش که فرق نمیکنه، شما اسم هر چی میخوای بذار، یه چیزه، یه معناه، شما هر چی میخوای اسمش بذار، شیطان بذار، نفس بذار، فلان، هر چی که میخوای بذار اسمش، یه مقوله است. شما با این مقوله طرفی و میخوام بهت بگم قدرت این مقوله انقدر زیاده که در جنگ های بزرگ با اون شکست میخوری، در جنگ های کوچیک با اون میتونی خودتو کنترل کنی که داغون نشی، ولی در جنگ های بزرگ با اون همیشه شکست میخوری.
1: درسته. بعد یه سوال دیگه هم برسام میتونم بپرسم؟
0: بفرمایید، خواهش میکنم.
1: برسام واقعیتش مثلا همین قضیه رابطه و اینا هستش، حالا من خب بالاخره آدم وقتی نداره دوست داره کی رو بالاخره دم دستش داشته باشه و اینا، ولی مثلا من خودم به شخصه وقتی مثلا با یکی صحبت میکنم، با یکی وارد رابطه میشم و اینا، مثلا خیلی زود مثلا حالا ازش زده میشم. این مثلا علت به بی کلاس بودنه مثلا اون طرفای مقابل مربوطه، یا مثلا مشکل از خودم که مثلا اینجوری یه خورده؟
0: ببین خیلی چیزا هست میشه در این مورد، میتونه دلیلش ناقابل بودن طرف مقابلش باشه، ممکن مقابلت باشه، ممکن طرف علتش توقع بی جای خودت باشه، یه ممکن علتش این که شما موقعیت رو نشناختی و از با توی رابطه وارد شدی باشه، ولی هر کدوم از اینا هست شما باید سعی کنی که فکر کنی که این تقصیر از شما نیست، بلکه شرایط رو بشناسی. ممکنه وقتی شرایط شناختی اون وقت بفهمی بره تقصیر از خودت بوده، ممکنه به این قضیه برسی، ولی الان حکم نمیتونیم ما صادر کنیم که نخیر تو باید بهتر با مردم باشی تا مردم بیشتر دوست داشته بشی. اینا تو انشا می نویسن، فقط هزار مسئله هستش. دختره ممکنه به تو نخوره، دختره ممکنه اصلا در حد تو نباشه، شما ممکنه اصلا یه جوری باشی که دختره اصلا ترن آف بشه، ممکنه دختره خیلی خوبی هم باشه، ممکنه تحصیل کرده باشه، ممکنه سطحش از شما بالاتر باشه، ولی دختره ترن آف بشه و نخواد به شما ادامه بده. اینا رو نمیتونیم بگیم که آقا بیا و از خودت متنفر باشه یا که دنبال یک راه حلی در خودت بگرد. همیشه من تو این وضعیتی که قرار میگیرم سعی میکنم وضعیت رو هی واسه خودم آنالیز کنم، ببینم که اینجا چی بوده، من چیکار کردم، قضیه چی بوده، و خیلی هم آروم برو. زیادم توقع این که شما خوشحالی و موفقیت و شادی رو در تایید دیگران پیدا کنین نباش. یعنی یه دختری به تو بگه که ایش این چه زندگی تو داری، دلیل برای این نیستش که زندگیت خیلی خوبه، یا برعکس اگه مثلا بگن به به آفرین چه آدم موفقی هستی، در این که
1: گفتید الان یکی شنیده بودم،
0: همون شنیدیم کارشون رو 24 ساعته.
1: آره
0: آره
1: میام برسم این برنامه‌ای که شما گذاشتید، حالا 2001 که من دیگه خیلی چیز بودم و اینا، من میگم تا همین 2000 نمیدونم چند بود، 2013 اینطورا بود دیگه اصلا آشنا شدم. میگم خب خیلی مثلا از روی این حرفای شما مثلا اسکی میرن و یه سری مثلا کارهای حالا انجام میدن. حالا به نظر تو مثلا این چجوریه؟ مثلا الان

0: یا داخل کشور الان مثلا آدم مثلا میره این وایس هاشون و ایناشون رو گوش میکنه میبینه مثلا علنا این حرفایی که شما مثلا 20 سال پیش زدید و مثلا الان دارن میگن و بعد به صورت پکیج و این داستانا نمیدونم در جریان هستید یا نه.
1: نمیدونم، یعنی منظورت که استفاده تجاری میکنن، میفروشن، نمیدونم چیزا میکنن.
0: آره مثلا خب یه سری این کانال مالالا رو مثلا من رفتم مثلا یه سری وایس هاشون و ایناشون رو گوش میکنم میبینم این حرفایی که حالا مثلا بالا به اسم خوش نگذاشتن پیکاپ آرتیست و این داستانا و بعد
1: اونا رو
0: این حرفایی که خب شما قدیما زدید و اینا رو حالا آوردن یه دو سه تا فرمول هم لاش گنجوندن و اینا بعد مثلا دارن میفروشن به جوونا و اینا بعد میگن که آقا بیا این کارا رو انجام بده تبدیل میشی به نمیدونم اون یارو چی اسمش میستریه و اون یکی چیه.
1: ببین شرمنده باید عاقل باشه برادر، اولا شرمنده باید عاقل باشه، ثانیا اینکه شما میگی حرفای منو زدن، این حرفا که همش مال من نیست، این حرفا حرفایی هستش که هر کسی فکر کنه به ذهنش میرسه کما بیش با یه مقدار
0: کتابا هم هستش تو اینجور زمینه ها اینا. اینا خب میرن ترجمهشون میکنن بعد بومی سازیش میکنن میان، بعد اکثر مخاطباش هم آدمای خب ضعیف هستن، اصلا کسایی که کلا میرن این کتابای خودیاری و نمیدونم این وایسا و این چیزای پکیج مکیج اون میخورن اکثرا خب آدمای ضعیفن.
1: حالا هر کسی چه کارو خودش،
0: یعنی میگه این کاری که انجام میدن درسته، کمک میکنه مثلا به روحیه آدم، حالا یه بعد آموزشی چیزی واقعا داره به نظر شما این مسائل یا نه؟
1: ببین خیلی کار سوال سختی از من کرده، چیزی رو که من نمیدونم طرف چی گفته از من میخواد بگم که اون کار حرفش درسته یا نه، من چه میدونم چی گفته.
0: من فکرم شما در جریان شاید باشه چون خیلی بازارش تو این یکی دو ساله
1: میدونم این چیز جدیدی نیست شده. این چیز جدیدی نیست، این از 20 ساله توی آمریکا این قضیه، بیایید و موفق بشید، پیکاپ آرتیست بشید، میلیونر بشید، فلان بشید، بیچار بشید. الان هم رسیده به خاورمیانه شرق و اینا، ایران هم یه چند سال یه سوشال میدیا قوی شده، اونا هم پیکاپ کردن همون کارا رو، دوباره گرد و خاک چیزای تاریخی رو دادن کنار، دوباره به دو چیز نو دارن تحویل خودشون و دیگران میدن. این چیز جدیدی نیست و هر کسی هر حرفی میزنه اگر عقلتو به کار نندازی و راجبش فکر نکنی ممکنه تو چاله بیفتی، ممکنه این بگی آقا تو میلیونر شو، ممکنه بگی بیا شناگر شو، ممکنه بگو شکار تمساح بریم یا بهترین دخترباز دنیا بشیم. من نمیتونم از کسی که حرفشو نشیدم انتقاد کنم، ولی به شما میتونم بگم که فکر بکن و بسیار آدمای سوجو و فرصت طلبی هستن همه جا. من نمیگم این آقایونی که این کار کردن هستن، کلا میگم سوجو و فرصت طلب همه جا هستن، از آب میخوان کره بگیرن و از آب گلالود میخوان ماهی بگیرن. شما باید بدونی که چیزی که مینویسه و میگه معنیش چیه. وقتی یه نفر میگه من به شما میخوام یاد بدم که استاد پیکاپ آرتیست دختربازی بشی، اگر واقعا خودش این کارو میتونه انجام بده به تیپش نگاه کن، به ظاهرش نگاه کن. اگر یه آدمی که هر زنی
0: بود، یه صدا ازشون در دسترس هستش، یعنی فقط یه صدا دارن.
1: خیلی خوب دیگه، پس هیچ دیگه بهتر.
0: شما خودم دقیقاً به خاطر همینجور مسائل بودش که مثلا با شما آشنا شدم. تو اون سن میگم تا همین تقریباً هم 16 17 سالم بود، اینا یه خانم چون روانشناسی بود، بعد این سی دی های شما رو من معرفی کردم، رفتم گرفتم و گوش کردم. اولش خب خیلی سنگین بود ولی رفته رفته این حرفاتون قشنگ رفت تو ذهنم. بعد یکی اون برنامه ایتون هم که خیلی دوست داشتم اینا و میخواستم بابت اون برنامه ازتون تشکر کنم. نمیدونم یادتون هست یا نه، این برنامه حالا نمیدونم بکنم برنامه تون قدیمی باشه، اسم برنامهش این بود که خر هیچ کس نشو.
1: تو قرار امروز همون رو یاد کردیم و صحبت شد. بله دیگه، باید حواس خر هیچ کس نشه شامل پیکاپ آرتیست هم میشه.
0: اینو باور کنید، اینو شاید من فکر کنم نزدیک 40-50 دفعه گوش کردم.
1: خیلی ممنون، انشالله که فایده کرده.
0: یعنی واقعا این قضیه فن بیان و اینا رو هم یه جوری اصلا از شما یاد گرفتم. حالا الان جلوی شما یه خورده سیزم اومده پایین، ولی کلن چون برنامه شما رو زیاد گوش میکنم اینا، این بست دادن و این از این پول زدن و اینا رو ماشاءالله میگم خیلی از برنامه شما یاد گرفتم.
1: نه بگم داداش، اینا یک جریانیه. ببین اینا یک جریانیه در جهان، یه اینفورمیشن یونیورساله. این فقط نه من گفتم، نه از خودم در آوردم، نه اگر کسی دیگه گفته از خودش گفته. همینجوری تو باید مثل یه آنتن ماهواره یا آنتن رادار باید همیشه در حال پیکاپ کردن انرژی و معانی تو یونیورس، تو دنیا باشی. یواش یواش ترکیباتش در تو یه جوری خودشو نشون میده و میتونی درقل میتونی حرف خودتو بیان کنی. هر کسی هم حرفای دیگه زده، شما میگی اینا قبلا پرچونو گفته، شاید اینا رو قبلا پرچونو هم نگفته، کسی دیگه گفته، یا اونا فکر کردن به همون چیزی که من فکر کردم، خودش هر کس برای خودش حرف زده باشه.
0: خب شما اون چیزایی که مثلا به ذهنتون میاد و مثلا خیلی راحت میتونید به زبون بیارید، و به خاطر همین هم هستش که ماها خب میشینیم حرفای شما رو گوش میدیم. ممکنه مثلا همین چیزی که تو ذهن شما بیاد تو ذهن من هم باشه، ولی خب من توانایی گفتاریم نسبت به شما کمتر باشه، نتونم بشینم مثلا دو ساعت.
1: موضوع نسبت مقایسهش نیست برادر،
0: اینه که باعث میشه اینجاست که مثلا
1: موضوع نسبت مقایسهش نیست. موضوع مثلا اینجاست که مثلا سطح من سطح شما بوده. ببین موضوع نسبت و مقایسه و اینکه من چجوری حرف میزنم شما چجوری حرف میزنید اون که بهتر حرف میزنید اینا نیستش. موضوع اینه که هر کسی باید در حد خودش بتونه مسائلی رو که روبروش هست بفهمه و اینا آنالیز بکنه، و حرف هر کسی ممکنه یه نفر پیکاپ آرتیست واقعی باشه حرفشو گوش بده، یه نفر نمیدونه شیاد حرفشو گوش نده. اگه نتونی تشخیص بدی له میشی، و له شدن قانون این دنیاست. همه شیاطین میان همه رو له میکنن و میرن، آخرش هم شیاطین برنده هستن. باید مواظب باشی که نری تو دهن شیطان و کنتراکت با شیطان امضا نکنی. این خلاصه قضیه است.
0: خیلی ممنون برستان، خیلی خوشحال شدم صداتون رو شنیدم. من ایشالله که حالا نمیدونم اونجا شب، اینجا که نصف شب نمیدونم اونجا
1: برسات. شما فقط لطفی که میکنی، اگر لطف به ما بکنی، اینه که لینک برنامه رو رادیو و تلویزیون رو به دوستان دیگرتون تا اونجایی که میتونید فیسبوک و اینستاگرام.
0: آره من اینو یه کانال تلگرام هستش، میخواستم بدونم اون زیر نظر خودتونه یا همون آرشیوا و اینا تو اون تلگرام هستش. شما اونو به بچه ها اینا تقریبا به 100 نفر اینطورا من چیز کردم، چی میگم اینا شیرش کردم. خواستم اون برای شما، اون که تو تلگرام
1: برای هر کی هست فرق نمیکنه، زیر نظر هر کی هست فرق نمیکنه. اگه صدای منو میشنوی، داری صدای منو میشنوی، حالا یه نفر گذاشته مال منه، مال اونه، اون اصلا مهم نیست. شما به کار خودت برس و اینکه این مسائل رو ببینی، به خصوص لینک تلویزیون رادیو ما رو porchuno.com رو برای دوستان شیر کنید. اونه که از همه مهمتره، و هر کس هر جایی هر چیزی از پورچونو گذاشته، خب صدای منه، پس من گفتم دیگه، حالا کیه صاحبش چه فرق میکنه.
0: دقیقا، حتما.
1: حالا اگه میخوان به این نام از شما پول بگیرن یا چیزی رو به شما بفروشن یا اینا، بر صورت اون وقت میتونید بپرسید. ولی وقتی طرف لطف کرده یه چیزی صدای من یه جایی گذاشته، حالا مال هر کسی که هست. خیلی ممنون که زنگ زدی و دمت گرم. بله دوستان روی زوم منتظر هستن، من شما رو زیاد نگه داشتم، بفرمایید چه خبره اونجا.
2: بروزم به نظر من یکی از کارهای شیطانی که حالا دنیای دیجی چه این پسرا مثلا داد دخترا قول ازدواجی هست که میدن، قول ازدواج میدن، فرشون از قول بگذره، بسنن دیگه حالا یک دو تا دو طرف باشن و حالی بکنن و بعد دیگه حالا قضیه رو یه جور ماسمالیش میکنن. یا برعکسش
1: دروغ مصلحت آمیز دیگه، هر کس دروغ مصلحت آمیز برای مصلحت خودش میگه.
2: آره ولی خب این یه خورده دروغ سنگینه. حالا به قول شما مثلا یه موقع شما میگه آره من این ساختمون مال خودم، این ماشین مال خودمه، حالا ماشین قرضیه، با زندگی طرف کاری نمیتونه بکنه، به درک بخواد فقط دنبال پول نباشه.
1: ولی بارها ما اینو گفتیم که زندگی مردم اساسش رو پایه دروغ به همدیگه است. با واقعیت مردم با هم روبرو نمیشن از هر چیزی که میخوای، و اگه قراره شما دروغی بگی باید دروغی باشه که در واقع اگه آدمی طرفت وسط چاله کنده توش بیفته، نه اینکه دروغی بگی که اونو بکشونین تو چاله. در واقع فرق یه کار شیطانی و غیر شیطانیه. تو میتونی به دختره دروغ بگی این ساعت مال خودمه، یا این ماشین مال خودمه، یا این ساختمون مال منه، هرچی میخواد خیال کنه. ولی اگه بهش بگی که من میخوام با تو ازدواج کنم، پس بیا حالا سکس داشته باشیم و بکارت تو هر داریم و فلان اینا، یا اینکه فرض کن با من بمون چند سال، سه سال، من مثلا حالا یه تیکه طلا میخرم که باور کنی که من میخوام با تو ازدواج کنم، اینجور حرفا، اینا کارهاییه که شیطانیه به نظر من و اینجور دروغ ها رو نباید گفت، چون با زندگی که با مردم بازی کردنه. در غیر این صورت هزار تا دروغ زنا به ما میگن، هزار تا دروغ هم ما به اونا میگیم. ما ضمن این که نباید دروغ های شیطانی به کسی بگیم، باید مواظب باشیم کسی داره دروغ شیطانی به تو میگه، اونا به مچشو بگیری. تموم شد رفت.
2: کاملا درسته. و حالا زنا به دروغ های شیطانی بهت میگن، به فرض من به شخصه دیدم، به چشم دیدم، زنی که سعی میکنه با طرف یه جوری انقدر یعنی دوستش داره پسره رو عاشقشه، ولی فقط قصد که دختره بیاد پسره رو پسره بیاد بگیرتش و در کنارش هم قشنگ یه پسرش هم داره و داره حالش هم میکنه با زندگی.
1: حالا تو با این مسئله شیطانی هر چقدر میخوای تمام عمرت بجنگ، هرچی بیشتر با این مسئله شیطانی بجنگی بیشتر حروم میشی، بیشتر تموم میشی و اون سر جای خودش هست. از قدیم و ندیم بچه میخلاق لای قیچی بوده، هنوزم هست، همیشه هم خواهد بود. تو اون قیچی موقع بچه قیچی ازدواج به هم خوردنه، یه موقع اون قیچی قطع کردن پولی که از طرف مرد قرار بزنه برسه، بالاخره بچه میخلای قیچیه، اون پولا رو قطع نمیکنه بچه رو داشته باشی.
2: دقیقاً درسته. یکی از کارهای شیطانی هست که من الان میخوام انجام بدم، یه هست میخوام دو سه سوال غیر مربوط به برنامه‌تون بپرسم، اجازه بدید.
1: بگو ببینم شیطان اینجا حاضره، بگو.
2: یه مورد هستش در مورد غیرتی شدن مردا. بعضی وقتا با یه نفر دوست میشی، حس میکنه انگار طرف از غیرتی شدن خوشش میاد. نمیدونم توی این رابطه شما نمیدونم برنامه داشتید اصلا یا نه، آیا خوبه مثلا حالا ادای غیرتی شدن رو در بیاری؟ تو چرا مثلا اینجا رفتی؟ تو چرا مثلا این لباس پوشیده دامن کوتاه رو پوشیدی؟ تو چرا مثلا با این پسر حرف زدی؟ تو چرا نگاه این کرد نگاه اون کرد؟ یه غیرت بازی الکی در بردن به نظر اصلا خوبه انجام بدادن تو رابطه است یا نه؟ هر بیشیادتر باشه بهتر هستش و اون بیشتر
1: جذب هست. خب این قضیه همون میکس سیگنال یا مسیج اشتباهیه. اگه شما روی دختر این ادا رو در بیاری، چه واقعی باشه، احساس داشته باشی روی این قضیه، چه الکی این کار کرده باشی، ممکنه یه خود رابطه شما محکم تر بشه. البته اگه دختر شما رو دوست داشته باشه، اگه نه خوشش حتی نیاد، سریع فلنگو میبنده میبینه میگه این طرف رو من غیرتیه. اخیراً هم کلمات فارسی جدیدی در اومده، تریپ لاف برداشته و از اینجور چیزا که میگن، میذاره میره. ولی اگر دختره رو تو نقشه ای داشته باشه، یا حتی خوشش بیاد، یا اصلا واقعا تو نقشه هم نداشته باشه، تو رو دوست داشته باشه، وقتی که این کار رو میکنی، نشون به این در واقع داری تایید میکنی که من رو تو جدیم، با تو میخوام منحصر به فرد باشم و هزار و یک جور پیغام خوبی که اون میخواد و بهش میرسونی که این بدونه که تو دستشی. وقتی تو دست اون افتادی دیگه، یعنی تعهد داری میدی. اون وقتی که اینا همش به معنی تعهد میشه برای دختره، و تو اگر حساسیت داری نسبت به یه چیزی که دختری انجام میده، یه موقع هستش که شما، حالا من یه مقدار کمی هم شما با یه دختری یه جا نشستی، این دختره مثلا هی تلفنش نگاه میکنه، با دوست دیگه‌اش یکی دیگه میگه، میخنده، میگه آقا اومدی اینجا بیرون با من بشینی، یا اینکه اومدی با دوستات بری هوکا بکشی، یا اومدی من اینجا بیاری نشون بدی، چیه قضیه، وقت تو تلف کنی، چرا به من توجه نمیکنی؟ خب این یه داستانه. ولی یه موقع هستش که تو میخوای بری دخالت بکنی و تعیین تکلیف کنی تو طریقه لباس پوشیدن اون دختره، با کی بگرد با کی نگرد. این یعنی آقا جون من میخوام با تو آیتم باشم، تو برای من انقدر مهمی که من چیزها رو میخوام چیزی کنم. معنیش اینه که توقعات بعدی از شما کاملا مجازه، و این پیغامیه که دختره منتظرشه که تو بهش بگی که توقعات بعدیشو شروع کنه از تو راه انداختن.
2: یه مورد دیگه هم تاثیر از وقتا دخترها پیش میاد، من مثلا الان یه رابطه دارم، یه دختری زدن دارم، به فرض یه ماشینی از کنار ما رد میشه، یه پسر حالا خوشتی توشه، ماشین خیلی عالی هست، یه آن در میاد میگه تایید زد در من، واو چه پسری، چه چیزی مثلا اول صحبی، یا مثلا چه میدونم از پسر سابقش یه دردی آهنگیش داره، از پسر سابقش مثلا یه دفعه که با چقدر دلم برای مثلا فلانی تنگ شد. این میخوام ببینم به نظر انتخاب فقط حسادت رو در بیاره، و اگه این طور هستش کلن چه واکنش ما نشون بدیم؟ آیا من واکنش که راستش نشون دادم نه گفتم خوبه نگفتم بعد انگار بیخیال بودم، نمیدونم واکنش من درست بود یا نه، باید بهتر بگی تو چرا مثلا این کاری کردی، تو مثلا چرا نگاهی پسری کردی، عصبانی بشم در مثلا در مقابلی واکنش.
1: همه چی بستگی به این داره که چقدر توقع داری که به این دختر نزدیک بشی و چقدر توقع داری که اون رو تو حساب داشته باشه. ممکنه هر دختری این کار انجام بده بخواد، یا نادونسته یا اینکه معمولا نادونسته نیست، با هم دیگه اینجوری آموزش گرفتن از هم دیگه این کارو بکن بذ ببین حرصش در میاد یا نه، یا اگر خیلی بچه است ممکنه نه، ولی خب دو تا تجربه داشته باشه بعد میفهمه که باید چی کار کنه که حرص تو رو ببینه میتونه در بیاد یا نه. اینا چیزی هست که از هزاران ساله که روی اینستا داره تدریس میشه. و این که شما اگه بخوای هم با سوال قبلی هم همین بود دیگه، اگه بخوای توقع احترام از دختر داشته باشی باید بهش بگی آجون این رفتارهای تو جلوی من یعنی چی، این بی احترامی به منه، مثل اینکه الان شما اینجا وایستادی من راجع دختر دیگه حرف بزنم، با یه دختر دیگه حرف بزنم یا اینکه به یکی توجه کنم، این بی احترامیه، خوشت نمیاد با من بگید این نگرده که هستی با من، وقت تو برای من باشه. این سوء تعبیر به این نشه که من میخوام تو زندگی تو دخالت کنم، تو دوست داری اگه به پسر دیگه نگاه کنی وقتی با من نیستی نگاه کن، تو دوست داری به پسر دیگه بخوابی، اینجوری میتونی بهش بگی که بفهمه که تو روش نه غیرت داری نه روش حساسی، نه آغاز جنگ غیرت و من تو رو میخوام تو منو میخوای شروع کنی، بگو با من هستی همونجوری که من به تو احترام میذارم، دختر دیگه رو نگاه نمی کنم، با دختر دیگه حرف نمی زنم تلفنی یا هر چیزی، تو هم رعایت احترام من رو بکن چون من همین احترام به تو میدم و از تو توقع دارم، وقتی با من نیستی با پسرهای دیگه حرف بزن، باشون بخواب، باشون برو بیرون، نامزد کن، هر کاری میخوای بکنی بکن، من تو زندگی تو نمیخوام دخالت کنم. اونجوری میفهمه که باید این بازی رو قطع کنه، نه اینکه تو داری هرس میخوری و غیرت نشون میدی و حساسیت نشون میدی، این حساسیت تو به خاطر اون و رابطه با اون نیست، بلکه به خاطر شخصیت احترامی که خودت داری و میخوای این شخصیت احترامو به اون بدی و از اون بگیری، نه بیشتر از این.
2: حالا دختری که یه موقع با کسی تو رابطه ریلیشنشیپ هستش و میاد با تو هم رابطه بالاخره برقرار میکنه، حالا با تو بیرون نمیاد یا یه رابطه خیلی باید برقرار میکنه، به نظر این رابطه یه جورای رابطه خطرناکی هست با کسی هم رابطه هستش و میاد باز با تو هم میکنه در حقیقت رابطه برقرار میکنه، باید ازش دوری کرد یا نه بگی آقا اونم حالا یه دوست سر داره تو سعی میکنم نفهمه دیگه، حالا دوست سر چون من مثلا بوده همچه مورد برم بوده، با دختری آشنا شدم دوست شدم دیدم مثلا با پسری هستش، میدونستم با اون پسر هست، ولی خودش نقدر نزدیک من کرد که من یه جوره اون پسره رو یه جوره قبول کردم، جلوی من به پسر زنگ میزد میگفتش که آره من صف فلانجا هستم، اومدم خرید، اومدم فلانجا اونه هستم، پسره هم قبول میکرد حالی یا قبول نمیکرد و ازش هزار تا دلیل میخواد. این رابطه به نظر رابطه خطرناک هست با پسری که با دختری که با پسری که تو رابطه ریلیشنشیپ هست یا نه.
1: حالا بذار من جوابت بدم، اولا که سه تیکه است این جوابت، اگه یادم نره سه تیکه است، سه تیکه است، اولا که بدون با چه موجودی طرفی، حساب کار خودتو بکن، خیلی به راحتی تو میتونی اون پسره باشی و اون پسره میتونه تو باشه و تو میتونی یکی از اون پسرها باشی و اون پسرها همه میتونن هر کدومشون یکی از اون پسرها باشن، نه تنها با این دختر، با همه دخترها، به خاطر اینکه اولا دخترها کلکتیون تو دنیای امروز با مود و با اینستا با درسایی که با هم دیگه میدن میگیرن زندگی میکنن، تو باید بدونی با چه موجودی طرفی که حتی این جلوی تو هم انجام میده. خب میگن غیبت خودت جای بشنو میخوای بشنوی که غیبت دیگران داری میشنوی و هزار تا چیز دیگه مثل این هم هستش. این یک. دومین که بستگی به این داره که اون چه بازی واسه تو چیده، آیا میخواد این تو رو به عنوان حسادت مطرح کنه جلوی دوست پسرش که دوست پسرش اینو بیشتر دوست داشته باشه، بهش پیشنهاد ازدواج بده و اینجور چرت و پرتایی که تو فیلم‌های ترکی و قبلش هم تو فیلم‌های هندی و قبلش هم تو فیلم‌های ایرانی و بعدم هم تو همه انشاهایی که دخترها می‌نویسن و الان هم تو این اینستا 24 ساعت داره مطرح میشه، این بازیایی که این کارو بکن اینطوری بشه اینجوری بکن اینجوری بشه اگه می‌خوای اینجوری بگی اینجوری، این بازیایی که واسه تو چی برای تو چیدن و اینو تو تا موقعی میتونی بفهمی که کشیده بشی تو اون بازی، تا موقعی تو بازی کشیده نشدی سیفی، مثل شما سر یه میز قمار وایستادی رفیقات وایستان دارن قمار بازی میکنن، چهار نفر هستن میبرن میبازن، شما اینجا وایستادی و یه نوشابه هم دستته، مثلا تو لاس وگاس وایستادی یه نوشابه هم دستته، این داره از اون پول میبره مش میزنه رو میز، اون یکی میگه اه، اون یکی میپره بالا میگه آفه برنده شدم. تا موقعی که نشینی سر اون میز تو سیفی و امنی، وقتی نشستی تو اون میز اون وقت بازیت با اون قماربازاست، تو باید بدونی که کشیده نشی تو بازی که این دختره واسه اون میز رو چیده، میاد با تو میخوابه، انقدر با تو میخوابه و کارهای قشنگ واسه انجام میده که تو به اونجا برسونه تو رو که تو ببینه میای با اون به جنگی یا نه، و تو اون بازی نیفتی اصلا. از این نه تنها با این دخترها، اینجور دخترها که واضح بازی میکنن، رو باز بازی میکنن، بلکه با همه دخترها باید انقدر فاصله داشته باشی که بازیت در کنترل خودت باشه. مثل همون آدم که سر میز قمار واسه 100 دلاری تو جیبته، هر ثانیه دلت بخواد میتونی بشینی روی میز و 20 دلار جتون بخری بازی کنی، ولی بازی دست خودته، نشینی سر اون میز، چون معلومی سر اون میز چی میبری چی میبازی، رقیبات چی ان و کی ان و چه بازی های پشت هست. این قسمت دومش. و قسمت سومش اینه که اگر رفتی تو این بازی و اگه خواستی بینه آه چه خبره اینجا، من بشینم سر میز، همونجور که گفتم تو نقشه ها رو میکشی، نه که اون نقشه ها رو بکشه، و چون نمیدونی که قدرت نقشه کشی تو قوی تره و بیشتره یا قدرت نقشه کشی دختره قوی تره، بهتره تو این قسمت سوم بازی نری. و اگر قرار شده کنار وایسی، هیچ موقع تحریک و تشویق به این نشی که اگه من حرکت نکنم و پا تو این بازی نذارم دختره رو از دست میدم، به خاطر که دختره تو دست تو نیست. بهترین حالتش اینه که دختره تو دست تو نیست، تو هم تو دست دختره نیستی. حالتهای بدترش اینه که دختره تو دست تو نیست، تو دست دختره هستی. حالت بدتر از اونش اینه که دختره تو دست تو نیست و تو دست دختره و تو دست اون یاروه هستی و خدا میدونه که چه بلاهایی سرت میاد. همش خطرناکه. اگه میاد تو اتاقت بی سر صدا همون کاری که تو میخوای انجام میده و مخت با اون دوست پسره نمیخوره و کاری با اون دوست پسره نمیکنه و از تو نمیخواد دخالت کنی و با تو مطرح کنه و از تو نظر بخواد و تو رو به هر نحوی بخواد بکشه، تا موقعی که میاد تو اتاقت و میاد تو تخت خواب در میاد، میره هر جایی که میره، میتونی تحمل کنی قضیه رو، بیشتر از اون هر کاری بکنی اشتباس.
2: یه حالا موضوعی شما نمیدونم هفته پیش که دو هفته پیش مطرح کرد که یه زن شوهردار رو بشناسید.
1: ببخشید من یه لحظه یه چیز اعلام کنم، دوستان که میخواید تماس بگیرید، بعضی شکایت میکنن، میگن که بعضی از دوستان که زنگ میزنن میان رو خط، هی سوال میکنن، هی حرف میزنن، هی سوال میکنن، هی حرف میزنن. این دوستم اینجا نشسته داره با هم حرف میزنیم، داریم با هم حرف میزنیم و شما که زنگ میزنید هم ایشون خیلی راحت و صبورانه اینجا نشسته. قصد ما از این صحبت این نیستش که کسی دیگه زنگ نزنه. شما اگه میخواید تو این بحث شرکت کنید میتونید روی زوم بیاید، اگه میخواید بحث دیگه ای مطرح کنید، سوال کاملا نامربوطه به این موضوع، بازم قدم تو چشم بیاید توی زوم یا تلفن بزنید. تلفن مستقیم ما هست 310-896-7524. میتونید روی واتساپ تماس بگیرید، تلفن معمولی تماس بگیرید، تلفن باز منتظر صدای شما هستیم که بیاید تو این برنامه شرکت کنید و ما داریم این حرف رو میزنیم. معنیش نیست که کسی دیگه تماس نگیره و بعدا لطفا شکایت نکنید، ناراحت نشید، وقت برنامه‌مون هم بر صورت محدوده. آقا بفرما، در خدمتیم، ادامه بده.
2: یه موضوعی شما مطرح کرده بودید هفته پیش، احتمالا دو هفته پیش بود، زن شوهردار چطور بشناسید. این موضوع انقدر با تکنیک‌های مختلف یه دفعه پخش شد، آخر به نتیجه نرسید که شما صحبتتون بکنید، مثلا ما آخر زن شوهردار رو چجوری تشخیص بدید. حالا آره، یه راه حلش که بود طرف حلق ممکنه دست باشه یا مثلا بچه ای همراهش باشه، این مورد ها بودش. ولی این موضوع به نظرم موند که جواب گرفته نشد از برنامه که زن شوهردار رو آخه چجوری بشناسیمش که ازش دوری کنیم.
1: خب تقریبا میشه گفت که من گفتم اینا رو توی این گوشی رو برمیدارم که نمیدونم شما تصویرم میبینی یا نه، ولی به صورت گوشی رو برداشتم که صدا خودم نمیشنم. زن شوهردار رو از رفتارش، من اون دفعه هم گفتم از رفتارش میتونی بشناسی. زنی که تعهدی به کسی داره، یا شوهر داره، یا که مثلا نامزدی داره، یه کسی هستش که مقدار وقت زیادی رو باش میگذرونه، کاملا میتونی بفهمی که سر این که با هم وقت بگذرونیم، بیرون بریم، این طرف بریم، اون طرف بریم، اینا بهت گیر نمیده. سر مسائلی که به غیر از چیزای خصوصی خودتونه هیچ بهت گیر نمیده. نمیخواد بپرسه اون کیه، این کیه، دختر خالت نمیدونم کیه، اونجا تو فیسبوک عکس چی بود فلان. اینا مال دخترایی که میخوان یه ریلیشنشیپی رو باهات شروع بکنن یا داشته باشن یا آدم هر چی. ولی اگه کسی اوردی توی تعهدی مثل ازدواج هستش، این آدم بسیار حرکتاش لوکی سطح پایین خیلی محافظه کارانه خواهد بود و شما از این کاملا میتونی بفهمی که این با تلفن حرف میزنه، چجوری حرف میزنه، با کیا حرف میزنه، هر و کر وقتی که با تو هست با 6 تا دختر دیگه زنگ میزنن حرف میزنن، علی فلانی میخواد بیاد دنبالم بریم فرنجا، آرایشگاهی فلانی اونه میخوام ناخون فلان. اینا چیزای زن مجرده. ولی وقتی که زنی شوهر داره، حتی اگر با اون شوهر رابطه درستی نداشته باشه، فکر احساس تعهد به اون نکنه یا هر چیزی که هست، حرکتاش بسیار سطح کنترل شده است. از رفتارش میتونی بفهمی، از اینکه چه ساعتهایی یه زنی که شوهر داره برای تو اویلیبل، ساعتی که شوهره میاد از خونه بیرون میره سر کار، خودشون میاد پیش تو، مثلا وقت اون 10 صبح میاد 1 بعد از ظهر برمیگرده. خب اینطوری میتونی بفهمی که این آدم یه زندگی قابل توجه محکمی یه جای دیگه داره. مثلا ساعت یهویی 10 شب یه نمیاد با تو بری بگرده، بریم مثلا بستنی بخوریم یا بریم چایی بخوریم، یه کشوری باشه که کلاب داشته باشه، بار داشته باشه، بریم بیرون مشروب بخوریم، یه باری بشینه تا ساعت 1 صبح با تو فلان، اگر همچی چیزی باشه. از همه اینا میتونی بفهمی که این آدم یه جای دیگه سرش بد جوری گیره و بهتر از اینجور آدم دور کنی.
2: من به عنوان آخرین سوال، برای اینکه بگم وقت بقیه نگیرم داشتن بیان، یه سوال فقط بپرسم و رفتم از کنم. با یه دختر یه موقع سکس داری، رابطه تقریبا خوبی داری، حالا چیکار کنیم که در حقیقت این سکس بیشتر بشه؟ منظورم که طرف وقت بیشتری واسه بذاره، جلب اتنشن بیشتری بهش بدیم اون موقع یا ندیم؟ ما همیشه زمانی اتنشن رو بده که بهت رسیده باشه. حالا وقتی طرف اومد با حال طور تحقیق ها سکس رو بهت داد، اون موقع اشکالی نداره به نظر اتنشن بهش بدی، اتنشن حتی زیاد بهش بدی؟ این به نظر شما مشکل
1: تموم شد؟ آه مثل که زوممون هم قطع شد. رول نمبر 1، قانون شماره 1 در مورد این مسائل زن و مرد، چیزی که من همیشه رعایت میکنم و همه کسایی که حرفشون رو گوش دادم روی این قضیه صاحب نظر بودن، رول نمبر 1 اینه که هیچ چیز رو عوض نکن. سعی نکن چیز رو عوض کنی، چون چیز رو عوض کنی هیچی بهتر نمیشه. دختره همیشه they put the best foot forward، بهترین دختری که تو رو جذاب بدونه، دختری تو رو قابل سکس بدونه، دختری که تو رو قابل برنامه ریزی بدونه. They put the best foot forward و بهترین حالتشون رو، به قول زبون انگلیسی میگن بهترین پار جلو میذارن، بهترین جور میان سراغ تو. تو از اون بهتر معمولا نمیتونی بگیری. اگر هم چیزی از اون بهتر بتونی بگیری، دختری که میاد با تو سکس داره، میگه، میخنده، در اختیار تو هست و تو در اختیار اون هستی، برای شرایطی خاصی، هر چی وسعت بدی اون شرایطو، چیزای دیگه شبیه قشنگی شبیه اونه به رابطه اضافه نمیشه. حالا ممکنه در همون دوران شما یه مسافرت خارج هم برید و یه دوتا هتل قشنگ جای مختلف جای دیگه دنیا هم برید و همون مسئله بینتون هی تکرار بشه، ظاهرش عوض میشه، اصل قضیه همونه، انوایرمنت و محیطش عوض میشه، اصل قضیه همونه. ولی اگه تو وسعت بدی، توجه بیشتر بکنی، بری تو کاری که این کیه اون کیه، دوتا شب بیا پیش من بمون، بیا کمک میکنم که فلان مسئلت حل بشه که تو بتونی یه شب هم با من بمونی، هرچی تو تلاش بیشتر بکنی، وسعت مسائل رو زیاد میکنی، نه اینکه وسعت اونی که تو داری زیاد بشه. وسعت اونی که تو داری زیاد نمیشه، همون سکس هست، در کنارش وقت بیشتر داره میگذرونه. خب تو این وقت بیشتر که همش کنه میشه سکس کرد، خب پس باید راجب این حرف بزنیم، راجب اون حرف بزنیم، راجب این حرف بعد یواشاش تعهد و مثلا به معنی که از دختری بخوای بیشتر با وقت بگذرونه، معنیش برای اینه که سکس مفید بوده، سکس کار خودشو کرده، الان موقعشه که من برم به سمت تعهد، چون سکس برای اون پیمنته، سکس برای دختر اون هدفی که بیام برسم و لذت جنسی ببرم نیستش، بخاطر اینکه همیشه در اختیارش هست و به ازای هر یه دختری که به تو میگه بله، 100 تا پسر دیگه هستن که میتونه به اونا بگه بله و حالا به هر دلیلی تو رو انتخاب کرده یا تو رو هم انتخاب کرده، حالا و یا هزاری بازی دیگه که پشتش بماند، شما وقتی وقت تو تقاضا میکنه از دختر که وقت بیشتری با تو بگذره، این کمه یعنی داری میریم به سمت ریلیشنشیپ، نمیخواد تو بگی، اون اونجوری خیال میکنه، بعدش هم میشه به این که تو وقت من تلف کردی تو فلان، معمولا اینطوری میره. یه موقع هم میبینی نه، تو به یه دختری گفتی آقا من بیشتر با هم وقت بگذرونیم، حالا اومد و یه هفته ای سه چهار روزی خیلی بیشتر از همه جورهای مختلف لذت بردی از اون چیزایی که تو میخوای. بعد هیچ گارانتی نیستش که اولا این بمونه. خلاصه حرف من اینه که شما تقاضا نکن، اگه دیدی چیزا داره بهتر میشه let go، یعنی ول کن افسار رو، ول کن، بذار ببین چیزا چطور بهتر میشه، هرچی بهتر شد لذت تو ببر، هرچی بیشتر شد تو بهتر با اون باش، تو هم بیشتر بهش حال بده، تو هم بیشتر حواشو داشته باش، تو هم بیشتر احترام بذار، تو هم بیشتر اگر میبینی کار میکنه، نه اگه میبینی لاتولوت خوشش میاد، اسهول خوشش میاد، تو اسهول تر باش، تو بدتر باش، هرچی که اون دوست داره، whatever floats her boat. ولی گوشی نگرد لطفا، گوشی نگرد، ولی تقاضا بکنی که ما باید وقتی بیشتری بگذرونیم معمولا جواب نمیده و بهتره که تو بذاری مسائل خودشون رشد بکنن و حواست باشه که وقتی داره مسائلی رشد میکنه تا حدی که تحت کنترل توه و برای تو لذت بخشه بذار رشد بکنه و همیشه قدرت و حق گفتن نه رو و بیشتر از این نمیخوام، no more جانوماس و این چیزهای دیگر رو مواظب باش که برای خودت نگه داری. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستیم.
3: آقا بهروز سلام، صدای من میاد؟
1: بله داداش بفرمایید.
3: من اردلانم از شیلی، دو سه دفعه در شما مسیج فرستادم قبلا.
1: بله بله میدونم، اتفاق خوب شد واتساپ زنگ زدی چون صدای زوم نمیاد روی تلفن، ولی خب واتساپ میاد. بفرمایید.
3: روزای یک شنبه چون من کار میکنم و دیگه کار که تموم شد اومدم خونه و دیدم که البته موضوع برنامه رفتی نداره، چون یه سری سوال داشتم، سوال زیاد دارم، چون من اصلا شاید از زمانی که شما ITN داشتیم نگاه کردم برنامه شما رو و یه سری وسطش دیگه ندیدم که از کشور خارج شدم، بعد بقیه رو اینو در آرشیف نگاه کردم، بعد دیگه الان که
1: اگه بله برادر بفهمم، بله بله برو سر اصل مطلب و هر چقدر دوست داری بپرس، تو اگه دیگران هم زنگ زدن حالا یه جوری منیج میکنیم. بفهمم.
3: من یه سری مشکلات شخصی دارم، همه مربوط به ریلیشنشیپ هست، اگه اجازه
1: بدید بفهمم. بفهمم سری بپرس و منم سری جواب بدم، وقتمون هم دیگه داره تموم میشه. بفهمم.
3: ببینید یکی از مشکلاتی که حالا من شانسم شاید خوب بوده، یه با توجه به سنم من صورتم یه مقدار بیبی فیس هستش و این گاهی وقتا باید شد که مثلا من رفتم دیت داشتم و همون روز اول اولی که حالا مثلا راجع به چیزهای مهمتری حرف بزنیم، قسمت اول کانورسیشن شده که نه تو سنت قیافت نمیخوره یا تو چطور سنت اینه ولی قیافت الان اینجوری، حالا مثلا اون خانوم سینگل مام هست و هم بچه داره، بعد داره خودشو با من مقایسه میکنه که چرا من اینجوری هم تو الان مثلا که سن نجسته، گفتم خب من چی میگن مثلا جوان‌تر بودم، مشروب نخوردم، سیگار نکشیدم، خیلی کارا رو انجام ندادم، حالا صورت هم یه مقدار جوان‌تر نشونده، بعد تمومی نداری داره وقتی، یعنی شده که طرف گفتی که بعد کارت شناسایی تو من نشون بده من ببینم سن با اون چیزی که میگی درست هست یا نه، و این جاهای دیگه هم یه همچه اتفاقی حالا افتاده و حالا نگفته کارت شناسایی بده، ولی یه بحث بیخودی که اون اینو من باید چیکار کنم که وقتی که اول کار یه همچین مکالمه بی ربطی پیش میاد که طرف شروع میکنه گیر دادن که یعنی میزنه تو سر ما یه چیزی اصطلاحی به خودمون میگیم که تو چرا قبل اصلا جوون بود، من این رو باید چیزی دیل بکنم
1: ببین من داستانو وسط خیلی خلاصه میکنم. گذشته از اون که وقتی میگی طرف میگه من فقط میشنوم حالا این بمانه که اون چی میگه. همیشه هم گفتم که کار خودت انجام بده تا موقعی که خانم اجازه میده مسیر خودت برو به این که اون میگه چی کاره، ولی یه موقع هستش که دورو میذاره زیر منگنه و فشار که تو از این مرز رد نمیشی مگه جواب این سوال بدی. اولا باید بدونی که زن وقتی به کسی اترکتد باشه و کسی براش جذاب و سکسی باشه خودش با نهایت استادی از هر سوالی که از به بحث منجر بشه دوری میکنه. زنی که با تو بحث میکنه اونقدی تو رو احتمالاً جذاب و سکسی نمیبینه و میخواد قضیه رو یه جور دیگه بچرخونه، یا که نه تو بدوی و جون بکنی و زور بزنی اونو قانع کنی که با تو بیاد تو تخت خواب. زنی که به نظرش تو سکسی باشی اصلا جیک نمیزنه، سنگ و ور میداره زیر سنگ میاد با تو میخوابه، به شوهرش کار نداره، به هیچی کار نداره، به ساعت کار نداره الان چه ساعتیه و تو چند سالته یا هرچی. به خاطر همین این یکی از نشون دهنده این که زنه احتیاج به زحمت کشیدن بیشتری داره. خب وقتی when it's too much work it's not worth it، انقدر زن هست که وقتی ازت کار میخواد بکشه، عرق میخواد بریزی، بدون که ارزشش نداره هر کسی که میخواد باشه. به خاطر همین شما این نشون دهنده اینه که این زن سخت کارش با و شما بهتره که ولش کنی. ولی اگر کسی روبروی تو قرار گرفت و گفت اینجوریه باید خیلی ساده رد کنیم، بگی آقا جون حالا فرض کن من 10 سالمه یا 20 سالمه، از بزرگترم یا کوچیکترم، کارت شناسایی هم میخوای، اینم کارت شناسایی، حالا مسئله چیه؟ اگه گفت نه تو اینجوری هستی، نه تو اینجوری هستی، بدون این زن فکر بودن و سکس با تو رو نداره و بهتره که از وقت خودت تلف کردن با این خودداری کنی.
3: الان سوال دوم بپرسم.
1: بفرمایید داداش، بفرمایید.
3: این سوال دوم یه مقدار شاید یه مشکلی باشه که من ندیدم یا نشنم تو این همه مدت کسی راجبش صحبت کنه، یا شاید من مشکل داشته باشم با این قضیه.
1: بفرمایید.
3: ولی برای من این مشکل هستش واقعا. ببینید یه دفعه شما دفعه قبل راجب توی برنامه ای صحبت کردید که موضوعش این بود که you can get it up و که خیلی خوب این رو توضیح دادین که اولش خب شما یه چیزی میبینین و بعدش که حالا اون طرف لباسشو در میاره و احساسش چقدر قشنگ یادم و خندم گرفت، گفتی یه سینش حالا اون طرفی وایستاده یه سینش داره اون طرف رو نگاه میکنه، من اینو یادمه. و این حالا این مشکل برای من حالا پیش نیومده، حالا یه دفعه شاید یه نفر به من جور دیگه ای به من گفته، فقط میگم مثلا من کارو شروع کردم یه دفعه برنامه شد 1-2-3 و من کارم تموم شد و این یه دفعه گفت ارچه زود و من خب هیچی نگفتم. ولی یه چیزی که هستش برای اینکه این مشکل پیش نیاد که به قول اون چیزی که آدم در ظاهر میبینه و وقتی که لباس رو در میاره یه چیز دیگه ای میبینه، یکی از چیزهایی منو خیلی اذیت میکنه اون موهای ظاهر هست و من به کسی خیلی همیشه با احترام حرف میزنم و کسی رو زور نمیگم که تو باید چیکار کنی، ولی خب جوری خیلی به صورت غیر مستقیم یه حرفی رو میزنم که به صورت فیلتر عمل میکنه، میگم من خانومی رو دوست دارم که به دپیلاسیونه که بدنش اهمیت بده و خیلی راحت میام سر رو تمیز باشه و این دیگه مثل یک فیلتر میونه، یعنی نشون میده که اگه طرف موهای بدنش رو دوست داشته باشه من اصلا میگم موهای بدن اصلا نظر موهای که پایین هستش که پیوبیک هر میگن، اگه اون رو براش مهم باشه دیگه خب بعد یکی رو انتخاب کنه، یا من انتخاب میکنه یا اون رو انتخاب میکنه.
1: You set yourself up for a tough answer baby.
3: این بگم کنم نه، یعنی اگه کسی اون رو چیزی که خودش داره و اگه اون حالا انتخاب بکنه منظورم من حس میکنم که اصلا یعنی من هیچ ارزشی ندارم، یعنی که اگه قرار باشه یه مقدار مو رو به من ترجیح بده من به این نتیجه رسیدم که خب تکلیف مشخصه، ولی خب میگم من اینو همیشه میگم و من چون خیلی سعی می‌کنم آدم روک و راستی باشم، ولی خب همیشه با احترام بودی. من کسی رو زور نگفتم، من همون اولش گفتم. حالا دو سه حالا پیش اومد، یه طرف از قبل میدونه یا مثلا همون تر و تمیز هستش و اینا رو شیف میکنه یا وکس میکنه یا بهتر لیزر میکنه، یا اینکه میدونی که مثلا خب من شاید چیز خاصی باشم و از من خوشش بیاد و بازم حاضر باشه که این کار انجام بده. و یه مدلی هم هست که خب نه، که ترجیح میدن که اون مو باشه. و یکی دو مورد هم خب پیش اومده که ایشون خواسته که هم مو رو داشته باشه و هم من رو داشته باشه، که با وجودی که من توضیح دادم و گفتم باز هم که اومده توی خونه هی هم بازی در میاره، هی حالا چرا رو خاموش کن، چرا رو روشن کن، حالا بریم بیرون، حالا من یه سیگار رو کشم. حالا بعد گفتم که ببین تا فردا صبح هم بخوایی هی از این کارا بکنی که مثلا فکر کنی که من الان چیز بشم کنترلم از دست بدن، اصلا گفتم هیچ اتفاقی نمیفته. گفتم این برای یه چیزی مرحله مرحله پیش بره که من به اون حالت ترنان بشم که بتونم کاری بکنم. تو هی داری شلخ و سفکو میکنی. که من این آقی بهش گفتم که وقتی که اجازه داد من لباس زنندم، بله ایشون هم حالت شده که هم خواسته موش رو نگر اون پایین رو چیزی که داشته باب میل من نبوده، این که هی میگفت هی شلخ و سفکو میکرد و ایلا میگفت اصلا چرا رو خاموش کن که به این فکر جاستن من اینقدر یه رفته هورنی بشم که به هم کار دورکی انجام بدم، که خب این اتفاق رو نیفتده. و این مشکلی که من دارم میگم، این جایی هم که من زندگی میکنم بسیار خانماش، حالا نمیدونم چه شوی بگم، یه نظر بخوای روک و راست و راستگو باشی و نظرت رو فقط بگیر، مثلا اگه یه مرد باشی یه نظر استاندارد توی زندگی داشته باشی، برای اینا ناراحت کننده است. و یه مثلا همینو که من میگم باعث میشه که این رابطه به هم بخوره. من حالا شما گفته بودیم که گیم رو باید بشناسیم، ولی شناختن گیم باید توقعات کم باشه چیز، ولی توقع دیگه تا چه حد آدم کم باشه؟ برای هر کسی یه مقدار استاندارد داره. میخوام بدونم آیا این جوری هست که آدم بخواد که یعنی این هم جزء توقع میشه که من آیا چیز زیادی میخوام، یا اینکه نه این نمیدونم
1: بقیه‌اش. متوجه شدم، کاملا متوجه شدم. اولا که کلی بچه‌ها الان داره به شما حسودیشون میشه. بذار من اینو قطع کنم ببینم چرا صدا فیدبک میکنه. لطفا من از رو بلنگو بردار، صدا من از رو بلنگو بردار لطفا، سوت میزنه. بله، اولا که کلی بچه ها اینجا الان داره به شما حسودیشون میشه، میگه ببین داداشمون مشکلش چیه، چند تا مو مشکل ما اینجا گیرمون نمیاد، مردم ندارن بخورن. خودمون رفیقمون، مردم ندارن بخورن و شما مشکلت موه. و خب خیلی الان به حسودیشون هم داره میشه. و یه چیزی هم که میگن، که میگن آقا life is full of tough choices، زندگی پر از انتخابات سخته. اگه ببینی طرف اینقدر واسهش مهمه، شما باید it's a take it or leave it offer، یه پیشنهاده که آقا همینی که هست، میخوای بخوای نمیخوای نخوا. ولی اگه قضیه برات مهمه در اون حدی که تو ترن آف میشی، یعنی طرف اگه شیف نکرده باشه تو ترن آف میشی، نمیتونی سکس داشته باشی. شما نمیتونی سکس داشته باشی اگه طرف شیف نکرده باشه. و اگر طرف تو اتاق تو هم نباشه، بازم تو نمیتونی سکس داشته باشی. سو هر دوش تو نمیتونی سکس داشته باشی. چه بهتر که راحت حرف خودتو بهش بزنی، بگی آقا جون تو به من نمیگی take it or leave it، من به تو میگم take it or leave it. اگه شیف کردی we gonna have a game، اگه شیف نکردی دیگه من نمیخوام تو رو ببینم. این طرف هم وقت انتخاب میکنه، میگه که نه خیر آقا، من به اندازه کافی مرد دنبالم هست که من همجوری شیو نکرده که هیچی، هموم هم نرم، حاضرم وردارم من رو به عبد چهچه با هم سکس داشته باشن. یا که نه، میگه من این مرد رو دوست دارم، شیو میکنه به خاطرت. یا که اصلا یه چلنج براش میشه که میگه من باید به این ثابت کنم که فلان اینا دوباره باید سکس میکنه. مهم نیست که اون چی تو مغزش میگذره و اون چه جوابی به تو میده. مهم اینه که شما حرف خودتو میزنی، میگه آقا من اینجوری دوست دارم، میخوای با من باشی اینجوریه، نمیخوای با من باشی بفهمه این درباز، شما برو به سلامت. اینجوری تکلیف خودت معلوم میشه و این دختری که به تو یا لذت نمیده یا کلی عذاب میده که ارزششون نداره اونقدر لذت دو دقیقه بعدش میره که شما وقت تو میتونی بذاری برای پیدا کردن یه دختر دیگه.
3: درسته، ولی من این کار رو به عنوان فیلتر، یعنی چیزی که میگم به عنوان فیلتر هست، میگم چند وقت پیشم از خود قضیه مال چند وقت پیش، یه سال پیشه، من با یک نفر دوست شدم و این شروع کردیم یه مقدار چت کردن که حالا شما خودتون چت نکنیم، ولی خب اینجا ظاهرا دوست ندارم با تلفن حرف بزنم.
1: تو برای کوتاه مدت اشکال نداره، شما میتونی با هر کی چت بکنی، تکست بدی، هر کاری میخوای بکنی، ولی کوتاه مدت این روال کمیونیکیشن بین شما تا قبل اینکه تو طرف بیاد خونه شما نباید باشه.
3: درسته، و من میام ایشونو خیلی علاقه من بود من رو هم ببینه و منم خب حالا یه قیافه‌ای دیده و موندم خب بد نیست میشه، و همینجوری که داشتیم حرف میزدیم و میخواستیم همدیگه رو بشناسیم و تست هم کردیم، گفتم همون جمله رو من گفتم خیلی مؤدبانه، گفتم من دارم دپیلاسیون خیلی مهمه. اینو که گفتم خب خیلی سریع عمل کرد، ایشون سریع گفت میدونی من اصلا موهای پامم نمیزنم. بعد گفتم خب این تکلیفش مشخصه دیگه، بعدا ایشون گفت من فمینیستم و دوست دارم نچرال باشم، و بعد هی میگفت حالا نظرت چیه، گفتم که من شرمنده، من دیگه حالا به زبان خودم گفتم من دیگه نمیخوام تو رو ببینم. و این حالا شروع کرد یه سر توضیح دادن که نه مگه مو چیز تمیزی،
1: نه بحث نباید بکنی. ببین شما یه مسئله رو به شما بگم، شما خیلی خوب کاری کردی، نظر خودت رو گفتی. فمینیستان به هم دیگه میگن آقا خودت باش و نظر خودت بگو، حرف خودت بزن. از نظر منم کاملا حرف قشنگ و درستیه. خب شما گفتی اینطوری دیگه بحث پشتش نمیکنی. ببین اون بحثی که با تو با اون میکنی، اون اتنشن و وقتی که میذاری، ضمن اینکه برای تو عذاب آوره و جلوی اینکه دنبال دختر دیگه بگیری میگیره، یا حداقل آرامش داشته باشی رو میگیره، برای اون بسیار لذت بخشه. اون یه نوع کموشن، یه کشمکشیه که بین اون و یه مرد هستش و برای اون لذت بخشه، اتنشنه. به خاطر همین شما اونو نمیدی به شما، میگه آقا من راجع به این موضوع بحثی ندارم، call me cookie به قول آمریکایی‌ها، به من بگو سیب زمینی، به من بگو بیسکویت، هر چی دلت میخواد به من بگو، به من بگو دیوانه، هر چی که دلت میخواد به من بگو، من اینجوری دوست دارم. دوست داری شیف کنیم، ما با هم هستیم، دوست نداری خب با یه مردی باش که تو رو دوست داشته باشه به خاطر مو. خب ولی behind all of this، قدرت حرف تو با زنی که هنوز با تو نیومده، رابطه اول شروع نکرده، بسیار کمتره تا اینکه زنی بیاد با تو رابطه اول شروع کنه. بیاد تو اتاقت، بذار اونجا که لباسشو درآورد ببینی مو داره یا نداره. متوجه هستی؟ چون شما که بالای کوه قاف که نمیخوای بری، خب یا تای اقیانوس که نمیخوای بری این خانمو ببینی، این خانم قرار پاشه بیاد خونه شما. اولا که کش نمیدی طبق معمول، یه بار یا دو بار اگه این خانم کشش میخواد بده بیرون بیاد تو رو ببینه، بیرون بیاد تو رو ببینه، یه بار کشش میدی، دو بار که بیشتر از اون کشش نمیدی، اومد خونه، زنی که تو رو، حالا که میگه فمینیستم هستم دیگه چه بهتر، زنی که به نظرش تو جذاب باشی میخواد بپره تو رخت خواب با تو. به هر زنی بگی سلام، اول پیش خودش فکر میکنه، به هر زنی روی کره زمین بگی سلام، اول پیش خودش فکر میکنه من دوست دارم با این آدم بخوابم، این میخواد با من بخوابه، بعد بر مبنای جوابی که به اون سوال تو ذهن خودش میده با تو حرف میزنه، یا حرف نمیزنه، یا وقت نداره، یا با اخم حرف میزنه، یا لبخند حرف میزنه. خب زنا وقتی با تو حرف میزنه، اول جواب سوالی که من میخوام با این بخوابم یا نخوابم و دادن به خودشون، خب بعد با تو حرف میزنه. وقتی که شما با طرف صحبت میکنی، یه بار میری بیرون، یه مشروبی میخوری، یه غذایی میخوری، هر چی دفعه اوله دعوتش میکنی خونه، این دختر 12 ساله باکره نیستش. این یه زنیه که موتور 8 سیلندر با هر کس دلش خواسته تا حالا سکس کرده، نوش جانش، چشم حسودش کور بشه. ما هم ازش ممنون هستیم طبق معمول همیشه، ولی این میدونه که میتونه با تو بخوابه یا نه. شما روز اول با این صحبت میکنی، قرار میذاری، دوم میاد خونتون و لباسشو که در آورد میفهمی که این مو داره یا نداره. حالا اگر انقدر بدت میاد که نمیتونی دست بزنی، خیلی خوب، میگه آقا من معذرت میخوام، من آمادگیشو ندارم. گفت چرا فلان اینا، تو میگی من مثلا از مو خوشم نمیاد، اگر رفت شیف کرد اومد، you got game، شیف نکرد نمیاد. ولی زنی که اومده تو اتاق تو لباس شد در آورده، اوردی داره به تو ثابت میکنه که حاضره برای توی کارهای انجام بده. اونجاست که تو اگه بگی اینو شیف کن، من با تو بهتر هستم، خیلی باید واسه اون موها ارزش قائل باشه که دیگه نیاد تو اتاق تو. به خاطر همین تو بهتره که این بره و دیگه بر نگرده. متوجه هستی؟ من میخوام تو در موقع اون تیر رو شلیک کنی، یه تیر در کمانت داری، در موقع اون شلیک کنی که شکارت قشنگ به وسنتی رسیده که این تیر احتمال خطاش کمه و وقتی خورد احتمال اثرش، قدرت اثرش زیاده. نه که الکی پرت کنی یه تیری رو زنی که هنوز معلومه که با تو میخواد بیاد یا نمیاد، یا الان دوست پسرش داره میاد خونه شون، یه 10 دقیقه وقت داره با تو حرف میزنه، همینجوری عشقی و به هوایی حالا تو یه همچی مسئله مهمی رو واسش مطرح کنی. متوجه هستی؟ باید شرایط رو بسنجی و اونو بگی.
3: یعنی شما میگی من این فیلتر رو دیگه به کار نبرم به نظر شما، که برای اینکه من این فیلتر رو که به کار برم شانس دیت من بسیار پایین اومده، برای اینکه اینها خیلی زود ناراحت میشن سر یه همچین چیزی، یعنی که تا حالا نشوندن یه کسی اینجوری حرف بزنه و براشون خیلی سنگین هست.
1: نه میبینی، با کمال احترام من باید اینو به شما بگم، it comes across arrogant. یه حالتی به نظر میاد که داری پررویی میکنی. متوجه هستی؟
3: درست.
1: و این پررویی رو نمیگم بگم که بچه پررویی هستی یا فلانی هستی یا بی‌ادبی هستی، نه، ولی it comes across arrogant. طرف میگه که این آدم داره من پررویی میکنه. این آدم ممکنه خودش یه آدم بسیار وقیعی باشه که وقتی اومد تو اتاق خوابت یه کارایی بکنه که اصلا تعجب کنی، برسه دوستا تعریف کنی از اینکه این چه عجوبه ایه، ولی اون لحظه دارید شما یواش یواش این بریرا و در واقع دیوارهای بین خودتون میخواید ودری، ولی تو یه چیز خیلی خصوصی بخوای حمله بکنی، هنوز نبه داره نبه باره، it comes across arrogant. و اون وقتی که طرف یه دفاع بی خودی از خودش میدنه، در حالی که اگه همونجوری که الان گفتم و توضیح مفصل دادم، اگر این آدم بیاد با تو اتاقت، تو بگی این موها رو بزن، چه بسا که همون لحظه بلند شه بره تو حموم شیف کنه برگرده. وقت بستگی داره که چه جوری این مسئله رو باهاش مطرح کنی. اگر اینقدر برات مهمه که آقا نه همون روز اول مطرح میشه، منتها بذار بیاد طرف خونتون به یه چیزی که حالا هنوز نبه داره نبه باره، یا حالا از کجا معلوم که این میخواد با تو بخوابه که میخوای شما راجع به پیوبیک هرش میخوای باهاش صحبت بکنی.
3: درست.
1: Yeah, take it easy baby. Take it easy.
3: البته من یه توصیه هم برای خانوم ها دارم، برای که برای خودم این پیش اومده و شما هم البته همیشه این رو گفتین. من فقط میگم که اگه دوست دارین کاری بکنید، برید خونه اون شخصی که میخواین. اگه نمیخواین برید، خب همه خب مثل من نیستن که بتونن کنترل کنن که طرف میاد خونه همچین صفر میشینه، که یا حالا من نمیدونم نیتش چیه، میخواد مثلا شاید دوست داره یک کار زوری انجام بده. خب در برای من خوشبختانه هیچ وقت اصلا اون به اون حس من نمیرسم که بخوام کسی رو به زور، یعنی شده باشه وقتم گذاشته باشم، طرف اومده باشه خرجم کرده باشم، بیاد خونه صفت بشینه، هیچ دلیل خاصی هم نداشته باشه، اصلا حتی نخواد بگیم.
1: بله، خانوما باید توجه داشته باشن که این بازی رو با مردان نکنن، به خاطر که درسته که صحیح نیست، ولی اگر مردی اکثر عمل بدی انجام بده صحیح نیست، یا به زور یا هر چی عصبانی بشه، کار بسیار اشتباه و غلطیه و صحیح نیست، ولی شما نمیدونی که تحمل و تالرنس هر مردی چقدر، خانوما خودشونو در این مرحله قرار ندن.
3: همین میخوام بگم برای من این اتفاق نمیفته، طرف اومده خونم بعد هی همون استایلی که طرف رو هی شل کنسف کن، هی هورنی میکنه، بعد این اتفاق مثلا یه رفت من قبلا که مال استدی کردم، خانم اومد هی شل کن سف کن، بعد ایشون میخواست که من یه کار زوری بکنم و من هی میگفتم یه دقیقه بذار من برم این، من اقلا اگه کسی دوتا آدم عدالت باشن گفتم و بذار من 10 ثانیه، البته زمان نگفتم، گفتم من باید این کاندوم رو برم بیارم و این، خب گفتم این پروسش دارم بیاره این رو باز کنه و این رو درست جا بندازه، یعنی برعکس رفت جا نزنه، 10 ثانیه زمان میخواد شاید اگه خیلی کسی حرفه‌ای باشه.
1: بابا تو این 10 ثانیه چی میگفت؟
3: من نگفتم زمان نگفتم، من به این میگفتم که بذار من یه رقه برم و این آدم جور دیگه که میخواد من حس... یعنی هدفش مشخص بود. خب مگه ایدز داری؟ من تو دلم گفتم خب از کجا معلوم تو نداشته باشی که حالا تو میخوای اینجوری من رو تحریک کنی؟
1: نه دیگه، این قضیه به اینجا میرسه، درد سر شاید میخواد از تو بچه دار بشه، شاید بچه دار حامله شده میخواد بزنه گرنه، تا هزار یه مسئله است.
3: و خلاصه ایشون فقط من رو تا اون تشنه برد لب چشمه، درست گفتم؟
1: بله.
3: و آخرش هم ایشون در رو، خب من همیشه میگم در خونه من همیشه بازه، هیچ کس، نه کسی به زور میاد و نه کسی به زور میمونه و من هم به زور کاری انجام میمونه. و ایشون حرف آخرش هم زد که ببینه من با این حرف و من هم به زور کاری انجام میمونه و ایشون حرف آخرش هم زد

0: ارزش هیچ دختری ارزش هیچ زحمتی رو نداره. واسه همین شما سخت نگیر و دنبال آنالیز حرفای اینا نباش. خیلی از بچه‌ها حتما هم خودت هم همینطور هستش که میدونی که دختری که هات باشه و بخواد با تو بپره تو تخت خواب به هیچ خدایی جواب پس نمیده، از پسرش، از پدر خودش تا هر کسی دیگه، به هیچ کی جواب پس نمیده و میپره تخت خواب تو و هیچ کاری هم نمیکنه. کسی سر شیف کردن و اینجور مسائل مشکل داره، بدون که تو رو زیاد جذاب نمیدونه. شاید هم بعضی مردا خیلی شیف نکرده دوست داشته باشن، من هر کسی یه چیزی دوست داره و واقعا شما تست خودت رو کن. ببین اگه سوال دیگه داری بذار من تلفن این آقا رو جواب بدم، دوباره من زنگ بزن.
1: من خیلی خوشحال شدم، اصلا خیلی هیجان زده شدم که برای اولین دفعه زنگ زدم و حرف زدم. نه من سوال هست ولی خب باشه برای دفعه
0: آره آره دوباره زنگ بزنیش مسئله نیست. ولی دفعه اول هم نیست که شما زنگ زده بودی تو زوم اومدی، یادت نمیاد؟
1: من زوم اصلا ندارم.
0: آه پس طبعا یه نفر دیگه.
1: فقط دو سه دفعه برای شما، من برای شما وایس فقط
0: فرستادم. آره ببخشید پس من اشتباه کردم. آره دوباره زنگ بزن، من تلفن این داشتمون رو جواب بدم که بیا. دوباره زنگ
1: بزن. خیلی ممنون برای جواب سوال.
0: آقا بفرما، ببخشید که معطل شدید، رو ار هستی با مرسی. بفرما.
2: آقا سلام عرض کردم، حالتون چطور قربان؟
0: چاکریم داداش،
2: خیلی مخلصین.
0: بفرما.
2: خدمت دوستان عزیزم سلام عرض میکنم، انشالله که همگی خوب و خوش باشین. من زیاد وقتتو نمیگیرم بهروز خان، چون آخر وقتم هست و برحال خسته شما دمید. یه سوال، دو تا سوال برحال به ذهن من بود که الان اولی رو اول مطرح میکنم. یه مقداری با توجه به شرایط اجتماعی که الان به وجود اومد توی کشور ما خصوصا ایران، اصلا به طور کلی کاری به خانم ها و آقایون ندارم، یک مقداری آدم احساس میکنه جدیداً توی ایجاد روابط و برخورد روابط با افراد جامعه واقعا دچار مشکل میشه. احساس میکنه اون خستگی، اون کسالت، اون ناراحتی، اون عصبی بودن رو واقعا به وضوح نبود به این شکل، ولی اخیراً آدم کاملا هر جایی که میره، شرکتی میره، درمانگاهی میره، بانکی میره، هر جایی که میره، حالا چه خانوما چه آقایون چه حتی بچه 10 ساله، میگه به من صحبت نکن اعصاب ندارم. میخواستم ببینم این سابجکت مناسبی است جناب بهروز خان که مثلا در موردش یه مقدار صحبت کنیم، آیا خوبه که یک مقدار حتی خانواده، فامیل، قوم، خیش، دوستان، احساس میکنم من که یک مقدار این تغییرات رو اخیراً دارن و خوب برخورد نمیکنن، عصبانیت، خشم، این چیزها رو دارن. آیا اون دوری و دوستی رو به نظر شما پیشنهاد میکنین؟ یعنی که یه مقداری به هر حال ریلکس تر باشین. یه مقداری دلم میخواست که اگه لطف کنین در مورد این موضوع هم اگه که لطف کنین
0: صحبت بشه. خواهش میکنم داداش، مرسی که لطف کردی و مسئله رو متفاوتی مطرح کردی. البته خب نگفتم اینه، ما توی دورانی هستیم که تمام دنیا عصبیه، فقط اونجا که شما هستین تمام دنیا عصبیه، تمام دنیا گیر کرده زیر گلوش، نمیدونه چی کار کنه و
2: همینطوره.
0: و این فقط شما نیست، بله، فقط دختران نیستن، پسران نیستن، همه هستن، بیزنس ها هستن، مردم هستن. اما آدمی که اترکتیو و جذابه، چه زن چه مردی، باز خوش یا بیزنس داره یا درآمد داره یا حقوق داره یا نداره یا به هم خورده یا دیگران تو خانواده شون در بداغون شدن و به هم ریختن و زندگی خود هر، زندگی هر کسی الان رو هولده، گذشته از تمام این مسائلی که الان هست و خودتون میدونی اینا دیگه گفتن نداره، گذشته از همه این مسائل، هر کسی یک مود شخصی داره و اینکه ممکنه این مود شخصی تقویت بشه، تضعیف بشه، تقویت بشه و هر کسی از همه اینا، دوباره این دوتا مطلب هم گذشته، هر کسی در مقابل یه شخصی مثلا قرار میگیره، آن در مورد شما یا من قرار میگیره، احساسات متفاوتی ممکنه داشته باشه. ما نمیتونیم اون توقع رو داشته باشیم که حالا اگه همه چیش هم درست باشه به من که رسید، چون از من خوشش نیومده، یه رفتار خیلی سیاستمدارانه قشنگ مردم پسند مردمداری انجام بده. نه، یه اخ میخونه، چیش پیف پیش میکنه، رد میشه. خب همه اون ادویکیشن رو ندارن و همه اون متانت طبع رو ندارن که وقتی از یه نفر خوششون نیومد احساساتون رو در نظر بگیرن. دختر هرچی جوان‌تر کمتر این قضیه رو بلده و یا بهش اهمیت میده. ما در زندگیمون به چیزای اهمیت میدیم که برامون مهمه و کاربردیه. دختر
2: کاربردی،
0: دختر مؤدب بودنش و خلاصه فارسی ساده بگم آدم بود.

0: بودنش براش یه چیز کاربردی نیست. و اگر که لگد به هر کسی بزنه که جلوش قرار گرفته چون خوشش نیومده، همه جهان اینو توجیه میکنن به اینکه خب دخترت تو خوشش نمیاد، تو اصرار کردی، حتما اونو با تو بدین، تو چیکار کردی فلان. و دختر خوشگل هر چی بدتر هم رفتار بکنه ضرری از این قضیه نمیبینه، و ضرری که از این قضیه میبینه یعنی که کسی دنبالش نیاد دیگه، نفر بعدی که دنبال این میاد یا دوست اون یا همون آدمی که دنبالش اومده بخاطر اینکه بد اخلاقی کرده ولش نمیکنه، که چون هورمون تستوسترون آداب و معاشرت سرش نمیشه، وقتی پر میشه باید خالی بشه. به خاطر همین دخترای جوون و زنایی که جوون بودن، خوشگل بودن، جذابیتشون حالا مثلا به سی هم رسیده ولی هنوز جذابه، یا مثلا رد کرده هنوز جذابه، اینا این هنوز این توهم برایشون هست که همون جوری مثل سگ رفتار کردن با مردا این حقشونه. و
1: متاسفانه برخوردهای بسیار تند، عصبی، حالا کاملا فرمایش درسته، نه حالا به صورت شخصی من میخوام صحبت کنم چون ماجرا رو من از دور نگاه میکنم، به طور کلی دارم خدمتتون عرض میکنم، میبینی بسیار عصبی توی فامیل، قوم و خویش‌های نزدیک که شما باشون رفت آمد داری، بالاخره صحبت میکنی، فامیلت هستن، عزیزانت هستن، به شدت عصبانی، به شدت ناراحت، به شدت گوش نمیدن به حرفت و انگار یه چیزایی تو ذهنشونه و شروع میکنن به ببخشید پرت و پلا گفتن که اصلا هیچ ربطی به موضوع صحبت نداره و این یه مقداری آزاردهنده شده.
0: خب حالا این مسئله اگر همیشه بوده بین اون آدم ها، مثلا این آدم مثلا میگه چه میدونم پسر دایی من همیشه همینجوری با هم برخورد میکرده، خب این آدم اونجوریه دیگه، take it or leave it، میخوای باش دوست باش، میخوای باش حرف بزن، خب حرف نزن، اگه لقابلش رو داره حرف بزن، اگر کاری باش داری حرف بزن، نولش کن. ولی اگه یه موقع ببینی به شرایط مربوطه، مثلا فرض بکنی این آدم حسابی خوبی بوده، مثلا از دوران کرونا اینطوری شده، خب دیگه ببین آخه هر کسی مثل یه شاخه درخت میمونه، هر شاخه یه مقداری توانایی بار داره و زیر بار یکی میشکنه، یکی خم میشه، یکی تق صدا میده، یکی هر کسی یه جوره. به خاطر همین وقتی مردم تحت فشار و استرس و ناراحتی قرار میگیرن
1: آسیب‌پذیریشون بالاتر میره،
0: بله، کم و بیش اصلا نشون میده که این آدم چجوری، هر کسی تحت فشار یه جوری از خودش رفتار نشون میده. و خب شما نمیتونید توقع داشته باشید همه خوب باشه یا همش قوی باشن، مردم همه قوی باشن، آدما همه دارن راه میرن تو خیابون، الان یه زلزله بیاد معلومه که کدومشون میفته کدومشون نمیفته، هنوز تعادل داره. همه اینا به این چیزایی هستش که پشت پرده هستش، و اگه شرایط آدم درک بکنه که ممکنه رفتار این آدم یه رفتار موضعی باشه، مقطعی باشه، و در این شرایط اینطوریه، خیلی خب کردیتو بهش میدی و کار به کارش هم نداری تا وضعیت خوب بشه، اگه مجبور نیستی باش حرف بزنی. اگه نه این آدم همیشه همینجور عوضی بوده، ببخشید به عوضی تو این نشه،
1: بله اون تکلیفش معلومه، بله. اون که تکلیفش معلومه، اون باید دورشو خط کشید، بله فاصله گرفت.
0: ولی در مورد زن این قضیه همیشه توی لول دیگه است، چون رفتار بد کردن با مردی که خوشت نمیاد ازش برای زنها یک حق it's a given birthright به قول معروف، یه حقی که با تولد مثل این که بهشون دادن که تو از مردی خوشت نیامد هر جور دلت میخواد باهاش مثل سگ رفتار کن، مثل آشغال رفتار کن، توهین بکن بهش. و زنای دیگه هم قبول دارن که خب این از این خوشش نیامد دیگه، این گفته برختیم این دوست نداشته، خب خیلی خب. در مورد زن قضیه فرق میکنه،
1: خودشون میدونن، اصلا توی ژناشون رفته یه جورایی، مثلا سیستم مغزی هست که یه جورایی پروگرام شده با این، اصلا
0: دیگه حالا هر توضیحی براش هست دیگه، ما نمیدونیم. رفتار ما در این با زن فرق میکنه، زمین توی زنی رو که میبینی چقدر عصبیه، مثلاً یه راجب زن جدیدی داره صحبت میکنی که دیدی میخوای باش حرف بزنی، میخوای پیکاپ کنی، میخوای چند تلفن بدی بگیری، مثلاً این زن جدیدیه، این زن جدیدم که تو تمام اون مسائل کرونا و مسائل اقتصادی و فلان اینا نه همه رو رو سرش فشار داره میاره که هیچی، ما باید حقم نگذاریم، ضمن این که ممکنه حتی خوشش هم نیاد، ضمن این که ممکنه آدم ضعیف و نفسی باشه، و ضمن این که بگه آقا با مردا اجور رفتار کردی اشکار نداره حقشونه، همه اینا با هم جمع میشه. به خاطر همین طبق معمول من میگم این فرمولا عوض نمیشه، من همیشه گفتم به هر زنی یه فرصت میدی، یه فرصت میدی، بهترین حالتی که خودت هستی نشون میدی، سلام علیک بگو، بخند، اسم شما چیه، تموم شد، هر جوری که میخواد رفتار بکنه، چراشو کاری نداریم. و اگر به دردت خورد جواب اون ادامه میدی، به دردت نخورد میری سراغ یکی از 1 میلیارد زن بعدی که میتونی این امتحانوشو انجام بدی.
1: بهروز خان، یه وقتای قرار میگیره در یه رابطه و یک موقعیت کاری، مثلا شما وارد یک جایی شدی، ایشون مثلا فرض کن منیجر اونجاست یا مدیر اونجاست یا حالا مسئول اونجاست یا هر یه پستی داره و این و تو کاری داری اصلا خارج از اصلا مسئله هر حال ارتباط حالا آشنایی زنها و مردها و آقایون، این رو چطوری شما چیز میکنی که اصلا تو کاری داری به این خانوم، اصلا کار اداری داری مثلا؟ این انقدر برخوردش بده و انقدر تند و عصبانی و پر از خشم، پر از عصبانیه و کارتو انجام نمیده.
0: خب دیگه این هیچ کاری نمیتونه، هیچ کاری نمیتونه بکنه، اینجا رو هیچ کاری نمیتونه بکنی. و وقتی هم که معمولی هستی و اون اینجوریه، ببین اگه با شما یه نفر اینجوری کرده که خب حالا یه مسئله دیگه کاملا سوا، ولی یه با همه اینجوری باشه، مطمئن باش 2-3 نفر دیگه اونجا دعوا و ناراحتی دردسر را میندازن و این زن یا این آدم نتیجه کار خودشو میبینه که حالا اونجا
1: حساب کار میاد دردش.
0: آره، ولی فقط با شما یکی اینجوریه، بذار به حساب این که هر چیز فکر راجب شما میکنه، شاید شما طریقه برخوردت همون اولش مثلا اومدی وارد اینجا شدی یه کاری کردی این خوشش نیومده، یه کاری کردی که قصدت نبوده این کار انجام بدی اصلا، ولی حالا مثلا ظاهرت طوری بوده یا مثلا یه نوعی رفتی سرفه کردی، یه نگاهی کردی، نمیدونم، ممکنه این خوشش نیومده باشه. به هر صورت با یه زن طرفی و وقتی یه زنی هر کاری میکنه هیچ جوابی نباید بده، به خاطر همین تا اونجایی که ممکنه باید جر و بحث و درگیری رو کم کنی. به محضی که زنه ببینه که تو یه حرف منطقی درست حسابی داری میزنی که جوابی نداره، میگه این فلان فلان شده، از در که اومد چشش تو پای من بود، حالا چی میخوای بگی؟
1: دقیقا.
0: حالا به کی چی میخوای بگی؟ به هیچ کس هیچ چی نمیتونی بگی، چون نمیتونی بگی من وارد شدم پای این خانم رو نگاه نکردم که. خب هیچ دوربینی هم نیستش که اینقدر دقیق باشه که چشم تو زاویه‌اش رو بفهمه کدوموری بوده. خب
1: و حالا بیا ثابت بکن بگی آقا جون شما بابا کار اداری هستن داشتی،
0: بله،
1: اصلا حواست نبود،
0: شما وکیل هم بگیری این قضیه رو ثابت بکنی، ارزشش نه، ارزشش نداره، همون جنگیه که گفتم
1: آدم که
0: آفر. بله، همون جنگی که گفتم در شکست می‌خوری تو، به خاطر که حرف حساب ببین باخته همین، شما با زن طرف میگه آقا مثلا من زنجیرجاست و نگاه تو چشش نمیکنم، مثلا نگاه نمیکنم، رد میشم. موقعی کسایی بودن اصلا با زن حرف نمیزدن. حالا بگذاریم، ولی علتش اینه که اصلا یه کسایی اینجا دعواست که آقا زنا رو استخدام نکن، اون میگه زنا رو استخدام بکن، اون زنا میگه نه خیر حق نمیکنم، میگه شما باید حق ندارید که کسی رو استخدام نمیکنید به خاطر که زنه، اون یکی میگه اگه من زن استخدام کنم کارمو گذاشت نصف کار رفت من نمیدونم خفتشو بگیرم، اون میگه نه زنا حقوق مساوی دارن، اون میگه فلان، همین دعوا تا ابد برقرار خواهد
1: بود. این دعوا و درگیری وجود داره کاملا
0: تا ابد،
1: بله، آدم میبینه به عینه و به وضوح داره میبینه توی جامعه،
0: هرگز هم موفق نیستی درش، همیشه شکست میخوری. به خاطر همین آقا جان این مسئله اگه با مرد مطرح شد یه خیابون دیگه است، اگه با زن مطرح شد یه خیابون دیگه است که احتمالا اون خیابونی که تو باید فرار کنیه. خب به خاطر همین شما درگیری نمیتونی بکنی، جواب نمیتونی بدی، ثابت نمیتونی بکنی، 4 تا گردن گرفته احمق دیگه هم تو اون یکی اتاق نشستن، همه میخوان این زنه رو بلند کنن، منتظر فرصتن که بزنن یه نفر رو لهش کنن، به اون ثابت کنن که ما تو رو دوست داریم، حواس هستیم، اون زنم همینجور چیک چیک چیک چیک چیک داره اورگازم میگیره 24 ساعته چیک چیک چیک چیک، ذره ذره گوشه گوشه داره اورگازم میگیره سر همین که چقدر سر من دعوا. تو نمیدونی حالا اون زن چادریه یا روسری نشسته یا آرایش داره یا نداره، اصلا اینا ظواهر اصلا مهم نیست. یه زنی میبینی اینا آرایشی کرده، نه موش معلومه نه فلان، میگی این زنه اونجوری نیست، هرگز همچین نظری نمیتونی بدی، آرایش و لباس و پاشنه‌مانند و دامن کوتاه، اینا همه ظواهر قضیه است، اصل قضیه اون زیر پشت اون پارچه‌های زنی نشسته که داره همونجور زنونه زندگی میکنه. و از این داستانا همه ما زیاد دیدیم، منم خودم هم اینجا گفتم یکی دو دفعه که آقا توی کفاشی رفتم یه زن کج و کوله که از من 30 سالم بزرگتر بوده برگشت به من گفت وا فاصلت حفظ کن، یعنی چی خودت به من میچسبونی؟ حالا من چه جوری باید ثابت کنم که خودمو به این نچسبونده بودم؟ خب و اصلا بگم آقا تو قیافه این نگاه کن اصلا ارزش این داره به خودم بدم؟ نه، از کجا معلوم؟ شاید تو خیلی هورنی بودی دلت خواسته یه دستی به این بزنیم. هیچ کس نمیتونه حرف طرف تو رو بگیره و تو هرگز نمیتونی ثابت کنی. به خاطر همین آقا جون، شما وقتی موضوع زن عصبی هست و به خصوص زن غریبه‌ای که یه موقع از دختر داییت میری خونهشون، خب این خانم حالا ناراحته با تو بدرفتاری کرده، یه بحث دیگه ایه. ولی یه موقع هستش که شما میری یه جایی، یه خانومی هست، خانومه تو رو میبینه، تو میگی سلام علیکم، یه کاری داری، ولی اون شاید پیش خودش خیال میکنه تو میخوای باش آشنا بشی و بلافاصله نگاه میکنه. اگه تو خوشش اومد با خنده با حرف میزنه، خوشش نیومد هر جوری دلش بخواد با تو حرف میزنه و تو همیشه مجبوری قبول کنی. وقتی هم این آنالیزا رو ولش کن و سعی کن از زنایی که میخوان مسئله ایجاد کنن فاصله بگیری، چون جز دردسر از تو چیزی در نمیاد. ببینم
2: بهروز جان سلام.
0: الو الان ببخشید صدات قطع شد.
1: الو
0: الان میشنوام.
1: آره میگم، یعنی میگم من درست فهمیدم، یعنی شما منظورتون این که هرچی ما یه رفتار خیلی ساده تر و معمولی تر و بی‌حاشیه تر داشته باشیم بهتر نیست به نظرتون؟
0: خیلی عالیه. و ضمن این که ما خودمون نمیدونیم که رفتار بهش میگن نال یعنی رفتار بدون آن بایاس، بدون طرف. ما خیال میکنیم که بدون طرف رفتارمون، ولی یه موقع هستش که همون ظاهرمون، همون نوع راه رفتنمون، همون طریقی که برگشتی یه نفر چه جوری نگاه کردی، اینا رو ما باید تمرین بکنیم که رفتار ما نال باشه. رفتار
1: ارتعاشمون در واقع خودمونی بخوایم بگیم، یه مقدار ارتعاش رو کنترل کنیم.
0: آفرین، خونسا باشه. ما باید تمرین بکنیم که چطور خونسا باشیم. حتی موقعی دختری رو میخوای توی مهمونی پیکاپ بکنی، بدون که اون دختر باید اول تو رو پیکاپ کنه تا تو بتونی به اون چیز بکنی. اگه اون دختر تو رو درست پیکاپ نکرد، تو نمیتونی اون رو پیکاپ بکنی، چون که آدم دزدی میشه و ریپ در صورتی میشه که دختره بخواد با تو بیاد، اون وقتی که در واقع انتخاب کرده. اینم طبیعته. به خاطر همین شما باید خیلی تمرین کنیم، همه ما باید خیلی تمرین کنیم که رفتارمون رفتار خونسا باشه و خونسای واقعی، نه اینکه من اومدم تو، من که به این چیزی نگاهم که من سرم انداختم پایین رفتم از اون ور، ولی شونته که اینجوری کردی و یه نگاه اینجوری کردی و یه پیف اونجوری کردی، به این چیزی نگفتی، ولی خب اون طرف از فوش واسش بدتر بوده. خب و ما نمیدونیم که مردم چقدر تعبیر میکنن از چه رفتارهایی، و چون اون رفتارها هر کی تو مغز خودش تعبیر میکنه، نه هیچ آغازی هست نه هیچ پایانی هست. خب دیگه خلاصه حرف همینه، تا میتونی خودتو نال و خونسا نگه دار.
1: بهروز خان یه سوال دیگه هم داشتم، من زیاد وقتتو نمیخوام بگیرم، مزاحمت نباشم. این سوالم اگر که لطف کنی جواب بدی ممنونت میشم.
0: بله خواهش میکنم.
1: این خانومایی که خب پیش اومده، به هر حال تجربه من داشتم که میاد اولش و به هر حال خیلی خیلی مراعات میکنه که من نمیدونم حتما بیماری در کار نباشه، بیماری مقاربتی نباشه، حتما از کاندوم استفاده بشه، کاندوم از برای برند خوبی باشه. خیلی شما نگاه میکنی که سینسیویت هست و خیلی دقت داره روی این مسئله و حواسش جمعه و فلان و بیسار اینها. خب این میگذره، بعد از مثلا چندین رابطه، دو سه رابطه که میگذره، میبینی دیگه اصلا این مسئله براش بی اهمیت میشه. یعنی حتی شما از اون پوشش هم استفاده نکنی، اصلا خودش میگه نمیخواد استفاده کنی. خب بیا و مثلا به هر حال ما اینترکورس داشته باشیم با هم و سکس کنیم. این داستان چیه که اولش با این شدت و حدت به هر حال دقت میکنه و مراعات میکنه و براش اهمیت داره و بعد از دو سه جلسه خیلی آزاد و خیلی ریلکس و بیخیال این مورد میشه؟ این هم برای من سواله.
0: خب
1: اگه لطف کنیم
0: ببین، من که نمیدونم تو مغز اون چی میگذره، ولی اون چه مسلمه حساسیتی که نشون میده این خانم اولش خیلی خوبه و به سود هر دوی شما هستش. و اگرم اگه از این استفاده کنی، از این خصوصیت فکری این خانم، در واقع به خدمت به هر دو شده، این به جای خود. ولی بعد از یه مدتی گذشتن شاید اون پیش خودش فکر کرده که خب با دیدن تو، با تجرباتی که با تو داشته، اینه که خب معلومه که تو با کس دیگه نیستی، زنها میتونن بفهمن که تو با کس دیگه هستی یا نیستی. ما مردا زود حالیمون نمیشه، خیلی سخت تمرین باید بکنیم تو بفهمیم، ولی زنها فوری میفهمن که تو با کس دیگه هستی یا نیستی از نوع رفتار.
1: یعنی ذریب اطمینانش میره بالاتر.
0: آره دیگه، میگه مثلا پیش خودش خیال میکنه تو چیز درست نیست، تو ممکنه با کسی پارسال بوده باشی و مثلا ازش هرپیز گرفته باشی، امسال به این خانم منتقل میشه حتما، ولی پیش خودش خیال میکنه که مثلا اینجوری پس میتونه. البته کار درست نیست که آدم آزمایش نکرده این همچین حکمی رو صادر کنه. شما یه موقع میگی که آقا من با این خانم بدون هیچ کنترل و سیفتی و هیچ کاندومی با این خانم دارم خواست سیکس داشته باشم، هرچی هم باد و باد، این اوکی، ولی خیال خودته. ولی اینکه به خاطر اینکه سه بار اینو دیدی یهویی فکر کنی که نه این آدم نه چون با کسی نبوده پس این تمیزه، این فکر درست نیست، این هیچ دلیلی بر اون نمیشه. شما هنوز همون ریسکو داری در واقع باش روبرو هستی.
1: درسته. یعنی پس در واقع اون از نظر ذهنیت اون خانوم و نوع طرز تفکرش این است که فکر میکنه خب به هر حال این آدم حسابی است، این طرف مقابل، و خب آدم سالمیه و روابطی به هر حال محدودی داشته و خیالش راحت تره. این فکر رو
0: یه مقدار خودش اینجوری قانع میکنه، ولی اینا همه سطح قضیه است. پشت سر همه اینا اینه که اون میدونه که احتمال بچه دار شدن با بدون کنترل، استفاده از وسایل کنترل، احتمال بچه دار شدن میره بالا و زنا همیشه بچه
1: میخواد. همینا میخواستم بپرسم ازتون که خودتون فرمایش کردین
0: زنا همیشه بچه،
1: اینم یه مسئله مهمه،
0: زنا همیشه بچه میخوان، به خصوص زنه که سنشون به 30 اینا رسیده دیگه میونن بچه دارن بشن، شوهرم نداشته باشن، میشه یه جوری در رفت، به خصوص اگه خارج از ایران باشه دیگه اصلا موضعی نیست. الان دیگه اون حالت تقبیح و نمیدونم فلان و قند میسابید، نمیدونم زن طلاق گرفته از اتاق بره بیرون و این حرفا دیگه جزء تاریخ ایران.
1: یه موردی توی کلامت بهروز خان که حالا من دوست دارم اینو بگم توی ایران اتفاق افتاده، حالا حرفای شما که کاملا درسته، یعنی واقعا من استفاده میکنم، خودت شما میدونی که من 19 سال به هر حال شاگرد شما هستم، ولی یک اتفاق قربونه دارم، یه اتفاقی که افتاده خیلی اگر مرد عاقل باشه و بدونه چی کار داره انجام میده، به لحاظ قوانین و مقررات نمیشه اینو تله انداخت، یعنی نمیشه مگر که اون زنه دیگه خیلی حالا از قبل برنامه ریزی کرده باشه، طراحی کرده باشه، خب اون داستان دیگه.
0: ولی اینا خیال زنه عوض نمیکنه.
1: اگر مرد واردی باشه نمیشه. تنها راهی که میشه مرد رو از لحاظ قانونی تله انداخت و گرفتاری براش ایجاد کرد اینه که بیاد رابطه برقرار کنه و بعد بگی من حامل شدم. اینجاست که مرد چهار میخ میشه دیگه، یعنی میگیرن دستشو میپیچونن پشت کمرشو میبرنش.
0: خیال زن رو عوض نمیکنه که همه اینا به جای خود، ولی اینا خیال زن عوض نمیکنه، و چون خیالش عوض نمیشه به سمت همون هدفی که خودش خیال میکنه تیر رو رها میکنه و چه بسا که بخوره.
1: درسته. بله درسته، بله ممکنه بخوره، بله هدف، بله کاملا درسته.
0: بله
1: بهروز خان خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، بازم ممنونم از این همه راهنماییایی که شما میفرمایید، ما واقعا من خودم شخصا بسیار بسیار استفاده میکنم. انشالله که همیشه خوب و خوش باشی و خیلی خیلی خوشحال شدم که صداتون رو شنیدم جان.
0: ممنون از محبتت، خیلی لطف کردی. مثل که یه کالی روی زوم داریم.
2: سلام بهروز جون.
0: دایره اصفهان چین شرقی.
2: زدی تو خواهد.
0: خیلی خوش آمدی به شوی پرچونه، بفرمایید.
2: بحث جنگ و دعوا و اینا بود. حالا شاید خیلی مخاطبا این مسئله براشون پیش بیاد توی جنگ با زنها، همون جور که برنامه بارها اشاره کردی پشت هر مرد موفقی یه زنی بوده که نتونسته جلو موفقیتشو بگیره یا نخواست. حالا اگر که به فرض مثلا تو همچین رابطه باشی که اون زن نه تنها نخواد جلو موفقیتتو بگیره، یه مقدار موتیویتت هم بکنه که روش کنی و اینها، خب این زن ها چیز دارن دیگه، مثل یه باطلاقه دیگه، وقتی میری تو رابطه حالا چه ازدواج باشه چه دوستی باشه و اینها، مرتب هی میخواد بکشت تو باتلا و تو هم هرچی دست پا بزنی بیشتر فرو میری. تو این مواقعی که حالا به چالش و دعوا اون فازایی که دختر رو برمیدارن برای اینکه پای طرفشون رو ببندن، تو اون حوزه اگه بخوای هم رابطه باشه هم مثلا باج ندی چی کار رو باید بکنی؟ یعنی شاید فاصله اون قدی نیست که حالا بیشتر تو برنامه بحث میشه، ولی میخوای که مثلا هم باشه هم جلو آزادی تو نگیره، آزادی مثلا کاری مالی الو بلو.
0: یه محدوده آن سیفه. دوستان عزیزی که رو رادیو گوش میدن میدونید که امروز صدای زوم روی رادیو نمیاد و میبخشید برنامه قطع نیست، ولی خب صدای زوم هست، با دوست عزیزی داریم روی زوم صحبت میکنیم. به خاطر همین من جواب سوالشون رو میدم. سوالش اینه که وقتی درد سرا رو شروع کردن و میخوان ببرن به مرحله بعدی و توقعات دیگه شروع شد و حالا ما هم بخوایم رابطه رو نگه داریم هم بخوایم وارد مرحله بعدی نشیم، چی کار کنیم؟ و حالا من دارم جواب این سوال رو میدم و اینکه گوشی رو برداشتم که خودم صدای خودم نشنوم. مسئله اینجاست که اونجا دیگه وارد قسمت آن سیف میشیم، آن سیف زون. مثل اینکه میگه آقا جون موتور این هواپیما طراحی شده در این ارتفاع پرواز کنه با اینقدر بار، شما میتونی از این بیشتر بار بذاری و البته که میتونی در ارتفاع بالاتر هم پرواز بکنی، ولی آن سیفه. اگه اونجا موتور تراتل کرد یا اگر اونجا مصرف بنزینی که مثلا قراره که این بنزین بکشونه شما رو 2000 یا مثلا 1500 مایل 600 مایل اونجا بنزین تموم شد چی؟ اون وقت میخوای بیافتی تو اقیانوس یا وسط کوه ها میخوای ورود بیای؟ unsafe zone is not a design zone. شما خودت هم مهندسی میدونی که باید هر چیزی باید دیزاینش تو دیزاین تو رنج دیزاینش کار کنی. مسلمه که میتونی بری قسمت آن سیف، ولی دیزاین رو برای این میکنن که شما سیف ترین موقعیت رو بری و تا اونجا که ممکنه ریسورسات رو حروم نکنی. اینجا هم یه جایی هستش که معلوم نیست جنگایی که تو باش روبرو میشی چیه، معلوم نیست که قدرتای تو اونجا بتونه نگهداری کنه تو رو یا قدرت های اون بیشتر و چاله هایی که اونجا کنده شده رو تو نمیتونی بشناسی. به خاطر همین آن سیف زون یه خط قرمز میکشن، میگن میخوای اگه سالم و درست بازی کنی یا اگه میخوای خوب قشنگ از لس آنجلس پرواز کنی و تو دبی فرود بیای، شما باید در این ارتفاع پرواز کنی، اینقدر بار بزنی، اینقدر سرعت بری و رعایت نکنی بازم میتونی پرواز کنی، ولی معلوم نیست که کجا میخواد این بنزین تموم شه. من باشم به عنوان یه خلبان هیچ موقع پرواز نمی کنم اونجا. اگه بدونم خلبانه میخواد پرواز کنه تو من هواپیما سوار نمیشم.
2: اگه تو پرواز باشی چی؟ اجکت میزنی؟
0: تو پرواز باشی که تو پروازه، you are at the mercy of God. هر موقع دلت خواست بودش خواست تو رو بندازه تو هم باش میفتی. میخوای تو پرواز نباش. ولی اگر که شما وارد با یه دختری توی پروازی هستی، میبینی داره ارتفاعش زیاد میکنه یا میبینی زاویهش داره کج میکنه، یعنی زیاد گاز میده، آقا لازم نیست، اینجا سرعت هواپیما خوبه، نمیخواد انقدر گاز بدی، نه، ذره ذره داره تو رو میکشه به ارتفاعی که نباید بره، تو باید کنترل کنی. منتها خوبی قضیه دختر اینه که چون بچه نداری باهاش، یه بار دیگه میگم چون بچه نداری باش، هر موقع دلت خواست از اون هواپیما میتونی بپری پایین. و وقت برنامه هم تموم شده، ساعت 5. چون تو اسیر اون نیستی، مثل کسی نیستی که تو اون هواپیما نشستی، تو میتونی هر لحظه این رابطه رو ترک کنی. به نظر من اگه دختری اصرار میکنه که تو رو ببره به قسمت های آن سیف، اون موقع خداحافظیه. یا اینکه اگه بگی آقا من با این دختر میرم تو اون قسمت های غیر سیف غیر امن، هر چی پیش اومد خوش اومد، بچه دار شدم، مجبور شدم ازدواج کنم، بیزنسم خراب شد، دختر سر کاره، ما گفتیم آقا سر کار با دختره قاطی نشو، میگه نه خیلی خوشگله، خیلی خوب، یه جای کوچولی یه متر در دو متر به عنوان قبر برای بیزنس خودت در نظر بگیر، بعدن برو با دختره، چون اگه خراب شد بذاریش اونجا و بری. تو میدونی که کجاها نباید بری، خب ولی اگه خواستی بری بدون که کنترل از دستت خارجه و ما هیچ موقع نمیریم جایی که کنترل دستمون نباشه.
2: بعد بهروز جان شما بالاخره این تجربه چند دهه بین المللی که داشتید، چینی ها یه مقدار کینه‌ای تر از ایرانیان من فکر کنم.
0: من همچی تجربه نداشتم، البته با چینی تجربه داشتم به عنوان دوست، ولی نه به عنوان کسی که بخواد با من دشمن بشه. ببینم چقدر کینه ایه، به خصوص اونا کنفو هم بلدن، حواست باشه.
2: میگم اگه که مثلا فرض کنیم حالا ریت کینه چینی ها بالاست مثلا به نسبت نرم حتی ایرانی، چون ایرانی ها بعد عرضم به حضورت که این ضریب سیفتی و اون خروج از رابطه رو چی جوری باید تعریف کرد که خیلی راحت لندینگ اتفاق بیفته تو از پرواز خارج بشی؟
0: خب خیلی خوبه که شما میشناسی، باز من گوشی رو در میارم گوشم. خیلی خوبه شما میشناسی جایی هستی که با کسایی طرفی که ضریب کینهشون فرق میکنه. منتها یه چیزی هم هست، باید ببینی که اینا در مورد چه چیزی کینه ای هستن، در واقع چه چیزای اهمیت میدن، در واقع چه چیزای اهمیت نمیدن. ممکنه یارو با به عنوان یه دوست پسر خارجی اونقدر زیادی رو تو اهمیت نده، تا اینکه مثلا فرض کن به عنوان یه شریک بیزنس خارجی بخواد رود غیرتی باشه یا رود ناراحت بشه یا رود کینه‌ای باشه. به خاطر همین تو باید ببینی که حالا که داری سوال میکنی راجع به یک محدوده جدیدی که راجعش هم اطلاعات ما نداریم شما داری، اینی که فقط تنها چیزی که من اگه به عنوان یه چیز جنرال عمومی بگم اینی که ببینی که تو چه زمینه‌ای اینا کینه‌ای هستن و تو کجا هدف این کینه هستی، و اگرم قرار بشه بازی در بیاری بازی رو در نیاری. به هر کسی راحت حرفتو بزنی، به هر کسی ریسک اینو خیلی بیشتر تحمل بکن که این دختره بذاره بره، تا اینکه این دختره داداش کنفوکارشو بفرسته سراغت. وای اونم کنفوی چینی خیلی فرق میکنه، فکر نکن اینجا علکی ها. دانیانو دیدی که ببینید کجاها طرف حساسه یارو.
2: به طور نرم وقتی مثلا از این پرواز آن سیف میخوای خارج بشی، ترجیح نفس خمیر آروم آروم اتفاق میفته فاصله، یا مثلا یه چوب مثلا بشکن چوب
0: خارج. بستگی داره چقدر در کدوم محدوده است. اگه ارتفاع زیاده نه، ارتفاع کمه میتونی بپری پایین، ارتفاع زیاده نه، بستگی به خیلی از چیزا داره. به خاطر همین شما همیشه باید بدونی که هر کسی اگر عصبانی بشه در حدود مختلف که عصبانی بشه، ربطی به اینکه ایرانیه یا چینیه نداره. بستگی داره این چقدر عصبانیش داره میکنیم. ممکنه یه ایرانی عصبانی بشه، یه چینی خیلی بدکینه‌تر باشه. بستگی داره چقدر عصبانیش کردی و سعی کنی نکنی، به خصوص با خارجی وقتی آدم طرفه، زمینه که اون فقط شما با خارجی طرف نیستی که اونا هم در واقع با خارجی طرفن. وقتی چون بریرهای فرهنگی و اختلافات حالا همه چی بین دو نفر هست و همونقدر که شما کم میشناسی اونا هم کم میشناسن، تا اونجایی که ممکنه باید دست به حساب بری، تا اونجایی که ممکنه جدی نشی و هیچ چیزی رو که میدونی برای اونا اهمیت داره مطرح نکنی و داخل یه جرگه ای نشه که در اومدنش معلوم نیست برات چقدر خرج برمیداره.
2: مثلا موضوع ضعف به نظرم بهترین چیز دیگه. تو هر قسمتی که احساس میکنی چالش برانگیزه، بری تو موضوع ضعف.
0: اصلا نکنی چالشو. ببین شما داری توی کشور دیگه زندگی میکنی. وقتی توی کشور زندگی میکنی حتما به دلیلی رفتی اونجا، برای دختره چینی که شما نرفتی در چین. درسته؟ دخترای چینی تو همین دبی هم هستن، نمیخواست تا چین بری.
2: یا اصلا برای دخترای چینی نیومدم.
0: بله. کارهای دیگه‌ای داری شما اومدی، بیزنسی هست، هر چی که هست. برای دخترای چینی نمیدی، بالاخره آدم نمیتونه که با دختر رابطه نداشته باشه. خب اونجا چینه، دخترای چینی زیادتر هستن، خب چاره‌ای نداری. چاره نداری که مجبوری. خب به خاطر همین باید تا اونجا که ممکنه فاصله رو حفظ کنی، تا اونجا که ممکنه طرفو ناراحت نکنی، ببینی چی براش بهتره، چی دوست دارن، بیشتر فرمون قضیه رو بدی دست خودشون، خودشون بذار درایو کنن. اگه دیدی دارن جای میبرند که خوب نیست، یواش بیای بیرون، تعهدی ندی تا اونجا که ممکنه. ببین فرق نمیکنه اینجا چینه یا روسیه است یا عربستان، هیچ فرقی نمیکنه، دخترها همه جا یه جورن. وقتی دیدن با تو کامفورتبلن و راحتن و خوشحالن، میخوان قضیه رو برسونن به سمت ازدواج و بچه دار شدن. اگرم نه میذارن میرن، این هیچ فرقی نمیکنه، همه جای دنیا یه جوره، کم و بیش با یه درصدی کم و زیاد. شما باید بدونی که تا اونجایی که ممکنه این فرموله عمومی رو رعایت کنی دیگه. جدی با یه نفر نباشی، از اولش بگی من اومدن اینجا بودنم معلوم نیست، من با دخترای دیگه هم دوستم، یه دختری میذاره میره، اب نداره، بذار بره. تو نمیخوای دختر چینی عصبانی بشه سر تو که منو گول زدی. هیچ دختری نمیخوای سر این قضیه عصبانی بشه، ولی به هر صورت اونجا دیگه بدتر، چون خارجی هستی و هر بلایی هم سرت بیاد، فقط مثلا یه دعوایی که بین تو و یه دختر شده نیست. این دعوا رو شما تو تهران و یا تو رشت و تو اصفهان بکنیم، میگه آها این آقا با این خانم دعواش شده. ولی تو چین اگه این بده بشه، یا توی مثلا فرض کن آمریکا انگلیس باشه، میگن این خارجیه اومده اینجا با اتباع اینجا مشکل داره، فوری زندگی تعمیر زیر سوال. به راحتی هر هزار تا انگی که اونا به سرت بزنن و دادگاه اونجا قبول میکنه. نه رو آقا تو اون در کشمکش. وقت برنامه هم داره تموم میشه، اگه مطلب دیگه نیست
2: اینو بگو. یه سوالی که خیلی وقته من دوست دارم ازت بپرسم،
0: بگو.
2: خصوص که حالا USDT ها میگی و کلن جلوی از زمان، راجبه همین کریپتوکرنسی هاست که مثلا خب الان خیلی رمز ارزهای جدید داره وارد میشه، مثلا معرفی میشه، بعضی هاش آتیه داره، مثلا حالا 4 سال پیش را افتاده، 10 سال پیش را افتاده، یه سریش هم جدید داره میاد. اینا رو خیلی ها شاید مخاطبات دوست داشته باشن ورود بهش پیدا کنن، به خصوص شما خیلی جلوتر از زمانی به نسبت، و این وسعت مخاطبات هم شاید به خاطر همین یکی از دلیلاش همین باشه که پیشگویی یه مقدار میدونی جلوی از زمان.
0: خیلی ممنونم. من قبل از اینکه زیاد خود خسته کنی بگم که من اگه بیسوادترین آدم در زمینه یک کریپتوکرنسی نباشم، یکی از بیسوادترین آدم ها در زمینه کریپتوکرنسی هستم. نظر من هیچ به درد نمیخوره، زمینه که در مورد چیز دیگه هم به درد نمیخوره. در مورد کریپتوکرنسی اصلاً، ارز دیجیتالی اصلاً هیچ اطلاعی ندارم. اینم که میبینی که روی وبسایت گذاشتیم، فقط من یه اکاونتی دارم توی بایننس باز کردم که میدونی که هدکوارتر بایننس هم که تو شهر خودتونه، و یه اکاونته که دوستان میرن و اگر بخوان کمک کنن، USDT، تتر، اینا دونیت میکنن. من نباش بازی میکنم، نه خرید فروش میکنم، هر پولی رم که دوستان لطف میکنن و کریپتوکرنسی دونیت میکنن، من اونو سریع نقدش میکنم، نه تو بازی وارد میشم، نه بلدم بازی رو، و فقط من با یک کلمه که شما گفتی مشکل دارم، و اینی که گفتی آتیه یا آینده، در هیچ قماری و در هیچ استاکی، حالا اسمش بذار قمار، اسمش بذار تجارت، هیچ آتیه‌ای وجود نداره. این یه بازیه، مثل همون استاک مارکت میمونه، مثل بقیه بازی‌های میمونه که شما می‌خری می‌فروشی، می‌خری می‌فروشی، اگه در حال بالا رفتن می‌خری می‌فروشی، سود می‌کنی، ضرر می‌کنی. این چیزی نیستش که وجودی داشته باشه که اقتصادی بهش مربوط باشه یا چیزی باشه پشتوانش باشه. این فقط یه توهم و خیاله. میگم که آقا اسم این هست مثلا بیت کوین، امروز انقدر، کی میخواد بخره؟ 10 نفر بخرن قیمتش میره بالا، نخرن قیمتش میاد پایین. بعدم که گفتم دیگه بیت کوین وجود نداره، هیچ کس نمیتونه هیچ چیزی رو از من بخواد یا اصلا پیدا کنه که این بیت کوین ها کو، چون صرف اطلاعات الکترونیکه. تا موقعی که شما هستید و با هم بازی میکنید، اینا ارزش داره، پول جابجا میشه. ولی وقتی که یه چیزی شد و به هم خورد، هیچ آینده و آتیه‌ای در این نیست. هر چی در بیاری یا هر چی ضرر کنی برای زمان حاله، و من به هیچ وجه نه متخصصم، نه صاحب نظرم، نه اصلا اطلاعاتی دارم که قابل صحبت کردن باشه.
2: خیلی آقای
0: مرسی آقا. خب ممنون از دوستان، هم من خسته شدم، هم شاپورخان عزیز که اونجا نشستن 3 ساعت از وقت عزیزشو برای من و شما گذاشتن. ازشون ممنون هستیم و از تمام دوستان ممنون هستیم. و شما میتونید تلویزیون و رادیوی 24 ساعته داشته باشید، سر تا سر دنیا شما رو زنده ببینن و با هر کوالیتی که بخواید میتونید پخش کنید این تلویزیونتون رو و برای هر جای دنیا از هر جای دنیا میتونید ریموت و از راه دور، مثلا فرض کن بیس و پایگاه تلویزیونتون در شهر خودتونه، در خونه خودتونه، ولی شما در یه هتلی، در یک شهری، در یه مراسمی شرکت کردید، از همونجا میتونید زنده پخش کنید صداتون رو، تصویرتون رو، بدون هیچ محدودیتی در شنونده سر تا سر دنیا با کوالیتی خوب. سی دی انی رو که ما پروواید میکنیم برای شما، کانتنت دلیوری نتورک، از هر نقطه از دنیا، از سرورهای همون نقطه از دنیا برای شما سرویس ویدیو و آدیو رو میفرسته برای شنوندگانتون، که این میشه تعداد بیننده نامحدود. شما با هر کوالیتی بخواید میتونید بفرستید تا 4K تا 8K هر چقدر که تکنولوژی اجازه میده و بیننده بتونه بگیره، ضمن اینکه انقدر با کوالیتی کم هم این تلویزیون پخش میشه که هیچ بیننده‌ای در واقع جا نمیمونه به خاطر که اینترنتش ضعیفه یا هر مشکل دیگه‌ای داره، دستگاهش ضعیفه یا به هر صورت. تلفن ما هست 310-896-7524. وبسایتمون هم یه خورده داریم دستکاریش میکنیم که یه مقدار بهتر بشه و شما بتونید در جریان مسائل بهتر قرار بگیرید. و مراسمی به زودی هم خواهیم داشت که اجرای پخش لایو داریم که از راه دور مراسم رو براتون گزارش بکنیم. ایشالا اگه همه چی خوب پیش بره، چند تا گزارش زنده هم به زودی خواهیم داشت که شما هم میتونید با تلویزیونتون یه همچین گزارش زنده‌ای داشته باشید. شماره تلفن ما از 310-896-7524 و دیدار ما روزهای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس هست که اشاره تا هفته آینده با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار. امروز آقا بریم سر اصل مطلب، میخواییم با اونایی صحبت کنیم که ناراحتن که آقا ما چی کار کنیم با این دخترهایی که ما رو جاست فرند میکنن، ما توی جاست فرند چجوری در بیاییم. قبل از هر چیز من یک دیسکلیمر بگم که don't do this at home و بهتر این کار نکنید. اینم که من میگم ادوایس نیست و راه حل نیست، کاریست که خودم میکنم، همیشه این کار میکردم. وای اگه اینجوری باشه هیچکی دوروبرت نیست، دوروبرت خالی میشه، معلوم که دوروبرت از مزاحم خالی میشه، دوروبرت خالی میشه، خیلی عالیه، چون وقتم برای خودم میمونه. ببینم صدا دارم. مایوم و اینکه چیکار کنیم با دختره که ما رو جاست فرند قرار میدن. این یه جنگه، رابطه زن و مرد، بیزینس و جنگ یه ملغمه از این دوتاست و چیز دیگه هم نیست. و جنگ قدرته. این پهلوی خونه بغلیمون هم پول پارتی دارن، استخ پارتی دارن و شلوغ خلوغ حسابی، ولی خب انشالله که صداشو شما نمیشنوید زیاد، و اگرم میشنوید حواس نکنید چون اون خبری که شما فکر میکنید نیست. ولی همیشه تو همه ورزش‌های رزمی، هر جایی که تکنیک مبارزه یاد میدن به هر کسی، همیشه اولین درس اینه که سعی کن دوری کنی، اوائد کنی و سعی کن خودداری کنی و فرار کنی از درگیری و از مبارزه. مبارزه و جنگ آخرین آپشنه. تو کلاس‌های کونگ‌فوی که تو ایران بود، استادای کونگ‌فو میگفتن اگه بفهمیم شما دعوا کردید یا در دعوا شرکت کردید و به هر نحوی جزی از دعوا بودید، به شما درس نمیدیم، شما از کلاس اخراج هستید. درسته یاد میگیری چجوری بجنگی، چجوری بزنی، چجوری نخوری، چجوری یه ضربه بزنی که ضربه دوم لازم نباشه اصلا، ولی وظیفه اول تو این که فرار کنی. در هیچ جنگی ما برنده نداریم، هر دو بازنده هستن. این دیسکلیمر رو به شما بدم که بدونید که
3: من نمیگم برید این کارا رو این کارا با دختره انجام بدید چون اینا شما رو بدونم کجاست ایناش این کارا رو با دختره انجام بدید که چون دخترها شما رو جز جاست فرند میخوان بذارن. ولی خب دونستن این که چی کار میشه کرد همیشه بی ضرر نیست. ضمن این که عصبانی کردن هر کسی نتیجهش معلوم نیست، شما باید سعی کنی این کار نکنی. ولی خب یه موقعی لازم میشه که چون یه موقع جمعی هست، جایی هست، شما نمیخوای از اون جمع بری بیرون به خاطر که یه دختری تو خواستیش و اون تو رو میخواد جاست فرند کنه. و جاست فرند کردن یه نوع ادوانسه، یه نوع تجاوزیه که از دختر به پسر میشه به خاطر که رو ضعف پسر میره. تجاوز تعریفش، ریپ تعریفش همین بود دیگه، که پروسیدینگ افتر نو، اعمال قدرت به کسی که قدرت مقابله با تو نداره برای رسیدن به هدف خودت، میشه ریپ. خب طرف اینجاست با دوستاش هست، شما نمیخوای باش سکس داشته باشی، دختری نمیخواد باش سکس داشته باشه، میخواد جاست فرند باشید با هم دیگه. ولی خب نمیتونه پسری که ترک کنه اینجا رو، این جمعو، به خاطر که تو جاست فرند میخوای باشی و نمیخوای دوست دخترش باشی یا برسات باش اینتیمت باشی. و اون وقتی که از ادوانس های جاست فرندی در امان، و ما هم دوستیم دیگه، صحبت داریم میکنیم دیگه، اینجوری کردیم اونجوری کردیم، اینجا همه دوست داره، یه جایی هست که باید با قدرت طرف رو توستش کنی، نه که وقتی میتونی بری، نه که وقتی میتونی دست از سرش ورداری. همیشه دامپ کردن بهترین راه حل. وقت و اعصاب خودتو، وقت و اعصاب خودتو سیو میکنی و هر جوری وقت با یه دختر طرف کنی، حتی اگر به ضرر اون دخترم باشه، نه که به ضرر اونطور که ضرر ببینه، ولی حتی اگر خوشش هم نیاد، ناراحت هم بشه، عصبانی هم باشه، بازم خوشحاله که چون داری اتنشن میدی بهش. به خاطر همین شما همیشه در هر جور جنگی با دخترها بازنده هستی. برنده موقعی هستی که دامپ کنی، به عنوان دوست، به عنوان دوست دختر، به عنوان هر کسی که میتونی دامپ کنی. بنده اینجا آموزش و ادوایس طلاق نمیدم که چه جوری زنتون رو طلاق بدین. دوستان زنگ میزنن من میگم آقا عزیز جان بدبخت شدم بیچاره شدم چه جوری طلاقش بدم، میگم This is the wrong classroom. اینجا یک کلاس اشتباهی عزیز من. ما اینجا درس نمیدیم چطور، گرچه هیچی درس نمیدیم، ولی درس نمیدیم چطور طلاق بدید یا طلاق بگیرید برید. درس میدیم که چجوری نیفتی تو اون چاله، تو اون شیار صورتی رنگی که شبیه کیف پوله، نیفتی اون تو. این هم همونطور. ولی خب یه جاست فرند، و کسی که تو رو میذاره جای جاست فرند، توی پست سوشال میدیا و یوتیوب فیسبوک اینا نوشتیم که give her a good taste of her own medicine، یعنی اون دارویی که به تو تجویز میکنه یه مزه خوبی از همون دارو بهش بده. چه دارویی اون به تو میده؟ اون میاد تمام و کمال زن در حضور تو هست، تمام و کمال زنه، آرایشش هست، ادوانسش هست، بگو بخندش هست، تاچ کردنش هست، دامن کوتاهش هست، کارهای سکسیش هست، حرف از مسائل دیگه هست، منهای یه چیز که اون چیز اینه که این زن به دست تو برسه، یعنی منهای سکسه. اسمش میشه جاست فرند و اسم شما میشه فرند، اسم این کار میشه فرندشیپ و دوستی. گذشته از این که زنها برای دوستی ارزشی قائل نیستن به طور کلی، نه استثناء، کمتر از استثناء ممکنه پیش بیاد، ولی به طور کلی زنها برای دوستی ارزش قائل نیستن و اگه قرار بشه چیزی از تو به اون نرسه، دوستی تو را هم همراه بقیه تو اون سیفون میزنه و میره. دوستی تو وقتی دوست پسرش پیدا کرد، شوهرش پیدا کرد، یکی دیگه از تو خوشش نمیاد، یکی از دوستاش از تو خوشش نمیاد، دوستی تو قبل از بقیه چیزا با اول با سیفون میره، بقیه چیزا دنبالش میرن. برای دوستی تو ارزش قائل نیستن. شما وقتی میخوای مقابله کنی با یه جاست فرند، باید بدونی که این کار اونو عصبانی خواهد کرد، و اونو ناراحت خواهد کرد، همونجوری که وقتی اون به تو جاست فرند میشه تو رو ناراحت میکنه. ولی مرحمت تو به عنوان کیس بای کیس، مورد به مورد، هر کسی مرحمتی به اون قضیه داره و به خاطر اینکه مردونگی رو اینجا کنار نذاره و رفتار مردونش و معرفت مردونش رو انجام بده، ضمن اینکه خیلی دلش میخواد با اون سکس داشته باشه، مقابل اون همون عذابی که این به امیده اون به این نمیده، با اینکه میدونی جاست فرنده، با اینکه میدونی هی گفته نه، هی از دوست پسرش گفته، هی با نمیدونم دوست پسرش باهات اومده بیرون، دوست پسرش هم آورده، بعدن عوض شده، یه گردن کلفت دیگر آورده، تو بغلش خوابیده، توی رستوران تو هم بودی، ولی هنوز تو داری عذاب میکشی، ولی این عذاب رو به اون نمیخوای بدی. در خیلی مواردم نمیدونی چجوری این عذاب رو بهش برگردونی، ولی در اکثر مواقع نمیخوای بدی، چون که هنوز یه امیدی داری، چون که نمیدونی که این تصمیم عوض بشو نیست. باز دارم میگم به طور کلی داریم صحبت میکنیم، ممکنه دو موردم تصمیم طرف عوض بشه، ممکنه دو موردم خب بله از 22 سالگی دوستشی تا 33 سالگی، بالاخره 33 سالگی یه روز باهات میخوابه، بعد واسهت میگه که چقدر من ناراحتم از این که چقدر پسرهای عوضی تو زندگی مومدم، من دیگه نمیخوام به پسرهای عوضی، کلمه دیگه مثل طلا می نویسه واسد، مثل طلا می درخشه الماس نشان، دورش پشتش هم نور فلورسنت، جلوش هم نور فلورسنت دیگه. اون معنیش نیستش که تو از جاست فرند بودن خودت با این شخص نتیجه گرفتی، معنیش هیچ چیزی نیست جز اتلاف وقت تو. شما اگر با هیچ با این زن 22 ساله بوده با تو نمیخواست، 31 ساله بوده اصلا، یا همچین کسی رو تو نمیشناختی، در این سنی که الان هستی میرفتی سراغ یه زن 33 ساله، احتمالی که با تو بیاد همینقدر تقریبا مساوی هم که این بخواد نظرش عوض بشه با تو، چون زنها که بی مرد وای نستادن، کمبود مرد نیست، قحطی مرد نیست، باکره نیستن، چیز اولشون نیست، هیچ کدوم اینا چیز بدی نیست، من نمیگم بده. وقتی یه زن 32 ساله‌ای به تو نگاه میکنه و حاضر باید بخوابه، هنوز مثل همون دختر 22 ساله هنوز داره آپشن‌های دیگه‌اش رو بررسی میکنه، از توی کیسی هستی داره بررسی میکنه تو رو، و طبعا شانس همونه، کم و بیش پتانسیل همونه. اون موفقیت نسبت اتلاف وقته، اون عذابی که اون به تو میده اگه بخوای تو به اون بدی، اون وقت میبینی که چقدر اون در نظر خودش نسبت به تو بیرحمه برای قضیه جاست فرند بودن و فرند بودن، که بگیم ما با هم جاست فرند هستیم، دوست هستیم. چه عذابی اون به تو میده؟ تمام اون چیزایی رو که تو به خاطرش رفتی پلی اون و فرند اون، جاست فرند، افتادی توی کاسه مثل عنکبوت نمیتونی در بیای، تمام اون چیزایی که میخوای جلو چشت نشون میده ولی به تو نمیده. یه زن تمام عیاره ولی نه مال تو. تو هم همین کار اگه بکنی میبینی اون تبدیل به چه دینامیتی میشه. معمولا نتیجهش میشه که خب طرف میفهمه که این هم یه آشغالیه مثل پرچونه، این آدم نیست، ولش کن. همونجا بلیت آزادی تو صادر شده برای ابد از دست این، و مزدش وقتی فهمیدی دیگه به هیچ کس آزادی تو اینطوری نمیفروشی، به امیده که بخواد برای دفعه 40,000 که میخواد سکس کنه نوبت تو بشه. یک زن تمام عیار میاد جلوی تو ولی به تو نمیده، فقط نشونت میده. شما هم یک مرد تمام عیار جلوی اون، یا پسر تمام عیار جلوی اون، همون جوری که جلوی دخت پسرهای دیگه هستی اگه باشی، و اون وقت اون بفهمه که تو به اون نمیرسی، تو به دست اون نمیرسی، این تست آف هر اون مدیسن. شما وقتی جاست فرند هستی با کسی به امید این که هنوز یه سری هستن تقریبا بالای حدی که ما بتونیم بگیم اکثریت هستن از پسرها و مردها، تا تا هر سنی که نگاه کنی وقتی با یه زنی هستن و اون شخص زن به اینا میگه ما جاست فرند هستیم، رفتارشون رو به عنوان یه مرده که بوی فرند اینه یا رومانتیک با این میخواد باشه یا به هر صورت با این اینتیمت و صمیمی میخواد بشه یا هست یا به امید، رفتارشو عوض نمیکنه، رفتارشو همون جوری میکنه که اگه این با این تصمیمش عوض شد به امید این که تصمیم این عوض بکنه، رفتارشو همون جوری میکنه که یک مرد در یک رابطه درست با یه زن باید باشه میکنه. حمالی رو میده، پول میز رو میده، رانندگی رو میکنه، واسه طرف دعوا میکنه، توی رستوران، کلاب، مهمونی، هر جای، هر چی، از یه جای کلاب نداریم، مهمونی داریم، یه زیرزمینی، یه جای عروسیه، یکی کمپ، یکی کوه، واسش سرباز هست، واسش میجنگه، دستش همیشه همونجوری گفتم تو جیبش منتظره که خرج کنه، نگاه میکنه مشکلاتش چیه، رنگ میزنه به در دیوار خونش، ماشینشو میبره تعمیر کنه، روغن عوض کنه. درست مثل که تو ریلیشنشیپ، بخاطر که چیک چیک چیک چیک چیک منتظره که اون لحظه برسه که این جاست فرندی تموم بشه و باورش نمیشه که مثل مگسی که خوش میزنه به شیشه دینگ دینگ دینگ دینگ دینگ دینگ دینگ، باورش نمیشه که این راه نیست، میره عقب یه دور میزنه که آها راه رو پیدا کردن، سی بوم دوباره میخوره به همون شیشه، دوباره بوم دوباره میزنه به همون شیشه. این احمق یک مرد تمام عیار رو در اختیار زن قرار میده، در حالی که زن یه زن تمام عیاری از همه جنبایی ها رو میخواد و جلوش میاره، میچرخونه، بوش بهش برسه که این مثل سگ بوده، چارنل مثل اسب بوده، ولی به دستش نمیرسه. ولی تمام اون چیزایی رو که یه مرد قراره که در یک رابطه که سکس هم توش هست، حالا میخواد بودیکال باشه، میخواد ریلیشنشپ و رابطه انتمت باشه، صمیمیت باشه، میخواد حالا هر جوری که یک مردی میخواد یه حال کامل به یه زن بده، تمام اونا رو از مرده میگیره. اگه تو هم جلو چشش چرخوندی و بهش ندادی، اون وقتی که you're giving her a taste of her own medicine. حالا چجوری باید بکنی این کارو؟ خیلی راحت. مگه ما نگفتیم که شما وقتی با یه دختر حرف میزنی انگار فرض کن که داری با یه پسر حرف میزنی، همین داستانو تمام عیار باش باید انجام بدیم. و بهترین چیزی که از این در میاد اینی که این شخص میذاره میره. ممکنه حالا در بعضی مواقع بخواد حالا با تو سکس باشه بشه که به تو ثابت کنه که تو را میتونست به دست بیاره، ولی به محضی که اون سکس با تو اگر یک در میلیون که اصلا ارزش امتحان کردن نداره انجام داد، تو دوباره 180 درجه انگار وحی نازل شده میشی پیغمبر مردان پاک و خوب و خدمتگزار. اول اون وقت که میفهمه که ببین تا گوششو بهش نشون دادم دوباره شد سگ خود من، خر خود من. بخاطر این آموزش هم بین زنها انجام میشه، همین که به طور طبیعی هدف زنها اینه که مرد رو تحت کنترل بگیرن و بزنن تو سرش. قدرتش که شکست دیگه اون مرد به درد نمیخوره، اون مرد فقط واسه سر کار رفتن خوبه و خرج خونه آوردن. حالا با مردای دیگه طرف کاری داره یا نداره، اون احترام و قدرت و اون میستری و همه چی شکسته رفته، عوض میشه. به محض اینکه دست به طرف رسید عوض میشه. تازه اگه جاست فرندی که دو ریلیشنشیپ معمولی هم همینطوری، چهار نل میخوای سرویس بدی که ثابت کنی که تو از اون پسرا نیستی، در حالی که از اون پسرایی که تو نیستی، یعنی از 14 سالگی و 15 سالگی باهاشون در حال رفت آمد بوده تا اون 25 6 سالگی که به تو رسیده، یعنی بهترین، تمیزترین، زیباترین، بی‌دردسرترین، لذیذترین و هرچی کلمات خوب دیگه ای که تا فردا صبح واسهتون میتونم بگم، ترین حالت دختر مال اون عوضیایی که اینو میرسونن به سن 26-7 سالگی، آمادش میکنن که مثل یک بانوی بیشنه در مجلس بله برون و شما بیای بگی بله به اون رون. خب به خاطر همین شما درست از چیزی که جلو چشت اتفاق میفته اگه نگیری، خب چیکار کنیم؟ صد چراغ دارد و بی راهه میرود. داستانته. یه مرد تمام عیار، نه یک مرد تمام عیار که مثلا توی دایره المعارف نوشته یا یک اسطوره بزرگ، نه، همچی که من خودم میتونم باشم، یه من به تمام عیار، یک توی به تمام عیار. همونجوری که وقتی نشستی با رفیق خودت حرف میزنی، اگه تو ماشین تو دختر میخوای سوار، دختر سوار کن تو خیابون، مگه فرند نیستی؟ اگه پهلو این کسی احترامش نگه میداری، یه خانوم پهلو نشسته درست مثل که در ریلیشنشیپ با توه، ولیش احترام به تو نمیذاره، چون به تو میگه we are just friends، یعنی ما فقط و نه چیزی بیش، we are just friends. only و just دوتا معنی مختلف داره تو انگلیسی. only یعنی این، فقط این، just یعنی نه بیشتر از این. it's just water. بهره میگه oh what you drinking today، میگه it's just water، یعنی it is just water، یعنی آب فقط، یعنی توش اون چیزی که مشروبی که تو فکر میکنی باید باشه، اینجوری چشمات درخشیده.

چرا؟ به خاطر که قراره که نوشته شده که تو قرار نیست دستت به این گوشت برسه اینجا. در اینجا تو خودت باش. تو وقتی میری با دختر بیرون، اگر با هم بیرون هستید، اگر فرصتی هست، اگر میخوای استفاده کنی، باید همون جوری که دوستت با دوست مرد رفتار میکنی، بیاییم اینجا با این دختر حرف بزنیم چیه قضیه فلان. یه دقیقه بیا، نوشابه تو پایین، یه دقیقه بیا دختر نگاه کن، عجب تیکه کیه، میشناسیش فلان، این حرفا چیه، یعنی چی حرفا چیه، میگه دوست من نیستی، مگه ما دوست نیستیم، ما بیاریم دیگه، نه خیلی حرفا، آه پس چیه قضیه، تو یه دوست خاصی هستی، چیزی هست که من نمیدونم، یا ما دوستیم، آه؟ یا نکنه تو از من حسودیت میشه تو پس، نه خیر حسودیت چه، و حسودیت نمیشه چه، فرق داره، مثل مرد مگه ما با هم دوست نیستیم، ببینیم دیگه. تو تمام چیزایی رو که برای دوست مردت انجام میدی اونم انجام بده. من بگم عباس سرم درد میکنه بابا، درم داره سرویس میشه، تو میگه بیروز جون من بیام قرص و صد بیارم، کجایی بیام، کاری داری؟ عرفه نمی کنی، درد میکنه، خیلی خوب حالا خود استراحت کن فلان. اگر تازه من به تو بگم سرم درد میکنه، که به تو نمیگم سرم درد میکنه، 99% موارد یارو به تو میگه سرم درد میکنه به خاطر اینکه تو بهش اتنشن بدی، ناز و نوازش کنی، همون کاری که زنی که داره باد میخوابه با انجام میده، ولی این با تو سکس هم نمیکنه، ولی تو اون کارو میکنی چون جاست فرندی که تو فکر میکنی یه انتظاریه برای رسیدن به اون، نه یک فرندشیپی که حتی اگه قرار تو سرت بزنن و فرندت کنن فرند باشی. تو فرند همونجوری که دوست یه مرد هستی، اگر قابل دوستی میدونی اینو مرد رو، این دختر هم میگه واقعا شخصیتش، خب هر کسی شخصیتی داره، خیلی از دختران میتونن دوست ما مرده باشن، گرچه اونا هیچ ارزشی برای دوستی ما قائل نیستن، ولی اگه ما بخوایم با اونا دوستی کنیم، ارزش دوستی رو میتونیم واسه شون کار دوستی رو انجام بدیم، مثل دوست با هم میریم دختر بازی، با هم میریم غذا میخوریم، یه دفعه من پول میدم یه تو پول میدی، حالا اگه یه موقع بی پولی بدبخت بیچاره شدی منم داشته باشم میتونم بهت یه مقداری قرض بدم، ولی اگه هر دفعه پول اینو بده پولی به آب و برقشو بده نمیدونم پول فلان، چون با هم دوستیم بیچاره است، من وضع پولیم خوبه، این دختره مثلا حالا دوستیم با هم دیگه فلان، نه تو هنوز منتظری که اون دامنو بزنه بالا واسه تو، اون دامن اگه زیر دندون 40 نفر تیکه پاره بکنه به تو نمیرسه. خب پس تو باید مثل یه مرد با اون باشی، give her a good taste of her own medicine، یعنی اون چیزی که برای تو تجویز کرده رو بده بخوره. خب و قشنگ میشینی پلوش، کاری که من میکنم اگر یه موقعی باشه همچین مسئله، الان خب خوشبختانه سال هاست که من تو این چاله شاید بگم 15 ساله نیفتادم، بخاطر اینکه دیگه موردی نیست که این کارو بکنی، تکلیف من با همه معلومه که من میشستن، خب تکلیفشون معلومه که نمیشستن، دو ثانیه میفهمن قضیه چیه اگر دوربر من باشن، و همچی چیزی وجود نداره، ولی اون موقع خیلی من این کارو میکردم. اون با تلفنش بازی میکنه، به تو اتنشن تنها نشستی، تو با تلفنت بازی میکنی، راجب این دختری تو فیسبوک صحبت این دختره میشناسی، این کیه فلان، اینا خونهشون کجاست، عجب سینایی داره این، اینه یه مرد باش حرف میزنی، یه جوری با این حرف میزنی که بدونه که اون اتنشن رو تو به این نمیدی، و اگر هر کاری پیش اومد تو مثل یه مرد باش برخورد بکنی، اگر هر صندلی رو نمیکشی اون بشینه، میز و پولش رو نمیدی، آره من و فلانی فلانی اینا هم اینجا هستیم، خب آقایون پول خانمه رو بدن، ای خاک بر اون سرت. خیلی پیش اومده آقای این پول خانوما رو حساب بکنن نصف میکنیم، خانوما هم اینجور نشستن جاست فرندم هستن، چیزی هم قرار نیست گیرت بیاد، چیزی گیرت از اون زنه نمیاد، نه این که الان گیرت نمیاد، چیزی از اون زنه گیرت نمیاد یعنی قرار نیست گیرت بیاد، اگر این عقل این همینجوری کار بکنه که داره کار میکنه، ممکنه موقع دیوونه بشه، ممکنه موقع یه چیزی بشه، بله، ولی به طور معمول اگه عقلش همینجوری که کار میکنه قرار نیست گیرت بیاد، نه این که نشده. خب و آقا این پول خانم‌ها رو پرداخت میکنه، تا مثلا اون دختری که جاست فرندت میشناسی، یه جایی توی اکیپی یکی بود میگفت من توی اکیپ کوهنوردی هستیم و خانمایی هستن اینا، من میخوام تو جاست فرند نیفتم، این مرد باید باش برخورد کنی که تو جاست فرند نیفتی، به محض اینکه گفتی سلام تلفنتو بده بریم بیرون، گفت نه، با دختری که بخواد با تو بیاد بیرون اصلا حساب کرده که تو چه پوزیشنایی میخواد با تو بخوابه، بچه که نیستش که،

0: گفت نه، این آخر کتاب مثنویه و از اون به بعد اون در نظر تو باید یه مرد باشه. همونجور که در نظر اون تو یک غیر مرد هستی، تو هم اون در نظر تو باید یک غیر زن باشه. این یه مرد رفتار میکنی. و همونجوری که بیخیال راجب هر چیزی با اون مرد حرف میزنی، با این هم حرف بزنی. بگه تو مریضی، بزنی بگه تو دیوونه ای، بزنی هرچی دارش میخواد بگه. اگر مجبوری کلاهش بموری ها، نه که بری خودتو بهش بچسبونی، بزنی من برم این کاره که پرچونو گفته من با این دختره فلانی بکنم، دهنم سرویس شده ای میگه جاست فهمیدم اینجوری بکنم. نه، نه رو به جنگش، به جنگ رفتن باختنه، به خاطر اینکه چیزی که تو میبازی زمانت، اعصابت. و خیلی از در تمام مواقع وقتی که این رفتار رو با یه جاست فرند میکنی که بخوای بشونیش سر جاش و بخوای بهش نشون بدی که این داروی که تجویز کردی چه مزه‌ای داره، حالا اگه راست میگی بخوری یه قلپشو، در خیلی از مواقع حالت عدتود در تو نشان دهنده یک جنگه. در که حالت عدتود در اون چون ذاتیه، یه زن هم درست مثل یه اوال، مثل یه تخمکی که تو رحم هست، همون رفتار رو با مردم میکنه دیگه. یه تخمک تو رحم هست چیه؟ اون مدرسه رفته، فمینیسته، نمیدونم کلاس رفته، با تخمک های دیگه حرف زده. نه، یه چیزیه تو ساخت و سرشت اون تخمکی که تو رحم هست، تو اون اوال یه سرشتی داره، 1,000,000, 10,000,000 سپرم داره، بودو بودو ریش زده، اتکلون زده، شیک با ماشین های گرون قیمت دارم میان به سمتش. یکیش این را میده تو، حالا اگه یه موقع گیج بزنه ممکنه دوتاش را بده تو یا دوتا تخمک باشه، ولی الان نمیدونم بیولوژیشو، ولی یکیش این را میده تو، بقیه هم جاست فرندن تا بمیرن و بپوسن و با ادرار دفع بشن. زن هم مثل همین میمونه دیگه. در جامعه هم که میاد مردم میخوان بیان برن توش دیگه، مگه نمیخوای بری توش؟ خب این باید یکی رو را بده، دوتا رو را بده، دمش گرم اگه میتونه پنج تا رو پنج تا را بده، چشم حسودش کور بشه، نوش جانش هیچ بخالت و حسودی و دلخوری هم نیست. ولی دیگه همه که نمیشه، حالا بیروز هم بیاد، چون بیروز اینجا نشسته ما به اینم بدیم، نمیشه که. در نتیجه بیروز میشه جاست فرند. و اون وقتی که تو مهمترین اولین چیز این که از اونجا ورداری خودتو بری بیرون و وقتتو تلف نکنی به هزار یک کار دیگه که ممکن اصلا به زن هم به زن هم مربوط نباشه و به ریلیشنشیپ سکس هم زندگی تو برسی، کارت، بیزنست، چه میدونم هنرت، هابیت، هیچ کاری نکردن، راحت منظره نگاه کردنت، چه میدونم رفتن کنار دریا واسه خود نوشابه گرفتن و تخمه خورده، هر چی که کیف میکنی، ورزش کن، اسکیت کن، هر چی. از اونجا که میای بیرون این وقت به تو هدیه میشه. ولی اگر در جنگی قرار گرفتی که بارها گفتیم قرار نگیر، راهش برای اینکه یک مقابله درستی باشه اینه که تو با طرف این مردا باشی. من خیلی مردا میبینم که با من دوست هستن، اونجوری اگزاتیک حرف نمیزنن، اونجوری به قول معروف استریت و والگر و بد دهنی به قول خودمون حرف نمیزنن. این رفتارش اینجوریه. خیلی هم آدم خوشگذرونیه، خیلی هم آدم بیخیالیه، خیلی هم خوشتیپه، خیلی هم حواسش جمعه، ولی اونجوری حرف نه. یک کس خیلی لاتلوتی و فوشفوشی و نمیدونم فاک و فوکی اینجوری حرف میزنه. هر کسی یه جوری حرف میزنه. عوض نکن خودتو جلوی دختره به خاطر اینکه بخوای اتیتودتو، اون اتیتود حالت ناراحتی که داری با این میجنگی ازت نباید بزنه بیرون. بیا حالا من تلفنم اینجوری میگم منم خوشت میاد، من بگم سینای دختره خوشگله ببینم خوشت میاد، نه، این جنگه، میدونه که داره بازم بیشتر اون میخه طویله فرو میره توی اون زمینی که زده و تو رو بسته به اون، محکمتر میشه، لذتش بیشتر میشه براش، بیشتر ادامه میده به این که واسه جاست فرند باشه و نزدیک تو. حالا خب چرا فلان اینا یواش تو رو بکشونه این طرفی، تاچ، دست میزنه به تو، شونت دست میزنه فلان اینا، که تو بدونی که نمیتونی بری، شاید نری، امیدواره که نری، چون میدونه داری عذاب میکشی، اتیتود میبینه. ولی اگه اتیتود نگرف بی خیالی، یه دقیقه بیا بریم با این دختره حرف بزنیم فلان اینا، اگه نعیمت تو عصبانی نشه خب یه دقیقه وایسم میری قشنگ با دختر حرفش حرفتو میزنی، میای بهش تعریف میکنی این چی گفت فلان اینا، و تو چطوری میتونی کمک کنی؟ تو دختری اینو خوب میشناسی فلان، یه طوری که فکر کنه که هیچ اهمیتی تو نمیدی که تو این با تو بخوابه یا نه. اون جاست فرند لذت نداره، له له زدن زبون آویزونه که داره آب میچکه با چشای ولعزده قرمزی که تو داری نگاه میکنی که خودت هم حواست نیست، اینو مثل تاج رو سرت گذاشتی جا جا میبری همه جا محافظش هستی، ولی جاست فرند اون واسه ارزشمنده، همه سرویسا رو گرفتن ولی هنوز با کسی دیگه خوابیدن آپشنای خودش رو با دیگران کرده، اصلا تو به درد خوابیدنم شاید نخوری. من که نمیگم همه ما جورج کلونی و براد پیت هستیم که، یا پورتونه هستیم که ولی شاید تو به درد خوابیدن با اون نخوری، شاید خیلی تو هم سکسی نباشی، ولی خب مردی که سکسی نیست بنز داره خونه داره میشه رفت اونجا پاتوق انداخت، میشه تیغی زد، میشه آه اینجوری شده فلان، اینا یه قرضی بگیرن ازت و تمام این the whole nine yard of the clap trap. هنوز هزار تا چیزی که مرد میتونه به تو بده به زن بده رو داره و خوباش هم داره، چون وقتی که مردی زیادم جذاب نیست و ارزه داره کار میکنه اینا بالاخره پولدارتر میشه، مثل دختری که خوشگل نیست میدونه فوری درس میخونه دکتر میشه مهندس میشه فلان میشه دختر شوی پرچونه بفرمایید. با بهروز رو ایر هستی. سلام بفرما، بلند صحبت کن.
1: وقتتون بخیر. صدا میاد؟
0: بله بفرما.
1: آقا بهروز ممنونم از شما بابت این صحبت بسیار زیبا و این دیل زیبایی که داشتین. آقا بهروز من خودم مورد داشتم، بنده خدا میومد پیش من به من میگفت که خب من کیس ازدواجی دارم، اوکی میومد پیش من سکسشو با من انجام میداد و به من از یه طرف میگفت که من حتی به طرف مقابلم یه کیس نمیدم، میگفتم خب چرا، میگفت که خب اون میخواد منو به حال بیاد با خانوادم صحبت کنه، منو کیر خیلی داره میکنه، میگفتم خب یعنی چی الان من نقشم این وسط، میگفت نه شما فقط با شما میام سکس میکنم با ایشون میرم بحث ازدواج این داستان هست.
0: آفرین برون دختر.
1: آره گفتم این الان من نقشم چه، میگفت شما خب جاست فرندی، گفتم جاست فرند، گفت خب میگفت آره، حالا جالب بود که به من میگفت که من ویرجینیتی دارم.
0: خواستی بگی عزیز من you're a booty call. This is not just friend, it's booty call. اینو واسه روش هم که شاید نمیدونسته، شاید نمیدونسته، خب خیلی چیزا رو اونا نمیدونن دختر، تخطیر که ندارن.
1: نمیخوام حالا زیاد موضوع رو باز کنم، به هر حال در همون حدی که میتونست سرویسش رو میومد میداد دستش هم درد نکنم ازش هم ممنونیم، ولی خب
0: من دارم یه فکرها و خیالایی پیش خودم میکنم که چی کار میکرد.
1: آره آره همون خیالایی که میکنه دقیقا درسته، دقیقا یه سری از خانوما اینو، من نه تنها در رابطه با این خانم، در رابطه با خیلی از خانومای دیگه من دیدم، میومد پیش من حتی تو بغل من بود لخت در حال به حال انجام کارهای اداری کارشو انجام میدادیم و به طرف زنگ میزد و من میگفت که من نمیخوام اصلا بهش به حال اونقدر چیر کنم که فکر کنه که داستان چه خبره. بعد من میگفتم اوکی خب داستان چیه، میگفت که اون قضیه ازدواجی اومده با پدر و مادرم صحبت کرده، قضیه ما ازدواجی، یعنی میومد پیش من به حال سکسمون انجام میدادیم حالا در همون حدی که میتونست، میگفتم اوکی. یا مورد دیگه بود که من خودم با کسی دیگه بودم، با ایشون هم به هر حال سکس داشتیم، البته با ایشون سکس کامل داشتیم، میومد به من میگفت که آقا ایشون اومده،
0: یعنی اونی که شما قبلا میکردی سکس ناقص محسوب میشد.
1: البته این
0: دل آدم ازت میسوزه ببینم واسه که اینقدر مظلوم
1: که من نمیدونم دوستانی که تو US هستن شاید زیاد درک نکنم، ولی کسایی که تو ایران هستن کاملا متوجهن که من چی میگم. یا یکی از دوستانی که من
0: داداش ما متوجهیم داداش، حواسمون جمعه قربونت برم.
1: یا مورد پیش اومده بود برای خودم که اینو میگم برای دوستانی که دارن این برنامه رو میشنون، به هیچ عنوان گول این داستانا نخواهند، جاسپرندی وجود نداره، هیچ وقت نداشته و نخواهد داشت. من مورد برای خودم باز یه مورد دیگه پیش اومد که برعکس بود، یه خانمی بود که میومد با ما،
0: در واقع جاسپرند وجود داره، فرند وجود نداره،
1: نداره، واقعا نداره. یه موردی بود برای من، من سال نو پیش این بنده خدا نبودم پیش این خانومه، بعد به من زنگ زد که من دارم میرم یه ساعت از دسترس شما خارجم. البته به این صورت نگفت، فقط گفت من دارم میرم پیش جاسپرندم. گفتم اوکی. گفت من داره با ماشین میاد جلوی خونمون، من میرم به میتینگ کنم باش. گفتم اوکی. حالا ما هم اومدیم خبرشو نگرفتیم و یه ساعت بعد به ما زنگ زد، بعد گفت من اومدم، بعدش گفتیم اوکی. بعدها توی صحبت ها پیش اومد که گفت به من، گفت من داشتم توی اتاقم راه میرفتم پام خورد شیشه شرابی شکست. حالا من شاید این مسئله توی برای بچه‌هایی که توی اروپا یا آمریکا زندگی میکنن خیلی عادی باشه، ولی توی ایران خیلی عادی نیست، عادی نیست. بعد بهش گفتم که خب این انگوش پا چی شده؟ دور پاش چسب پیچیده بود. آره من پام خورد به شیشه ای شکست. شیشه چی بود؟ شیشه شراب بود. شیشه شراب بود که داد. حالا دقیقا تو همون تایمی بود که اشون هم یکم درانک بود. گفت همون بنده خدایی که اون روز اومده بود روز به من هدیه سال نو به من بده. گفتم همون جاسمندت؟ گفت آره. تو ایران به این صورت جاسمندی وجود نداره، واقعا هم نداره. من همین الانم هم کنار خودم یه جاسپرندی وجود داره که من خودم 5-6 تا جاسپرند شاید داشته باشم که با همشون هم رابطه سکسی دارم.
0: آخه ببین عزیزم، بذار من یه چیزی براتون توضیح بدم، شاید برای شما لازم نباشه، ولی کلمه جاسپرند با فرند فرق میکنه. شما الان کسایی که پیش شما هستن بودی کال هستن. بودی کال یعنی تلفن صدا کردن، بودی، بودی یعنی باسن، و بودی کال این کسی هستش که شما باهاش ریلیشنشیپ نداری و بودی کاله. ولی جاست فرند یعنی که ما با هم دوستیم ولی سکسی در کار نیست. این دوتا نباید اشتباه بکنیم، چون شنونده هم نباید اشتباه کنن. منظور از جاست فرند فرند نیست و جاست فرند توش سکس وجود نداره. این کلمه یه که دخترها ساختن، اختراع کردن که بگن جاست فرند یعنی رابطه بدون سکس. اون جاست یعنی سکس از توش در اومده. اینایی که شما داری بودی کال هستن. حالا ادامه بده.
1: بهروز جان، من الان دقیقا کسی که کنار منه، من هم به دوست دخترم گفتم که جاست برند منه، ولی الان کنار منه، با هم درینگ زدیم، با هم سکس داشتیم، همین الان هم کنار من آماده است با شما صحبت کنه.
0: بودی کال میشه دیگه، دیگه جاست فرند نیست، بودی کال دیگه. منم دارم میگم خیلی هم
1: سلام. نه خب موضوع اینه که خیلی این موضوع رو، این دوتا موضوع رو با هم قاطی میکنن، یا خودشون رو مثل خود من، من خودم هم یه جایی شاید یه جایی تو تله افتادم، یه جایی به حال یه صحبتی برات میکنن، شما درگیر اون احساساتی باور میکنی حرف طرفو، ولی خب کسی که خب میاد اینجا با شما درینگ میزنه، با شما سیکس داره، من اسمش رو میذارم جاست فرند. حالا دوست دختر منم فکر میکنه که الان ایشون جاست فرند منه.
0: خب اون اگه شما داری این کارو میکنی که دوست دخترت گول بزنی، اینو من میفهمم. ما داریم مطلبی میگه، آخه یه چیزایی هست که تو ایران کلماتی هستش که از اینجا، نمیدونم شما تو ایرانی یا نه، ولی به اساس از اینجا و از جهان غرب به اون ور میره و بدون اینکه معنیش ترجمه بشه، مثل ریلیشنشیپ، مثل جاست فرند، اینا اونجا استفاده میشه و به طور کلی اصلا بی معنیه و راجع به اونها حرف زدن بیشتر آدمو گم میکنه. اگه شما با یه خانمی سکس داری و هیچ کار دیگه ای نداری، یا با هم گاهی اوقات هستین، با هم گاهی میشه کژوال یا بودی کال. اون دوست دختری که شما داری، مثلا دوست دخترت یا ریلیشنشیپ داری، این خانم با شما بودی کاله. حالا یا خوشش میاد یا بدش میاد، اینا یه مسئله دیگریه، ولی این کلمات رو نباید قاطی بکنیم، به خاطر که تعریف درست از هر چیزی داشتن باعث میشه که آدم به نتیجه درست اون برسه.
1: بسیار عالی، بسیار عالی. بهروز جان، من عزیزی که کنار منه میخواد چند دقیقه با شما صحبت کنه، اگه امکانش هست. اگه امکانش نیست،
0: خواهش میکنم. چرا که نباشه، خیلی هم ممنون، خوشحال میشم.
1: گوشی چند.
2: سلام، شبتون بخیر آقای بهروز.
0: سلام، شب شما بخیر، خوش اومدی به شای پرچون.
2: مرسی، ممنون. بابت این جاسپرندی که شما میگین، ببینین ما اون صحبتی که شما بابتش دارین انجام میدین و متوجهیم، بودی کال با جاسپرند خیلی متفاوته، ولی تو ایران، اینجا ایرانه، آدمای با هم بزرگ میشن که تا موقعی که دانشگاهن نمیتونن با هم دوست باشن، توی کلاس بشینن. بله تو امریکا یو اس ای یا اروپا هر جایی که شما تعریفشو دارین، بچه‌ها تو از یک سنی با هم مخالف جنس خودشون توی یک میز میشینن و واقعا جاست فرندن و واقعا تو خوشی ناخوشی و همه جا با همن. تو ایران جواب نیست، تو ایران اصلا جواب نیست، یا رو هم کراش دارن یا هم که تو نخ طرفن. اینجا بودیکال و جاست فرند کلن معنی نداره. ما خیلی از موردهایی داریم. من یکی از دوستای خیلی صمیمی دارم که پسرخالشون هستن، که مثلا دو سه سال وقتشون رو گذاشتن روی دختر که مثلا جاست فرنده، ولی جاست فرند نیست، چون پسره داره من اعتراف میکنه که آره فلانی من اینو دوست دارم، دوست دارم یه تایم به من زنگ بزنه که باش سیکس کنم. تو ایران جواب نیست آقای بهروز، این چیزی که شما میگین خیلی یو اس ای ایه. تو ایران جواب نیست، جاست فرند معنی نداره، چون همه رو هم کراش دارن. متاسفانه دوست داره به شخصی بده سیکس کنه یا مثلا حالا بکنش یا هر چیزی، و من اینو اصلا قبول ندارم. حرفتون رو با عرض پوزش
0: ببینم، من درست متوجه نشدم شما چی رو قبول ندارید، اینو به من بگید لطفا.
2: تو ایران جاست فرند وجود داخلی و خارجی نداره.
0: آخه جاست فرند یعنی چی؟ اینو شما میشه به من بگید که جاست فرند یعنی چی؟
2: جاست فرند ببینیم با بودیکال یعنی چی؟ مثلا طرف میدونه شرایطو میده میره یا میکنه میره. جاست فرند یعنی دو تا دوست صمیمین که تو خوشی و ناخوشی با هم دیگه اوکی هم.
0: خب حالا عزیز من بذار من اینو برای شما بگم. اینه که میگم توضیحی هم که من میدم کلمه نیست که من اختراع کرده باشم. منم مثل شما ایرانی هم اومدم اینجا، این چیزها رو یاد گرفتم. پس اون چیزی که من یاد گرفتم به شما میگم و انشالله که این قضیه رو کلیر بکنه. جاست فرند یه لقبیه که زنا به مردایی که میخوانشون ولی اون زنان نمیخوان با اونا سکس داشته باشن، این لقب رو به اونا میدن. یعنی همه چیز بین ما دوستی باشه بجز اینکه سکس باشه، چون من موافق نیستم با تو بخوابم. این میشه جاست فرند. اونی که شما میفرمایید در ایران، این که میفرمایید در ایران پسر از اول یا کراش داره یا هرچی، این عین همین داستان آمریکا هم همین دیگه. پسرها وقتی بزرگ میشن از 12 تا 13 سالگی دنبال دخترها میدونن، اگر یه فامیلی دارن، یه دوستی دارن، کسی دارن که از بچگی هم با بزرگ شدن و حالا دوست بودن یا هرچی، وقتی به سن بلوغ میرسن یا از اون دختر خوششون میاد و میخوان باهاش سکس داشته باشن، یا که با اینکه فامیلن یا دوستن یا هرچی اصلا دور میشن، یکی میرسه آقا زندگی خوش. این که شما گفتی فرقی با آمریکا نداره و این تعریف جاست فرند برای دورنه. ببین قصد اینه، ناراحتی که مردا شنیدن جاست فرند دارن، نه اینکه کلمه فرند ما رو عذاب میده، کلمه جاست ما رو عذاب میده. دوستی که شما باهاشون رابطه جنسی داری، سکس داری و دیگه کاری دیگه نداری، میشه بودیکال. دوستی که شما باهاش هیچی نداری، که خب هیچی، آدم غریب است، ولی کسی هستش که دنبال شما موسموس میکنه، دنبال شما میاد، شما رو میخواد. شما میگی آقا ما با هم دوستیم، ولی من دوست دارم دست به هم بزنیم، دوستیمون به هم بخوره. این اون جاست فرندیه که مردا رو عذاب میده. و هم درست مثل زنایی که با مردایی میرن و مردا همش باهاشون سکس دارن، زنه هی میخواد ریلیشنشیپ و دوست دختر نامزدی ازدواج بشه، ولی مردا همش سکس میکنه، دختره ناراحت میشه. مسئله توضیح اینه، وگر اینکه شما میگی یه دینامیکیه بین زن و مرد، همه جای دنیا کمابیش یکیه.
2: خب اصلا وجود داخلی خارجی تو ایران نداره که. میدونین حکایت جاست فرند از طرف زن یعنی طرف تو آب نمک قرار
0: گرفت. آفرین، thank you very much. داره دیگه، مگه نمیبینین همه پسرها زنگ میزنن میگن دختر من رو کرده جاست فرند، نمیدونم تو آب نمک.
2: اصلا یعنی چی؟ یعنی من یه موقعیتی دارم، اگه به اون نتیجه رسیدم که اوکیه تو جاست فرند بمون الکی،
0: آفرین،
2: ولی اگه اون نبود تو بیا جلو و اون جاست فرند ببخشید تو قید عوض میخوام اینقدر اسکله که تو هر تایمی به تو جوابه.
0: همینو من دارم میگم،
2: تو میتونی رو سوار باشی.
0: همینو من دارم میگم.
2: ببینید یه اهرمی هست،
0: معذرت میخوام تلفن اومد صداتون قطع شد. گفتی یه اهرمی هست چی؟
2: ما که خیلی بازی شدید و کثیفی شده که یک اهرمی داریم ما که طرفو میکشیم بالا و پایین. چجوری جاسپرند نگه می‌داریم بهش نمیدیم.
0: خب عزیز من شما داری میگی وجود نداره، وجود داره که پس وجود داره که پس هست ایوان.
2: ببینین تو دخترای قضیه هست جاسپرن، یعنی نیاکار میخوام اینطوره بگم تو ایران جاسپرن نیست، آب نمکه، تو اینو نگه میداری چون دخترای یه جوری فهمیدن که ندی طرف میمونه و واقعا هم تو ایران جواب
0: آب نمک قربونت برم همونه، همون آب نمک، همون جاسپرن، همون جاسپرندی که ما میگیم. بله
2: دقیقاً میگه من ندم این اوکی و واقعا هم پسره ندی بهش اوکی خب میمونه تا آخرش با تو ولی همین که ندی سیستم بگاهه خب اصلا نمیدونم چیه داستان ها این نمیدونم این اسکولیه پسره نمیدونم کسی بازیه دختره ولی میخوام در کل بهتون بگم خب جاسپرن تو ایران جواب نیست و یه دختر وقتی یک پسر رو میگه عزیزم تو جاسپرن منی یعنی که عزیزم داره تو رو تو آب نمک نگه میداره. تو فرهنگ ایران مثل USA نیست، اینجا اصلا اینطوری نیست. یک پسر خب اینجا مثلا نگاه کنید تو کل دنیا وقتی تو تا پسر با هم میره بیرون همه دنیا بهش نگاه میکنن، یعنی چه اینا گی هم، ولی تو ایران تعریف شده که همیشه پسر رو با هم میرن بیرون، دختر رو با هم میرن بیرون. بعد جاسپرن هم دقیقا حکایت اینه. یعنی اصلا جاسپرنی وجود نداره که تو بخوای با هم باشی. اینا با هم دیگه کراش دارن، مخفی میکنن. دختره داره بازی میکنه با این پسره، یعنی این اهرم میکشه مثل دنده است، دنده یک.
0: حالا شما عزیز من خیلی قشنگ گفتی، آفرین، اتفاقا من دوست دارم چقدر قشنگ شما صحبت میکنیم و جالب. اینایی که شما توضیح دادی گفتی در ایران هست در آمریکا اینجوری نیست، من به شما بگم به عنوان کسی که 25 سال تو آمریکا هستم، آمریکا دقیقاً همون جوری که شما داری میگی در ایران همونه، هیچ فرقی نمیکنه. و شما فکر نکن، چون فکر کنم شما نیومدی و ندیدی، این همین داستان از دخترایی که پسرایی که نمیخوان تو آب نمک نگه میدارن، اسمش میشه جاست فرند. این جاست فرند همون جوری که شما در طول دهه گذشته
2: زاپاسه. آفرین آقای بهروز، یک نوع زاپاسه.
0: آفرین. بله ولی نه زاپاسی که
2: این کسی که دوست داری و بهش میدی یک روزی رفت، تو یک کسی داری که تشنه توه. ببینید یه چیز بگم، تو یک شکست یک رابطه که داری تو کل روانشناسای دنیا، حالا USA یا اروپا هر جای دیگه، تو ایران میگه درمان یک درد تو شکست عشقی، ازدواج، طلاق، اینه که تو یه شخص دیگر رو جایگزین کنی.
0: نه بهش میگن ریباوند، اینجا هم بهش میگن ریباوند، این همون داستان.
2: تموم. خب شاید مثلا تو رابطه یک ماه، دو ماه، سه ماه، شیش ماه همش داری از خاطرات زندگی قبلیت میگی، ولی دلت خوشه چون با اینی سرگرمی دیگه، نمیتونی به اون زنگ بزنی.
0: بله این چقدر کامپلیمنت خوبی واسه آقایون که جاسپرن بزنن تو نوبت که شاید یه روزی
2: به خانوم هم همینطوریه. یه خانومی که شکستی داره میگه که تو سریعاً با یکی رابطه داشته باش. این رابطه اونطوری نیست که ببینید تو کل روانشناسی دنیا اینطوری نیست که بگی ببخشی تو با یکی سکس کن، نه، تو میگه حتی میخوای دوست شو، صحبت کن.
0: خب برای زن کار میکنه، برای مرد کار نمیکنه.
2: بله تو اوج مستی مثلا میبینی مستی خب، ولی به قول خودمون خیلی درد داری، نمیتونی تو اوج مستی ها. ولی مثلا یک تعریفی هست که انقدر تو درد داری نمیتونی سکس کنی با یکی خب، ولی تو یکی رو جایگزین کردی. این حدود زمان بستگی به اون شخصت هم داره که بهت کمک میکنه چقدر این مسیر رو بری جلو،
0: چقدر آماده این باشه که بخواد جای اونو پر کنه.
2: بله بله پر کردن نیست. ببینیم مثلا توی یک رابطه که تموم میشه مثل زن و مرد نیست، مرد در یک صورت میتونه بکنه از تو که خیانت ببینه، زن هم همینطوریه، ولی زن ها ظرفیتشون خیلی بالاست. مثلا یه شخصی که خیلی دوست دارن ببینن جلوشون سکس میکنه، بابت هر چیزی میبخشن، بابت بچه‌ای که دارن، بابت بحث مالی که دارن. خیلی زنی رو تو ایران پیدا نمیکنه. اینا من بحثی که آقای بهروز دارم با شما میکنم تو ایرانه، تو USA فرق میکنه، تو اروپا فرق میکنه، خب اونجا خدافظ تمام. ولی تو USA چون تو ایران چون که کلا حقوق زنان صفره، زن یعنی یه کالاست تو ایران، چه تو دوست دختر طرف باشی چه زن طرف باشی، چه بعد از 20 سال داری طلاق میگیری، چه بعد از 2 ماه از یک رابطه میای بیرون، عزیزم نباشی هستن برات.
0: خب برای مردم همینجوری، برای زنم همینجوری. من متوجه نمیشم شما چرا میگی اینقدر فرق هست تو ایران، اینجا هم همینه دیگه.
2: اینطوری شما داری کلی صحبت میکنی. تو ایران خیلی زنا و دخترا خیلی مورد ظلم و ستم قرار میگیرن، خب مثلا اینطوری نیست، حقشون خورده میشه و حالا هر چیزی. خب و یک رابطه جدید همیشه درمان یک رابطه دیگه است، کمکت میکنه به درمان رابطه دیگه.
0: خب این ریباوند اینجا هم هست، این همین داستان اینجا هم هست. من دارم دنبال این میگردم، این فرقایی که شما میگی بین رفتارها، صحبتایی که شما الان داری صحبت راجبش صحبت میکنی با آمریکا، فرقی من نمیبینم، واقعا فرقی نمیبینم. همه اینا عینن همینجا اجرا میشه، منتها اینجا ممکنه طرف روسری نمیذاره سرش مانتو بپوشه، با شلوار جین میگرده، اونجا ممکنه مانتو بپوشه و چهارتا آرایش خلیجی بکنه. فرقش واقعا همینه، داستان همیشه یه جا. میدونی چرا؟ به خاطری که روابط زن و مرد اومده و اجتماعی شده. وقتی اجتماعی شده مثل همدیگه میشه دیگه. مثلا همین کلمه ولنتاین، همین جاست فرند، همین چیزایی که میاد از غرب به سمت ایران قبل از اینکه فهمیده بشه اجرا میشه. مثل همون رانندگی اتومبیل، مثل همون همه چیزا قبل از اینکه فرهنگی وارد، کلمه وارد میشه، قبل که فهمیده بشه یعنی چی، به سرعت اجرا میشه و این خیلی ضرر داره.
2: بله خیلی میدونی ضررش کجاست؟
0: بگو.
2: که دیگه اون دوتا شخص، حالا چه اون خانوم چه اون آقا، دیگه تو روابط بعدی میشن رفع نیاز.
0: بله.
2: دیگه نمیتونن وارد این رابطه احساسی بشن، چون آدمایی که باهشونن متاسفانه همدیگه رو خیلی اذیت میکنن و این حس رو به آدم ها میدن، چه طرف مخالف دختر باشه چه پسر. میشه یه رابطه سکسیه، اوکی تمام تمام.
0: خب شما یعنی داری میگی، شما داری یعنی داری میگی که اگر بین زن و مردی یه رابطه
2: اختلاف هست باید خیلی منطقی تموم کنن، به عنوان جاست فرند نباشن از طرف استفاده کنن. متاسفانه تو ایران آب نمک دختره میگیره جاست فرندو، خب مورد داریم. پسره مثلا زنگ زنه ار میزنه، پسره خودش مثلا 38 سالشه، تا حالا 2000 تا دختر داشته، یک جایی خب آدما میلغزن دیگه، دلشون گیر میشه. خب میدونه هم که این دختره داره ازش استفاده میکنه، خب ولی باش کوتاه میاد.
0: داستان ما هم همینه، میگیم کوتاه
2: من حرفم رو دختره
0: به طور کلی داره میگیم. ببین به طور کلی
2: میگم.
0: اگر شما
2: بگید
0: حالا یه چیزی من به شما بگم، شما در طول همین زندگی خودتون، من خودتون رو میگم بدونی که اسم شما رو بخوام بدونم یا از کجا هستی، کی از چی هستی، داریم غریبه صحبت میکنیم. شما در طول زندگی خودتون به مردانی برخورد کردین که اون مردا رو میخواستی و اونا شما رو نمیخواستن؟
2: بله.
0: خیلی خوب، اگر شما دورور این مرد میموندی، هی میگفتی من تو رو میخوام، هی واسش کارهای خوب میکردی و اون باز هی تو رو نمیخواست، هر لحظه به عذابت اضافه میشد یا نمیشد؟
2: خب آقای بهروزی خودتون بگم، آدم ها شخصیت های متفاوت دارن.
0: بله.
2: من یه دختری هم که خیلی آرام میشه که به کسی بگم که دوست دارم.
0: اکثران هم همینطوری هم، خانوم ها اکثران همینجوری.
2: نه اکثران اینطوری نیستم، خیلی راحت میگن. من میام تو قالب جاسپرن به شخص هم میمونم.
0: یعنی منظور از جاسفرین اینه که کنارش میمونی ولی سکس خبری نیست، منظورت اینه؟
2: چرا؟ ببینین تو ایران خب همه مردها و پسرها عاشق سکس هم، هیچ فرقی هم نداره، تو چاپ باشی، لاغر باشی، شیک باشی، زشت باشی و هر چیز دیگه.
0: Thank you. آمریکا
2: من من دوستی دارم که میدونه که من روش کراش فوق العاده دارم و چون ناراحته من پیشش میمونم و میدونم نباید بمونم. خب میخواه اینو بهتون بگم آقای بهروز، کلن کرای جاسپرن تو ایران جواب نیست، هیچ جاسپرنی. ببینین دو نفرن میگن ما جاسپرنیم، اوکی دختره به پسر حس نداره، خب ولی پسره تو دلش به این حس داره و برعکس.
0: خب حالا این مسئله با آمریکا یا اروپا که فرقی نداره، تو آمریکا هم همینطوره.
2: شاید.
0: ببین آخه اینجوری نگاه نکن، من الان هندوستان نرفتم ولی میتونم بگم تو هندوستان هم همینطوره. برای چی میتونیم به این راحتی بگیم؟ به خاطر اینکه ما که زن و مرد رو میشناسیم، ما که دینامیک بین زن و مرد رو میشناسیم. وقتی اینو میدونیم میدونیم که به هر زن و مردی که کنار هم دیگه قرار میگیرن، حالتی که ممکنه باشه یا هر دو هم دیگه رو بخوان یا یکی بخواد اون یکی نخواد پیش میاد. پس اگر یکی بخواد اون یکی نخواد، برای اون یکی عذاب آور ناراحت کننده است. شما نمیتونی بگی فقط تو ایران هست، این همه دختر تو آمریکا هست یا هر جای دنیا هست، هر پسری میاد جلو که نمیتونن بهش لبخند بزنن. خب پس یعنی باید دل اون پسر شکسته بشه. و این همه مرد هست، وقتی زنی میره سراغش مثل خود شما، کسایی که دوست داشتی خوشش نمیومده و نخواسته شما رو، خب اون که مجبور نبود به شما لبخند بزنه. کار عاقلانه ای که شما باید بکنی این که از کنارش بری که عذاب نکشی.
2: خب نمیشه دیگه. این قضیه آب نمک است. یک امید است.
0: اون امید ما میگیم وجود نداره. حالا ببین یه چیز دیگر من به شما بگم، اون امید وجود داره و نداره. چطور میگیم؟ شما که کنار یه مردی هستی، باش سکس داری و باش میری میای، به امیدی که اون یه روزی
2: تو رو ببینه.
0: آفرین آفرین، تو رو ببینه و یه روزی اون احساسی که تو میخوای داشته باشه همونقدر شدنی یا نشدنیه که اون جاسفرندی که تو آب نمکه پرده تو هی سرویس بهت میده، هی تو باش سکس نمیدی، به امید اون روز نشستی که اون سکس رو بکنه، همون حالت احساس رو داره. این ممکنه بشه، این ممکنه نشه، ولی یه آدمی که به وقت خودش اهمیت بده و به احساس خودش اهمیت بده، سعی میکنه سریع از این برزخ خودش رو دور بکنه، حتی اگه که فکر کنه امیدی هست.
2: خب آقای بهروز، ببینین آدم ها تو اوج ناراحتی مثل آدم هایی که مستن، میدونن این راه اشتباهه، میدونن اشتباه خیلی بزرگیه، وقت تو، هزینه تو، هر چیزی تو داری میدی، ولی داری تو این وادی میری که دست تو نیست. من میدونم آقا این جاسپرند منه، من به این حس دارم، این اصلا حس به من نداره، این پسره اصلا توی وادی دیگه، وقتی میاد پیش من داره در مورد دوست دخترش حرف میزنه، ولی من چون انقدر اینو دوست دارم که اجازه میدم از دردش پیش من گریه
0: خب،
2: کنه.
0: حالا شما بگو ببینم اینجا کی ضرر روحی میبینه، عاطفی میبینه؟
2: مسلماً من.
0: خب چرا میکنه؟ خب ما هم داستان ما همینه دیگه، از امروز
2: چون دوستش داری.
0: ببین دوست داشتن دوست داشتن یه مثبت نیست،
2: حکایت مزخرف جاسپرنده.
0: ببینم این چه آخه، ببین شما این چیز داری باید چه
2: قراره؟ معنی نگاه کنین آقای بهروز، جاسپرن خب همیشه اصلا کلا جاسپرن تو ایران معنی نداره، آب نمک دو طرفه، چه برای دختر چه برای پسر.
0: اینجا ما اینا هم
2: پسر میاد گریه زاریشو برای دختر میکنه، دخترم میدونه دو تا چنده، ولی میگه اشکال نداره، این تایمی که پیش منه بذار من حداقل ببینمش، تو هر شرایطی باشه جواب تلفن جاسپرنشو میده. چون ساعت 12 اگه مامانش زنگ بزنه فوش زیر رو به مامانش میده، ولی 2:30 صبح تو اوج خواب زنگ میزنه میگه رفیق.
0: اون پسره اون کلمات رو بهش گفت. اون پسره، حالا شما اینو به من بگو، اون پسره که این خانم راجبش صحبت میکنی، اون پسره اگه بخواد سکس داشته باشه، این خانم حاضره باهاش سکس بکنه؟
2: اگه دوستش داشته باشه بله.
0: خیلی خب، اگه دوستش نداشته باشه که ما صحبت نمی‌کنیم، شما داری میگی دوستش داره.
2: خب اگه اصلا دوست نداشته باشه جاسپر نیست.
0: خیلی خب، پس جواب مثبته. پس اون آقا میاد و این خانم به امیدی که با اون رابطه احساسی شروع بکنه به این سکس
2: که در آینده اتفاق بیفته.
0: خیلی خب، این اسمش هست بودی کال. قاطی نکنید این کلمه رو، جاسفرن نیست، این اسمش هست بودی کال. بودی کال یعنی من میام فقط بودی، بودی یعنی باسن، یعنی سکس، یعنی من میام برای سکس. خب این اسمش هست بودی کال. جاسفرند یه چیزیه که مثل همین ضرری که راجع به این خانومی که شما داری صحبت میکنی بهش میرسه، این متقابل به مرد یه ضرر میرسه. مرد سکس میخواد ولی زنه همش میخواد باهاش روابط صحبت های دیگه انجام بده ولی سکس نده. اون بلا رو هم مرده به عشق این که اون سکس رو به دست بیاره، هی خودش عذاب میده. این نقطه متقابل بودیکال برای زن، جاسفرند برای مرده.
2: خب آقای بهروز، یک سوالی من از شما دارم.
0: بگو.
2: بودیکال با جاسپرند تو ایران اصلا مساویه ها؟
0: نه نه نیست.
2: چرا هست؟ اصلا نگاه کنین تو، اصلا نگاه کنین خیلی دارن این وایس رو میشنون.
0: یعنی خیلی از پسرها احساسش یکیه. شما داری میگه احساسش یکیه، یعنی همون احساسی که
2: نه. ببینید بگم، خیلی از پسرهایی رو من دیدم و دوستان خودم من آشناهامونن. خب پسر خیلی جذاب، شیک، موقعیت فوق العاده فلون از این حرفا پیسا. بعد میاد میشه جاسپرند یکی دیگه و داره خودش پیش ما اعتراف میکنه بابا من به این حس دارم، من امید دارم که این به من زنگ بزنه بگه بیا ببینمت.
0: آره
2: میخوام اینو بگم، حالا من این حس رو دارم.
0: حالا مطلب شما رو من بهتر فهمیدم.
2: من حس رو داره.
0: حالا مطلب شما رو من فهمیدم.
2: خیلی کالی نیست. اصلا منظورم اینه که کلن جاسپرن یعنی آب نمک.
0: کاملا درسته، من قبول دارم مطلبت کاملا درسته، منتها یه مسئله دیگه هم هست و اینکه همونجوری که من یکی دو بار گفتم تو همین صحبتمون، کلمات باید تعریفاش معلوم باشه. وقتی که میگی این طرف دوست دختر منه، میگی این طرف ما ریلیشنشیپ داریم یا جاست فرندیم یا بودیکا، اینا باید معلوم باشه وگرنه استفاده نکنه.
2: معلوم نمیشه.
0: خب دیگه پس استفاده نباید کرد. استفاده نباید کرد. مال ایران نیست، مال آمریکا هم همینطوره. طرف میگه من با دوست دخترم دارم میام. خب میگم خب این دوست دختر شما کیه؟ میگه هنوز ما با هم سکس نداریم ولی ما دوست دخترم. میگم دوست دختر نیست، اون دوستته که هنوز به جایی نرسیده، میتونه جاست فرند باشه، میتونه بعدن دوست باشه. الان شرایط رابطه یعنی تعهد اخلاقی و سکس و موناگامی و یک تا با یه نفر بودن میشه رابطه، غیر از کمش بکنی میشه چیزهای مختلف. و آدم باید تعریف کلماتی که میشنوه و میخواد استفاده کنه درست بدونه، چرا که مثلا یک شخصی مثل من این طرف خط منظور شما رو بفهمه از کلماتی که داری استفاده میکنی. در اینکه خودت نباید باید واضح باشه این کلمات برات استفاده کنی، جاست فرند، بودی کال، نمیدونم فرندز ویت بنفیتس، همین چیزایی که از دنیای غرب با اینستاگرام و نمیدونم فیسبوک و اینا همینجوری مثل رودخانه داره میاد سمت ایران.
2: درست آقای بهروز، ولی خب متاسفانه تو ایران همه جاست فرند بودی کال و اینا همه قاطیشه. و من اینه که مثلا حالا هر پسری که خطاب به اینه میشه جاست فرند، یعنی تو آب نمکی داداش.
0: بله قربونت برم. درسته
2: من...
0: درسته.
2: به همینطور به عنوان یک دختر دارم میگم که عزیزم، خواهرم، دوستم، گلم، وقتی به جاست فرند، وقتی تو اوج درد به زنگ میزنه، اون باز مثل پسرها نیست. خب اصلا همشون آب نمک ها، دو طرف آب نمک ها.
0: ماله.
2: به نظر من اصلا رفاقتی بین دو تا دختر و دو تا یعنی دو دختر پسر وجود داخل خارجی نداره.
0: خیلی ممنونم. ما 20 ساله داریم روشای گوچونه میگیم، همه ما دعوا میکنن، ما هم اینو 20 ساله گفتیم. کاملا درست فهمیدی.
2: اصلا وجود نداره ها آقای بهروز، بالا پایین چپ راست، من چنین چیز رو قبول ندارم.
0: بله درست هم هست، ولی این به معنای نیست که ما موجوداتی هستیم با هم غریبه یا با هم دشمن میشیم یا میتونیم ما توی دنیایی با هم زندگی میکنیم. اگر همدیگر رو خوب درک بکنیم میتونیم همدیگر رو دوست داشته باشیم. دوست داشتن همدیگه به معنای اینکه با هم دوستیم نیست. شما میتونی هر چیزی رو دوست داشته باشی، هر کسی رو دوست داشته باشی، هر حیوانی رو بل نسبت هم آقایون هم خانوما دوست داشته، ولی معنی که دوست هستی باهاش نیست. دوست داشتن اولین چیزی که لازمه دوست داشتنه درکه. شما باید طبیعت مرد رو بفهمی، طبیعت زن رو بفهمی تا بتونی دوستش داشته باشی، متنفر نشی.
2: بعضی وقت میفهمی
0: بله.
2: طرف حس به تو کراش نداره.
0: نه.
2: تو یه جای هستی میگن. کامل میفهمی.
0: بله
2: کامل میفهمیش، ولی اون به تو حس نداره.
0: خب دیگه پس شما باید بفهمی، پس شما بفهمی خودت اذیت نکنی.
2: نه نه نه نه آقای بهروزی، سوال یک چیزی که میخوام بهتون بگم اینه. خب
0: بگو.
2: من با عنوان یک دختر که مثلا 29 سالم و اینا بخوام اینو بگم. ببینید بعضی وقت خب آدم ها، من خودم تو مثلا این رابطه یک شخصی رو مثلا حالا دیگه تو ببینید تو ایران مثلا دیگه کم کم شده یو اس ای اروپا، خب دیگه ازدواج گرد شده، دوست داشتن گرد شده. خب بعضی وقت آدم هایی که به پستشون میخورن و دوست دارن، دوستان از دستشون ندن، میرن تو قالب یه شخصی که ادای جاسپرند در میارن. همینطوری برای یک پسر هم هست. یه پسر حاضر اون دختری که دوست داره نگه داره، بگه بابا من به عنوان دوست تو هم، ولی واقعا دوستش نیست، اینو دوست داره. یعنی واقعا یک نوع آب نمک مطلقه که دو طرف هم میدونن آب نمکه ها، ولی دوتاشون تن میدن به این قضیه. این قضیه که هست میگین شما آره ضربه میبینی، بله دو طرف میدونن، همه تحصیل کردن، همه توی یک سن میان میدونن.
0: آخه همه هم اینطوری نیستن دیگه. من اینا یه خود مشکل دارم. همه اینطوری نیستن. یه کسی ممکنه ببین شما فرمودی 29 سالتونه. شما الان نگاه کنید یه دختر مثلا 18 19 ساله یا یه پسر 18 19 ساله قد شما تجربه نداره، اینا رو نمیدونه، سردرگمه. 6 تا کلمه میشنوه، نمیدونم بودیکال، جاسفرن، این اون ریلیشنشیپ، نمیدونم هالووین، این اون ولنتاین، اینا رو با هم دیگه همه رو قاطی میکنه. و وقتی که یاد گرفت خیلی از مواقع دیره. به خاطر همینه که ما داریم اینا رو توضیح میدیم. این توضیحات اتفاقا من احتیاج دارم بسیار زیاد به افرادی مثل شما که راحت میان با ما حرف بزنن. این که شما مثلا اسمتو نگفتی یا مال کدوم شهری نگفتی که فرقی نمیکنه. یه شخص هستی، تجربه داری، فهمیده هستی و هزار تا مسئله رو یه مقدار ممکنه تو هر کدوم شبهه باشه، ولی هزار تا مسئله تجربه کردی و بلدی و میتونی راجعش حرف بزنی. الان دختر 17 ساله 16 ساله که این برنامه رو گوش بده احتیاج داره که یه خانمی مثل شما این مسئله بیاد تو شوی پرچون رو بگه. چون وقتی من یه چیزایی رو بگم همه فکر میکنن که مثلا نه این مثلا میخواد با دخترا کلکل بکنه، میخواد حال دخترا رو بگیره.
2: واقعا اینطوری نیست.
0: خب باشه، ولی گفته میشه. مهم اینه که گفته بشه.
2: ببینیم یه قضیه هست، مثلا میگی ببینیم بخاری داغه، درسته؟
0: بله.
2: من صد به یک بچه 2 ساله میگم این داغه، اون میشنوه من چی میگم، ولی امتحان میکنه، دوباره دستشو به اون بخاریه میزنه.
0: ولی بعد میفهمه که هست و دیگه داغه کار نمیکنه. خب میدونی شما وظیفت بگی
2: امتحان کردن.
0: خب یه بار انتخاب میکنه، ده دفعه. ببین یه مسئله هم کاملا شما درست میگی، هر کسی باید امتحان کنه. بخاری داغ خوب مثالی زدی. وقتی شما به من بگی که اینجوریه، 100 دفعه بگی و من نفهمم، یه دفعه امتحان کنم، همه اون 100 دفعه حرفت یادم میاد. ولی وقتی که نشنوم از هیچ کسی که کجا در به چه پاشنه است، هر امتحانی میکنم برای خودم یه نتیجه گیری میکنم، بعد ممکنه یه اشتباه دیگه بکنم و من حرف گوش دادنم قوی تر
2: میشه. ببینید تو روابط، خب آدم ها، خب بهتون بگم الان ما خیلی وقت شما رو گرفتیم، ولی به نظر من آدم ها وحشتناکترین موجودات دنیا.
0: اشرف مخلوقاتی.
2: نه جدی میگم اینا، مخصوصا خانوم ها یا مخصوصا آقایون خوبن به جاشم انقدر بد میشن و تو رو انقدر عذاب میدن که اگه تو تونستی که بیای بیرون، این به بعد شخصیتی تو درب داره. آدم هایی که مثل میگه آقای بروز مثل چی مونه، ببین من یه آدمی هم که خیلی میخندم، خیلی شادم.
0: آفرین آفرین.
2: مثلا حالا تحصیلات عالی دارم اینا، خب ولی یک دردی که برام میاد، خیلی این درد برام بزرگ میشه و من وارد یه درد بزرگی بودم تو زندگیم. فقط تنها کسی که خیلی اومد کمکم کرد خودم بودم، خودم تونستم بیام بیرون. خب و این خیلی برای من جالب بود، جاسپرن که شما میگین. خب حالا بالاخره تو ایران 29 سال خب خیلی سنه دیگه تو روابط و اینا میتونی خود تشخیص بدی. چی من هزار بار دیگه، اگر شما جسارت به شما نیست، اصلا اینطوری نیست، 2000 بار دیگه به من بگین، به نظر من جاسپرن چه برای دختر چه برای پسر، یعنی آب نمک.
0: خب ما هم همین قبول داریم، ما که نگفتیم
2: معنی نداره.
0: هم درست داره بود هم نمک.
2: آره منظور اصلا معنی نداره. بعد جالبه اینه که پسر میدونه جاسپرنده تو آب نمک، قبول میکنه،
0: امید داره، چون امید داره، میخواد ببینه که
2: این خیلی برای من درده. من دوتا دوست دارم جاسپرن، خب درد میکشه، میدونه مثلا هر روزم پوش میده فلانی فلانی فلان شده اینو، ولی با ساکت سایلنت میشه. این آقا در حدی که نمیتونه با یکی دیگه سکس کنه چون دوستش داره، ولی میدونه یک راهیه که نمیتونه بره. آقا من اصلا بحثم یه جایی دیگه است، تو که هم نوع منی احرام دستت نگیر، انقدر با این پسر بازی نکن، تکلیفت روشن کن، اگه میخوای بری با این جلو، با این بدبخت برو جلو.
0: شما مگه خودت خانومی، مگه نمیدونی که این لذت داره بازی دادن یه پسر؟
2: یک بازی کثیفه، اتفاقا چندین سال تو ایران پیش اومده.
0: بله.
2: بالا پایین کردن پسرها.
0: خب به خاطر اینکه قبلا دخترها محدود بودن، در خونه بودن، باید میموندن تو خونه شون. سالیان پیشو میگم، خیلی وقت پیشو میگم.
2: ببینین چیز بهتون بگم، این محدودیت ما رو 40 سال پیش بوده.
0: بله دی، من همون رو عرض میکنم.
2: از دهه 60 بعد آزادن.
0: متوجهم دیگه، این بازی هم از دهه 60 به بعد شروع شده و تقویت شده و سوشال میدیا و این و اون و فمینیست و این و اون و اونه افتادن به جونم و این بازی تازه به لذیذترین جای خودش رسیده. من میدونم و بخوام نمیشه به دختر گفت بازی رو نکنید شما.
2: میدونی آقای بهروز مثل چی میمونه؟ میگی عزیزم من یک ببین مثلا این مورد داریم، خب مثلا یک سال و نیم با طرف رابطه داره، مسافرت این در خونه پسر اینا، پسرم حالا یه چیز خوبیه ها، یه چیز جذاب شیک مختلف اینا، و تا حالا 2000 دوستدار داشته، حالا این دختره تونسته رو این مانور بده، بعد یک سال و نیم رابطه و اینا، عزیزم من فکرام بکنم بعد با تماس میگیرم.
0: بله ششم شهر تا میخواست پرچونه گوش بده نیفته تو این چاله.
2: نه به غیر این، یعنی یک نفر قدیمی دوباره اومده، ما دختریم، ما خیلی خوب میفهمیم این کلمه، یعنی شدی پسر نفهمه،
0: واسه همین احتیاج دارم به شای پرچونه بهشون یاد بده.
2: خلاصه در کن به نظر من جاسپرن چه برای دختر چه برای پسر وجود داخلی خارجی نداره تو ایران.
0: و واقعا من ازت متشکرم که اینقدر راحت و قشنگ با من صحبت کردی، من خیلی احترام میذارم و خیلی هم در واقع ازت خواهش میکنم که بازم خودتون و دوستانتون که روشنفکر خوب و دنیا رو دیدید و داستان چپ و راست قضیه رو میدونید بیایید تو برنامه کمک کنید و طوری باشه که برنامه اینطوری نباشه که به نظر بیاد داریم به پسرای چیزایی یاد بدیم که دخترها رو اذیت کنن. ما میخوایم یه چیزای مشخص و مرتب بشه و اینا به درد بخوره که به هم با هم بهتر رابطه برقرار کنه، نه اینکه اونو اذیت بکنه.
2: خب ببینیم بهتر رابطه برقرار کردن میدونی چطوریه؟
0: چطوریه بگو.
2: ببینیم وقتی ببینیم مثلا من 29 سالمه، خب دوستایی که دارم 31 سالشونن، پسر 33 34 36 و واقعا اذیتن و ماها افرادی هستیم که رابطه سکسی داشتیم، ما بچه 15 ساله نیستیم، خیلی تجربات بالا پایینی داشتیم، عاشق شدیم از دست دادیم دوباره گرفتیم ازدواج کردیم جدا شدیم، خیلی مسائل برامون پیش اومده که ما یک دختر 15 ساله نیستیم.
0: درست.
2: ولی یه مشکلی که هست اینه که آدم ها متأسفانه وقتی پر دردن وارد یک رابطه دیگه میشن.
0: بله اونم یکی از مسائلش هست. ولی تمام مردایی که میان تو چاله جاست فرند و آب نمک اینا میفتن مردایی که دردمند هستن نیستن، بلکه مردایی هستن که میخوان یه زنی رو و این بازی رو نمیدونن که این بازی
2: کنن.
0: یا جایگزین هم نکنن، یه آدم معمولی، من خودم شما که نه آقایون رو منظورمه، در هر سنی ممکنه اگه دختر خوشمون بیاد و جایگزین هم نباشه، دلشکسته هم نباشیم، خیلی هم آدم معمولی باشیم، اگه دختری خوشمون بیاد، اگر ما ندونیم که این بازی جاست فرند جز مسخره کردن ما چیز دیگری نیست، باعث عذابمون میشه. صرفا
2: درسته، ولی ببینین آدم ها، من خودم به شخصه اینو میگم، من خودم مثلا یه تایمی پر درد بودم. آدم ها ببینه خاطراتی که دارن همیشه زنده است و یه قضیه هست به اسم گذر زمان که میتونه مشکلاتت رو حل کنه. گذر زمان به تو کمک نمی کنه، گذر زمان به تو میفهمونه که ببخشید چقدر احمق بودی.
0: آفرین، کاملا درست گفتی دور از جون شما.
2: خب مثلا میگه گذر زمان حل میکنه، نه عزیزم، گذر زمان به تو میگه چقدر تو مثلا به این آدم امتیاز دادی، چی مون ازت، این همه سال ازت پرید.
0: درسته، بله.
2: خب؟
0: و مسئول کسی که تلف کردن زندگی خودت، در واقع خودت هستی که زودتر نجنبیدی و میگن جلوی ضرر هم
2: بگیری. خب بس نمیفهمی، میدونی آقای بهروز میفهمی چیه ها. ببینیم مثلا من میدونم این قضیه، این رابطه جاست فرند اشتباهه،
0: درست.
2: خب ولی درد دارم، یک درد زیادیه. خب جاست فرند انتخاب میکنی، انتخاب میکنی که تو رو یک حمایت کنه که موبایل تو بر نداری تو مستی، چون ببینید تو ایران وقتی آدم ها ناراحت میشن شرشب مست میکنه. خب به حکایتیه.
0: بله اینجا
2: چه دخترش بسن.
0: بله اینجا هم.
2: نه تو ایران خیلی شدیده، مثلا اسموکینگ میکنن، اسموکینگ های مختلف میکنن، قارچ، گل، کوک، کوکائین، هر چیزی. خب بعد مثلا دوستای دیگه‌ش مواظب به گوشی طرف هستن که طرف برنندره گوشیشو به طرفش زنگ بزنه
0: که بعد چی بگی
2: مثلا خودم.
0: که بعد چی بهش بگه
2: که بگی آره مثلا بگی عزیزم چه خبر اینا. خب اون طرف رفته اذیتت کرده، دردت آورده، این خاطره تو رو له میکنه. خیلی از روانشناسا به این باورن که تو وقتی اذیت میشی از اون برو تو رستورانه بشین غذا تو بخور ببین که بدون اون میتونی بخوری یا نه. ببخشید اون روانشناس غلط میکنه، خب چون وقتی میری تو رستورانه میشی غذا رو سفارش میدی یا ولی نمیتونی بخوری.
0: ببین یه دنیای روانشناسی بشری دنیاییه و ما واقعا نمیتونیم بگیم که کدوم درست میگن کدوم نمیدن. یه چیزی برای شما خوب کار میکنه ممکنه برای یکی دیگه اصلا خوب کار نکنه. واقعا ما عاجزیم از فهمیدن دنیای روانی و ایموشنال انسان که کاملا واضحه.
2: بله، ولی من در کل صحبتم رو هر دختر و پسری که داره گوش میکنه از من، اگه توی رابطه که خیلی دوستش داری یا دوستت نداره به خود احترام بذار. بکن، ارزش نداره. یک بار تو توی یک رابطه میای، یک بار توی یک سن 27 28 29 و 30 میمونی، دنبال جاسپرن نباش. آب چرا جاسپرن؟ آب نمکه الکیه.
0: بله
2: دیگه. اون حالش خوب میشه میره، تو میمونی و دنیات
0: علی میمونه و حوزش.
2: بعد باید هرشم خودتو بزنی.
0: آره.
2: علی میمونه و حوزش.
0: بله واقعا لذت دادم از صحبت باهات و ایشالله که بازم همینجوری ناشناس همینجوری بدونین که نمعرفی کنین نه هیچی میتونی بیای روی خط و درسایی رو به دخترها و پسرهای جوانتر بدی. اینا که گفتی بسیار درسایی و قشنگی بود و ما اینا رو بارها هم خودمون هم از زبان دیگران کسایی فهمیده مثل خود شما تکرار کردیم تو این برنامه گفتیم و لازم دارن بچه‌ها بشنون. حتی اگه میگی باید خودشون امتحان کنن ولی باید بشنون که اگر امتحان کردن بفهمن که منظور شما چی بوده. ایشالله که ما رو فراموش نکنی و بیای تو برنامه شرکت کنی.
2: امتحان کنی آقای بهروز.
0: ما زیاد امتحان کردیم.
2: فایده نداره.
0: بله امتحان کردیم ولی شما امتحان میکنی.
2: مثلا یه پسری هست.
0: این مگسه حتما باید بیاد اینجا بشینه. این مگسه حتما باید بیاد اینجا بشینه. یعنی نمیتونه بره نیم مدون دفتر تو باغ این عظمت. این فقط باید رو من بشینه.
2: ببینیم مثلا یه پسری هست داره بزن من شما داریم صحبت میکنیم داره گوش میکنه. خب میدونه کارش اشتباهه. خب میدونه جاسپرند ببخشتا خیلی شعره. ولی این عقل درست کار میکنه، این قلب کار نمیکنه. چرا کار نمیکنه تو جاسپرند؟ چون بهش کراش داره.
0: خب ببین
2: ببین
0: یه چیزی بگم این قضیه که
2: همونطوری برعکس هم هست برای دختره ها.
0: خب یه چیز دیگه هست،
2: دختره حاضر تو اوج درد خودش باست به حرف شعر پسر گوش کنه که حال اینو کنه اون پسر میره خدا به
0: متوجهم. یکی از چیزایی که متاسفانه خیانت شده به تمام مادر تمام دنیا نه فقط ایرانی ها این رومانس و عشق و عاشقیه که در مدیا و تلویزیون به ما تلقین میکنن و تحمیل میکنن و فکر میکنن که اگر هر کسی دلیل هر کارشو بگه من چون عاشق این بودم و چون من از این خوشم اومده یه اعتباریه برای اون شخص گوینده، در حالی که نشون میده که این طرف معتاد یه مرضیه که نباید معتادش میشده. وقتی میگه که من همه اینا رو میدونم ولی اینو دوستش دارم میمونم دلم اینجوری دلم اونجوری، اینو خیلی از آدما میگن به خاطر اینکه اون اعتبار و اون کردیت رو بگیرن برای خودشون و خودشون تبرئه کنن از این ضعفشون. و این تقصیر رادیو تلویزیون و میوزیک ویدیو عاشقانه است که ما فکر میکنیم خوب عاشق بودن چون این عاشقه مونده، چون این عاشقه درسشو یاد نمیگیره. خوب نیست، عاشقی خوب نیست، هیچ کدوم اینا خوب نیست. عاشق بودن اشکال نداره ولی وقتی میبینید داره به توهین و سبک رفتاری و هر چیز دیگه میشه شما باید
2: خب نمیفهمه که آقای بهروز
0: خب بهش یاد ندادیم، باید ما بهشون یاد بدیم که ما
2: یادم بگیره.
0: خب
2: ما دوستانی داریم. ببینیم وقتی من دارم صحبت میکنم من دوستانی دارم که 15 سالشون نیست، دوستانی دارم که 34 سالشونه 36 سالشونه و بارها من دارم با شما صحبت میکنم. حالا من دارم با شما صحبت میکنم، من اصلا رشته تحصیلیم ربطی به روانشناسی نداره
0: مثل خود من
2: و بارها اینو میگم بو اصلا این قضیه که داری میری اشتباه، پسرم میدونه اشتباهه ها ولی میگه نمیتونم که این پسر بچه نیست.
0: خیلی آدم ها دراما کوین
2: هست.
0: خیلی آدم ها دراما کوین میدونی چیه که حتما دراما کوین هم آدم میدونی. آدمی که دلش میخواد خوشش میاد یه چیزی پیش بیاد که غمناک بشه، موضوع غمناک و تراجیک و ملانکولی و همونجوری که گفتم پر از غم افزون و غم و حزن بشه. این آدما لذت میبرن از این تراژدی، اینا دراما کوین هستن، اینا راحت نمیتونن زندگی کنن. به خاطر همین شما نباید کسایی که اگه از دراما لذت میبرن دراما کوین هستن سعی کنی بهش آموزش بدی، چون اون میدونه ولی از اون مثل خلسه‌ای میمونه که بعد از خوردن مشروب چه میدونم یه دراگی به دست میده، میدونه واسش مضر ولی اون خلسه واسش انقدر لذت بخشه که احتیاج به آموزش بعدی نداره. خلاصه دوستان دارن زنگ میزنن، اگه ممکنه باز تو برنامه ما شرکت کن، دوستان دارن تماس میگیرن الان عصبانی میشن میگن ما
2: بله بفرمایید. من خیلی خوشحال شدم بابت صحبتی که با هم کردیم ولی من به عنوان یه دختر گفتم که امیدوارم هیچ کس

0: روشی برای مطرح کردن مسئله داره. یک چیزایی رو که من اصرار داشتم توی این محاوره هی معنیشو بگم به خاطر اینکه جماعت عظیمی شنونده این شو هستن از جاهای مختلف، فقط ایران نیست، فقط اروپا یا استرالیا یا اوکراین یا چه میدونم آمریکا یا هر جای دیگه نیستش. بخاطر همین کلمات، این کلمات داره میچرخه، گوشی خدمتتون لطفا، این کلمات داره میچرخه همینجوری و تو این برنامه تکرار میشه، بارها ما گفتیم و بحثی تو صحبت این خانم نبود. در واقع میتونم بگم تا اونجا که من فهمیدم حرفاشون همه درسته، ولی گفتن خیلی کلمات با معنیایی که ممکنه سوء تعبیر بشه برای مردم یا اشتباه فهمی بشه، اونو من هی داشتم سعی میکردم که تصحیح کنم و اینا همه حرفاشون درست بود. انشالله که دوستان باز تو برنامه شرکت کنن و حرفاشون رو راحت بزنن. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ار هستیم.
1: من هستم بهروز جان.
0: بله رو ار هستیم، بفرمایید شوی پرچونه.
1: بله بله، درود میفرستم به شما بروزم و تمامی شنوندگان عزیزتون. من داشتم صحبت های شما رو با این خانم تمامیش گوش کردم. ببین بروجون، هم مفهومی که از آمریکا به ایران میره ایرانیزه میشه و دقیقا مفهوماش روی همدیگه منطبق نمیشه، چون وارد یه فرهنگ دیگه ای میشه.
0: درسته، ما مثلا همینه که این کار نکنیم، چون بچه ها دارن یاد میگیرن از ایران از همه جنبه و بعد میخوان این یاد گرفته رو در جاهای مختلف دنیا استفاده کنن و اون وقتی که کانفیوز میشن.
1: آره نه، این کانفیوز همیشه هستش، چون داره وارد یه فرهنگ دیگه میشه. وقتی که در چارچوب فرهنگ قرار بگیره اصلا خیلی وقتا معنیش عوض میشه.
0: درست.
1: مثلا به همین جاستفرندی که اینجا ما تو آمریکا میگیم، تو ایران بهش میگن دوست اجتماعی. اگه به این خانم گفتی دوست اجتماعی، دقیقا همون معنی جاستفرند اینجا رو میده که با هم رفیقم ولی سکسی هم در کار نیست.
0: بله ولی اون وقت اونا یه جاستفرند دارن که معلوم نیست معنی اون جاستفرنده چیه. حالا باید اونو پیدا کنید پرتقال فروش رو.
1: مثلا ببین برو جان، اینجا ولنتاین کسایی به کسی هدیه میدن که عاشق همن، اما در ایران مرد و مرد میده، زن به زن میده، ننه به بابا بدن، همه به هم میدن هدیه.
0: منظور هدیه
1: است، عشق هم بینشون نیست، چون مفهوم عوض شده، وارد یه فرهنگ دیگه شده.
0: اینجا هم دارن سعی میکنن دیگه. ببین مسئله یه چیزی رو من بگم، سیستم های بزرگ جهانی که کورپوریشن ها و بیزنس های بزرگ جهانی هستن، اینا از درک مردم و تحصیل کردن مردم و فهمیدش بودن مردم پول در نمیارن. اینا از گیج بودن مردم و سردرگم بودنشون پول در میارن، در این حال که به هر کدوم از افراد این مردم نگاه میکنی مثل یه دانشمند کلمه های قلمبه سلمبه رو استفاده میکنه، ولی همه گیجن، نمیدونن معنی ها اینا چیه. سیستم های جهانی از اینا پول در میارن. این کمپانیه که مثل هالمارک یا هر چیز دیگه که کارت ولنتاین میفروشه، از این که شما بفهمی ولنتاینز دی چیه بیشتر پول در میاره، یا اینکه شما نفهمی ولنتاینز چیه هر کسی واسه هر کسی کارت بخره پول در میاره، و هزار مثال از این وحشتناکتر.
1: بله بله، الان میدونید بریدان، حالا شاید این که حرف که من میزنم به بحث امروز ارتباطی نداشته باشه، چجوری دارن مردم مشکل میکنن در کل دنیا با همین تلفن‌های دستی. من گاگوداری به همین تلفن سلولارم نگاه میکنم، میبینم هر چی این اسمارت‌تر و زرنگ‌تر باشه من احمق‌تر میشم. من فکر دارم که تو شهر خودمون، تو همین لاس وگاس، هر از هر جا میخواد بره با نویگیتور تلفنش تو خونه خودش با نویگیتور میاد. میگم فلانی آخه که چرا از مغزت استفاده نمیکنی؟ هستی که هستی که من اومدی تلفن یه روز نبود.
0: اوکی گوگل، اوکی گوگل، نویگیت تو مسترا.
1: دقیقاً، اصلا میگم تو خونه خودش با همش نویگیتور. با ما زمان قبلا که من خودم در همین لاس وگاس امتحان ریلی استیت دادم در سال 90، که اصلا حتی که ماشین حسابو نمیشد ببره اونجا، همه چیزو که تمام این ریاضی تو با ذهن حل باید میکردیم. اصلا این به هر چی تلفن ما زرنگ تر باشه ما خودمون نادون تر میشیم.
0: بله.
1: و سیستم همینو میخواد.
0: بله.
1: اگر من رفته بودم توی فروشگاه اسپانیش اینجا به نام لابونیتا، خرید کردم مثلا 18 دلار و 20 سنت خرید کردم، 20 دلاری بهش دادم، اون کشیشو با 20 مبلغ

0: کردن ازت فقط باز کرد. نمیتونست دختره با ذهنش حساب کنه 18 دلار و 20 سنت من خرید کردم، 1 دلار 80 سنت چنج من میشه. زنگ زد چیلش اومد، سوپروایزرش اومد، او باز با دو مرتبه با ماشین حساب با تلفنش حساب کرد که 1 دلار 80 سنت بهش بده. ببین عقل ما به کجا داره
1: ببین میده. اون کارگر خوبیه که اون سیستم میخواد، اون کارگر خوبه. بله، به خاطر همین هم هستش که دارن کار میکنن که معنی ها و مفهوم ها ضمن این که کاملا واضح و درخشان معلومه، برای مردم ویگ و غبارآلود و کانفیوز و سوء تعبیر باشه. اصلا میخوان که این معانی سوء تعبیر بشه، سوء تفاهم باشه، که مردم بتونن با هم بجنگن، خرج کنن، بیفتن تو چاله ها، از همدیگه پولای مختلف رو هی به جریان بندازن.
0: دقیقاً مثلا من با داشتم همه صحبت‌های شما رو با این خانم گوش می‌کردم، خیلی از صحبت‌های خانم به شما لذت بردم.
1: خواهش.
0: شما ببینیم بیرو جان، هر مفهومی از این طرف از غرب که میره به سمت ایران ایرانیزه میشه، همون جور که هر چیزی که به آمریکا میاد آمریکایی به اصطلاح امریکنایز میشه. شما یه غذایی که الان میری تو لس آنجلس تو رستوران چینی می‌خوری، اصلاً او غذایی که تو شانگهای بری بخوری نیست.
1: شانگهای
0: رو شما نمیتونی بخوری.
1: درسته. درست.
0: بلکه تنده. وقتی میاد آمریکا، چون باید اینجا سرو بشه، امریکنایز میشه.
1: آفرین.
0: حالا هر چیزی هم که رفتی توی ایران، ایرانیزه شده.
1: ایرانایز شده.
0: ایرانایز شده. آفرین. و شما نمیتونی این دو تا مفهوم دقیقاً منطبق، مثلا ریل استیت شما بیا به فارسی ترجمه کن ببینم چی میشه.
1: معاملات املاک. معاملات املاک اصلا ربطی نداره.
0: که معاملات املاک میکنه درسش اینجا باید دو تا لایسنسشو بگیری، استیت و لا، باید هم قانون رو بشناسی هم ریل استیت رو بدونی.
1: ببین کاملا حرف درسته. چیزی که ما توی شوی پرچونه اکثر مواقع باش کلنجار میریم هم همینه دیگه، که طرف قاطی کرده میگه آقا روز ولنتاین من باید این کار بکنم، بعد به من مثلا مادر شاگردم یا مثلا خود شاگردم یه پسر مثلا 11 ساله به من هدیه ولنتاین میده. میگم تو اصلا میدونی این چی؟ ولی تو تلویزیون و رادیو تو میدیا نمیگن. چون اگه اینجوری باشه 85% 75% خرید کارت ها و هدایای ولنتاین منتفیه، بیزنس ها پول نمیسازن. هزاره مسئله جاست فرند، میدونی مسئله جاست فرند که کسی نمیاد ریشهشو بزنه چقدر باعث گردش پول میشه، چقدر باعث میشه که ببین یه دختر با یه مردی میره میخوابه، سرویساشو از اون مرد میره میگیره، مثل زمان قدیم. الان یه دختر با یه مرد میخوابه 10 تا جاست فرند داره، 10 تا سرویس اضافه میگیره و اون سرویس ها همه رفت آمد داره، خرج داره، بیزینس، هر کدومش یه بیزینسی رو چی میکنه، آهنگ و موسیقیای خیلی معروفی رو که البته خب با تبلیغات معروفش کردن، ارزشی نداشته، ولی در این زمینه‌ها خوندن و تو مغز مردم فرو کردن که مردم بدونن که باید تو این آب بیفتن و دست و پا بزنن حتی اگه ندونن که کجا دارن میرن.
0: دقیقاً. مثلا ببین شما بروجان، افراد هیچ وقت نمیتونی بحث کنی، چون ما درست داره میگی، ولی او متوجه نمیشه، او کلیشش جور دیگه تو ذهنش گذاشته شده. شما انقدر باش بحث میکنید مخت هم میترکه، ولی آخر باز او همه حرف خودشو میزنه.
1: کاملا درست. بله بله،
0: اصلا نمیتونی باهاش بحث کنی. مثل همین شهر لاس وگاس، از اون لس آنجلس شما خیلی میان اینجا، اکثرا ایرانی میان اینجا قمار میکنن و میبازن. وقتی باهاش هم صحبت میکنی، ما که بودیم، ما برنده این یه دلار انداختم 300 دلار گرفت، پس شهر از کجا بنا شده من نمیفهمم.
1: بله، بخاطر که تا این دفعه 300 دلار بردی، دفعه دیگه می 800 دلار میبازی قربونت برم.
0: خب نه، هیچ کسی باختشو نمیگه بیرو جان.
1: درست.
0: هیچ کسی نمیگه من رفتم تو کازینو 300 دلار تو جیبم بود، وقتی اومدم بیرون اون 300 دلار دیگه نبود، یا اون به جای 300 دلار 2000 دلار بود، ولی در آخر سال، از اول سال تا آخر سال 35000 دلار که قرار بود که من کار کرده بودم توی جیبم باشه، هیچیش نبود.
1: بله بله،
0: هیچ کسی نمیاد بگه هیچ وقت هیچ کسی باختشون، همه برنده بودن.
1: کاملا دنبال حرف من رو گفتی، من قبول دارم و
0: دقیقاً.
1: بله متاسفانه. و یک چیزی هم که هست، شما برنامه‌ای مثل شوی پرچونه رو حتی اگر تمام متفکرین هم بیان با هم دیگه حرف بزنن، و به قول همین خانم که الان میگفت هر چی بگی بازم باید طرف اشتباهی خودش انجام بده، بازم شما داری با اقیانوس مواجی روبرو هستی که بالا میخوای با تلنگر یه مقدار از این موجو دور کنی و از خودت. این ممکنه حالا یه سیسی آب بپره اون طرف، ولی چیزی که هست اقیانوس در جای خودش هست، این سیستم جهانی تنظیم شده با این فرمول، با این هورمون، با این دی ان ای، با این سیستم که اینجوری بره جلو و یک آش شورا قدمکار جبهه جنگیه که هر جوش نگاه کنی جنگ و همینجوری مردم دارن له میشن. سیستم دنیا هستش
0: دقیقاً. و این پول به جیب تمام دوام آخر سر پول ها و پول هم میره به جیب اون کسایی که این جنگو درست کردن، چون اگر جنگی نباشه که افساری فروش نمیره، جنگ افساری دیگه فروش نمیشه.
1: اسمش هست بانکینگ سیستم. بله،
0: بانکینگ سیستم
1: یعنی چی؟ یعنی سیستم بانکداری. به قول جوردن مکسول میگه بانکینگ سیستم نه که یعنی پولتو بگیرن تو بانک نگه دارن، این بانکینگ نیست. بانک یعنی کناره رودخانه. کناره رودخانه کارش چیه؟ جهت دادن به آب و مسیر آب. بانکینگ سیستم در دنیا کارش جهت دادن به حرکت پوله. و هر چقدر که شما خیال قبول نداشته باشی، یه کارتی که میخری، یه هدیهی که میخری، یه رستورانی که میری، وقتی ضرب در میلیاردها آدم روی کار زمین بشه، یک جریان عظیمی از پول رو به گردش در میاره. و هر نهی که به این رفتارهای احمقانه ما بگیم، اگر واقعا عملی بشه، میلیاردها دلار گردش پول خراب میکنه. و اگه ما قوی بشیم اصلا ما رو میکشن، داغون میکنن ما رو، نمیذارن جلوی حرکت پول رو بگیریم.
0: اصلا ببین برو جان، این حرفایی که شما میزنی یه کسی مثل من میفهمه، یا یه کسی مثل یه خانم یا دوست پسرش، یا کسی شاید تعدادمون کم باشه تو دنیا که میفهمیم حرفای شما رو. ما ها همون ستاره های دریاییم که بده داشتی که یکی مینداختشون توی آب.
1: بله
0: متوجهین، ما نجات پیدا کردیم، ولی خیلی ها اصلا دوست دارن نابودشن. من یه رفیقی دارم توی سوئد، از دوستان قدیمیمه، بعد هم سن سال خودم هم هستم، به همین مثلا دوره های چله، دو از 50 سال بالاتره. بعد رفته مشهد، ازدواج کرده با زنی که بچه هاش از یه مثلا یه دو سه سالی کوچیکترن، دو تا بچه 20 ساله و 22 ساله داره این خانم. بعد بهش میگم فلانی وقتی میخواست بره، گفتن مهریه نمیدی. ای خب بدون مهریه که نمیشه. گفتم عزیز من مهریه نه، 300 تا مهریه داده که حالا نمیتونه زنش هم بیاره، باز اینجا خودش رفته سراغ مثلا همکارای دیگه‌اش. حالا من تو دلم گفتم، ولی تو روش که نمیتونم بیام، تو فکر کردی خودت که اینجا میری سراغ زنای دیگه، اون زنت هم اونجا نشسته همینجوری الان یه سال و نیم تو ازش دور نشسته داره عشق واسه تو میریزه؟ نه، اونم رفته سراغ آدمای دیگه.
1: عشق ممکنه بریزه، عشق ممکنه بریزه، ولی کجا میریزه مهمه.
0: متوجه اصلا کلن همه بهش میگن فلانی تو دیگه اگر زن گرفتی، بعد تو همون سوپرمارکتی که توی مثلا استکهلم داره کار میکنه، از همون رفیقای خودش هم هیزی مثلا آلبانیایی هم نمیدونم یوگسلاوی هم با ایشون ریخته رو هم، میگن فردا اومد و زن تو اولین کاری که بکنه میاد سر کارتو میبینه. خب مشخص اینا سر نخو بهش میدن.
1: درست.
0: چرا این کار رو میکنی؟ یا تویی که نمیتونی خودتو نگذاری، چرا ازدواج کردی؟ مثلا همین رای تایلند و مکزیکو بگیر، اگر هم کردی دیگه چونتو بنداز بشین سر جات.
1: خب دیگه معلومه که سیستم با آدمای فهمیده کار نمیکنه، با آدمایی که سکندری گله میرن جلو کار میکنه. این قانون همیشه بوده و شما باید اینو بدونی. بدونی که خودت وقتی نجات دادی، معنیش نیست که مردم تو رو نگاه کنن و تحسینت کنن و بهت غبطه بخورن و راه تو رو ادامه بدن. اینطوری نیست. هر کسی یه شکم باد برای خودش با یه فرکانس متفاوت در یک زاویه متفاوت شلیک میکنه.
0: دقیقاً. انسان ها شما نمیتونی برو جان همه رو نجات بدی توی دنیا. حرف خودتو بزن و برو. او کسی که گرفت گرفته، او کسی هم که نگرفت بذار بره تای چا دیگه. اونو شما نمیتونی نجاتش بدی. او از این که در چا غرق بشه لذت میبره.
1: بله.
0: شما آدم بدبخت رو نمیتونی خوشبختش کنی. گوششو میگیری میاری میاری میاری میاری تا دروازه های خوشبختی میرسونی. همین یه لحظه چشت چرب میشه، باز نگاه میکنی میبینی تا در اعماق بدبختی داره غوطه میخوره. تو مثلا بدبختی قسمتی از زندگیشه.
1: بله.
0: اصلا نمیشه سعی کرد که اونا رو نجات داد.
1: کاملا درسته. دمت گرم که هوای ما رو داری و متشکرم از که تماس گرفتی.
0: خیلی ممنون که وقتتو
1: به هم دادی. مرسی، وقتمون مال شماست. خب به اواخر شو رسیدیم. متشکرم از این که به این خوبی تو برنامه شرکت کردید. تلفن‌های ایران میدونیم که دیر وقته، برام بسیار با ارزشه که تو شو زنده شرکت میکنید و بازم شرکت کنید. میبینی اینجا سمت راست نوشته support the show, donate Tether US. US Tether یک ارز الکترونیک هستش که میتونید شما از هر جای دنیا این حساب رو باز کنید. حساب باز کردنش من که هیچی واقعا ازش نمیدونستم، برای من یه چیز حدود نیم ساعت طول کشید و بسیار راحته و با این ارز مثل یک کرید کارت جهانی شما میتونید هر چیزی رو بخرید. ضمن اینکه سیستم پولی بسیار خوبی در اختیارتون قرار میگیره، میتونید به شوی پورتون هم کمک کنید با تتر که میتونید یه دلار، نیم دلار، یک سنت، هر چقدر که میخواید با ارزهای مختلف به پورتونه کمک مالی بکنید و به طوری که به کسی هم فشار مالی نیاد. ضمن اینکه همونجوری گفتم قانونیه و همه جای دنیا استفاده میکنن. برای دونستن شرایطش همون به وبسایت پورتونه که برید، آدرسای ارز والت الکترونیکمون هست، مطمئنم خیلی از دوستان میدونن، شما که کامپیوتر دارید، وی پی ان دارید و وبسایت های مختلف دنیا در اختیارتون هست، به راحتی میتونید تتر یا ارزهای دیگه الکترونیک رو داشته باشید، ازش استفاده کنید، خرید کنید، هر کاری که با پول میشه انجام داد با اون میتونید انجام بدید و ضمن این که میتونید به پورتون هم کمک کنید حتی اگه شده یک دلار. بر اساس همیشه ما با کمک های شما هم دلگرمی پیدا کردیم و همین که تا حدی کمک به شو پورتونه شده و دوستان دیگه بودن که پولای خیلی بیشتری دادن، من ازشون ممنونم، اسما رو نمیشه گفت، همه خیلی طولانی و زیاد هستش. دلیل این که ما موندیم هم همینه، من درآمد مالی از شوی پورتونه نداشتم و اگر احمق نباشه کسی بعد از 20 سال 19 سال جلوی این دوربین پول در نیاوردن، میتونه بفهمه که پولی خبری نیست، درآمدی خبری نیست. اگرم کمک مالی میکنید، گوشه ای از خرج ها رو ممکنه بگیره و این رو من به خاطر انرژی که شما به من میدید و میگید کار من براتون با ارزشه ادامه میدم. مطمئنم پولی از این قضیه در نخواهم آورد که بگم این درآمد من بوده، ممکنه حالا یه درصدی از خرجا شما لطف میکنید، ولی اگر هنوز هستم کاملا میفهمم که پولی برای من از این برنامه نمیمونه مگه اینکه کار زیاد و خرج و همطوری که دوستای دیگه زحمت میکشن با هم همکاری میکنیم. به خاطر همین مطمئنم اینو میدونید، هر چی کمک بکنید در واقع انرژی بیشتری به ما دادید که بتونیم بیشتر برسیم به دوستانی که هم تواناییشو دارن، هم لیاقتشو دارن و هم جرأتشو دارن و هم درکشو دارن. تعدادشون بسیار کمه، مثل تعداد تلویزیون پورتون است، اونم کمه. شما ضمناً میتونید یه تلویزیون جهانی فول اچ دی یا حتی تا 4K داشته باشید، فقط با داشتن یه لپتاپ و هیچ ابزار دیگه هم لازم نداره. کارهای فنیش هم گروه پورتون برای شما انجام میده به قیمت بسیار بسیار ارزون. شما میتونید یک تلویزیون HD فول HD جهانی داشته باشید، همونجوری که تلویزیون پورتونه هست. سیستم تلویزیون پورتونه ادپتیو استریمینگ هست، یعنی اون استریمینگ و رسوندن جریان ویدیویی که به بیننده داده میشه ادپتیو، یعنی حالتش عوض میشه بر طبق اینترنت شما، به طبق اینترنت شما و توانایی اینترنت بیننده خودشو تنظیم میکنه که به شما اندازی از کیفیت ویدیو بده که اینترنتتون کشش داره و این یه واقعا مثل جادو میمونه. شما هیچ موقع اینترنت هر چقدر هم ضعیف باشه و شنونده های شما هر چقدر هم اینترنتشون ضعیف باشه، میتونن باز تلویزیون شما رو ببینن و تلویزیونتون استاپ نمیکنه. شما میتونید این تلویزیون و این رادیو رو از گروه پورتونه خریداری کنید با قیمت بسیار بسیار ارزون، به خاطر اینکه من این سیستم رو خودم طراحی کردم که ارزون قیمت باشه، چون میدونید خود منم پول ندارم. با ما تماس بگیرید 310-896-7524 تا بیشتر راجع به این تلویزیون به شما و این رادیویی که اگه شما بخواید خریداری بکنید توضیح بدم. یک خلاصه میگم از بحث امروز و این بود که کسایی که دارن عذاب میکشن از اینکه تو چاله جاست فرند افتادن، نتیجه بهترین جواب و نتیجه بهترین رفتاری که شما میتونید با اون دختر بکنید اینه که شما آزاد بشید از چنگش، چون تصمیمش گرفته که با شما نمیخواد سکس داشته باشه. ولی اگر قرار شد جوری بودی که مجبور بودی کاری بکنی، بهترین کاری که باعث میشه که خود اون دست از سرت برداره اینه که در حضور اون دقیقاً مثل یک مردی باشی که در حضور دوستای دیگت هستی. از هیچ حرفی خودداری نکنی به خاطر اینکه اونجا یه خانوم هست، یعنی اون خانوم اونجا هست، اینطوری بهتر بگم. از هیچ رفتاری، از هیچ درد دلی، از هیچ چیزی خودداری نکنی به خاطر اینکه اون خانم اونجا هست. چرا؟ چون ممکنه شانس این که این خانم یه روزی برای شما لباسشو در بیاره کم بشه. اگر از این نترسی و این رفتار رو بکنی، شما در واقع همونجوری که اون از تو استفاده میکنه و تمام چیزایی که مرد باید بهش بده رو بهش میده بدونی که سکس به اون بده، شما هم از اون استفاده میکنی به طوری که تمام چیزایی که میخوای به دست بیاری اون کمکت کنه از زن دیگه به دست بیاری. این یا این خانم رو از مرکز توجه و اتنشن بر میداره و عصبانیش میکنه و کار تمومه و ابیوز و سوء استفاده شما تموم میشه، یا نه تا نفس داره همجوری که طرف تا نفس داره جاست فرند میمونه آرزو و امیدوار، این هم تا نفس داره تا تو رو دید باید یه کاری کنه که تو دختر دیگه دوست بشی یا یه کاری واسط انجام بده، یا ویچی هم بهش نمیرسه، نه خرجی بهش میدی نه پول میز میدی نه هرچی. به خاطر همین you have to give her a good taste of her own medicine به طوری که باعث ناراحتی، دعوا، عصبانیت نشه، به خاطر اینکه حتی جنگ و عصبانیت و داد و فریاد و دعوا هم برای یه زن در مقابل یک مرد بسیار لذت بخشه، در حالی که مردو عصبانی میکنه. اگر این کارو میکنی از خودت هیچ اتیتود جنگ و حالگیری و اینکه من دارم مثل خودت رفتار میکنم نباشه. بسیار راحت، همونجوری که بسیار راحت این پیش تو هست و چیزی که باید به تو بده به تو نمیده، شما بسیار راحت یه مرد هستی، دختربازی تو میکنی، حرفتو میزنی، حرفایی که اصلا ربطی به زن نداره میزنی، چیزایی که اصلا اون علاقه نداره گوش بده و تو صحبت میخوای بکنی میکنی. هر موقع اون چیزی گفت خوشت نیومد میگه ولی شما راجع به نمیخوام حرف بزنم، بفهمه با یک خوک و کرگدن این طرفه که یک راه داره، یا فرار کنی یا باش بخوابی. در هر صورت تو برنده هستی. چرا برنده هستی؟ چون وقتت، احساساتت، انرژیت، عصبانیتت، پولت، همه اینا سیف شده و خراب نشده و لگد نشده. ولی همیشه گفتم قبل اینکه هر کدوم از این چیزا رو امتحان بکنی، اول به این فکر کن که you have to dump her ass، you have to stay away، you have to go. اول باید بری نمونی، چون در این صورت از همه بهتر وقتت سیف میشه. حرف وقت شد، وقتمون تمومه. از همه توجه و محبتتون متشکرم. تا هفته آینده خدا نگهدار. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز تلویزیون پرچونه و شنوندگان عزیز رادیو پرچونه. امروز میخوایم راجع به دروغایی که به مردا گفته میشه و فضای توهمی و دروغی که واسه مردا درست میکنن صحبت کنیم و شما هم قدمتون رو چشم که بخواید جوین کنید تو این بحث و یه چند دقیقه به ما لطفا وقت بدید که بیایم خدمتتون و تلفن شما رو بگیریم. ببخشید. متاسفانه من یه خبری شنیدم، گرچه من واقعا خبرهای ایران رو دنبال نمی کنم، خودم به طور کلی از فضای جایی غیر از آمریکا قطع کردم. این نه به خاطر اینکه اون کشور رو دوست ندارم، کشورهای دیگر دوست ندارم، به خاطر اینکه میدونم اخبار همینه، همین اخباری که اینجا هست اونجا هست، اخباری که توسط میدیا به ما میرسه همون دروغایی است که قرار ما بشنویم. به خاطر اینکه خودم عذاب ندم، خودم از خبرها قطع میکنم. حرفایی که با شما صحبت میکنم میبینید به خبرها مربوط نیست. فلانی اینجا رفت، فلانی مدل ابروش عوض کرد، اون حامله بود بعد بچهش مال اون نبود، نمیدونم اون دامنش اینجوری مد شده، این باستنش اونجوری، این پلاستیک چسبونده، این فلان، کاری به اینا ما نداریم. خبرهای جنگ و خاورمیانه و خاور دور اینا هم به همون ارزشی هستش که فلان خواننده حالا هنوز ویرجین هست یا نیست، یا اینکه فلان جاش مصنوعیه یا پلاستیکیه یا ابروش به فلانه، اینا هم به همون ارزشه. به خاطر اینکه اینا همه دروغاییه که قرار ما بشنویم و اون فضای توهمی و خیالی رو که قرار توش زندگی بکنیم به هم نخوره. واسه همینه که من اخبار تعقیب نمی کنم، به خصوص اخباری که قراره که اینجا اتفاق افتاده هزاران دفعه، حالا چکه چکه شروع شده داره از ایران تکرار میشه همین مسائل. ولی به هر صورت خبری روز دوستان برای من میفرستن، من معمولا خبر نگاه نمی کنم، شما هم که لطف میکنید منو قابل میدونید برای من خبر میفرستید، من خبر تعقیب نمی کنم. و به شما عرض میکنم که به دوستانم هم میگم ویدیو کلیپی که یه بلاگری تازه رفته تو ایران بعد اینکه اینا اینجا کهنه شده اونجا دوباره یکی دیگه گذاشته، واسه من نفرستید. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه دوباره باید از اول همون چیزایی که اینجا یه بار مرور کردیم دوباره اونجا مرور کنیم. متاسفم که اونجا اتفاق میفته، ولی اتفاق میفته. و متاسفم که هرچی ما میگیم به جز یک در میلیون، حالا شاید دو یا سه در میلیون براشون فایده نداره، به خاطر اینکه ما با هورمونای شما کاری نداریم، برای هورمونای شما برنامه درست نمی کنیم، برای مغز شما داریم برنامه درست می کنیم. و به ندرت این مغز خارج از اون فضایی که براش ترسیم کردن کار میکنه. به خاطر همین من خودم از یه چیزایی ایزوله کردم برای پروتکشن خودم، حفاظت خودم، اعصاب خودم راحت تر باشه و بتونم به کار خودم برسم، ضمن اینکه این کار خودم مستقیم به همون اخبار مربوط میشه. دلیلش متاسفانه برای چندمین بار و صدمین بار یه بار دیگه هم اتفاق افتاد. با کمال تاسف من این خبر شنیدم، ولی دوباره میگم خبر تاسف انگیزی شنیدم، ولی از یه طرف خوشحال شدم که اینو من گفته بودم. دیگه نمیخوام دوباره تکرار کنم که چه چیزایی رو گفته بودم اینش شد. از این خوشحال شدم، به خودم مطمئن شدم، ولی اون طرف قضیه flip side of the coin متاسفانه مرگ و خونریزی بوده که یه آقایی خواستگاری رفته بوده و خواستگاریش رد شده. این خبر جدیدی نیست، ممکنه خبر باشه ولی خبر جدیدی نیست. من اگر این میکروفون از این دستم به این دستم بدم و شما اینو گزارش بدید به جایی، میشه خبر. معمولا هم خبرگزاران متاسفانه و معمولا و متاسفانه کاری ندارن به اهمیت خبر، کاری ندارن به معنی خبر. جورنالیزم به عنوان حرفه محترم و مقدسش سالیان سال مرده، به خاطر که خبری وجود نداره که تو بخوای پخش کنی. باید خبر بسازی پخش بکنی، و چون خبر ساختن و پخش کردن اولین قدمش پا گذاشتن روی شرافت و فرمولای اصلی و اولیه اخلاقی هستش، متاسفانه یا بازم بگم خوشبختانه در کنار متاسفانه، من هیچ احترامی برای جورنالیزم قائل نیستم. چون شما میدین الان جورنالیست ها و خبرساز ها و خبرنگار ها با همگه قاطی شدن و یه آش شل قلم کاری شده که فقط دیوانه میکنن ما رو. الو، من هستم اینجا. بله، فقط ما رو دیوانه میکنن. ولی خب حالا این حرفا همش مقدمات بوده و این خبر رو شنیدیم که یه آقایی وقتی خواستگاریش مردود شد، رد شد، رفته بود خواستگاری، موافقت نکردن، اومد و متاسفانه با مسلسل یا با تفنگ بر صورت به گلوله بست چند نفر رو، مثل اینکه اون دختر خانم و مادرشون و خواهرشون هم متاسفانه اینجا به قتل رسیدن. خیلی باعث تاسفه، ولی دقیقا همون ادامه اون خطی که من گفتم داره اتفاق میفته و بارها اینجا اتفاق افتاد. اینجا دختری رو توی فلان هتل جنازش رو 15 ساله رو پیدا کرده بودن، چه میدونم چه جوری شده بود رفته بود یه جا. خیلی متاسف شدیم، خیلی خیلی ناراحت شدیم، ولی به هر صورت دختر پسر فرق نمیکنه. همه ما گوسفندایی هستیم که دارن تربیت میکنن که به موقعش با ما غذاهای مختلف، استیک، کباب دنده، آب گوشت و هر چیز دیگه که شما بلدید یا هر جای دنیا بلدن درست بکنن. پوست، گوشت، استخونمون رو هم حرام نمی‌کنن. هر کدومش مصارفی داره. و وقتی هم که به ما اجازه میدن تولید مثل کنیم، برای اینکه گوسفندای جدیدی رو درست بکنیم و به اون گله برگردونیم، نه اینکه برای اینکه مثل آدم زندگی کنیم و از عقل انسانی خودمون استفاده کنیم. دروغ‌های بسیار زیادی هست که متاسفانه در خیلی از مواقع زن وسیله اون دروغ میشه و احساس میکنه که شخصیت با ارزشی پیدا کرده و استقلال پیدا کرده. ولی خب اینم صحبت چه کردیم. ایشون که این آقایی که حالا نمیدونم، من بقیه خبر رو نخوندم، نمیخوام هم بخونم، توضیح هم به من لطفا ندید، من توضیحشو نمیخوام، توضیحشو حفظم، هرچی شما بگید، یکی از دو یا سه موردیه که میتونه اتفاق افتاده باشه، چیز عجیبی نیست، من تعجب نمی کنم. بخاطر همین موضوع بحث امروز ما اینکه اون چجوری رفت زد، اسلحه‌اش چی بود، دختره به اون چی گفتیم، به اون چی گفتیم، چرا رفت، نه اونجوری نبود، نه اینجوری بود، این مورد برنامه روانشناسی، اینجا روانشناس ما نیستیم و به خاطر همینم هم لطفا این بحث رو ادامه نمیدیم. حالا اگر قابل دونستید بخواستید تماس بگیرید 310-896-7524 یا کامنتی خواستید بپرسید. من این بحث رو نمیخوام ادامه بدم، میخوام بگم که اینم نمونه همون پیشگویی هایی بود که نوستردامس of the Persian community به شما گفته بود و این یک نمونه مشت از نمونه خلواره. اینجا ما الیوت راجر داشتیم و این همین داستان رو توی دانشگاه اجرا کرد، بازم قابل تأسف، بسیار قابل تأسف، خودش کشته شد، خودش رو کشت، یا حالا تیر زدن کشتن، نه تیر زدن کشتن، خیلی خوب تیر زدن کشتن، چند تا دختر متاسفانه بیچاره هم اونجا کشته شدن. حالا دختر حالا دوتا ناز کرده بودن، دوتا اخ و اخ و پیف و پوف که مثلا تو فیسبوک یا توی اینستا یاد گرفته بودن، اونجا واسه اون تکرار کردن، دوتا عدد داره بودن، دوتا چیز یه جای خونده بودن، به این گفتن، حالا بودن اونا هم بیچارن، اونا هم مظلومن، ولی خب ابزارن، ابزارهای خوشحالن، دخترها امروز ابزارهای خوشحال گلداری مدرنن که خودشون هم جز ماده هایی هستن که تو اون گله باید گله ها رو بزن، ماده های گوسفندا هم کباب میشه، فقط نراش کباب نمیشه، یادتون باشه، صرف این که ما گوسفندایی هستیم و ما نراش هستیم و زن ها ماده هاش هستن و در این جامعه گوسفندی دارن میزان و بره بزرگ میکنن، دلیل بر این نیستش که اونا ارزششون با ما فرق میکنه، ظاهرا اون ماده است و تو نری باید بدوی دنبالش، ولی همه برای تولید کردن اون گوسفند بعدیه که مثل خودت گوسفند باید باشه، در غیر این صورت جنگ داریم و ناراحتی و گرفتاری و عدم سپانسر عدم سپانسر. دروغا رو به مردا میگن و مرد تو اون فضای دروغی خودش رشد میکنه و شخصیت میکنه و میخواد اون رو اجرا کنه دیگه. تمام این دروغایی که سالها به شما گفتیم، آقا میوزیک ویدیو، تی وی، چک، بله، تی وی، میوزیک ویدیو و سوشل میدیا، چون دیگه الان میوزیک ویدیو اینا رفته جز سوشل میدیا شده و سوشل میدیا جز میوزیک ویدیو، بسیار اینا به همدیگه منتقل میشن و به همدیگه مربوط هستن. این که گفتیم سالیان سال فالو نکنید، دنبال نرید، اون به شما شخصیت نمیده، مد و ول کن، اینا همه عدم پولسازی برای میدیا، مسلمن به زمنان به اساس فکری خیلی ها بر میخوره، کسایی هستن که با اصول مد و خانواده دروغی و استبایج و اینجور چیزا برای خودشون یه فضای زیبای محکم آرکید فکری ساختن، طبقات مختلف، وقت تو بخوای ریشه اینو بزنی با عصبانیت و اگرویشن اون شخص طرفی و اون شخص هم تعداد بسیار زیادی از تنها یه نفر نیست. تمام اینا رو گفتیم که بدونیم ما میدونیم هیچ اتفاقی نخواهد افتاد و همین کشت و کشتار ادامه پیدا خواهد کرد. یکیش رو شما میشنوید، میلیون هاش رو نمیشنوید، یکیش به صورت دراماتیک و خونریزی و تیراندازی هست و هزاران هزارش به صورت ساکت و بدون خونریزی و بیمار روانی و خودکشی و اینا هستش که اخیراً متاسفانه، بازم متاسفانه و خوشبختانه، چون من گفته بودم و بسیار متاسفانه که متاسفم که درست گفته بودم و اتفاق افتاد، یعنی زمینی که به خودم اعتماد به نفس پیدا میکنم، خیلی متاسفم که انقدر اینی که من دیدم واقعا درست بود و اجرا شد. فکر نکنید من خوشحالم از اینکه اتفاق افتاده، خوشحالم از اینکه راه زندگیمو درست دیدم و یکی دو سه نفر از میلیون ها هم ممکنه که همراه باشن یا خودشون بینش بهتر از من یا مساوی من داشته باشن. همه اینا رو باز گفتم، میدونم کسی نشنید، آمار خودکشی دخترها نزدیک شده و رسیده به آمار خودکشی پسرها. این همون چیزی که از اون زلافته و یوبوسته و اینا دیگه رد شده، دراماتیک شده، به خودکشی رسیده. سوشل میدیا شده عاملش. این گفته تو چاقه، این گفته دماغت اینجوریه، این گفته ابروت اینجوریه، گفت خودتو لاغر کن، نشده، گفته اینجوری کن، نمیشه، قدت کوتاه، این لباس بهت نمیخوره، این لباس فلانی پوشیده، تو هم میخوای بپوشی، دوست پوشیده تو به تن تو نمیخوره، تو استخونی هستی، برو هورمون بخور، برو کوفت و زهرمار بخور، برو قدتو بلند کن، جراحی بکن، میله تو اینجات فرو کن، پلاستیک تو اونجات فرو کن. نشد، قرص بنداز بالا، برو اینجا وای نستا، اینجا نستا باش، اینجا با نستا. فارسیش این بود، اینجا وای نستا. متاسفانه آمار خودکشی رسیده بالا به خاطر اینکه تمام اون فضایی که واسه همه ما درست کرده بودن یه فضای دروغی دنایاله. توش تو خوشحال باش که زن مستقلی و بودو و پولار جمع کن بیار برای عمو. امورم بمیری نه قیافشو میتونی ببینی نه اسمشو. کسی که تو فکر میکنی رئیس جمهوره یا نمیدونم فلانه یا نمیدونم رئیس مجلسه یا فرمانده فلانه یا نمیدونم اینا همه عروسکای امو هستن و امورتو نمیبینی. امو از کنار رد میشه، از اگه گردن به تو نزدیکتر و زیر گوشت هواتو داره و میدونه چی کار میکنی. همه اینا حساب شده است. بارها گفتیم که گله را اگه کنترل نکنی هیچ فایده‌ای به گله دار نمیرسه. واسه خودشون زندگی میکنن، گوسفنده که اون وری که اون وری رو کوه داره میدوه، که اینجا بچه داره، یکی اومده غذا میخوره، دو نفر دارن شاخ به شاخ میزنن واسه یه ماده جدیدی که وارد بازار شده. کسی این وسط گله داری و قصابی و صنایع گوشت و فلان اینا راه نمیافته. این سیستم داره به این ترتیب میره جلو و کار اینا دروغ گفتن به تو و تو رو در اون فضا نگه داشتنه. دروغا رو به مردا میگن و برای اونا فضاهایی درست میکنن که مردا تو اونا بیفتن به چالش و جون کندن و کار کردن و آخرش وقتی فهمیدن دیگه دیره. بارها اسم فیلم میتریکس آوردیم، شاید به نام ماتریس دیده باشید این فیلمو، که میگه که قرص قرمز رو اگه بخوری واقعیت رو میبینی ولی دیگه نمیتونی برگردی، قرص آبی رو بخوری تو همین فضای خوابالی خودت میدونی و میمونی ولی هرگز واقعیت رو نمیبینی، خودت انتخاب کن. که کاراکتر اول فیلم میتریکس که بعدن گفتن تو The One هستی یا برگزیده هستی یا فلان، حالا دیگه قسمت های قصه بوده، بالاخره انتخاب میکنه که قرص قرمز رو بخوره. رد پیلا که بیندازه بالا واقعیت رو میبینه، میبینه پشت این شهر زیبا چه کثافتی هست، چه هایرکی و چه لوله کشی و چه سیستمی، سیم کشی و لوله کشی و اینفراستراکچر و زیرسازی هست از کثافت و لجن و دروغ و زشتی و بدی و پلیدی. و اون وقت ریج بهش دست میده. میگن خیلی از رهبرها عصبانی هن، داد میزنن، به خاطر که رهبره، حالا یا رهبره یا بهش میگن رهبر یا حالا چیزه هرچی که هست، اون میبینه و داره راهنمایی میکنه. اون همون بلو پل رو انداخته پایین و رد پل رو خورده و فهمیده دیگران هم الزامن نمیفهمن اونی که اون رهبر فهمیده، ولی خب رهبر از همه عصبانی تره. یه سری دنبالش میرن به خاطر اینکه قبولش دارن، یه سری دنبالش میرن به خاطر اینکه جورنالیست هستن و میخوان خبر درست کنن اونجا باشن ببینن چی شده، واسه شما خبرها رو بیارن بخونن دهه. بعد اون زیرش هم تبلیغ نمیدونم انلارجمنت پینس و نمیدونم وایگرا و جراحی سینه و اینا بکنن. شما هر خبر دراماتیک نفسگیر اشکباری رو که تو این وبسایت های خبری میخونی، این خبر یک دهم اون پیج رو میگیره و بعد زیرش شروع میشه. کفش، لباس، جوراب، نمیدونم حاملگی، مسافرت، کشتی سفر، چه میدونم فلان، کروز، کروز فارسیشه، کروز، نمیدونم پرواز، جراحی، این اون آرایش، میکاپ، لباس. قصد اون نیست که تو به اون خبر دسترسی پیدا کنی، قصد اینه که این کثافت رو تو حلق تو فرو بکنن و اون گوسفند و شکمشو باد کنه که بتونه رد شه و بره فرار نتونه بکنه، اسیر و اسیرتر بشه و سیستم عقلی و فکری اون گوسفند رو هیچ گوسفندی نمیتونه به هم بزنه، از جمله این گوسفندی که جلوی این دوربین وایساده و داره به شما نگاه میکنه و با شما حرف میزنه. این سیستم با دروغ برقرار، اون ریج به کسی دست میده که این واقعیت رو بفهمه، اون تنفر و عصبانیت و ناراحتی به کسی دست میده که این قضیه رو بفهمه، و این دروغا رو باید اول تو رو آماده کنن که بتونی بپذیری. وسیلش زنه، نه اینکه زن خودش میخواد این کار رو بکنه، اونم ابزاره، ولی ابزاری هستش که به نهایت به زیبایی و قشنگی از طبیعتش استفاده شده و این دروغا رو به خورد تو میده. بهت همش میگن عشق عشق عشق، به تو نمیگن که بابا جون فرمول زن با مرد فرق میکنه، طبیعت زن طوری نیست که عاشق تو بشه و عشق رو به تو برگردونه. اگر من این حرف رو زدم و بازم میزنم و فقط هم حرف من نیست، ده ها نفر دیگه که شما خیلی خوب میشناسیدشون این حرف رو زدن و صدها هزار نفر دیگه این رو تایید میکنن، ضمن همه این حرفا باید بگم که منظورم همه زنها نیست، همینجور که همه ایرانی ها قرمه سبزی دوست ندارن و همه ترک ها ترکی حرف نمیزنن. جالبه نه، همه ترک ها ترکی حرف نمیزنن، طرف ترکه، تو سوئد به دنیا اومده، ترک هم بلد نیست ولی ترکه، خب سوئدی که نیست، ترکه. همه ایرانی ها فارسی حرف نمیزنن، همه بندر عباسی ها بندری بلد نیستن، ولی بندر عباسی ها بندری حرف میزنن، شیرازی ها شیرازی حرف میزنن، ایرانی ها زبان اصلیشون فارسیه و فارسی میخونن. این صحبت ماست، عمومی داریم صحبت میکنیم. بعضی از خانم ها ممکنه در راه عشق از مردها عاشق تر باشن، بعضی خانم ها ممکنه که به فرمول زنونه عشق مرد رو بهش برگردونن، ضمن این که کارهای زنونه رو سرش پیاده نکنه، ولی به هیچ وجه قابل بحث نیست. مثل کوسه میمونه که گازت نمیگیره، مثل ارتفاعی میمونه که ازش بیفتی همه میمیرن، تو یکی ممکنه نمیری که هیچی پاتم نشکنه، دماغت هم خون نیاد، تو رو عجیبی بیفتی، میگن عجیبه، استثنائیه، خودت اگه از اون ارتفاع رفتی افتادی و هیچی نشد، به هیچ وجه حاضر نیست اجازه بدی بچت بره اون رو امتحان کنه. جر میدی خودتو. منظورمون همه نیست، و این هم مثلا شما باید به عنوان یه بیننده خیلی باید ضریب و هوشیت پایین باشه که فکر کنی وقتی یه نفر توی میدیای جهانی با تمام دنیا داره حرف میزنه و وقتی میگه یه چیزی اینجوریه، منظورش تک تک آدم ها با اسم و فامیل و آدرسه. نه اینطوری نیست. بازم حرف بیخودی رو ادامه نمیدم و حرف اصلی رو ادامه میدم، فایده ای نداره این حرفی که گفتم، بیخود وقت هممون رو تلف کردیم. همه اینطوری نیستن. اجازه بدید من یه دفعه نگاه کنم ببینم که همه چه جوریان. بله. تا دلت بخواد اشکال داریم ما تو این تصویر. این پنجره آبی که میبینید پشت سرمون هست، این پنجره برای این هستش که شما بیاید و روی شوی پرتونه شرکت بکنید. توی سکایپ، سکایپ آیدی ما هست پرتونه 11، PORCHOONEH 11، پرچونه 11، و منتظر تماستون هستیم چند دقیقه بعد از اینکه حرفای بی خودی من تموم بشه. مردان ضمن اینکه تشویق میکنن که بیاید ازدواج کنید و تنها نمونید و فلان و تنهایی و اینا، ضمن تو آمریکا تکس اضافه هم به کسایی که ازدواج نمیکنن میبندن، یعنی راحت درود وایساده جریمت میکنه، ازت پول بیشتر میگیره اگه زن نگیری. چرا زن نگیری از تو پول بیشتر میگیره؟ بخاطر که زن نگیری تو کسی هستی که نمیخوای سرویس بدی به دولت، به استیت. استیت با دولت فرق میکنه، استیت جهانیه، فلان کشور با فلان کشور قهرنده و با هم دیگه جنگ دارنده، اینا نه، همشون یه چیزن،
2: فلان کشور دارن سر مرزها با فلان جو میگه، فلان کشور از لحاظ عقیدتی با فلان کشور مشکل داره، میخواد اونو نابود کنه. همشون یه چیزن، همشون گلهداری های مختلفن، فقط میخوان مرز این گلهداری رو خود جابجا کنن. یکم جلوتر یکم عقبتر همون داستانه، شما گله هر کدوم از گوسفند هر کدوم از این گله ها باشید، یه جور کاری باهاتون دارن. قراره شما غذا بخورید، بزرگ بشی و بعدم تولید مثل کنی و بعدم بری همون جایی که بقیه گوسفندا میرن، یعنی توی روده خورندش. البته هم خارج میشی و دوباره غذای گوسفند بعدی میشی به صورت چمن و علف. این سیستمه. وقتی میگیم استیت، نه این که این کارها رو این حرفها رو میزند که دولت ایران ری، نه اصلا این نیست. تو اون تریاک رو بکش قربونت برم. موضوع دولت ایران یا دولت آمریکا یا دولت هیچ جایی نیست. موضوع عقل اون کسیه که خودش رو جای گوسفند گذاشته و اجازه میده که با این کلمات زیبا به گوسفندیش ادامه بدن. موضوع عقل اونه. شما تو سوئد زندگی کن، تو آمریکا زندگی کن، تو آفریقای جنوبی زندگی کن، ایران یا افغانستان، روسیه یا چین، هیچ فرق نمیکنه. شما گوسفندی هستی که باید بری اونجا بچه بزایی، حق نداری نری بچه بزایی. شما اگه بچه نزایید گوسفند جدید نداریم ما. تو قرار نیست بری تو کوه ها برای خود لذت ببری و غروب رو نگاه کنی و اگه دلت خواست جفتگیری کنی، بچه درست کنی، بچه‌ت هم وعده‌ای به خود تو کوه ها زندگی کنن و تفریح کن، لذت کن ببرین. اگه شیری به شما حمله کرد خوردت، اگرم نه که پیر میشی میمیری یا گشنگی میمیری، تو اونجا حق نداری زندگی، چون فایده اون سبک زندگی برای ما نداره. مگتاو MGTOW روی یوتیوب نگاه کنید، جای دیگه هم هرچی بزنید MGTOW مگتاو، من گوینگ ویر اون وی. این یه فلسفیه، یه لایف ستایله، این یه جنبش نیست، عقیده هستش برای خودت، عقیده اندیویجواله که این باید یه لایف ستایلت خودت ایزوله کنی از تمام ضررهایی که بهت میرسه. یکی از مهمترینش استباجه. ولی استباج همو جان برنامه داریم و روی ایر هستیم، ایشالله که شما روی ایر میبینید. بذار ببینیم روی ایر هستیم نکنه من روی ایر نیستیم. من اما
3: جنبش نیست، عقیده هستش برای خود.
2: چقدر خیلی خوب. این از تیویمون نه از رادیو. هایدی نه از رادیو،
3: نه از رادیو.
2: بله خیلی صدا هست؟ بله. خب میبخشید این وقفه کوچیکو. بله. تکس میبندم برای اینکه شما میخوای تنها زندگی کنی. جریمت میکنم برای که تنها زندگی کنی. وقتی بهت آموزش میدن که چجوری باید زندگی کنی، چجوری باید عاشق بشی، اگر از اون خلاف بخوای بکنی، توسط اون کسی که بارها بهت گفتن که معنی زندگیته و هدف زندگیته و ارزش زندگیته، توسط همون بهت حمله میکنن. یعنی زن، توسط زن زندگیتو اول بهت میگن که تو بدون زن هیچ چیز نیستی، تو بدون زن زندگی تنها خواهد بود، تو بدون زن فولفیلمنت و اغنای روحی نخواهی داشت. و بعد وقتی میدوی دنبال اون زنه، زنه رو میتازوننش، یه نشادار بهش میزنن که اون زنه بدوه، اون بدو تو بدو، اون بدو تو بدو، این وسط همینجور عرق میچکه از هر دوتون که اون پولایی هستش که به استیت میره. باید بری، باید ولنتاین هدیه بخری، دعوا کنی، جنگ کنی، اون بره آرایشگاه، تو بری این کار بکنی، این کار بکنی، ازدواج کنی، سفره عقد، اول سفره عقد یه کتاب مذهبی میذاشتن و 4-5 تا نمیدونم آینه و شمدون و حال مدل ایرانی نمیگیم، غیر ایرانیش هم اصلا نمیدونم، نکاهی دارم فرقم نمیکنه، اونم هست یه چیزی، هر همه جای دنیا هم سفره عقد و ازدواجشون یه چیزایی تو همین مایه ها هستش، شکلش خود فرق میکنه. میذاشتن و میگفتن آ شما زن و شوهرید و اجازه دارید و با هم زندگی کنید و تموم شد، تا مرگ شما رو از هم جدا کنن. ولی بعدا گفتن آقا واسه چی مرگ اینا رو از هم جدا کنن؟ اگه تو ما با هم تا مرگ اینا صبر بکنیم، فوقش خرج کفن رفت و یه بیمه عمر، زودتر اینا رو ما بارها از هم جدا میکنیم، مثل مرغی که میذارن توی مرغداری، حالا تا صبح سب کنن این گوغولی گوغو سر صبح بیدار شه یه دونه تخم بذاره. نه آقا جون، دور 24 ساعت 6 دفعه این چراغ خاموش روشن میکنن مرغ تخم بذاره. ها دردناکه نه؟ برو دنبال زنی بگه که زندگیتو تکمیل کنی. چپ و راستم واسط ربونش نوسا دارن روی سوشال میدیا بهت میگن که چه جوری باید یه زن خوب پیدا بکنی. زنام تایید میکنن. بعد هر گلدگری افعی که میخواد خونه تو رو بریزه، هر پست و هر اعلامی رو که روی این افتا میذاره اون خوبه، ولی تا اگه تو مردونه رو بخوای پروموت کنی تو شوبنیستی و بقیه اون داستان که خودتون میدونید. زنان در این مورد ساکتن و نمیان این دروغ ها رو برملا کنن، چون میدونن دروغه. وقتی میگن دنبال یه زن عاشق بگرد که زندگیت رو با اون شیر بکنی و زندگیت رو شریک بشه، اون زن خودش میدونه که عاشق نیست. اگر قرار بود که زن عاشق بود و زن میتونست عاشق بشه، تو لزومی نداشت که زندگی داشته باشی که به اون هدیه بدی. اون رو خوشبخت لازم نیست بکنی، که زنی که عاشق تو عاشق توه، خوشبختیش نگاه کردن به چشمای قشنگ تو و عاشق توه. زنا داره از الان ناخون پاشون تا کنج گوش راستشون میخنده. آف کورس من احمق نیستم، واسه همینه که اکثرتون وقتی که به من میرسید مثل جن و بسم الله، مثل حالا نمیخوام بگم نلوند، ولی مثل ومپایر میمونی که رسیده به یه دونه صلیب نقره‌ای فرار میکنید. بخاطر که اکثرا زنان میدونن که داستان چیه و میدونن که مردا رو اینجوری خرشون میشه کرد. با دکتر بهرام عزیز صحبت میکردیم، میگفتش که بهترین یه برنامه اختصاص داده بودیم تا به این قضیه که بهترین دوست زنان هورمون تستاسترون و دینایل خودشون هستش، که بازم تو اون دینایل هم بحثه، چون دینایل یه دوره بود الان گذشته، الان دیگه دینایل هم یواش یواش از بین رفته، رسیده به واقعیت، فهمیدی آقا این گوسفنده، این قراره اینجا بسته بشه، دینایل پینایلی هم در کار نیست. دینایل راجب خودشون دارن که فکر میکنه وقتی 30 سالشه هنوز فکر میکنه با 18 ساله میتونه رقابت کنه، وقتی 40 سالشه میره کلاس یوگا استخونی میشه و بدنش لاغر میکنه، فکر میکنه هنوز جذابیتش مثل 30 سالگیشه، چون سر کار میره و پول در میاره فکر میکنه این جذابیت برای مرده، و بعد وقتی نبود جذابیت میزنه تو سر مرد که مرد بیشعوره. اون قبل قسمت های دینالی بحث کاملا چیزی است، ولی در مورد مسائل عشقی و رفاقت و احساس و رومانس و اینا دیگه الان همه خودشون میدونن، ولی به شما صداشون در نمیاد، به هیچ وجه به شما صداشون در نمیاد، به خاطر اینکه قرار نیست این دروغ برملا بشه، قرار نیست که زنها بیان تایید بکنن که بله ما عشق مردونه رو نه تنها نمیفهمیم و نه تنها در وجودمون نیست، بلکه مثل یه آینه هم نمیتونیم عشق مردونه رو به خودش برگردونیم، چون که ذاتاً فهم میکنیم وظیفه اونه که این کار رو واسه ما انجام بده، و دروغ پشت دروغی رو که دارن تحویل مردم میدن توسط میدیا و جورنالیزم، متاسفانه جورنالیزم هم به این قضیه ملحق شده تقریبا 30-40 ساله، یواش یواش، اولا معلوم نبود، اخیرا دیگه تو دهه اخیر دیگه قشنگ معلوم شده، من از 15 سالگی همینو میگفتن، میگفتن این دیوانه است. هنوزم همینو میگم، بازم میگن این دیوانه است. چون دیوانه یعنی غیر عادی، کسی که غیر معمول فکر میکنه دیوانه دیگه. من کاملا میفهمم چرا من دیوانه است. و الان به جایی رسیدی که زنا هم دارن دروغه رو نگه میدارن و کسی نمیتونه این دروغ برای تو برملا کنه، بخواد که میدیایی وجود نداره که بخواد این مسئله رو به تو برسونه. هست، اخیراً راه افتاده، یوتیوب هست، مکتاو هست، مردان، men going their own way، مردانی که به راه خودشون میرن، مردانی که نمیان بشن اسب عربه‌ای که قرار شلاق بخورن، بدوئن، بی احترامی و بی حرمتی بشه، آزادیشون ازشون گرفته بشه و بعداً با توهین برن به کشتارگاه و تیکه و پاره بشن. بعدم بشه یه مثلا بیچاره پیرمرد 70 ساله‌ای که حالا اگر یه مقداری از اون پولا بعد از دو طلاق و سه طلاق براش باقی مونده باشه یا یه بیزنسی داشته باشه، به صورت پیرمرد 70 ساله‌ای بره نمی‌دونم تایوان و هنگ کنگ و آرژانتین و مکزیک و کوبا و چه می‌دونم بلوک شرق و اینا و سکس توریست بشه، یه چند سالی هم وایگرا بخوره و هی فشار خونش رو مانیتور بکنه، یه دکتر بشه، چند سالی هم سکس توریست بشه، 200-300 تا دختر 17-18-16-19 بستگی داره کدومشون کدوم کشور اجازه بدن فیک آیدی داشته باشن، حالا استفاده کنه و به صورت یه پرتقالی که آبش چکیده شده و یک خشکه پرتقاله مثل رشتی میگم پرتقال رشتی میگی چکیده پرتقاله افتاده، حالا تا بگنده و بندازنش صد داشت خالی، یه 4-5 سالی میتونه سکس توریست باشه و کار خودش کرده. یه اسب پیریه که از عربه بازش کردن، مثل پیر شدن پرچونه نیست که از 15 سالگی برای خودش تو بیشه بوده و بعدن هم گفته بذار ببینم کسی مخش اینجا کار میکنه بهش بگم که درسته که هر کدوم از شما که به برنامه روی خوششون دادید و با ما همکاری کردید و به ما گفتید که روش زندگیتون بهتر شده و زندگیتون بهتر بیشتر لذت میبرید و موفق هستیم به خاطر وجود برنامه پرچونه، هر کدومش حتی همون جمله اولش برای من بنزی یک عمر پرداخت و پیاف و نتیجه بوده که بالا بیش از صدها نفر این حرف تالا من زدن و ادامه دادن، ما هم که همه اینا درست، ولی هنوز به هیچ وجه مقدارش قابل توجه نیست نسبت به اون گروه گله‌ای که دارن میرن خوشحال به سمت کشتارگاه و این خوشحالی بسیار بسیار وحشتناکه. ببینی صدا داری؟ به به چه صدایی من دارم. خب اتاق فرمان داشت خودش فرمان خودش رو کنترل میکرد، اتاق کنترل نیست، اتاق فرمانه، چه فرمان هست اون اتاق. خلاصه ضمن این که دروغ به شما میگن، ضمن این که شما رو با دروغ بار میارن، زنام تو اون دروغ همکاری میکنن به شما و حالا خطرناکترین گروه زنایی که ممکنه جلوتون قرار بگیرن زنای آنست و زنای راستگو هستن. زنای آنست و راستگو در واقع همون کارهای بقیه رو میخوان انجام بدن ولی حربه و وسیله و ابزارشون، سلاحشون راستگوییه، چون میدونن مردا نسبت به صداقت خلع سلاح هستن. داشتم سندمن رو گوش میدادم میگفتش که یه وبسایتی بود که زنها برای دوستیابی و شوهریابی یا اینا از این وبسایت‌های خارج از آمریکا بود که دخترای خوشگل اونجا نشستن میخوان ازدواج کنن بیان اینجا، در واقع واردات دینامیته برای یه جایی از مردها که درش قرار بدن بعدن به موقعش بترکه. میگفت این دخترها بدون آرایش عکساشون رو میذارن، یعنی ما واقعی هستیم دیگه. دیوانه کننده ترین چیز برای مرد موقعیه که احساس کنه که اون زن راستگوه، چون مردا خیلی، حالا درصدشون ممکنه خیلی نباشه ولی مقدار زیادی به خصوص نسبت به سالهای گذشته به این قضیه خیلی سمپاتی نشون میدن و و این قضیه رو از یه طرفی هم خیلی ازش آگاه هستن که زنها با هزاران دروغ میان به سمت مردا. بازم میگم همه زنان هم، ما شنونده‌های بسیار خوبی داریم که خانم‌های خیلی خوبی هستن، به ما محبت داشتن، همه اینا رو من میدونم، ولی میگن با یه گل بهار نمیشه، اینو میگن. ضمن این که ازشون ممنون هستیم، ما میدونیم که اونا استثناء هم که نیستن، یک ده هزارم استثناء هم نیستن، یک میلیونیوم استثناء هم نیستن. وقتی که توی گونی برنج یه دونه عدس پیدا میکنی، عدس استثناء نیست، درصد نداره که استاندارد بکنه. anyways بحث فلسفیشو ولش کن.

0: این جور چیزا هم که نگاه میکنی، الان بجز این کشورهایی که الان تو اخبار مطرح هستن، شما تو بقیه کشورهای دنیا بری باز مردم دارن زندگی خودشون رو آروم انجام میدن. بازم اونجا دو تا فمینیست هست، نمیدونم یه دونه ازدواج طلاق میشه، یه دونه خونه نصف میشه، ولی با سیستم زندگی مردم همونیه که همیشه بوده. شما اولین استراتژی باید خودت از موج دور نگه داری، بعد ببینی که آنالیزی که اینا برای این قضیه کردن درسته یا نه. و منم اصلا خودمو نمیخوام جای دانشمند بذارم و بخوام بگم بله من میخوام نظرم راجع به این موضوع بگم. اصلا نظر من راجع به این موضوع، نظر هیچ کسی راجع به این موضوع در حال حاضر برای نجات من و تو از این دردسر اصلا اهمیتی نداره.
1: درست آقا بروز، من یه سوال میپرسم، میرم سپاهی دوربینم رو بیارم. سوالم اینه که به نظر من، فکر کنم شما البته مخالف باشید باش، یه سری آدما هستن که واقعا سوپر نایس گاین و شما هیچ کاری نمیتونید بکنید با پرشون گوش دادن، یعنی از بچگی هم براشون پرشون گوش دادن، اینا ذاتن مثل این یه کارتونی میداد، نمیدونم اگه یادتون باشه سری ماها بود، شما فکر کنم یادتون باشه وقتی بابا کوچک بود یه اینک کایچوی میزد، یه شخصیت اینجوری دارن و اینا به نظر من هیچ وقت نمیتونن نایس باشن. ما یکی از بچه‌ها رو اینجوری توی در واقع اکیپمون داشتیم و یکی از دوستام که خیلی پلیر بود، نمیدونم حالا آنکانشسلی بود به قول معروف، خودش میدونست داره چیکار میکنه، این اومد چیکار کرد، این آقا رو که خیلی نایس گای بود برداشت برد در واقع با پول خودش به نظر من بهش محبت کرد، چند تا پراستوت در واقع استخدام کرد حالا توی زمانهای مختلف و یه برنامه رو شروع کرد و ایشون رو داستان سکس رو برش اونجوری اوکی کرد که چون اصلا هیچ رقمه راه ندارن یه سوی آدم ها که به نظر من تا یه سنی مثلا 26-7 سالگی که حالا شاید قبل از ازدواجشون باشه اینا بتونن دو پروازی کنن، اینقدر اینا نایس گای و بچه مثبت هستن. من حالا شاید شما جنرالی صحبت میکنید تو برنامه تون، البته من معتقدم شما یه سوی سوالا رو که از جمله این هم فکر کنم توش باشه توی شخصا مثلا فیس تو فیس یه جور دیگه جواب میدی، چون اینجا جنرالی میخواین صحبت کنید و برنامه در واقع میدیا هسته، شما نمیتونید یه درصد هم به قول معروف همه جوان رو در نظر میگید و جواب میدید. به نظر من یه روشی که حالا شاید خیلی دیتیل باشه، شما گفتید ما پرشونه که کلی صحبت میکنید، بچه هایی که خیلی نایس گای هستن اون دوروبری هاشون روش بدی نیست که برایشون پراستو در واقع هوکر استخدام بکنن و اینا ببینن که بعد از سکس واقعا دختر چیزی، حالا نمیخوام به همه بگیم ولی 70-80% چیزی برای ارائه کردن ندارن و عوض این که بشینید روزه بخونید برایشون، شما منظورم نیست، منظورم بچه هایی که دور برای اون نایس گای هستن. به نظر من یه روش پراکتیکال خیلی خوبی همینجوری که شما، من همیشه گفتم بچه هایی که شکست عشقی میکنن، حالا if you will اگر پول دارن مثلا برن تایلند و برن لاوس و برن اینا یه آب و هوای عوض بکنن و به نظرم یه روش پرکتیکال. یه بارم شما تو برنامه‌تون گفتید که یکی از بهترین روش‌هایی که شما میتونید در واقع اون داستان ضربه عشقی خودتون، حالا اسمش اگه بزنید ضربه عشقی، رو حل بکنید اینه که برید دختر بازی بکنید، یعنی بلافاصله شروع بکنید اگر امکانش رو دارید چند نفر دیگه رو حالا چیز بکنید، یا اصلا برای دخترام اینجوری که شما یه بار یادم گفتید که شما حالا از پسرا بگید شما حالا باهاشون صحبت بکنید چی میشه. من این روش رو خودم چون دیدم برای بچهای سوپر نایس گای، یعنی واقعا کسایی که به نظر من صبح تا شب براشون پرشونه بذارین نمیتونن چیز بکنن، برگردن حتی به آدمای معمولی جامعه توی دنیای دیتینگ، و روش به نظر من روش خوبیه که شما براشون چیز بکنی و رکمند بکنی که آقا برن چه میدونم با چند نفر بخوابن و اون اولی که اون قوپ سکس براشون بشکنه، و نمیدونم حتما میدونید که آدم بار اول میخواد سکس داشته باشه یه چیز خیلی بیگیریه و یه تابوی شاید برای شما، تابو که نه ولی و نمیدونم میخواستم نظر شما رو بشنم. من فقط میرم این پایه دوست دوربین رو بیارم، این لحظه دوربین رو چیز
0: قطع کنید و بعدم صدای میکروفون رو چک کن، وقتی شما حرف میزنی یه صدای تیک تیک خیلی ناجوری مثل اینکه یه استاتیکی چیزی میپیچه، ببین چیز دیگه روشن نباشه، ببین استریو میکست آن نباشه، ریفلکت نکنه، چیزی روش نود نباشه که بتونی این چیز از بین ببری. بر صورت ممنون، ما منتظری که به ما زنگ بزنی هستی، من مطلب رو جواب میدم و ای کاش میتونستی گوش بدی و همینجوری کار انجام میدی. بله،

0: دوستان عزیز، من هیچ موقعش کسی رو تشویق نمی کنم به اینکه آقای بهروز، صدای ما رو داری؟ صدای ما رو داری؟ صدا میاد؟ صدا داری؟ صدا هست؟ صدات نمیاد؟ بله، تا ایشون اشکالش رو رفع بکنه من این موضوع رو یه الابوریت کوچیک انجام بدم. بهروز خان لطفاً از رادیو گوش بدید و من جواب شما رو میدم. اینجا وان من شو بتاقی کنترل نه بتاقی فرمان هر شبت که من هیچ موقع تشویق نمی کنم شما برید و پراستیتوت استخدام بکنید، ضمن این که خیلی احترام میذارم که پراستیتوشن یکی از شغلهایی هستش که هر چیزی توش نباشه صداقت توش موج میزنه. من اخلاقی من قضیه رو بررسی نمی کنم، ولی صداقت و راستگویی توش هست. ضمن این که اومدیم مقایسه کردیم که اینی که بهش میگن پراستیتوت و بده، طبق فرمول تعاریفی که من تعریف نکردم، تعاریفی که وجود داره، تعاریف اجتماعی که از این قضیه، از تعریف این معنی پراستیتوت و رفتارهایی که زنها در دوره امروز میکنن مقایسه کردیم، دیدیم فرقی هم نمیکنه. هرگز ما نگفتیم بده، نه به خانوما میخوایم توهین بکنیم بگیم خانوما پراستیتوتن، نه میخوایم بگیم پراستیتوشن بده، نه میخوایم بگیم پراستیتوشن خوبه. ما میخوایم بگیم که مقایسه اینا چیه و ما هم مقایسه کردیم اینا تقریبا شبیه همدیگه هستش. ممکنه حالا 1% مواقع 1% اختلاف داشته باشه، یعنی 1% مواقع 1%ش اختلاف باشه رفتاراش، بقیه همونه. حالا بد یا خوب میمونه به معلمین اخلاق، بر روانشناساتون. اینو تشویق نمی کنم. و میخوای بگی که اگر بچه ها که نایس گای هستن و نمیدونن که تجربه داشتن با یک زن و سکس اونا رو به درجه میرسونه که ممکنه دیگه نخوان دنبال ریلیشنشپ و رابطه و رومنس و عشق و تریپ عشق عاشقی باشن، اینم اتفاق افتادنش ممکنه. ولی یک آموزش خیلی سنگینی پشت این قضیه هست، به خاطر اینکه مردها نهایتاً هر چقدر 3000 دفعه هم برن با پراستیتوت باشن، دوباره پس ذهنشون این هست که نه، این پراستیتوته و من رابطه درستم اونه که با یک زنی که پراستیتوت نیست رابطه داشته باشم. اون آموزشی که پس ذهن این مردا از قبل از تولد، نسل به نسل قبل از تولد به این مردا آموزش دادن که زندگی خوب و صحیح این نیستش که آدم بره با پراستیتوت، باید با یه دختری بری که پراستیتوت نباشه. حالا بگذاریم که اونم هست یا نیست، اون فولفیلمنت رو نمیتونه، اون اقناع رو بگیره و اون مسیجی رو، پیغامی رو که شما داری میدی که میگه اینقدر هول دختر نباش، وقتی با یه دختر سکس داشته باشی میفهمی که چیز دیگه ازش نمیخوای. این رو من قبول دارم، ولی پس ذهن اون شخص هنوز یک نیروی نگهدارنده و یک سری آموزش های سنگین. و ضمناً ببین، پرچونه داره خودش 18 سال جر میده، 7 نفر تازه حالا ممکنه فهمیده باشن داستان چیه، اونم اونا هم بدبخت شدن، تازه مثل خود پرچونه اسیر گرفتار دیگران دور و برشون هستن دیگه، چه برسه که هر کسی بخواد این کارو بکنه. تازه باید برگردید میون تمام آدمایی که میخوان دوباره خرخرش، مثل برده فراری که از مزرعه پنبه فرار کرده، از مزرعه نیشکر فرار کرده، با سگ و اسب دنبالش میگردن بگیرن دوباره جلوی دیگران شلاقش بزنن، درس عبرت بشه، برش گردونن همونجا، زخم و دست و پای شکسته و چشم کور با زنجیر به بقیه کارش ادامه بده. یاد اون موضوع افتادم که موشی بود که از گربه میترسید، بعد گفت ای کاش من گربه میشدم، جادوگری اومد و حالا داستان هرچی بود گربه شد، بازم از گربه ترسید، بعد سگش کردن، بازم از گربه میترسید، بعد گفت اگه من گرگ بشم از قوی تر میشم، دوباره گرگش کرد، بازم از گربه رو میدید میترسید چون موش بود، دلش موش بود، بعد تبدیل به شیرش کردن، جادوگر اومد گفت من میخوام شیر بشم، به آرزوش رسید، بازم موش رو دید فرار کرد، ببخشید گربه رو دید فرار کرد. مسیج داستان، پیغامش این بود که دلی که شیری که دل موش داره هنوز موشه و و بازم از گربه میترسه. مهم اینه که در درونت فهمیده بشه و این آموزش بسیار زیاد میخواد. و درسته یه مقدارم کلکتیو و افکار عمومی مردونه هست که مرد گفتم اولش جلوتر که مردای موفق میان ظاهر موفقیت رو تو چشتو فرو میکنن، بعد میگن این کاری که من کردم تو هم بکن موفقیته، و خود میافتی و وقتی که زندگیت از بین رفت یا اگر ظاهرا از بین نرفته باطنش از بین رفته توش خالیه و شما یک فرمان روا داری و خود یه برده هستی، اون وقت میفهمی که تو چه چاله افتادی. و هر موقع خواستی از اون چاله بیای بیرون بهت میگن که بحران میان سالگیه، 40 سالت شده، عقلت کار افتاده، دورور خودتو دیدی، لرزه به تنت افتاده، بخوای با تمام وجود فرار کنی، میان دور جمع میشن میگن بحران میان سالگی، تو مریضی، بیا این زولافت رو بخور، چه میدونم این پروزک رو بخور، آتشخالا رو بخور که بحران رد بشه، تو برگردی عصبانی نشو، این بیل رو وردار، اینجا رو بکن، این دونه ها رو بکار، بعد از ظهر بیا یه تیکه گوشت خوشمزه بهت میخوام بدیم، شام بخوری که بخوابی، صبح دوره بری سر کار. نمیذارن تو اونجوری فکر بکنی. اگرم که پسری رو، مردی رو بخوای از نایسگایی با آشنا کردنش با پراستیتوت و سکس فروشای حرفه‌ای با کمال احترامی که من برای این گروه دارم و عرض ادب و ارادتی که برای این گروه دارم که زیادم با بقیه فرق نمی کنن آشنا کنی، به خاطری که اسم و ظاهر این قضیه جبازیه، میگن که شما پسر ما رو از راه به در کردی، از عشق و ازدواج و سر و سامون، که به محضی که این کلمه در میاد مثل الماسی تو گوش همه صدا میکنه و صدای آشنای سر و سامون گرفتن، پسر ما از سر و سامون تو جدا کردی و به جبازی انداختی، الان پسر من اسیر جیبازی شده و بدبخت شده، چون نگاش میکنی 38 سالش زن نداره، همش جیبازی میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه پشت قضیه سپورت نیست. حرکت های عاقلانه مردونه و برای رهایی، جفتک پرونی هایی که یک مرد میکنه برای رهایی، بهش میگن بحران بیماری، بحران میان سالگی، قرص داره، دوا داره. حرکت هایی که یه زن میکنه در 17 سالگی میخواد بزاد چون حامله شده و تو الان باید برش ازدواج کنی و اون حاضر نیست بچهش از دست بده، یک مادره یه احساس مادرانه داره، حاضر نیست بچهش، تو باید بری با اون ازدواج بکنی در سن 21 سالگی دوست دختر 17 سالت حامله شده، این بحران نیست، این دیوانگی نیست، این دارون نمیخواد، این اجبارا نباید بگه که کورتاژ بکنه، نه این مقدسه. به خاطر اینکه اونا به اون نگاه نمی کنن، اونا به پولسازی قضیه نگاه می کنن. هر سوالی که شما می پرسی و دوستان می پرسند در مورد توضیح این مسئله به طور کلی و دروغایی که به مردا گفته میشه، این سوالا همه میره تو کاتگوری بک‌گراند و اون انفراستراکچر و اون آموزشایی که شما ناخواسته و بدون اختیار همینجوری بهت داده میشه. حمایت از زن، این اون، تو وقتی که استاد حمایت از زن میشی، یه هایی زنها میان تو خیابون و میگن که ما به مرد احتیاج نداریم، ما از مردها قوی تر هستیم. راست میگن به نظر من، به خاطر همینه که من از مردها قوی تر هستن، خودشون باید سر کار، خودشون در ارتش باید شرکت بکنن، در اجباری باشه، خدمت نظام وظیفه زنونه باید مثل مرد باشه، همون جایی که مردا میرن میمیرن، همون جایی که مردا میرن زیر زمین زحمت میکشن، زیر دریا لوله جوش میدن، تو اداره کشتی سازی کرین میفته سرشون، لنگر میفته سرشون، میمیرن، همون جا باید باشن زنا. نه اینکه وقتی خرید کردن گفتن زن و مرد مساویان، زنها دوش به دوش مردها با هم دیگه کار میکنن و مردها دارن خودشون رو جر میدن زیر جوشکاری و آتش و وزنه و سنگین و تیر و گلوله، خانم‌ها هم در هیومن ریسورسز مدیر امور پرسنلی هستن و تصمیم میگیرن که چک ایشون رو امضا بکنیم یا نه، چون یه عکس سکسی تو تلفنش بود یا اونجا فحش داده بود یا اومده بود با این منشیه که با دامن کوتاه اومده بود رفته یه بار خوابیده بود بهش تلفن نکرده، منشیه عصبانی، حالا میخواد اونو جرش بده، جنازه‌ش زیر همون کشتی میخواد دفن بکنه. این اشتباهیه که مردا اسیرش میشن و این آموزشو گوشی خدمتتون باشه، روشای پرچین هستی گوشی خدمتتون، و این آموزشو چنان به تو میدن که تو به عنوان یک کتیبه الهی سنگ نوشته از آسمون نازل شده، که اگه اون سنگ تو سرت میخورد و میمردی و له میشدی، و به نظر من بهتر بود تا بهش تبدیل بشه حمال و اسبی بشه که به این عرابه ببندن. با این کارا و با نشون دادن چند تا پراستیتوت که میان و این ذهنیتش هنوز اینه که من از عشق شکست خوردم و چون من نتونستم اون دختری که مثل الماس پراستیتوت هم نبود و اونجا داشت راه میرفت و به من محل نذاشت و من رفتم باش آشنا شدم و اون پراستیتوت نبود و من نتونستم عشق اون رو به دست بیارم، حالا اومدم دارم جیبازی میکنم، من چه بدبختی هستم. کافیه یه دفعه این جمله رو یکی زیر گوش این بخونه، اینو به قهقرای بدبختی میندازه، به خاطر اینکه بک‌گراند نداره. ولی عوضش در له کردن مردا، زنها هر کاری بکنن هم دیگر رو تایید میکنن، هم میدیا داره تایید میکنه. چرا؟ چون وقتی مردو له میکنی مثل گردوی میمونه که مغزشو میتونی بخوری، مثل یه هندونه میمونه که وقتی شکستی میتونی بخوریش. اگه میدیا به مردو یاد بده که مواظب باشه که لهتون نکنن، پس کی اون مغز و یا میوه هندونه رو یا اون مغز درون نارگیل رو در بیاره و بخوره؟ پس باید یاد بدن که مردی که رسید به یه جایی موقعشه که سر و سامون بگیره که یکی بخوره، میبره میبره در بیاره، وکیل بخوره، استیت بخوره، ریل استیت بخوره، ازدواج بخوره، سفره عقد بخوره. سفره عقدی که مثلا با $3 درست میشد الان باید $3,000 درست بشه. طلاق بخوره، ریل استیت بخوره، اون بخوره، اون بخوره، همش برگرده. از این طرف اگه به مردا بهشون بدن که شما رو نشکنن و اگه زنی شما رو دوست داره بیاد، برای زنه فایده نداره. پس باید فایده رو از اونا بگیرن، بگن آقا شما برو اونجا یه چمدون پول از اون یارو رو میکشیش، یه چمدون پول داره برمیداری میایی، اگه آوردی این چمدون پول رو واسه من، 3% هم به تو میدم. بخاطر همون اون بیشتر اون جرش میده که اون 3% بیشتر بیاد، ضمن اینکه احساسات اون رو بسیار تشویق میکنن. واسه همینه که یک پسر بدبخت بیچاره نایس گای یا اگه دست بگیری ورداری ببری فرض کن کوبا یا پاتایا و بهش بگی آ ببین زن اینا، همه اینا زنن، همه اینا عشق دارن، همه اینا دل دارن، همه اینا خانواده دارن، همه اینا مشکلاتی دارن، همه اینا دوست دارن، دوست پسر داشته باشن، همه اینا غذا میخورن، همه اینا زیبا هستن، همه اینا وجاینا دارن، همه اینا سینه دارن، همه اینا میتونن به تو سکس بدن، ولی نه، اونی که مامانت میگه باید از خانواده خوبی هست بگیری و باش ازدواج بکنی، اون این نیست. تو با بردن این اون رو بطر دیوانش میکنی. بخاطر همین اول باید زیرسازی بشه، اول باید با انفراستراکچر درست اندیش و عقل مرد رو باید به این برسونن که قدرت در توه و با زن زندگی تو زیبا میشه. ولی مثل اینمونه که یه لباس داشته باشی قشنگه، لباس های دیگه هم هست. اگه زنی انقدر خوب و فهمیده بود که با تو برای خودت بود، پس تو لزوم نداره چیزی هم داشته باشی و برای با تو برای تو خودت هست. اگر غیر این بود مردان دنبال پول و فرار بکن. اینا رو باید یاد بدم به مردا تا بعدن وقتی فهمید که حالا که خوابیدن با اون جی پراستیتوت فرقی با خوابیدن با این دختری که جی و پراستیتوت ظاهرا نیست، از یک مایلی نگاه میکنی نیست، از لحاظ احساسی و معنی و از لحاظ اینکه من به خودم مطمئن باشم که کار درستی کردم فرقی نمیکنه. مهم اینه که تو بفهمی اگه چه اون جه و اون پراستیتوت ممکنه یه موزیسین باشه، ممکنه از هنر و ورزش سرش داشته باشه، ممکنه از بسیار از هنرها که تو میتونی باش صحبت بکنی، از علومی که تو میتونی باش صحبت کنی ممکنه سرش داشته باشه، ضمناً جه هم هست، پراستیتوت هم هست و میتونی با اونم دوستی داشته باشی، میتونی با این دختری هم که جه و پراستیتوت هم نیست زندگی تو خراب کنه و 30 سال پروش بشینی مثل 99% پدر مادرای همه ما که هر موقع این نشستن اون داره تلویزیون نگاه میکنه کار خوش انجام میده. ما نهیدیم هیچ بقیه پدر مادر بیان بیشن راجع به این موضوعی با هم بشینن و تخمه بخورن و چایی بخورن راجع به این موضوعی با هم دیگه حرف بزنن. شما کی دیدید پدر مادرتون این کار بکنه؟ کاری ندارم با هم که. شما میتونی با کسی که جه هم هست پراستیتوت هم هست سکس داشته باشی، باید فراموش کنی که دیگه احتیاج به دختر داری یا نه، اگه در وجود اون چیزی رو که الماسی که اونا ادعا میکنن که هست تو در وجود جی هم میتونی ببینی، به شرطی شعورش رو داشته باشی، قدرت بینشش رو داشته باشی، نه دیگران بهت بگن. شوی پرچون رو بفرمایید، با بهروز رو ایر هستید.
1: آقا من بهروز هم از در انداختی
0: بیرون اومدم همین رو بگم که خودت گفتی، بفرما رو ایر هستی.
1: آقا ما
0: اولش سوال داریم بپرسیم، نپرسیم بپرس آقا من بیکارم اونجا وایستادم، وایستم که تو بپرسی این سوال رو دیگه بگو.
1: آقا اولی که از کجا معلوم این داستان گرون شدن دلار؟ چون یه 5-6 سال تو ایران هر جا رفت شدی در مغازه یک نشسته بود داشته خاطرات تایلند به خودش رو اونو مثلا با یک و پونسد یک و دیویست میرفته شما تایلند یه هفته اشغال میکردی یه ترندی داشت تو ایران شروع میشد که یهو زد به این دلار و اینا همه گرفت شد. من فکر میکنم یه دلیل گرفت شدن دلار این بود که نذارم مردا برن اون بر.
0: من نه فکر نکنم به خاطر که رو مغز مردا دارن از جای دیگه کار میکنن که مردا نرن اونجا. الان مردایی که ابسولیت هستن مثل پرتغالی که آبشو گرفتن پوستش مونده ولی هنوز اگه بندازی جلوی خرگوشی هنوز چند تا گاز میتونه به داخل پوستمون بزنه اینا رو دارن دیگه راحتن میتونن برن تایلند و مکزیک و کوبا و نمیدونم هر جای دیگه که کولومبیا اونور اونور که حال بکنن، ولی وظیفه انجام داده شده، آب کشیده شده، جون تموم شده دارن میرن، به عنوان یک ابزار کار کرده بازنشسته دارن میرن، نه به عنوان کسی که پرچونه ای زندگی کرده و از اول برای خودش زندگی کرده. فکر نکنم این دلیل باشه.
1: آقا یه سوال داشتن این مکتاو، یعنی اگه شما رو مثلا یه دوگمه بزن زن بکنن شما بازم اتوماتیکی با مکتاو مخالفت میکنید؟ میخوام بگم که اولا که به نظر شما مکتاو اگر مثلا ترند جزء مجاریتی بشه آیا واقعا سودی به نفع زنها خواهد داشت؟ فکر میکنم اون داستان برنامه که گفته بودید فریدم فور من ریسپکت فور ویمن شاید مثلا بشه اینجا یه نتیجه گرفت مکتاو در حالت کلی برای زنها مفید باشه.
0: ببین مکتاو و فریدم فور من ریسپکت فور ویمن دو چیز مختلفه. مکتاو همون چیزیه که من خب من مکتاو نمیدونستم چیه، همیشه از تو شوی پرچونه گفتم بحث نکن، مغز زن رو آنالیز نکن، خودتو بکش کنار. حالا اسمش الان شده مکتاو، اکرونیم شده من گوینگ در اون وی. از اولش هم من اومدم گفتم گو یور اون وی، You should go your own way. Go your own freaking way. خب این باعث میشه که تو دیمند بکنی و بخوای و مجبور بکنی که به تو احترام بدن و آزادی بدن. اگر شما به این نتیجه رسیدی اون وقت میتونی برگردی و در رابطه با زنها باشی، موقعی که زنها بفهمن که کاری که کردن داره تو رو ریپل میکنه و دور میکنه، باید بفهمن که وقتی این کار رو میکنن دیگه راه آهنی وجود نداره. چون هیومن ریسورسز اگه یک خانومی خیلی موفقی که طلاق گرفته و الان اومده مدیر هیومن ریسورسز اداره راه آهن شده، اون ریل نمیسازه، مردی میسازه که باید احترامش به جا باشه و باید بتونه مثل مرد زندگی بکنه. اگر به کسی تجاوز کرد و بی احترامی کرد با قانون جلوشو بگیری. در غیر این صورت مرد باید مرد باشه، کار مردونه باید تشویق بشه، کار مردونه باید احترام. مکتاب داره یاد میده که اگر شما درست رفتار نکنی ما نیستیم، نه اینکه ما هستیم اونجوری که شما میخواید، که اگر زنها برگشتن هستیم، اگر نه خودشون میتونن برن راه آهن درست کنن و کشتی درست بکنن. که میبینی که بلافاصله که حرکت مکتا یه مقداری به معنی نزدیک شد و شروع شد به همه گیر شدن و وسعت کردن، زنها چجوری نسبت بهش جا زدن و شروع کردن رفتن تو دیسگایز. الان شده حرکت های شروع شده روی یوتیوب هم میتونیم ببینی که چقدر ضد فمینیستی رو زنها شروع کردن. همین اولین گول زدنیه که مردا رو گول بزنن فکر کنن ما طرف شما هستیم و دوباره مکتا رو خراب کنن. Women go in their own way. اصلا women، اصلا ببینم if women go their own way who cares. اگه خانم ها برن به راه خودشون، مکتا یعنی مردانی که به راه خیش میروند. حالا اگه خانم ها به راه خیش بروند who cares. مثلا اگه خانم ها به راه خیش بروند کسی راه اندر درست نمیکنه. اگه خانم‌ها به راه خیش برون کسی ساختمان درست نمی‌کنه. اگه خانم‌ها به راه خیش برون ما ممکنه چند تا از مدیران هیومن ریسورسز و مدیرای امور پرسنلیمون نباشن. خب همون آبدارچیه میتونه بشه مدیر هیومن ریسورسز، اون چارت کاغذ رو بده برابر کنه، چک جعفر آقا رو امضا بکنه، فرق نمی‌کنه که ریل راه آهن زنان نمی‌سازن. ارتش سربازی و مردن گروه گروه و نیوی سیل و ساختن کشتی‌های جنگی و ساختن هواپیمای مسافربری که زنا نمی‌کنن که. حالا اگه میخوان بگن راه خودشون میرن، برن راه خودشون. Good luck. Come back when you need us. Is the thing is بله بگو. بگو بگو دارم گوش میدم.
1: من داستان این رو پروستیتوت من تو مطلب دارم. یکی این که حالا من نمیخوام به شما خدای نکرده بیعتنایی بشه، حالا شاید سوال پرسیدن من یه خورده ناجور باشه،
0: هیچ مسئله.
1: میگن آقا شما یه چیزی کاری که نکردید راجع به قضاوت نکنید. خب مثلا اگه با این پوینت آف ویو بخوام نگاه کنیم، شما من یادم گفتید که تجربه خوابیدن با پراستیتوت نداشتید، حالا علت شما هم گفتید و میدید. خب من یه بار تجربه شو داشتم و یه دونه دمفالی که در واقع حالا یه بار فلاش کشیدن نسبت بشید اینه که شما یه حسی که بهتون دست میده، البته تجربه در واقع سکسوالش خوب بود، حالا معمولی بود، نه خوب خیلی خوب بود نه خیلی بد بود، اون رو بذارین کنار. یه چیزی یه حس بدی که من دست داد این که شما اون احساس این که دیگه آقا اترکتیب نیستی رو میگیره.
0: من همین رو داشتم میگفتم، شما گوش نکردی فکر کنم، صداتون قطع بود، داشتم همین رو توضیح میدادم که به شما میگن که پراستیتوت به خاطر که برای پولت میاد تو اترکتیو نیستی در نظر اون، و ما هرگز همچین چیزی رو قبول نداریم. شما میتونی دو نفر رو بفرست تا بفهمی که تو برای پراستیتوت اترکتیو هستی یا نیستی، همونجوری که ما امتحان میکنیم که دخترا با پراستیتوت از لحاظ پولی فرق میکنن یا نمیکنن و دنبال پولت هستن و پس میشه پراستیتوت، اونو امتحان میکنیم. پراستیتوت هم میتونی امتحان بکنی. شما یه پراستیتوت مثلا فرض کن 21 ساله رو در نظر بگیر که شما تو آمریکا پره، یه خود قیمتش گرونتره، تو مکزیکو و کوبا و چه میدونم پاتایا و اون ور اون ور قیمتش به مراتب ارزونتره. شما یکی از پراستیتوت خوشگله 21 ساله رو در نظر بگیر، دو نفر رو بفرست سراغش، یه جوان خوشتیپ رو بفرست سراغش، فرض هم میکنیم اون قیمتی که برای خوش گذشته مثلا باشه 50 دلار. شما اگه یه پیرمرد کج و کله درب و داغون رو که نگاه میکنی حالت به هم میخوره بفرست سراغش، اولا ممکنه بگه نه در خیلی از مواقع، اگرم بگه قیمت بسیار زیادی رو از اون میخواد، که میبینه الان پیرمردا برای پراستیتوت قیمت خیلی بالایی میدن، ولی یه جوان خوشتیپ مثلا 24 ساله با اینکه سکس کافی هم به دستش میرسه ممکنه یه موقع دلش بخواد یه پراستیتوت هم امتحان بکنه. اون موقع هستش که با پراستیتوت چونه میزنه، اون میگه 50 دلار با 10 دلار هم حاضره بره. متوجه هستی؟ این یعنی مقدار جذابیت تو حتی در نظر پراستیتوت، بخاطر که پراستیتوت قبل از اینکه پراستیتوت باشه یا انسانه یه زنه و تو رو نگاه میکنه، میگه تو خوشتیپی یا میگه تو خوشتیپ نیستی، و ما با حرفش کار نداریم. موقعی که تو بتونی یه قیمتی رو تخفیف بگیری از یک پراستیتوت، اندازه خوشتیپیت معلوم میشه. به همین ترتیب از یه دختر غیر پراستیتوت وقتی حاضر بیاد که ظاهرا غیر پراستیتوته و که حاضر بیاد با تو رابطه داشته باشه و با یکی دیگه رابطه نداشته باشه و هر دوتون هم باید پول داشته باشید، خب بازم نشون میده که خوشتیپ هستی یا نیستی. ولی مسئله اصلی در واقع این نیست، مسئله اصلی در واقع اون تو دل مرد رو خالی کردن و گفتن این که تو با پراستیتوت میری پوچ و بی‌معناه. وقتی با یه دختری میری حتی اگه شده خونت هم به نامش بکنی، معنی داره و یک رابطه مردم پسنده. اینجاست که دارن به مرد دروغ میگن، دروغی که مرد رو بیچاره میکنه، این دروغه.
1: درست آقا بروز، یه سوال، شما با یه دختری شروع میکنید مثلا رابطه رو، نه مثلا شما نخ میبینید، شما میرید صحبت میکنید، حالا تو پارتیه توی محل کارتونه، حالا هر جایی که، از لحاظ سکیوریتی قضیه هم مشکل ندارید با هم دیگه سکس داشته باشید؟ همون بود یه وقت برنامه‌تون یه بابت سوال کرده بود، بعد دیدم شد که شما متاسفانه جواب ندید. شما با کجا من هم که به دوستان میگم ما بردیم حیوان ها یاد بگیم، حیوان ها به من دیگه من طرف مقابلش در واقع برده هست، هر جا باشه تکیمشو میدن و باید برده نوی اکس پرشنی یا کتوبان مثلا باشه سید. میخوام بگم که اینو تا کجا شما میرید جلو؟ مثلا شما چه میدونم مثلا این خیلی خوب الان من بکاپ میکنم باش تا یه حدی برنامه شما رو میگیرم، فردا زنگ میزنم یه برنامه جای خوب، یا مثلا الان یه پارتی برش میرم تو اتاق، این هم محل کار الان میبرم مثلا تو پران اتاق، از لحاظ سیکیوریتی قضیه شما مشکلی ندارید که مثلا لو برید اینا رو دارید که حالا تو ایران هم هست اینا. اینو ما میدونیم از بچه های در چه میدونم شستیم یه جنریشن قدیمی هستیم، ما اون موقع در واقع گیم ها اینجوری بود که شماره میدادی بعد یه خورده صحبت میکردید، برام صحبت کردید ترید دی دیز اینا، منظورم نیست، منظورم اینه که شما آقایی دانستا میشی در واقع همون دیتا همون ایفی مهمونی یه جایی شما را از مدر میکنید صحبت به طرف پایه، یعنی این شما اوکی باشید دست شما هم میدونید پشت خونه کنه، نمیدونم حالا عادی که من نمیخوام تیپش کنم مثلا، ولی میخوام بگم تا کجا شما اونجوری، اینو من نفهمیدم هیچ وقت صحبت
0: از تا کجا صبر میکنم یا تا کجا میذارم به سیم آخر جلو میرم، من اینو هم نفهمیدم تو سوال شما.
1: ببین شما تا کجا میذارید به سیم آخر جلو میرید؟
0: خب ببین سیم آخر نداریم. ببین اولا هیچ سکسی و هیچ دختری و هیچ زنی و هیچ ارگزمی انقدر ارزش نداره که تو کوچکترین چیزی از خودتو به خطر بندازی. ممکن میخوای یه تجربه‌ای بکنی، مثلا فرض کن بگی که مثلا من میخوام برم روی کرین مثلا تلکابین سکس داشته باشم، ممکنه اونجا سلامتت به خطر بیافته، نمیدونم چیزای کینکی بخوای انجام بدی، ولی هیچ سکسی، زنی، ارگزمی، دختری، هیچ تجربه سکسی ارزش اینا نداره. من 15 سالم بود، 18 سالم بود، 20 سالم بود، 30 سالم بود، 40 سالم شد، 50 سالم شد، 60 سالم شد، الانم که 70 سالمه همیشه همین فکر میکردم و میکنم. هیچ تجربه سکسی اینقدر ارزش نداره که خود به خطر بندازی و درگیر بازی‌های زنانه بشی. یه موقع هستش که شما یه خطری بوده نفهمیدی و ندیدی، یه موقع بوده که چک نکردی و شما همیشه الرت باشی و به هوش باشی که اون خطرات رو هیچ موقع به جون نخری، به خاطری که پشت سر هر دختری که بگه به تو نه، 10 تا دختر دیگه هستن که میتونن به تو بگن بله. و من هیچ موقع هیچ ریسکی رو برای هیچ دختری نمی کنم، چون که میدونم آخرش بازم همونه. ولی اگر میخوای تا حدی پیش بری، شما فرصتایی که ما یه کلیشه هایی داریم با اون کلیشه ها میریم جلو و همیشه هم جواب میده، جوابش یعنی مسئولیت، آزادی و آرامش خودمون، نه یعنی که همیشه سکس به دست بیاری. و اینکه با یه دختری دو بار سه بار میریم، بعد از 3000 دفعه ما تو شو گفتیم، دو بار سه بار بهش فرصت میدی، جایی میبریش که اگر اون چیزی که تو میخوای بی در سر به تو بده، اگه یه خود خجالتیه، اگه یه خود شک داره، اگه یه خورده به قول معروف هارد تو گت، به قول معروف یه خورده تو ماچ ورک، بهش دو دفعه سه دفعه وقت میدی، یا اگه دفعه اول شد دفعه دوم سوم بیشتر از اون آنالیز نمیکنی و دنبالش نمیری. من استراتژیم اینه، ممکنه دیگران قبول نداشته باشن، ممکنه یه خوش تیپی همیشه دفعه اول گیرش بیاد، ممکنه یه آدم سمجی 40 دفعه رفته باشه بیرون دیت کرده باشه و به دست آورده باشه، فکر کنه این روش زندگیه.
1: من اینا رو موافقم. من سوالم چیز دیگه بود، سوالم این که من جوشی صحبت کنم، شما با یکی که توی ما مهمونی، حالا توی چه میدونم یه جایی توی پلاجی چه میدونم یه جایی میرید صحبت میکنی، لبلو چه میگیری، میگی حرف نمیزنه، دست میکنی اونجاش میگی حرف نمیزنه، همجوری میری جلو، میری جلو، میری جلو، یعنی کار امروزی به فردا انداز به قول معروف اونجوری بهش نگاه کنی. اون تری دیت اونا منظورم نبود، یه چیز دیگه است.
0: اسپانتینیسلی سر موقع مثلا یه کلابی دختر مشروب خورده اونجا هست، تا موقعی که کنار دریایی، حالا یه جایی که دختره فرصت میده بهت، کنار دریایی، جایی، پلاجی، دختره بهت فرصت میده برای هر چی همچی چیزی، شما به فرصتی که دختره میده درسته که استفاده میکنی و اون دختره نفهم نیست، بیشعور نیست، بچه نیست، البته امیدوارم بچه نباشه، بچه نیست و این کار قبلا بارها کرده، به یه دلایلی دارن اجازه رو میده. اگه اون دلایل صرفاً هورنی بودن خودش و هیجان جنسی خودش و جذابیت توه بماند، ولی اگر دلایلش کارهای دیگه یه داره، یه نفر دیگه رو میخواد حسود بکنه، یه نفر دیگه رو میخواد عصبانی بکنه، که بارها حتی برای خود منم اتفاق افتاده، طرف خیلی راحت بوده فهمیدی میکرد دیگه رو میخواد اذیت بکنه، گرچه کار از کار میگذره، خیلی مواقع شما ممکنه دو هفته بعد بفهمی که دختره اومد دیشب خونتون میخواسته هرس رفیق تو رو در بیاره که تو نمیدونستی این دوست دختر اونه. خیلی چیزا، هزار یک چیز هستش که شما باید بهش فکر بکنی. ولی در حال حاضر اگه دختر موافقه، شما تا هر جایی که میتونی برو جلو، ولی همیشه مغز خودت و فکر خودت که باید سکیوریتی خودت در اون لحظه فکر بکنی. الان من اینجا مشغول سکس با این آدم بشم چی پیش میاد؟ اینجا جای کیه؟ کیا ممکنه بیان؟ چه اتفاقاتی ممکنه بیفته؟ این که ممکنه دخترم بسیار با تو به قول معروف حال بده و همراه باشه و سکستون هم داشته باشید پشت مثلا یک کلابی یا یک پلاجی، هیچ اتفاقی هم نیفته. الرت تویی که باید الرت باشی، پروتکشن کار توه، استفاده کردن از کاندم و نمیدونم مواظب بودنه که چه بلایی سرت میاد و به رفتار دختر توجه کردن وظیفه توه، گیج شدن فقط باعث میشه که خوراک اون دختر بشی، مثل منتسی که جنس ماده در حین جفتگیری جنس مرد رو میکشه و همون جوری که مرده داره باش تولید مثل میکنه، جفتگیری میکنه، نصف بدنش چسبیده به بدن اون و داره حرکت جنسی انجام میده، این منتس ماده شروع میکنه به کشتن مرده و مرده رو سرش و سر اون نر رو میخوره تا کمر رو تا گردنش رو میخوره. هنوز قسمت آلت تناسلی منتس نر در حال حرکت کردنه توی بدن ماده هستش. شما باید مثل منتس برو نگاه کن، تعجب میکنی روی اینترنت که جفتگیری منتس چجوریه و همین بلا سرت نیاد که در اکثر مواقع میاد.
1: اون دختری که روی کاغذ به هیچ عنوان طولی شما نباشه، ما بازم در واقع سیگنال میده به شما، شما کارت شروع میکنید. البته فکر کنم گفته بودی که من کارم شروع میکنم. دختری که چمیدم دوسته برای قبلیش، دختری که چه میدونم با شما کشتی بگیره، از لحاظ فیزیکی از شما رئیس از هر جوری که فکر میکنید از شما بالاتره، ولی که احساس میکنید که به شما نخ میده، شما بازم کارتون شروع میکنید. درسته؟
0: ببین نمیتونم هم چیزی رو بگم بله یا نه، نه به خاطر اینکه دارم رو ارم و این مطلبی که گفتی من رو ار با غیر ار متفاوت حرف میزنم، از لحاظ مطلب نه، ممکنه لحنم یه خود فرق کنه، خود جوک بگم، خود چرت و پرت بپرونم، ولی وقتی دارم رو ار حرف میزنم و خصوصی هم حرف میزنم، هر دو یه مطلبه، هر دو یه شخص داره با شما صحبت میکنه و یه موضوع رو میگم، اونو من متاسفانه قبول ندارم و موافق نیستم. این که من با یه شخص شروع میکنم یا نمیکنم بستگی داره که در اون لحظه مقدار تستوسترون چقدر باشه، تستوسترون چقدر باشه، شرایط چقدر باشه. به خاطر همین میگن که there is no bad pizza. شما هر موقع یه پیتزای جلوت بذارن، دلیل این که ما درگیر گرفتاری با یه زن نمیشیم به خاطر این که میدونیم گرفتاری برای سکس اون زن باید ارزش زیبایی، جذابیت و چیزایی که از اون زن به ما میرسه، باید اون گرفتاری ارزش اون داشته باشه. زنی که مقدار گرفتاری رو بیاره پایین، مثل یه نفر میمونه که از در اتاقت بیاد تو و یه پیتزای داغ بیاره. حالا اون پیتزا ممکن روش آناناس داشته باشه، شما اگه بخوای اوردر بدی پیتزا، آناناس اوردر نمیدی روش بریزن، ولی وقتی پیتزای داغ اومد و آناناس هم روش هست، یه گاز میزنی. متوجه چی میگم؟ مسئله دردسر و گرفتاریه که چون اصلا زن عامل این هستش که مرد رو به حرکت در بیاره و مقداری از ریسورس ها و پول و انرژی و جون و ذهن و مغز اون رو به کار بندازه و از اون بگیره و به خودش اختصاص بده و ازش استفاده کنه، چون زن منشأ ریسورس و قدرت نیست. به خاطر همین اگه به یه زنی بیاد و بدونه که هیچ کدوم اینا رو از شما بخواد، به شما بخواد سکس داشته باشه، توی ساعتی از شب کسی هم نیست، حالا ممکنه زن خوشهیکر هم نباشه، سنش هم زیاد جالب و عالی نباشه، مدل هم نباشه، ما از شما هم سکس نداشته باشه، یه آمادگی داشته باشه، هورنی باشه، سکس انجام بدیم. ولی اینکه این یه روشی هست، من به هیچ وجه اینو به عنوان یه روش نمیدونم. همه چی بستگی به مقدار مشروبی که تو خوردی و بستگی به مقدار تستوسترونی که الان آماده تو بدن هست بستگی داره. بازم در اون شرایطم، در بدترین شرایطم یا بهترین شرایط، من اول به سکیوریتی خودم فکر میکنم که با این کار چه مشکلات و چه بلایی داره سر من میاد. اگه دیدم که به نه عقل ناقص خودم من خبری نیست، ادامه میدم، چرا که نه.
1: شما اعتقاد دارید که شما یه جاهایی توی یه منصبهایی، یه پوزیشنهایی، منظورم شغلی یا جایگاه اجتماعی که باشی، از لحاظ سوشال کلاس منظورم نبود، مثلا شما تیچر یه جایی باشی، این داستان های پروتونه، من همیشه گفتم شما فرمولای پروتونه رو بچه ها در ایران اجرا بکنن 120% جواب میگیرن، منطقه مشکلی که بچه ها دارن اینه که تو وسنتی دخترها نمیتونن قرار بگیرن، یا یعنی که طرف بفهمه که آقای بهروز چجوری خودش رو هندل میکنه. متاسفانه شما باید یه حالا حداقل ماشین رو امکانات داشته باشید تو اصلا دیده بشید. مثلا خب یه سری پوزیشن ها هست که شما در واقع مثلا شما اصلا به این قضیه اعتقاد داری یا ما اصلا دنبالش نریم، همون داستان آنالیز کردن این هست. شما یه جایی آقا بروز من یه پرتیساج میکنم، شما یه جایی رو خیلی دیگه کنسرواتیو صحبت میکنی، اصلا کلا پرتونه بخته میشه با این قضیه، یعنی دیگه تموم میشه. منظورم اینه که دیگه شاید موضوع جایی شده. مثلا اون سری قبلی گفتم آقا چه میدونم father figure issue اینا، مثلا شما تو یوتیوب نگاه میکنید میگه این داستان تیچرها برای شاگردای خودشون مثلا یه جذابیت دیگه دارن.
0: خب حالا شما چی میخوای بپرسی با این توضیحات؟ چی میخوای بپرسی؟ اونو بپرس.
1: من میخوام بپرسم که شما اگر اعتقاد دارید که به این چیزا مثلا که آقا شما ممکن توی یه جایگاهی برای اون طرف مقابل اون جایگاهی باعث بشید که جذبیت داشته باشید، ولی همون طرف شما تو خیابون ببینه ولی به عنوان یه آدم عادی از بغلش رد بشه یا تو کتاب فروشی هر چیزی، شما چون پرسونای فرمولا کتران نمیتونه اجرا بکنی در واقع اون جذبیت رو نخواهی برد.
0: ببین وقتی یه جای شما وقتی یه جای شما نوشتن کلاس شنا و شما میری کلاس شنا شنا یاد بگیری، آیا این گارانتی میکنه که شما هر جا خواستی شنا کنی آب وجود داره و اون آب قابل شنا باشه؟ این دوتا هیچ ربطی به هم دیگه نداره. ما داریم راجع به شنا یا و درست شنا کردن صحبت میکنیم. ممکنه یه جای آب نباشه. اگرم شما شناگر ماهری هستی آب نیست، it's your problem. که میرسیم به بحثی که میخوام هفته دیگه صحبت بکنیم و بحث ما این هستش که جای زندگی خودتو بر مبنای علاقت انتخاب کن و به خاطر اینکه در یه جایی که تو مجبوری و یا به دنیا اومدی، حالا مجبور نه به دنیا اومدی، فکر می‌کنی اینجا ظاهرا جای زندگیته، چیزایی که می‌خوای وجود نداره، نمیتونی از سنگ و از خاک نمیتونی کره بگیری. به خاطر همین باید بری جایی که شرایطت برای کاری که تو می‌خوای مناسب باشه. این بحث هفته دیگه‌مون ان شاءالله و هیچ گارانتی نیستش که یه جایی به دختر باشه. بفهم بگو.
1: یکی اینکه می‌خواستم به شنوندگانتون بگم شرکت نرازه اگه من بهشون وقت بدم. اینکه من بعضی وقتا میشنم دور و میگن آقا ما بریم تو برنامه چی بپرسیم؟ آدم می‌خواد بیاد تو برنامه، من می‌خوام آدینس شما بگم که آقا یه دونه سوال می‌پرسید به روز اونجا از شما نجات میده و اصلا نیاز نیست که شما آماده کامل داشته باشید راجع به مطلبی که می‌خواید بگید. شما هر چیزی که بگید به حال بازاریگی رو رفتش می‌گیره دنیای دیگه.
0: شما نمی‌خواید شو اجرا کنید، من شو اجرا می‌کنم. شما سوالتون رو می‌پرسید، اگر مربوط خیلی مربوط هم نبود ما یه جوری هندلش می‌کنیم.
1: آره حد شما صحبت بکنیم آبروی خلاصه شما نجات میده و در میاد و برنامه رو پر میکنه. یکی همین که شما یه چیزی گفتید ما یه خورده کنفیوز شدیم، گفتید که فورتنر راجع به مسائل کلی صحبت میکنه، ما یه دو سوال پرسیده بودیم دوستی از پیش بود، شما گفتیم دیتیل ما راجع به کلی ها صحبت میکنیم، یه خورده ما رو کنفیوز کرد. حالا برنامه بعدی رو صحبت بکنیم بعدش بکنم
0: ذره ذره به همه اینا میرسیم و وقت برنامه‌مون تمومه. من از سوالی که کردی نمیخواستم اجتناب بکنم، بلکه دیگه وقت برنامه تمومه. این سوال دفعه دیگه هم میتونیم ادامه بدیم. سوال خیلی خوبیه که پرسیدی که یه جایی که طرف شرایط تعامل و مراودات با دخترها رو نداره چی کار بکنه. این مسئله کلاس شنایی که گفتم فکر کنم جواب کافی به شما دادم. اگه جای دختر نیست و شما دختربازی، اگه جای گروه راک نیست و شما نوازنده راکی، اگه یه جای استخر نیست و شما شناگری، خب برو جایی که استخر هست مردم شنا میکنن، جایی که مردم کنسرت راک میرن، جایی که دختر هست. زندگی رو بر مبنای اون چیزی که میخوای انجام بده. صرفا مهاجرت کردن برای سکس و دختر چیز عاقلانه نیست. البته
1: هر دو شما شبیه اینه که میگه آقا ایران بیکاریه، خیلی خوب برو درس بکن، برو دانشگاه شریف قبول شو، دکترای برق بگیر، این چیز استفاده نمیکنه. خب همه که شرایطی ندارن جا به جا میشن.
0: خب آخه یه چیزایی هست. نه ببین عزیز من، یه چیزایی هست که مسئولیت تو نیست. مسئله بیکاری مسئولیت تو نیست، مسئولیت دولته. خب ولی مسئله ای که دختر کمه و سکس کنیر نمیاد و تو بلد نیستی و این دخترها گلدگرن، آهم پرستن، فلان اینا، این مشکل توه. تویی که باید از این محلک خود نجات بدی. چون اونا که آهم پرستن و گلدگر هستن که دارن حال میکنن. اگه گلدگر میتونه به دست بیاره دست میاره، نمیتونه به دست بیاره، فکر میکنی دختری شاکی وجود ندارن؟ هزاران هزار دختر شاکی هن از این که نمیتونن گلدگینگ بکنن، بدبختن بیچارن، شوهر گیرشون نمیاد، دوست پسر پولدار گیرشون نمیاد، هر کی میاد میزنه در میره، اگه مهربونم با هر کسی مهربونم و سوء استفاده میکنن، من باید مثل همونا باشم که گلدگر مثلا پای حرف دخترو بشینی که گریه میکنن وسط 24 ساعته. ما چیز عمومی داریم صحبت میکنیم. دخترا بسیار مشکلات خیلی زیادی دارن که مثل خود ماها دارن نق میزنن و گریه میکنن، همه مشکلات دارن و فقط دخترای خوشگل که دارن مارکت رو میگردونن نیستش. ولی یه چیزایی هست که مسئولیت بزرگترها هستش، دولت، سردمداران هستش و مسئولین. یه چیزایی هستش که مشکل تو بیکاری با اینکه شما سکس گیرت نمیاد و کمتر سکس گیرت میاد دو چیز متفاوته که بحث خیلی طولانیه که با هم دفعه دیگه ان شاءالله صحبت می‌کنیم.
1: شما اگه قدرت داشتی سوشال میدیا رو می‌تونستی ببندی، یعنی می‌بستی به خاطر
0: اینکه بهتر بود تو بسته بشه. نه، سوشال میدیا خیلی چیز خوبیه. منتها چون که سوشال میدیا توسط صاحبان قدرت کنترل میشه وای دریز ساکسس استوری، یه آدمی بود اسمش زوکربرگ بود، یه برنامه نوشت شد فیسبوک میلیونر شد، فیلم ساختن. نه اینا چرت و پرت ظاهری به خورد من و تو میدن.
1: امروز اینکه شما اعتقاد ندارید که اینستاگرام اگه مثلا تو ایران نبود شاید مشکلات ما 30% کمتر بود.
0: بله بله، من هنوز من جواب کامل به حرف شما ندادم، عقیده دارم که اگه نبود بهتر بود، ولی علتش این نیستش که سوشال میدیا چیز بدیه. علتش اینه که سوشال میدیا همونجوری که داشتم میگفتم توسط صاحبان قدرتی که همون گله داران هستن درست شده و تقویت شده. صدها نفر سوشال میدیا نوشتن، همین دوست عزیز ما آقای ابراهیمی ایزوج رو نوشت که مدتی دیتینگ پست دیتینگ اپ پورچونه بود که تو پورچونه ما ایزوج داشتیم، بسیار زیبا بود، مثل فیسبوک بود، کسی اصلا نه یک قرون ازش نخرید. چرا؟ به خاطر اینکه مسئله اون ظرافت و ذکاوت نوشتن یک سوشال میدیا نیستش، مسئله اونی که کی ازش به چه منظوری استفاده میکنه. و سوشال میدیا به همون منظوری ازش استفاده میشه که تلویزیون استفاده میشه، که بقیه امور گله داری استفاده میشه. به خاطر اینه که سمیه، نه به خاطر که سوشال میدیا چیز بدیه. ان شاء الله دفعه دیگه اینا رو مفصل با هم صحبت میکنیم. ما اصلا میایم اینجا برنامه رو درست میکنیم که شما زیاد سوال کنی. شما اصلا این حرف رو نزن. دمت گرم، روز خوب و خوشی داشته باشی. تا برنامه آینده دوستان عزیز، خدا نگهدار.
1: خدا نگهدار.
0: زهرند یادتون باشه که 310-896-7524 شماره تلفن ما هست و شما میتونید با ما تماس بگیرید، برامون پیغام بذارید روی واتساپ 310-896-7524. حالا دیگه جدن بدون شوخی، خدا نگهد.
2: خب ایشالله که دوستان همه جا صدای ما رو میشنون و صدای زوم بازه. سلام به همه.
3: سلام برسان.
2: بله. خب
3: سلام و درود بر جناب پرچونه.
2: خب پس همه هستیم اینجا.
4: اوکی نه
2: ببینم دیگه چی کم داره.
5: سلف از ویل
4: نا دونت سی می یت ایت سیز ای
2: ویش آی کیل ایم ناو. خب آی هیر راگد من سامور اراوند.
4: هی ام گلد یو سی می، آی دونت سی یو.
2: Everyone's going to see everybody in a minute. Thank you very much, guys. Thanks for waiting. We're getting to start the show.
5: Mr. Rose, you don't see yourself on the top?
4: No, I don't see me.
5: Because you have your camera off, maybe.
4: Oh, okay. I had it covered up.
5: Yeah, you have to turn on your camera.
4: But I still don't see me, though.
2: Well, definitely nobody's going to see the TV on the Zoom call. So it's going to be either on TV or...
5: people can see you.
2: No.
5: You know?
4: Okay.
5: Maybe that. Ask one of those people for when Nate comes online. You can ask him if he can see us. That's it.
4: Okay, I can see Nick.
5: Yeah.
4: I don't see you. I can see Nick, but I don't see you.
5: Can you see my name?
4: And I don't see me.
5: Can you see my name?
4: I don't see me either.
2: All right, everyone, we're getting to start the show. سلام به همه. تا چند ثانیه دیگه میایم رو ایر. خلاصه مرسی که با ما بودید و شروع میکنیم. ایشالله بدون حرف پیش. Bingo, we're on the air. سلام به همه. میبینن دوستان؟ دوستان میبینید ما رو روی تلویزیون، البته روی زوم که نمیبینید ولی روی تلویزیون باید ببینید. من یه لحظه دوستان رو نشون بدم که رو ایر هستن. سلام به همگی.
6: سلام به روزم.
2: خب خیلی خوش اومدید، خیلی ممنون از اینکه توی این روزی برام خیلی مهمه شرکت کردید.
5: Work on my camera and see if I can fix it.
4: Okay, so you just to hang up then. So
2: okay, now we have more calls.
5: Yeah, because we are on call then. We are on call.
2: Okay. خب خیلی خوش اومدید. من سلام میگم دوست عزیزمون آقای شاپور دشپورم که اینجا هستن. اگر دوستان میخوان ببینن این صحنه رو فقط از روی تلویزیون و تلویزیون پرچونه میتونید ببینید. دوستانی که به زوم کال ملحق میشن فقط میتونید بعضی از افراد رو ببینید که دارن حرف میزنن، ولی اگر از روی تلویزیون ملحق بشید و برنامه رو ببینید، دوستانی که جمع شدن روی زوم دیده میشن. خیلی ممنون، من از همتون تشکر میکنم که ملحق شدید. من بذار برگردم به سمت استودیو. خب خیلی متشکرم برادران زاهدی عزیزم که اینجا هستن. سلام عرض میکنم بهرنگ خان و
6: فریبز خان. قربان شما. سلام علیکم سر جان.
3: ما همینطور سلام به خودت و به تمام دوستانی که هستن و هم دیگه رو میبینیم.
2: مرسی مرسی. شاپور خانم که اونجا هست. شاپور خان خیلی خوش اومدی به برنامه و
7: سلام پاکشیر.
2: سلام بر شما دوستان عزیز. اینم چهره زیبای شاپور خان هستش که همه گفتن که آقای شاپور خان کیه که تمام سوشال میدیای شما رو داره مینتین میکنه. میخواستم فکر کنم بیان یکی دو نفر حسابی خدمت برسن، ولی خب من آدرس ندادم.
3: دوستانی که هستن و هم دیگه رو میبینیم.
2: مرسی مرسی. شاپور خانم که اونجا هست. شاپور خانم خیلی خوش اومدی به برنامه و
7: سلام پاکشیر.
2: سلام به شما. سلام به همه. چهره زیبای شاپور خانم هست. خب فکر کنم ما یه ایکوی کوچیکی داریم یه جایی. کیه که تمام سوشال میدیا شما داره میتونه؟ فکر کنم یک دو نفر حسابی خدمت برسن، ولی خب چرا دیل اکو داریم اینجا؟ الان چطور؟ خیلی خب الان اکو اونم از بین رفت. I don't see Rugged Man. How are you Mr. Rugged Man? Where are you on the picture? نیستن. خیلی خب. بله من در واقع دوستان میگفتن که تو داری برای چی انیورسری رو جشن میگیری؟ من گفتم که بابا جان انیورسری و سالگرد محبت‌ها، کمک‌ها و حمایت‌های دوستانه. در واقع چیزی که من دوست دارم جشن بگیرم امروز با این کیک خوشگلی که اینجا میبینیم، و البته این پشتم فکر کنم آتش بازی بوده، نمیدونم هنوز آتش بازی ادامه داره یا نه. آره اونا هاشش اونا. اینم از آتش بازیمون. و گفتیم دوستان روز قدردانی از زحمت‌های شماست، از کمک‌های شما. شما بودید که برنامه ما رو نگه داشتید و تشویق کردین که ما بمونیم با شما حرف بزنیم. هر فایده اگر از این برنامه رسیده از شما بوده که به دوستان رسیده. برصد ایشالله که ما به زودی بیشتر روی زوم شما رو داشته باشیم. دیگه کی اومده جوین کرده؟ آقای پیام شما رو Mr. Rugged Man how are you? I see you now. Do you have voice? You don't hear me?
4: کردیم.
2: Okay, all right.
4: هر
2: فایده
4: از این برنامه رسیده از شما بوده که
2: I don't know what this the
4: hang this up.
2: No, there's a reverb. There's an echo.
4: Should I hang my phone up?
2: Yeah. No. You're good. Go ahead and talk.
8: So everybody on Zoom, please mute your Portuna TV tab. That's where we are getting the echo from. If you are on Portuna TV, watching the show, put that one on mute.
2: Oh, that is why. Yes, please. Because I'm thinking, where is this echo coming from?
4: Okay, where is it coming from?
9: Listen, all of it was.
4: No, you good. Go ahead and talk.
7: آقا بهروز ما تصویر شما رو نمی‌بینیم.
2: تصویر من رو نمیتونید تو زوم ببینید، باید تصویر من از تلویزیون ببینید، به خاطر اینکه تصویر اکو میکنه و خیلی بد میشه. تصویر خود هست نمیتونه بیاد روی زوم یا تا اونجایی که من یاد گرفتم. فعلا
7: ما تصویر زیبای شما رو از کجا باید ببینیم الان؟
2: قربون شما، این بیست صدا به نظر من یه صدایی میاد از طرف ترکیه جایی، درسته؟
7: بله آقا.
4: Okay, I want to know, should I hang my phone up?
2: No, sir. Mr. Rugged Man, ladies and gentlemen, let me introduce to you Mr. Rugged Man, a mentor, an inspiration, a trainer, one of the biggest influences in my life. Mr. Rugged Man, welcome to the show.
4: Well, thank you very much for having me. And let's see what we can do about COVID.
2: Exactly.
9: Mentor, an inspiration, a trainer, one of the biggest influences in my life.
2: Do you remember, Mr. Rugged Man, it was 18 years ago when you came to the Persian TV, me and you, we had a live talk show about spending money. Do you remember that?
4: Yes, I remember.
2: It's been 18 years, but I believe in this 18 years, the Persian community has taken a big step, a huge step, with a big difference, and a lot of things have changed so far. And we have a much smoother community, thanks to the customization.
9: The Persian community has taken
2: خب دوستان عزیز، من مثل اینکه اینجا باید کیک رو اول فوت کنم. اگه همه حاضرن ما کیک رو فوت کنیم، شما فوت کنید که ما کیک رو میخوایم فوت کنیم که این شما آب نشه. حاضرین؟ Everybody ready? بسیار عالی. من به افتخار همتون که همیشه بودید، همیشه محبت داشتید و همیشه شوی پرچونه رو حمایت کردید. شوی پرچونه هیچ موقع بدون شما شوی پرچونه نمیشد و به هر صورت شما بودید که نگه داشتیدش. به افتخار همتون من این کیک رو فوت میکنم. یعنی در واقع شمع رو فوت میکنم. کیک رو که نمیشه فوت کرد، میپاشه. دوستانی که تماس میگیرن روی زوم میتونید جوین بکنید، ما همینجور جا داریم برای تماس های بیشتر، ولی خب یه اکوی ما تو صدامون داریم که نمیدونیم داستانش چی هستش.
10: به نظر من بهروز جان یه بار هماهنگ همه دوستان میوت کنیم این نرم‌افزار زوممون رو، ببینیم اکو برطرف میشه یا نه. همه دوستان بل. میکروفونمون رو میوت کنیم برای چند لحظه، ببینیم این اکو برطرف میشه.
2: نه فکر کنم پیدا کردم، مسئله رو حل کردم. اوکی، now does everybody hear me?
11: Yes.
2: خب خیلی خوش آمدید. I'm sorry about this echo. It was my first time using it and in such a big scale. Thank you so much again for joining. I really don't have anything but to say thank you, because this show is all about you. This show has always been about you, and now you're in it. ما ممنونیم از نرم افزار زوم که یه همچین در واقع قدرتی رو در اختیار ما قرار میده که بتونیم همه رو داشته باشیم. و بر صورت همونجور که صحبت کردم، برادران زاهدی عزیز که الان میبینینشون روی تصویر الان سمت راسته، من الان تصویر رو میذارم مرکز که شما ببینید. ایشون همون دوتا برادر گل زاهدی هستن که همیشه صحبتشو میکنیم و انسانهای شریف و بسیار بسیار کمیاب که یوتیوب ما رو شروع کردن. و بعدش هم اون خوشتیپی که میبینی پهلوی گرین سکرین نشسته اون وسط اون بالا، مخلص آقای شاپورخان.
11: پاشا اگه یه دقیقه هم به من اجازه بدین یه چیزی من بگم.
2: بفرما بفرما.
11: الان موقع نوبت من میشه بگیم.
12: دو مارش و بحث هم اون پشتی دیگه میدید بعدی گرین سکرین نشسته تو بحثت بارا
2: بفرما.
11: همین من فقط میخواستم از

0: از بقیه دوستان. بعضی از دوستان روی خط نیستن. I apologize, rugged man, that I'm speaking Farsi sometimes. I hope I don't bore you.
1: Trust me, it's all right.
0: Thank you. Just the fact of you being here is a big inspiration for me. بله دوستان عزیز، من جا داره تشکر کنم از کسانی که کمک کردن. ساسان عزیز، ایشون در واقع بکبون آی‌تی و تکنولوژی کامپیوتری هستن که در واقع ساپورتش رو سرور ما و بقیه سیستم کامپیوتریمون. در واقع اگر راهنمایی‌ها و کمک‌های مهندس ساسان نبود بسیار سخت می‌شد و بسیار هزینه بردار، و ایشون واقعا هدیه بزرگی به ما دادن. دوستان دیگه‌ای هستن، آقای آریا جا داره تشکر کنم ازشون که در واقع بذار من تصویر عوض کنم. جا داره تشکر کنم از آقای آریا که ایشون لطف داشتن و به من کمک کردن که سیستم دیجیتال والت ارز دیجیتالی رو ستاپ بکنم، که این فرصت رو به دوستان میده که بتونن ارز دیجیتالی به شوی پورچونا کمک بکنن. حتی شده $1 هم اگه بخواید میتونید کمک بکنید روی ارز دیجیتالی. در واقع با سیستم ارز دیجیتالی از روی وبسایتمون هم تمام اینفورمیشن و شماره والت الکترونیکش اونجا هست که دوست عزیزم آقای آریا کمک کرده. آقای بابک عزیز جا داره تشکر کنم، ایشون خیلی محبت داره و در مورد تصحیح و بهتر کردن وبسایت خیلی با من صحبت کردن. حتی ایشون چند تا وبسایت هم در واقع دیزاینش رو برام فرستادن و دیزاین کردن، زحمت کشیدن. ما هنوز نتونستیم از اون استفاده کنیم به خاطر کارهای زیادی که در حاشیه بوده. فعلا وبسایت ما هنوز قدیمیه، ولی وقتی تعویض شد و وقتی ترتمیز شد و نو شد، بدونید که زحمت‌های بابک خانه که از ایران خیلی محبت دارن و شوی پورچونه رو حمایت میکنن.
2: درود جان، من میتونم یه چیزی بگم؟
0: بفرمایید.
2: یکی این که شما تصویر ندارید، یکی هم دلیل برگشت صدا اینه که بچه‌ها باید صدای زوم روی زوم و صداشون میوت کنن.
0: بله.
2: نگرده.
0: بله، من تصویر تو زوم ندارم. شما نمیتونید تصویر منو ببینید تو زوم، ولی در واقع از تلویزیون دیده میشه. شما فقط تصویر خودتون رو ببینید.
3: بهروز جان، صدای من میاد؟
0: بله، بفرمایید.
3: قربونت برم آقا. اولا اینکه خیلی دلتنگ شما هستم، تبریک به شما میگم، این نکته اول. دو اینکه ما در طریق اینترنت میبینیم و متاسفانه تلویزیون نداریم. اگر یکی از دوستانی که تلویزیون دارن و شما رو دارن میبینن، این موبایلشون حالا یه طوری بچرخونن که ما هم اون تصویر رو با ما به اشتراک بذارن، شریک بکنن.
0: چطور شما یعنی مگه نمیتونید از روی تلفنتون portuno.com رو ببینید؟
3: والا من اگه اینو زوم و وقت برم
0: راست میگه،
3: این پیج رو نمیبینم.
0: راست میگه، نه کاملا درسته، به من حواسم نبود.
4: چطور شما یعنی مگه نمیتونید از روی تلفنتون portuno.com ببینید؟
3: والا من اگه اینو زوم و وقت برم
0: راست میشه صدا
3: این پیج.
0: خب میخواستم خواهش کنم ببینم که آقای بهرنگ خان میشنون صدای ما رو؟
5: بله برو جان، عالی، خیلی. تصویر بچه ها رو من همه رو دارم میبینم، عالی. و اتفاقا میخواستم بگم که مارک میکروفونتون چیه که اینقدر صداتون خوبه؟
0: میکروفون خیلی عالیه، میکروفون یکی از بهترین میکروفون های صنایع میدیا هستش.
5: بله برو جان، عالی.
0: بله خب بهرنگ خان، من میخواستم خیلی از شما تشکر کنم که خودت که حالا صدای ما رو میشنوی، در واقع این استارتی که زدی و این حرکتی که کردی روی یوتیوب، من واقعا ازت ممنونم. بارها گفتیم، ولی خب امروز هم جا داشت که ازت تشکر کنم. فریبرز خان، دوست عزیز ما و داداش شما هم که واقعا خیلی خیلی به ما محبت دارن، من جاشه که تشکر کنم از تو.
5: خواهش میکنم بهروز جان، واقعا این همه محبت و لطفی که به ما برمیگردونی ما لایقش نیستیم. حداقل کاریه که

0: تونستیم
1: فهم.
0: بکنیم و همه کاره و همه تهیه کننده تمام مطالب همیشه گفتم خود شما بودیم، ما فقط یه وسیله بودیم. با
1: قربان
0: این حال
1: شما،
0: متشکرم، سپاسگزارم ازتون.
1: محبت از محبت دارید دوست من. آقای فریبرز خان و دوستان شاهد بودم که چقدر زحمت کشیدن که بتونن با زوم بس بشن، چون خیلی از دوستان با زوم کار نمی کنن و آشنایی ندارن. زوم از دوران بعد از کووید 19 وارد شد و خب خیلی آشنایی ندارم، ولی خب ما یه دفعه ای یه هایی سائقه خورد تو سرمونو گفتیم که با زوم کار کنیم. اجازه بدید ما یه سلامی هم به راگد من بگیم. مستر راگد من، هاو آر یو؟
2: بیوتیفول، لیوینگ ا گریت لایف.
1: Thank you very much. Thank you very much for joining the show at this beautiful 19th anniversary.
2: It's great to be here.
1: You are my mentor, definitely, starting from the days of the days of skating and the Venice Beach skaters. You started teaching me a lot of things about life, and I always appreciate that, and I'm always thankful.
2: I've always loved you, beautiful person, beautiful human being, and I love what you stand for.
1: Thank you. I wish you all the best, and again, I apologize for speaking too much Farsi. I hope I don't bore you.
2: It's okay. Look here, hey, everybody has to do what they have to do.
1: Exactly.
2: You know, I'm a U.S. citizen, American, and I speak English, and everybody else do what they do, you know, but they still have to speak.
1: Exactly. Okay, دوستان عزیز، این زوم کال ما فکر کنم قطع میشه. This Zoom call is going to end in a few minutes, and I'm going to ask you, everyone, please to call again after this call drops, because they want me to subscribe. I just installed it. I didn't get a chance to upgrade it. Anyways, we will be back in a few minutes after I restart the Zoom call. So please do me a favor. Everyone, لطفاً دوباره زنگ بزنید و دوباره جوین کنید. من چند دقیقه رو بدون زوم میرم و صحبت میکنم. دوستان میتونن از تلفن تماس بگیرن، کسایی که از روز زوم نیومدن میتونن از تلفن تماس بگیرن و در این چند لحظه که من زوم رو ریستارت میکنم، انشاءالله که میبخشید از این دیلی و از این اکوهایی که یه جاهایی رو صدا هستش. با ما باشین تا چند دقیقه دیگه دوباره برگردیم خدمتتون. خب من خداحافظی میکنم، دوباره برمیگردم. بله دوستان عزیز، میدونم یه خورده لوس شده، ولی خب من این فرصت رو واقعا نمیخواستم از دست بدم. و اینکه در این سالگرد 19مین سالگرد شوی پرچونه در کنار شما نباشیم و تصویر شما رو نداشته باشیم، به هر صورت میدونم که این کار یه کار حرفه‌ای و سنگینی هستش که آدم بتونه همه اینا رو منیج بکنه و همه اینا رو تنظیم بکنه. تو همین 24 ساعت گذشته یهو ما تصمیم گرفتیم که این کار رو انجام بدیم و تصویر دوستان رو زوم داشته باشین. از شما ممنونم که این همه سریع جوابگو بودید و سریع اومدید روی برنامه که من حداقل بتونم تشکری داشته باشم حضوری. و این یه نوع انگیزه و یه در واقع فشاری بود که ما گذاشتیم رو برنامه که بتونیم سریعتر سیستم رو بهتر کنیم. به زودی ما مسئله صداهای زوم هم حل میکنیم. دوباره الان ما وصل میشیم با زوم و میبخشید از اینکه من دارم از راه دور هم دوتا مانیتور رو کنترل میکنم، هم صداها اکو میکنه. و انشالله که وقتی که دوباره دوستان زنگ میزنن و وصل میشن صدای منو قطع کنن، یعنی شما باید با اون مایکروفونتون کنترل داشته باشید، صحبت که میکنید قطع باشه. وقتی من صحبت میکنم یا میخواید جواب منو بشنوید وست باشه. ولی سعی میکنیم اینم دوباره خودمون تحت کنترل بگیریم که ایشالا حل بشه. من یه کوچیک راجب داستان پرچونه میخواستم بگم که در واقع میگن What doesn't kill you makes you stronger. هرچی ما تو پرچونه جلوتر رفتیم و هرچی تو پرچونه بیشتر به مشکلات برخوردیم، قوی تر شدیم و بهتر شدیم. حالا ممکنه قوی تر از لحاظ پول سازی، نه پولی نساختیم هرگز، چون پول سازی و کامرشال و اینا داستان چه چیز دیگه است، ولی قوی تر از این که سیستممون برقرار بمونه و دوستان بتونن همیشه شوی پرچونه ای داشته باشن که خودن در شرکت کنن و به همدیگه اطلاعاتشون رو بدن. زمونه خیلی عوض شده و چون خیلی عوض شده، خیلی از اطلاعات هستش که داره پایمال میشه و لگدمال میشه و توی شوی پرچونه شما میتونید اطلاعات رو به همدیگه برسونید. شماره تلفن ما هست 310-896-7524. اگر میل داشته باشید میتونید روی زوم و روی تلفن با ما تماس بگیرید. الان زوم کال ما قطعه و میتونید روی تلفن زنگ بزنید، یا اینکه من باید دوباره وصل کنم. حالا من وصل میکنم زومو، شما هم اگه دوست داشتید رو تلفن زنگ بزنید میتونید رو تلفنم تماس بگیرید.

0: بله، ما اینجا توی زوم منتظرتون هستیم که با ما تماس بگیرید. و صحبتی داشته باشیم. دوستان خیلی محبت کردن و دعوت من قبول کردن. میدونم که هندل کردن و رسیدگی به یه صفحه‌ای که 20 نفر توش هستن بسیار کار سختیه. من خودم روی یه دونه صفحه که هستم خودم و کلی مشکل دارم بتونم هندل بکنم، صداهامو درست بکنم و میوت نباشه و اکو نکنه و همه اینا. حالا یه هایی شده 20 تا. ولی خیلی ممنون ازتون، خیلی زحمت کشیدید. من تشکر میکنم چون که این انرژی رو از شما گرفتم. دوست داشتم این روز و این در واقع سلبریشن و قدردانی بزرگداشت شما باشه و زحمتی که شما کشید و همیشه در صحنه بودید برای این برنامه و انشالله که ما بیشتر و بهتر میکنیم. الان و شوی ما بازه. بله، اینم آقای فریبرز خان گل.
1: آقا بهروز عزیز، من خدمت خودت و تمام دوستانی که اصلا سلام میگن.
0: خب
1: و ممنونم از این که ما رو دعوت کردی. یه فرصت
0: گوشی نگه دار فریبرز خان.
1: بله،
0: گوشی نگه دار لطفا. بله دوستان به زوم جوین کردن، صدای منو میشنوین دوستان؟
1: بله بروز، ما صدات دارم.
0: بسیار عالی
2: علی بروز جان.
0: بله بله، خیلی خوش اومدی. خب فریبرز خان و بهرنگ خان که الان رو ایر هستین، ما در اختیار شما هستیم و شو در اختیار شماست. بذار من شما رو بذارم رو صفحه که دوستانم ببیننتون. ما در خدمتونیم، صداتون رو بشنویم.
1: قربون شما بروز، ما از شما ممنون هستیم که یه فرصتی به ما دادین که بتونیم دور هم دیگه صحبت کنیم و از تجربیاتی که وجود داره استفاده بکنیم، چون بچه‌ها امیدوارم که همشون بچه‌های با تجربه‌ای هستن و ما بیشتر سعی می‌کنیم شنونده باشیم. ولی خب تو این 19 سال بقولیا رو گفتنی فراز و نشیب‌های زیادی داشته این برنامه، ولی خوشبختانه مثل برنامه های دیگه قطع نشده و تمام دوستان هرچی که در توان بوده کم و زیاد کمک کردن، خیلی هم عالی بوده. و اینجا هم جا داره از دکتر بهرام هم یه یادی بکنیم، تشکر بکنیم، چون که ایشون آره، چون در سالهای گذشته خیلی دور که اولین کسایی بوده با هاتلاین ایشو زنگ زده، هزینه کرده، واقعا دستش درد نکنه. خب تجربیات بسیار خوبی داشته، چون تو این مدتی که ما کارهای ویدیو رو انجام میدادیم من صحبتهایشون هم گوش میکردم، آدم با تجربه یه
0: صد و...
1: بله مثل خود شما و تمام دوستانی که هستن. برنامه پرشونه یه برنامه یه فلسفه است. ما باید بتونیم این برنامه رو توی مسئله اقتصادی خودمون، زندگی خودمون بیاریمش. حالا به هر صورت کم و زیاد داره، ولی واقعا به همه ماها کمک میکنه. خب بیشتر کسایی که پرشونه رو گوش میکنن هم داخل ایران هستن، هم بچه هایی که بیرون ایران هستن. ولی خب بچه هایی که بیرونن بیشتر با مسائلی که پرشونه بیان میکنه برخورد میکنن. چرا؟ چون اینجا یه جامعه بازیه، شما با همه انسان ها میتونیم برخورد بکنیم، مثل ایران نیست. و پرشونه واقعا برای ما مثل یک خورشید درخشانی بود که ما یه شانسی بردیم، تونستیم باش ارتباط برقرار کنیم و بیاریمش توی شیوه زندگی خودمون. چون واقعا ما به روز ما وقتی توی ایران هستیم توی دنیای تاریکی هستیم. وقتی میایم به خارج از ایران با حوادث و با اتفاقات خیلی عجیبی برخورد میکنیم که پرچونه به ماها کمک میکنه، درس به ما یاد میده، چون ما واقعا چیزی یاد نگرفتیم توی ایران. و امیدوار هستم
0: چه
1: که
0: چه شکست نفسیای میکنین
1: یا؟ نه نه، اینم واقعی
0: استادید. من چیزی به شما ندارم یاد بدم، خودتون هستید که به هم دیگه یاد میدید.
1: اختیار داری، چون خود شما هم قبلا عرض کردین پرچونش درست شما ها به وجودش آوردین، ولی تمام این بچه ها مثل یه سیمرغ هستن که قبلا هم خودتون بیانش کردین پرواز کردن و این مرغ آتشین میتونه همه جا پرواز کنه و همه جا باشه.
0: صد درست
1: درست. ولی واقعیت آقا بهروز، کسایی که ما زمانی که تو ایران بودیم شیوه زندگی رفتارمون، واقعا نمیخوام به کسی تو این برنامه بگم، در سطح بالا نبوده. اگرم امکاناتی هم داشتیم، پرشونه به ما یاد میده که بدون اینکه امکانات داشته باشی بیای بالا. و این یه حسن خیلی خوبی داره و امیدوار هستم که همه بچه‌ها بتونن از این مسائل به نحو احسن استفاده بکنن توی برخورد اجتماعیشون با مردم، که این یه کمک خیلی بزرگی میکنه. چون برخورد کردن توی اروپا و آمریکا با توی ایران خیلی با هم فرق میکنه و نیازمند آگاهیه، چون اگر اینجاها آگاه نباشی واقعا به سرعت آدم زمین میخوره. مثل ایران نیست که به کسی کمک بتونه بکنه، ولی پرچونه به همه ماها کمک کرده مستقل باشیم و روی پای خودمون بتونیم بیستیم، از چیزی حراس نداشته باشیم، حتی اگر چیزی نداشته باشیم، و این باعث میشه که انسان پیشرفت بکنه. و من ازت ممنونم که این محیط با وجود آوردی، پرچونه رو زحمت چی کشیدی تو این سالها تا ما بتونیم بیشتر استفاده بکنیم. ماها میوه چیدیم بر صورت شما زحمت زیادی
0: شما خودتون میوه هستی داداش، خودت داری شکست نفس میکنی. آقای بهرنگ خان اونجا نشستی تر تمیز و مرتب چرا بی صدایی داداش؟
2: قربون شما برم دیگه، جشن 19 سالگی پرچونه است و باعث افتخار ما و خیلی خوشحالیم که به ما اجازه دادی که در این شادی شرکت بکنیم به صورت بخش زنده، هرچه که ما همیشه شاد هستیم به یاد شما و به لطف شما. و برو جان، چیزی که من میخوام بگم اینه که شما یه فرقی که با بقیه شخص خود شما داشتی که برها بنیانگذار پرچونه بودی اینه که خیلی از مسائل رو به غیر از شما، خب خیلی ها قبل از ما ها فهمیدن برحال به واسطه سن بیشتری که داشتن، ولی هیچ کس این بزرگواری رو نداشت که بیاد با بقیه تقسیم بکنه، یعنی که بیاد بگه که این کار رو نکنه. به صورت کلی یه چیز میگفتن نه، بعد اگرم میپرسید چرا، میگو حالا برو تا حالیت بشه خودت
0: یاد بگیری بعدا خودت آره، یاد میگیری
2: آره. آره اینجوری، این کاری که شما کردی حتی در شخص منم نیست، یعنی من تعجب میکنم که چقدر شما بزرگ دل بودی که با دست و دلی باز تمام تجربیات و هر چیزی که به درک و آگاهیش رسیدی با جون دل به اشتراک گذاشتین با همه. خب خیلی ها اومدن هم جذب شدن، خیلی ها اومدن چیه دیدن نه حرارتش خیلی زیاد، سوختن جدا شدن. و یه خیلی چیز خوبی که پرچونه داره و من خوشم میاد، یه خاصیتی داره، یعنی فضاش اتمسفرش یه طوریه که اگر شما قابلیت هم فیزیکی هم فکریش معنویش همه جوریش رو نداشته باشی، خود به خود خود پرچونه شما رو پس میزنه و شما میرین به همون، هر کسی که حالا باشه برمیگرده به همون جایی که ما میشه بیرون از دایره پرچونه که میشه پر از خطر.
0: ممنونم از لطفت. البته ما همیشه گفتیم که چیزایی که از این شو میشنوید، اطلاعاتی که از شو میشنوید، من و هیچ کس دیگه ای نمیتونه این اطلاعات رو همه رو داشته باشه. چیزی که هست اینه که شما میارید اطلاعات خودتون رو و با هم دیگه شیر میکنید. ما در اینجا سعی میکنیم که سانسوری رو اطلاعات نکنیم، چون رسیدن اطلاعات به مردم برای خیلی از سیستم‌ها جلوی درآمدشون میگیره و از سوء استفاده کردن از مردم جلوگیری میشه، ولی خب اونا خوششون نمیاد. ولی خب این سیستم بازه و ما کارمون سوء استفاده کردن از خرج کردن مردم نیست. به خاطر همینه که این اطلاعات داده میشه. هیچ کس نمیتونه اطلاعات داشته باشه مگر اینکه همونجوری که میگن همه چیز را همگان دانند، و خود شما بودید که همیشه اومدید و شرکت کردید. و من واقعا شخصا در خودم هیچ کدوم از اینا رو نمیبینم. حالا ممکنه رفته باشم ویدیوهای یوتیوب نگاه کرده باشم، یاد گرفته باشم چجوری این دوربین رو وصل کنم، یا مثلا فرض کن یه چیزی رو یه ذره راجعش نظر بدم، ولی همین حضور شما و بودن شما و اومدنتون در این برنامه همیشه این رو تقویت کرده و همیشه به من گفته که راه درستی رو دارم میرم، چون شما هم دارید میایید همراه من و شمایید که دارید این راه رو تقویت میکنید.
2: دقیقا همین مسئله است بیرو جان. فقط من نمیخوام چون بعد تمام بچهای دیگه هم ها صحبت کنن، در راه به زمانی که راه پرچونه رو آدم در پیش میگیره و به هر حال شروع میکنه به، خب خیلی سخت قدمای اول تا اینکه آدم فعال بشه، یک حجمه از اطراف آدمو میگیره که تو، یعنی شخص منی که تازه پرچون شد، چون من نمیگم که اینا راه پرچون هست، دارم میگم این اشتباه هست، اینا همه میگن که تو حالت خوب نیست و سعی میکنن همه تردت کنن، یعنی شخص ترد میشه. و چرا؟ چون در مسیری که اونا میخوان نیستی، به کسی که دوست داره پرچون باشه اون شخص یه حالت میره توی خلای دپرسیون، شاید میگه نکنه من دارم اشتباه میکنم، ولی بعد از گذر یه زمانی، اون زمان شاید میتونه 10 سال باشه، برمیگردی نگاه میکنی. من مثلا کسایی هستن هم دوره، یعنی خودم الان نگاه میکنم، 3 تا ازدواج، از هر ازدواج 1 یا 2 تا بچه و اونا هم یا این وریوم، و من میبینم خدایا چه ثروتی پرشونه به من داده که من توی راه ها نرفتم.
0: قربونت برم.
2: اون موقع است که من به یه شادی میرسم که همین الان و ما ممنون
0: رسیم. اون از در واقع درک و شعور خودت هستش. این پایین که نگاه کنی سمت چپ یک گرگ تیزدندانی نشسته که پشت سرش هم یک تابلوی قرمز هست و ایشون یه راه جدید رو پیدا کرده. عروسکات حالش خوبه داداش؟
3: آره، اونا که حالشون بد نمیشه، بعدم بشه به راحتی عوض میشن.
0: اون بلایی که تو سرشو میاری، عروسک یه چی لاستیک تریلی هم باشه حالش بد میشه داداش، قربونت برم.
3: این دیگه به تحمل خودشون بستگی داره، اینا هم چون انواع اقسام مختلف دارن.
0: میتونی بگی مثلا خب... از فولاد گالوانیزه بسازن یکی یارو.
3: آخه رعایت خودمونم باید بکنیم، من اگه فقط برای اونا بود همون کار رو میکردم، ولی خب رعایت خودم باید بکنم. اینه که یه مقداری مجبوریم به اون سیلیکون قناعت کنیم و دست به دعا برداریم که مقاومت سیلیکون بیشتر بشه.
0: یعنی باید در واقع سیلیکون دست به دعا برداری که شما خسته بشی و دست سرش برداری.
3: چرا خسته بشیم؟ نه بابا، این پروسه ادامه داره. حالا فعلا اگه یه موقع، حالا مثلا بعضی موقع پاز ممکنه بشه، ولی خب قطع نمیشه.
0: بله بله، متوجه هستم که شما چقدر واقعا داری زحمت میکشی برای این جهان و خودت فدا کردی اصلا در سیلیکون. آره،
3: بالاخره سیکس هم یه نوع صنعت دیگه، ما داریم نگاه صنعتی بهش میکنیم.
0: متوجه متوجه. خب اینجا یکی از دوستان به ما ملحق شده، پایین سمت راست، پهلوی فریبرز خان. آقا خیلی خوش اومدی به انیورسری پرچونه.
4: سلام به روز خان ارادت. آقا خیلی مبارکه.
0: مخلصیم قربان، مبارک شما هستی که به ما ملحق شدی.
4: نه خواهش میکنم، افتخاری بود. مرسی از دعوتتون، مرسی از 19 سال انتقال تجربیاتتون. پرچونه آقایون، شما جنبه چیزو نگاه نکنین، پرچونه روش زندگیه، فقط جنبه دیتینگشو نبینین. من روش زندگیم با صحبت های آقا بهروز عوض شده.
0: قربون دارم، از درک خودت بوده و 100% از قدرت.
4: آره، نکته خیلی خوبی هم این دوستامون گفتن، چه ثروت یا پرچونه مجانی بدون توقع در اختیار ما گذاشته.
0: میدونین چرا؟ به خاطر که ثروتی نبوده که من داشته باشم، من میدیدم که این ثروت در شما هست، شمایید که صاحب این ثروت هستید، من خودم که کسی نیستم. هرچی اینجا میبینید از چراغ و میز و میکروفون و اینا، بازم از پول شماست و ثروت دست شماست. من فقط گفتم آقا جون مواظب باشین که این ثروت رو بی خود حروم نکنید، این جهت بدید به این ثروت که برای زندگیتون بهتر میشه. ضمن اینکه وقتی به این جهت ثروت جهت میدی، ارزشت هم در نظر مردم میره بالا، چه در نظر زن چه در نظر مرد. اگه زنی بیاد در کنارتون به خاطر اینکه وقتی ببینی که شما اینجور کنترل رو زندگیت داری، اون زن جز احترام برای شما چیزی نمیاره و این بهترین رابطه خواهد بود.
4: و هر حال همه اینا که میگین درست، ولی این بی توقع انتقال دانش و تجربیاتتون به مردم امروز خیلی ارزشمنده. روزی که این روزا روزاییه که هر کسی اگر بهت سلامتو جواب میده حتما یه خورده، حالا با درصدهای مختلف، یه توقعی پشت اون جواب سلام هست. بازم یه دنیا ممنون.
0: قربونت برم، ممنون از اینکه با ما شرکت کردی. بسیار دلگرمی وجود شما، همین که میایید و اینجا میشینید جلوی زوم، هر کدوم در ساعتی از نیمه شب، ساعت نامناسب میایید، ازتون ممنون هستم. یه برادری رو میبینم پهلوی فریبرز خان نشسته، صدای ما رو داری شما؟ پیرهن قهوه‌ای پوشیدی فکر کنم، درست اگه اشتباه نکنم، شاید هم تصویر فریز شده.
5: سلام و بهروز.
0: به به به، خب اومدی، بفرما بفرما روی ری
5: ارادت
0: قربونت برم. خوش اومدی به انیورسری 19 همه شای پرچونه.
5: مرسی، تبریک میگم، انشالله که شو حداقل 100 ساله بشه، بچه ها کمک کنن. میدونیم پرچونه، حالا من شاید برای بچه هم جالب باشه، من بچگیم مادرم نشوندم پای پی ان که پرچونه ببینم، حالا مادرم هی میگه زن بگیر و دیگه موفق نمیشه.
0: بگو مگه خودت منو ننشوندی پای پرچونه که پرچونه رو نگاه کنم؟ خب حالا اینم نتیجه شه دیگه.
5: دقیقا. بعد شاید بهترین توصیفی که بتونم بکنم از برنامه اینه که مثل یه لنگر آدم ها تو این موجا و تو این حرکت های گوسفندی گله‌ای برحذر داشته، حتی اقل با یه طمأنینه ای، با یه فکری، با یه سوالی که خب چرا همه زن میگیرن، چرا همه بچه دار میشن، نهایتا که چی. و اتفاقا امشب یه نفر از همکارا داشت میگفت که چقدر تأثیر داره یاد گرفتن روی ژن و این ژنتیک شما به نسل بعد منتقل میشه، و من بهش گفتم مثلا یاد گرفتن میتونه به شاگرد منتقل بشه و این خیلی میتونه تأثیر بهتری داشته باشه.
0: انشالله که واقعا همینطور باشه و دوستان بتونن استفاده کنن. هرچی اینجا هست ثروت شماست و هرچی به شما منتقل میشه ثروت شماست. ما فقط اینجا راننده کامیونیم، ما فقط میاریم ثروت رو تحویل میدیم. شما سعی کنید تا اونجا که میتونید ثروت بار من بکنید که من بیام اونجا تحویلتون بدم. خب از کجا تماس میگیری شما؟
5: من از چین پشت سرم روزه و تازه صبح شده، من تا 5 بیدار بودم دیگه، پای برنامه خوابیدم دیگه، چند دقیقه پیش بود که گفتین.
0: بسیار برای من با ارزش این محبتی که شما دارید. هیچ پولی در هیچ جای دنیا و هیچ آدم شهرتمند مشهوری به هیچ نحوی نمیتونه انقدر افتخار داشته باشه که شما انقدر محبت داشته باشید. فرزندان یک دو نسل مختلف، حتی تا دو نسل مختلف، از سنین کم تا سنین خیلی بالا به برنامه پرچونه اینطور محبت دارن و این نشون دهنده این هستش که در واقع میتونیم بگیم این شو جای خودشو در مردم پیدا کرده.
5: خیلی ممنون از زحماتت و امیدوارم به زودی منم یکی از اون کانالهای تلویزیونی اینترنتی رو راه اندازی کنم.
0: انشاءالله ما در خدمتت هستیم و زود هر موقع که شروع کردی بلافاصله میری رو ایر، تو تلویزیون پرچونه هم میای تبلیغ میشی.
5: ممنون،
0: متشکرم از محبتت. این پایین چه خبره؟ سمت راست
6: بهروز جان، قبل از اینکه بری رو نفر بعدی، من رضا هستم، میتونم یک چیز
0: کوچیکی بگم؟ کجایی رضا جان؟ شما چرا تصویر تو نمیبینیم پس؟
6: من الان باید باشه، چون من اومدم رو وبسایت شما، البته با دیلی تصویرها رو میبینم توی وبسایتتون، یعنی توی
0: آتش بازی رو دیدی داداش؟
6: والا متاسفانه اونجا هنوز پیج تو باز نکرده بودم، رسوم بودم.
0: ببین چه آتش بازی اینجا.
6: همین گفتم. ولی الان هم که اومدم کنه. روی پیج تلویزیونت همه رو دارم با دیلی میبینم. حالا نمیدونم من اینطور میبینم یا همه اینطور میبینن.
0: احتمالا اشکالات زیادی هست که من خودم هم خبر ندارم. ولی بشنویم آقا رضای گل از ترکیه چی میگن.
6: قربونت برم. اولا اینکه من خب خیلی سعادت نداشتم که زیاد در خدمتت باشم در برنامه شما، ولی خب حضوراً در خدمتت بودم و بسیار ازت چیزای زیبا یاد گرفتم و بسیار من راستش خارج از برنامه گلی شخصیت و اون آرامشت و اون هامبل بودنت، اون تواضعت، اینو من خیلی همیشه دوست دارم و ماشاءالله پر هستی و بسیار پخته. با توجه به این من فردام یه پروازی دارم، حالا قاعدتاً باز زود میخوابیدم، ولی پیامات رو در واتساپ دیدم و گفتم که لازمه که این روز رو 19 سالگی رو من به شما تبریک بگم و فقط در این تبریک یک شراکت کوچیکی داشته باشم و امیدوارم همه این دوستانی که اینجا هستن همه شاد باشند و در کنار هم لذت ببرید و
0: به منم خیلی ممنون. شما پس ترکیه رو تموم کردی، الان وارد کدوم کشور میشی؟ الان
6: اعلام میکنم بهت خصوصی انشالله.
0: ما از جیغ و فریادهایی که از اون کشوری که شما واردش بشی بلند میشه ما خودمون میفهمیم که شما وارد کدوم کشور شدی.
6: آقا ما درسمونه پس میریم از داری بکنیم.
0: نمیدگر مرسی که تو برنامه شرکت کردی و ممنونیم از محبتت که از هر جای دنیا محبت داری و ما رو فراموش نمیکنی.
6: قربونت برم، امیدوارم که همتون شاد باشید و شب و روز همتون خوش. اجازه مرخصی به من بدید.
0: خداحافظ. خب بازم تشکر میکنم از اینکه هستید با ما و این لحظه رو با هم میگذرونیم. برای من بسیار بسیار جای تشکره که از هر ساعتی و از هر جای کشور در هر وقت و بی وقت و بی موقعی هستید و شرکت میکنید. دیگه ببینیم کی هست. ما یکی از یه برادرمون رو میبینیم سمت راست تصویر هستن که این دوربینش هم هی تکون میخوره. آقا صدای ما رو میشنوی؟ صدا میاد. شما تصویر اگر روی زوم هستی تصویر پایین سمت راست، فکر کنم تازه اومدی وارد قضیه، هنوز صدا رو درست نمیشنوی. خب این طرف صدا میاد، اسمشو میبینید شما؟ من که اینجا نمیبینم.
3: من اسم میبینم آقای که تو ماشین نشسته، آقا سعید فکر میکنم.
0: آقای سعید صدای ما میاد؟ خیلی خب، شاید صدا قطعه. به هر صورت در خدمتون هستیم. بذار یه تلفن بگیریم اگه دوستان اجازه بدن. ما یه تلفن بگیریم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستید. مرسی آقا، وقت شما هم بخیر.
7: انیورسری پرچونه هستش درسته؟
0: بله قربان، رو ایر هستید. انیورسری پرچونه.
7: من اتفاقی الان سایت داشتم چک میکردم، متاسفانه لینک زومو ندارم، دوستانم که تصویری بیام شما رو ببینم، ولی خب الان یه صحبتی بکنم بعد حالا راجع به لینک زوم صحبت میکنیم.
0: بفرمایید.
7: من یه تجربه شخصی بگم در رابطه با پرچونه. خب فکر کنم الان بهترین تایم باشه که راجع به چیزی که از پرچونه یاد گرفتم صحبت کنم، چون قبلا که تشکر میکردم از شما میگفتی خب راجع به موضوع حرف بزن.
0: امروز اتفاقا روزی هستش که من باید از همه شما تشکر کنم که همیشه مواظب برنامه بودید و همیشه حمایت کردید و در واقع روزی هست که من میخوام از شما تشکر کنم. بفرما آقا روی ایر هستید.
7: خب یه دو دقیقه بذار من تشکر کنم، بچه دلم تخلیه شه بعد شما تشکر میکنم.
0: بفرما دادش، بفرما روی ایر.
7: چیزی که بودش، من الان 25 سالم هستش. من اولین بار سن 17 سالگی بود با شما آشنا شدم از طریق روانشناسم و خب به صورت اتفاقی وسط باشگاه بسکتبال داشتم و وقت شما گوش میکردم، ریکورد شده بود از قبل و من خب معمولا گوش نمی کنم، حالت پادکست بود دیگه. فکر کنم پرچونه جز اولین کسایی بود تو جامعه ایرانی که پادکست رو اومد معرفی کرد. حالا من دارم اسم پادکست هم زمین هم درست میذارم یا نه. و بعد از 5 دقیقه قشنگ یادمه داشتم به ساعتم نگاه میکردم، گفتم فقط 5 دقیقه برای، حالا موقع نمیدرسم شما چقدر خوبی، گفتم 5 دقیقه برای این شخص وقت میذارم ببینم چی میگه. بعد از 5 دقیقه دیگه واقعا جذب شدم، گفتم نه واقعا کسی هستی که 17 سالم بود اینم در نظر داشته باشه. از اون زمان تا الان، حالا به قول دوستان این فقط در رابطه با دیتینگ نیست، این یه سبک زندگی و این یه روشن شدن ذهن مرداست، چیزی که سالیان سال سعی در خاموش شدن این نگرش این که مرد میتونه فکر بکنه و آزاد باشه و حالا بعد اون دنبال روی شخص دیگه، حالا نه تنها زن و مردای دیگه هم، یعنی من دیدگاه هم به مرد یه نوریه که از خودش باید این دانش و محبت و بینشو به جهان بتابونه، نه اینکه بخواد گیرنده باشه، بیشتر مرد باید فرستنده باشه. البته این مردی که من دارم میگم، خب تعریف من از مرد یه انسان مستقل و یه انسان آزاده و یه انسان سازنده هستش، نه حالا هر موجودی که حالا صرفا مذکره. و بهروزیان، تو کسی هستی که به من و به اکثریت افراد یاد داری که این سازنده بودن از خودمون شروع کنیم، نه دنبالش تو دنیای بیرون بگردیم. این بزرگترین چیزی بود که پرشیده من یاد داد. یعنی من خب همیشه بچه که بودم و یعنی قبل از اون 17 سالگی همیشه دنبال این بودم که چیز درست از بقیه یاد بگیرم. خب کار درست چیه؟ بپرسن به من بگن، من دنبال روشون باشم. ولی بعد از اون یاد گرفتم که اکثریت افراد، بعد از اون ایمان نداشتم به این جمله، اکثریت افراد کار درست رو نمی کنن. و دیگه بعد از اون شد که تصمیم گرفتم راه خودم رو جدا کنم. و اینم بگم، خیلی وقتا پشیمون شدم راستشو بخوای، چون میدیدم منزوی شدم یا مثلا مورد تحقیر یا مورد سوال زیاد قرار میگیرم. ولی خب هر روز که گذشت، هر وقت شک میکردم راستشو بخوای، میومدم به یه ویسش دیگه، شما منظورم یه پادکست دیگه، یه برنامه دیگه گوش میکردم، میدیدم که نه، حرفای شما منطقی بوده، من یعنی این راه درسته. دوباره یک سال میگذشت یا 6 ماه میگذشت، من ول میکردم، دوباره میومدم سمت قرشونه. و چیزی شد که خب باعث شد من، حالا بقیه تجربیاتشون رو میگن که مثلا نرج داشتن، حالا برای راست درد کرد، ولی حالا من چون شانسی که داوردم از سنین کم با شما آشنا شدم، باعث شد که شاید حالا اغراق باشه، ولی واقعا 10-15 سال زندگی که میتونست نابود بشه رو شما نجات دادید.
0: قربون برم، از دانش خودت بوده. چاکریم، از دانش خودت، قدرت خودت بوده. بله،
7: اما اگه روشن نمیشد این دانشه، این قدرته، این شمعه اگه روشن نمیشد، خب میسوخت.
0: درست.
7: خب یعنی شما به قول خود شما، حالا شما یه مثالی زدی، شگفت نفسی میکنید، من میشناسم شما را، یعنی واقعا انسان خیلی فروتنی هستی.
0: خیلی
7: اون مثالی که شما زدی، گفتی یه درایور، تراک درایور هستی، حالا من یه مثال دیگه میزنم، شما مثل یه روشن کننده، یعنی مثل یه کسی مونه که مثلا یه ذات شمع بوده، شما با یک کبریت که اون عشق درون خودت بوده، اومدی تک تک این شمع رو روشن کردی. خب دونه دونه یه مثالی همیشه میزدی، میگفتی یه نفر صدفا رو از لب ساحل نجات میداد، بعد یکی میگفت که خب چه فایده ای داره، هزاران تا اینه دارن تلف میشن، بعد شما گفتی که اون یه دونه ای که من نجات میدم، اون برای من ارزش داره، اون یه زندگی تغییر کرده. یعنی
0: کاملا درست.
7: جهان هستی تغییر خاصی نخواهد کرد، ولی خب من ممنونم از شما که حداقل اون یه نفری که من باشم نجات دادی. و حالا من که تنها نیستم، مطمئنن چندین هزار نفر تو طول این 19 سال شما روشنش کردید. در نهایت میخوام بگم که این همه حرف زدن، میخوام بگم این تشکری که حالا من میکنم یا بقیه میکنن، یه چیز فیک یا یه چیز مثلا ظاهری که مثالشو خیلی دیدیم دیگه، حالا مردم ما تعارفی هن، تشکر زیاد میکنن، ولی این تشکر و این عشق و این وقتی که برای شما و برای برنامه شما و در نهایت برای خودمون هستش واقعیه. یعنی این علاقه ای که من مثلا چند سال پیش به شما گفتم دوست دارم شما رو تو لس آنجلس هم نزدیک ببینم، من حالا عازم کانادا هستم، ویزای دانشجو گرفتم اتفاقا همین اخیرا.
0: مبارک باشه.
7: شما رو نزدیک ببینم و شما رو بغل کنم و بگم که چقدر شما رو دوست دارم. یعنی واقعا یه حسی که به مرد خیلی کم داره. شما رو بگیرم یا مثلا سوالی که دارم رو بپرسم، فقط خواستم بگم خیلی خوشحالم که اتفاقی الان تونستم به خود شخص شما مستقیم بگم که متشکرم از شما و خیلی شما رو دوست دارم. در طی این 8 سالی که با شما آشنا شدم، واقعا باعث شدی که اون اعتماد به نفسی که هر مردی باید میساخت از بچگی درون خودش رو بتونم بسازم. خیلی ممنونم از شما. بروز جان دوستت دارم.
0: آفرین بر شما که هم قدرتشو داشتی، هم لیاقتشو داشتی که بتونی به اونجایی که باید برسی برسی. صرف این که یه نفر به یه نفر راه این نشون بده، بگه از این ور برو، اون شخص رو به هدف نمیرسونه، بلکه لیاقت و قدرت خودش هم هست. من به شما تبریک میگم و ازت ممنونم که هوای برنامه رو همیشه داشتی و تو برنامه شرکت کردی. مرسی. خداحافظ. بله، دوستان عزیز روی زوم هستن. ما به این دفعه تازه زوم رو راه اندازی کردیم، اشکالات خیلی زیاد هستش. میبینم که دوستان صبورانه نشستن، یه تصویر جدید داریم میبینیم وسط صفحه، اسمشو من نمیبینم از اینجا، خیلی ریزه.
3: و علی آقا، سی آقای رضا روشن فکر کنم.
0: آقای رضا روشن صدای ما رو میشنوی؟
8: بله صداتونو دارم بهروز جان.
0: بله
8: صدای منو داری آقا بهروز؟
0: بله بله بفرمایید. داریم.
8: خواستم تبریک بگم و تشکر کنم از زحماتتون. من یه 8 سالیه با شما آشنا شدم. من داشتم سقوط میکردم ته چاه که یکی از دوستانم شما رو به من معرفی کرد. صدامو دارید؟
0: بله داداش. بله بفرما.
8: ببخشید من چون دارم از توی پورچونه تیوی نگاه میکنم یه مقدار دیلی داره، فکر کردم که تصویرم
0: بله. دیلش زیاده. بفرما شما فقط صحبت
8: کنید. من خیلی راهنمایی کردین، من به خیلی ها شما رو معرفی کردم، ولی همونجور که خودتون گفتین یه سری ها هستن که اصلا دوست ندارن وارد این هیته بشن و دوست دارنم گاریه بهشون بسته شه. و شما رو هم مادر یکی از دوستان به من معرفی کرد و من همیشه دستبوس هم اونا هستم هم شما، که به بنده کمک کردین که راه خودم رو پیدا کنم و ازم سوء استفاده نشه، حالا با توجه به اون چیزایی که ازتون یاد گرفتم. و از تمام دوستانی هم که الان تو برنامه حضور دارن تشکر میکنم که جمع شدن دور هم دیگه و یه اوقات خوش رو با هم داشته باشیم توی 19 سالگرد پادکست پرچونه.
0: قربونت برم، مرسی که شرکت کردی. من هی ببخشید من دارم با این ویندو اینجا کلنجار میرم و میخواستم تصویر شما رو داشته باشم که تازه تونستیم تصویر شما رو داشته باشیم. برساد مرسی که شرکت کردی. الان باز داریم تصویر تو، یه دستی برای ما تکون بده و برای دوستان تکون بده که ببیننتون. من داشتم سعی میکردم تصویر تو وصل بکنم. برصورت مرسی. از کجا شما اومدی رو خط؟
8: من تهرانم.
0: به خیلی ممنون که تا این موقع بیدار موندی و تو این برنامه شرکت کردی.
8: سلامت باشی.
0: مرسی از لطفت. همیشه دیگه ما زوم منتظر شما هستیم که تو زوم شرکت کنی.
8: مزاحمتون میشیم انشالله.
0: دمت گرم. مرسی. باشید با ما. باشید با ما. خواهی آقایی که تو ماشین نشسته پهلوی شماست اسمش چیه؟ صدای ما رو میشنوه؟
3: آقا سعید. ایشون هم فکر کنم از چیز داره میبینه، چون اون دفعه عکس العملش با یه 7-8 ثانیه تأخیر بود و موقعی که صداش بسته بود عکس العمل نشون داد.
0: خب به هر صورت دفعه اولی که اومدی من حیف اومد این صحنه رو از دست بدم و این روزو. و ببینیم دوست عزیزمون این پایین تصویر اسمش چیه، بذار من اینا رو قطع کنم ببینیم دوستمون رو میبینیم. سلام علیکم
9: بهروز جان، شرمنده بسات برنامه‌ت میام.
0: بفرمایید.
9: بالا راست اگر دکمه ویو رو بزنی، اگر بذاری سپیکر مود، تصویر خودش اجاست میشه.
0: من دیگه الان کارم از این کارا گذشته. اون مانیتور من یه چیزی بوده 7-8 متر عقبتره. 7-8 که آره دیگه 5-6 متر عقبتره. من هیچی رو روش نمیبینم. دیگه ایشالله میذاریم برای دفعه دیگه که تمرین بکنیم روی زوم. و خوشبختانه ما شما رو داشتیم تو برنامه و بازم بیشتر ادامه خواهیم داد.
3: الان یه علی آقا هست اگه یک پس زمینه کاملا سفیده الان ویدیو دارن، چون شما میگید مانیتور دوره من میام مداخله میکنم.
0: علی آقا بفرما، میتونی با ما صحبت کنی؟ صدات میاد؟
10: سلام عرض میکنم، وقتت بخیر. تبریک میگم 19 سالگرد رو. چیز بزرگیه، لحظه بزرگیه. نگاه کنید 19 سال در واقع مجموعه رو از نظر فکری پیش بردیم، با همدیگه کمک کردیم. من خودم چندین بار نزدیک بود خطاهایی بکنم، واقعیتش خطا هم کردم یه جاهایی و توصیه های شما رو گوش نکردم و دقیقا دودش رفت تو چشم. این که توصیه که گوش نکردم این بود که گفته بودیم با همکار وارد رابطه نشو. یه همکاری آمد جلو خیلی قشنگ و قوی، درست حسابی منو داشت در واقع تو همون حالت فراک سوپ در واقع قرار میداد که شما گفتی
0: بذار ببینم پرچونه راست میگه یا نه، بذار دست بزنم ببینم چه جوریه.
10: اصلا چی بگم، این بحث همکار بسیار بسیار بسیار درست گفتی شما، اصلا نباید وارد میشدم و دودشم رفت تو چشم و این بعد که رابطه خراب شد، در واقع همه رابطه ها خراب میشه. رابطه من زیاد داشتم، ولی این یکیش یه جور دیگه خیلی بدتری خراب شد و اصلا هم برای اون طرف مقابل سخت و سنگین بود، چون یه جورایی یه چیزی نبود، من براش یه چیزی نبودم که یک دفعه غیب بشم و خب بالاخره تو محل کار هست، و از اون طرف هم باز برای من خیلی اذیت کننده بود و خیلی خیلی راحت هم میتونست تهدید کنه، همه جور آسیب هم میتونست بزنه.
0: حالا به سلامتی گذشته قضیه بخیر یا اینکه هنوز درگیرش هستی؟
10: هنوز درگیرش هستم در واقع. یه
0: یعنی بابا هم شدی؟
10: نه نه نه نه، به کاغذ امضا نکرده بودم، ولی این شکلیه که خدمت هر شود بدون این که در واقع کاملا غیر رسمی بوده رابطه، ولی
0: خب غیر رسمی هم خیلی ها بابا میشن، یا میدونم من کنه بابا شده باشه.
10: نه نه نه نشدم، ولی چون اون سنشم بالا بود به خاطر سنشم من در اصل رعایت نکردم توصیه شما رو. تو شرایطی بودم که واقعا کسی دور برم خوب نبود و اجازه دادم این بیاد جلو، ای کاش نمیدادم، و هم به خاطر اینکه سنش بالا بود هم به خاطر اینکه همکار بود، این خیلی خیلی خیلی بدجوری سخت و سنگین در واقع انتقامو شروع کرد. شماره مادرمو پیدا کرد، همینطور چپ و راست داره زنگ میزنه به مادرم و بد و بیرا میگه از من پیشش و همه جور تهدید داره میکنه برای بحث محل کارم. کارم هم کار دولتیه و از این نظر یه مقدار حساسه، و یک فقط در کل بخوام بگم اینه که حرفایی که شما میزدید، توصیه هایی که شما میکردید واقعا درسته.
0: اصلا نباید. خیلی ممنون که رفتی امتحان کردی و متوجه شدی. دیگه حالا شک نداری. ولی خب مسئله اینجاست که به هر کی بگی باید خودش امتحان کنه. اینم یه خود دردسر قضیه ماست.
10: این امضایی که زدم زیر در واقع حرف شما، خواستم ببینم آیا میشه یا نه، دیدم واقعا حرفا درسته.
0: ولی خب همیشه به این راحتی ها آزاد نمیشه، یا فکر نکن حالا چون تلفن میزنه به مادرتون و اینا خیلی الان در حال بدبختی هستی، احتمال داشت به مراتب از این بدتر بشه. به صورت آقا نکنید دیگه. ببین عمو گفته، هر کی هم اومده امتحان کرده گفته عمو راست گفتی، بابا نکنید دیگه، شما دیگه نکنید.
10: بله بله،
0: منظورم اشتباهه.
1: بله درست خواهم. من اگر اجازه هست یه چیز کوچیکی
0: بگم. خواهش میکنم. واقعا ما دیدیم شما خیلی ساکت هستی، بفرمایید.
1: بله علی آقا، اگر اشتباه نکنم صداشون رو شناخته باشم، 6 7 سال پیش بیشتر زنگ زدن توی یه برنامه صحبت کردن که همین مشکل بود. و آقا این چراغی که روشن شده رو خاموش نکنید، فانوس رو خاموش نکنید، خود ماها خاموشش میکنیم. و از تهدیداتشون نترسین، جا نزنین و هم فکری با هم میکنیم شکستشون بدین، یعنی نذارین اونا بر شما چیره بشن، شما همیشه بر محیط چیره بشین، حتی که کار دولتی تو ایران هم هستین شکستشون بدین، ببینین ضعفش کجاست، ضعفش پیدا کن علی آقا و از همونجا بهش حمله کن. چون اگر این مسئله رو بذاری اون به تی حمله بکنه، حتی به صورت تدافعی هم باعث مشکلاتت بیشتر میشه. حمله بهش بکن، نترس، حمله بهش بکن بعد
0: خورد کن.
1: آره نه نه، ضعفش پیدا کن.
0: میدونم شوخی کردم.
1: آره ما اینجا باید ضعف پیدا بکنی قبل از اینکه با حتی با این دختره دوست میشی، نیازاش ببین چیه، اون نیازش بگیر. اگر فکر میکنی مقامش از تو توی اون جایی که کار میکنی بیشتره، بگر چیز دیگه ای رو پیدا کن بهش حمله بکن. چون تو مسئله تدافعی نیست، به مادر به خواهرت بخواد زنگ بزنه به هر کس، شما هم برو زنگ بزن، به دور و نزدیکش زنگ بزن، خوردش بکن، بهترین راهشه.
10: واقعیتش کار خیلی حالت حد دیوانه شدن، تقریبا میشه گفت دیوانه شده، یعنی یه جورایی خیلی خیلی سخت و سنگین، طوری که مثلا دم در خونم با ماشینش میاد وای میسته و هر وقت من بخوام برم بیرون میاد چیز میکنه، با ماشینش میپیچه جلوی ماشین من، میگه کجا داری میری، داد و بیداد میکنه.
0: یعنی هنوز قضیه رو داره ادامه میده؟
10: آره داره ادامه میده، این شکلی ادامه میده که میگه تو که داری میری مثلا از خونت بیرون این ساعت، داری میری دنبال دختر دیگه. یا مورد بوده که با دختر دیگه آمدم بیام داخل خونه، دیدم یه دفعه این آمده جلوتر خونه من هست. و
0: خب دیگه این کار از این کارا گذشته، به قول فایبرس خان در واقع کار دیگه داره قانونی میشه، شما میتونی به راحتی کمک قانونی بگیرید دیگه. شما از چی میترسی؟
10: آره ولی نکنید همون حرفی که خودتون زدید قبلا که توی ایران بحث قانون بخواد وارد بشه یه جورایی به صورت پیشفرض مردها محکوم هستند،
0: ولی نه همیشه مردها... ولی نه به هر صورت. شما اگر هر چقدر که اجازه بدی این قضیه ادامه پیدا بکنه بیشتر نشون میده که شما گناهکار هستی. بله دوستان عزیز، تماس ما قطع شد، من الان دوباره زوم رو وصل میکنم. این اشکال از منه به خاطر اینکه تازه دیروز ما زوم رو نصب کردیم و فرصت نشد که ما سابسکرایب بکنیم و آپگرید بکنیم. خلاصه میبخشید از این دیلی و از این اشکالی که پیش اومده. البته پیش نیومده، اشکالی نیست، ولی بر صورت همه کار آدم نمیرسه انجام بده. الان ما
10: ببخشید صدا قطع شد.
0: بحثتیم. بله صداتون الان میاد.
10: آره صدا میاد. خیلی ببخشید بقیه دوستان هم رفتن، این خیلی بد شد. داشتیم از
0: نظرتون. فقط شما لطفاً یه لطفی بکن برادر، این دوربین تو یه کمی جابجا کن که بیاد بالاتر، یا دوربین که پایینه از زیر صورتی که نشون میده سخت میشه بتونیم ببینیم شما رو.
10: بهتر شد.
0: بله
10: درست میگید، یه مقدار طولانی شده، من بلاکش کردم، شاید نباید این کارو میکردم، منم شاید باید اکتیو میبودم، ولی این به اینجا کشید از بی‌تجربگی خود منم بود. نمیدونستم اینقدر در واقع میتونه یک آدم دیوانه بشه و یه جورایی گیری هم کرده از من و از منم آتو داره، اینجوری نیستش که نداشته باشه، ولی کلن میترسم چون میدونم که اگه بخوام وارد فاز قانونی بشم خود من رو هم محکوم میکنن.
0: خب شما مگه چی کار کردی که بخوای محکوم بشی؟
10: بخوام پیامی چیزی از من داشته باشه، همین زیر سوال میرم من که چرا مثلا این پیام رو دادم، یا اینکه بخواد با من.
0: نه ببین، همه فرضایی که شما داری میکنی با این فرضا خودتو داری سپرس میکنی و داری خودتو در واقع میاری پایین و تحت فشار قرار میدی، در واقع تو سر خودت داری میزنی با این جور فکر کردن. شما پیام دادی، مثلا چی کار کردی؟ یه پیام مثلا ممکنه یه حرف زشتی توش زده باشی، یا یه حرف سکسی توش زده باشی، یا یه حرف تهدیدآمیزی توش زده باشی. کاری که نکردی، یه چیزی گفتی، حالا یه طرف بترسه یا طرف ول کنه، یا حالا یه دورانی بینتون خوش بوده، یه حرفایی بوده، مهم واقعیت عملی هست که انجام شده و عملی هست که داره انجام میشه. شما اصلا سهل‌انگاری نباید بکنی و هر چی هم باشه، حتی اگر سختگیرترین دولت و پلیس هم باشه، چون شما کاری نکردی که در واقع گناهکار باشی. اگه دوست دختر دوست پسر گرفتنه، خب ایشون هم گرفته، اگر که روابط بوده، خب ایشون هم داشته و یک هزاران میلیون ها نفر دیگه هم دارن. کار زشت و کار اشتباه و غیر قانونی، مزاحمت، این کارهایی هستش که ایشون داره انجام میده. پس شما باید جلوی این قانونی بایستی. اگرم خیلی نگرانی و خیلی نگرانی که ممکنه کار تعدست بگیر یا هر چیز بشه، با یه وکیل صحبت کن قبلش. میگم همه وکیلا تو ایران هستن، بالاخره کارشون همین مسائل قانونی، باشون صحبت بکن. مطمئن باش که شما اولیش نیستی.
2: درستون، من میتونم یه سوال از آقای علی بپرسم؟
0: من علی آقا میشنم صدای
2: آقا علی. ببین رفاقتی چی داری تو؟ ببین یه چیزی شما باید داشته باشی که این دختره میخواد برسه بهش. خب یا یک ثروتی داری بگو آقا من سوخت توی قماربازی باختمش، و یا حالت دوم ما الان
10: از بین نخواهی خونه است، ماشین خوب دارم تو ایران، خونه خوب دارم تو ایران و اینا، در واقع بهترین رو دارم، از نظر پوزیشن شغلی بالا هم.
2: خب پس همینه، ببین
10: به اینم کسی دیگه ای هم نداره.
0: خب باز با وکیل باید صحبت بکنی. ببین کارتو به دست احساسات و افکار نسپر.
10: بله
2: ولی با مادرم هم رفتیم پیش وکیل. یه چیز دیگه هم هست الان میشه فعلا ازش استفاده کرد، کرونا. بگو آقا من کرونا گرفتم، نزدیک من نشد.
0: خیلی باحال بودی، یکی دیگه جواب نده.
2: آخه قبلا میگفتن ایزو افاتی، خود یارو فرار میکرد، اما الان کرونا خوب داغتره، بهتره. ببین خودت نگو، به مامان بگو که جوابشو میده، بگه بچه‌م بیچاره شد مثلا الان چیزه اینا، اینو میشه
0: میبینم بیرنگ جان، من میبینم شما هر دو سه هفته یه بار میگی من حوصله‌ام رفته، دوره از تنهایی سر رفته، پس نگو از این کلک استفاده میکنی اینا فرار میکنن.
11: حضوری پیش من نمیتونه بیاد خب، و من اجازه شو نمیدم. البته یه سری آمد وارد آپارتمان شد، در واقع همسایه ها در رو برش باز کردن، این آمده بود تو راپله، من در واحد رو برش باز نکردم، این رفته بود پلاک ماشینم رو کند خب، و پلاک ماشینم رو کند که من بیفتم دنبالش و بتونه با من صحبت بکنه. و بعد هم اون موقع که رفته بودم دنبال پلاک ماشینم که پس بگیرم، این صدای منو ضبط کرده، در واقع یه جورایی از من تعهد گرفته که یه جورایی از دهن من آورده بود
0: که چی مثلا شما چی گفتی
11: این دختر اون دختر این دختر بودم مثلا.
0: خب بوده باشه
1: علی آقا. آقا بروز معذرت میخوام، ببخشید. الان خیلی ها رو ما تو خیلی شهرها یا کشورهای دنیا سرا داریم، 50 تا پرونده قضایی و قتل دارن علی آقا، به اندازه شما اصلا ناراحت نیستن برادر عزیز، شما نباید ناراحت باشی. اصلا صدا چیه اینجا؟ عکس و فیلم و همه چی هست، با سر زیر بار نمیره، شما زیر بار هیچ چیزی نری. یک، تا خودت چیزی رو قبول نکنی هیچ چیزی نیست. و من به نظر من تو این شرایط تو وضعیت تدافعی استالی حمله کن بشه. ببین آقا، کسی که اگر دوست شما باشه دشمن شما نمیشه. و یادتون باشه دشمن هیچ وقت دوست نمیشه. این خانم از روز اول دشمنت بوده، من که اینو نمیشناسم، خیلی ساده دارم میگم. اگر امشب این برنامه تموم میشه ولی فردا صبح که سه‌شنبه است یا دوشنبه است معذرت میخوام، ایران بهش حمله کن، از هیچی نترس. هر حروی که فکر میکنی اون به تو داره میزنه، تو همون حروی رو بهش بزن و قول بهت میدم تا دو هفته دیگه شاید زودتر ساکتش بکنی.
0: بله. ببین. خصوصی و تنها هیچ موقع هیچ کاری انجام نده، هر کار انجام میدی با مشورت وکیل باشه، اگر که دو قرونی هم واسه وکیل خرج بکنی هیچ اشکال نداره. من میدونم شما رفتی الان گفتی با مادرتون رفتین.
11: یه نکته دیگه فقط، یه توصیه دیگه، پسرخاله این آدم هم توی همین محل کار منه تو، و در واقع پسرخالش هم من میدونم که تو اینجا داره کار میکنه، و رابطه خودش و پسرخالش رو هیچ کس نمیدونن که در واقع پسرخاله دخترخاله اینا که الان توی اینجا دارن کار میکنن با هم دیگه پسرخاله دخترخاله هستن. فقط من خبر دارم که این دو نفر با هم دیگه پسرخاله دخترخاله هستن.
0: خب باشه، این چه فایده یا ضرری برای شما داره؟
11: میتونم، خب من میتونم برم به پسرخالش بگم که این دخترخالت داره این کارا رو میکنه، شماره مادرش رو ازش بگیرم یا شماره برادرش رو ازش بگیرم؟
0: نه، که برادرش جلوشه. به نظر من، ببین، به نظر من، حالا من که وکیل نیستم و از همه مهمتر وکیل تو ایران نیستم، نمیدونم که چه خبره اونجا عزیز قانونی، به خاطر همین شما هیچ موقع وارد این بازی های دختران است، تو این بازی ها نرو که مثل میمونه که یه کشتیگیر که شنا بلد نیست بپره تو آب با قهرمان واترپولو بخواد درگیر بشه.
11: خب آره، برای آبروریزی دیگه، در واقع برای حمله کردن.
0: بازی دخترانه نکن،
11: اون داره آبروی منو میبره، منم میتونم آبروی اونو ببرم.
0: بازی دخترانه نکن، چون بازی دخترانه رو شرکت بکنی بازنده ای. این خانم چند سال از شما بزرگتره؟
11: این خانم فکر میکنم 3 سال از من بزرگتره.
0: 3 به اضافه

0: 19 پرچونه. ازتون متشکریم از اینکه افتخار رو به من دادید و اجازه دادید که من ازتون تشکر کنم، به خاطر که واقعا ما توی برنامه پرچونه با شماست که رنگ گرفتیم. من خودم چیزی نیستم که بگم من شوی پرچونه رو دارم، بلکه شوی پرچونه از پرچونگی شماست. یعنی تا شما پرچونگی نکنید شو پرچونه نمیشه و این حمایتتون برای من بسیار با ارزشه، باعث افتخاره. هیچ درآمدی و هیچ شهرتی و هیچ پاپولاریتی، حالا هر چی که اسمشو بذاری، انقدر زیبا نیست که آدم بدونه در نسل خودش، در افرادی که گوشی خدمتتون، در گروه افرادی که اصلا نمیشناسیشون، نه تنها تو شهر خودت نمیشناسی، بلکه در گوشه گوشه دنیا که شاید تا آخر عمرت پات یه بارم به اونجا نرسه، کسانی هستن که انقدر بهت محبت دارن، انقدر بهت احترام میذارن که بیان تو این برنامه شرکت کنن و این شو رو به رسمیت بشناسن. همین برای من، یعنی من همون راننده کامیونم که دانش و علم شما رو از نقطه A به نقطه B میرسونم و این برای من بسیار باعث افتخاره. یه تلفن دیگه هم داریم بگیریم که بعد یواش یواش خداحافظی کنیم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستین.
1: سلام بهروز جان، شبین هستم از کانادا. صدام داری؟
0: بله داداش، بفرمایید، رو ایر هستین.
1: اصلا تبریک بگم سالگرد پرچونه رو. نتونستم زوم شرکت کنم، بگیم امیدوارم افتای هم که بشه. خیلی برنامه خوبی بود. بعد اینکه این علی آقا داستانش خیلی جالب، من علی آقا یادم برنامه قبلی
0: من که یادم نیست.
1: علی آقا خیلی داستان جالبی داره، خلاصه امیدوارم که مشکلشون هم حل بشه. و همین دیگه، خواستم تبریک بگم. اون جایی که برنامه هم خیلی خالی بود و آوازوش و بچه های دیگه، امیدوارم زاینده اینا بیان
0: انشالله که میان دوستان و شرکت میکنن. مرسی که زنگ زدید.
1: خیلی خوشی بودیو.
0: ماره میگن ماره.
1: تبریک میگم و انشالله افتخار میگم برنامه.
0: قربونت، مرسی. همیشه خوشحالیم و افتخار میکنیم به وجود شما. خداحافظ. بله دوستان عزیز، این که تشکر میکنیم برای تمام این سالها، برای تمام این محبت ها، حمایت ها، پولایی که فرستادید، خرجایی که کردید، حمایتایی که کردید، ساپورتای مختلف از هر نظر. از اینکه من هر جای دنیا رفتم، بدونم بیننده های پرچونه اونجا اومدن و آشنا شدیم و چقدر محبت کردن، از یروان ارمنستان بگیر تا پاریس و فرانسه، خدا میدونه اگه تو استرالیا میرفتم همینطور بود. و به هر جایی که ما رفتیم، بهترین دوستان ما، خب چون مثلا خانواده ما که چند نفرن مگه، بقیهشون میشن دوستان، بهترین دوستان ما از بیننده ها شنوندگان پرچونه بودن. این بزرگترین پاداشیه که من میتونم فکرشو بکنم. اگر 10 میلیون دلار پولم داشتم، نه 10 میلیون دلار زیاد، 1 میلیون دلار اگه پول داشتم، هم شوخی کردم، به هر صورت هیچ پولی نمیتونه این احساس افتخار و آرامش رو، میگن هر شخصی دو بار به دنیا میاد، یک بار موقعی که به صورت طبیعی از مادر متولد میشه، یک بار موقعی که جای خودش رو میون مردم خودش پیدا میکنه. و این حرفا مردم من و مردم شما و ایرانی و آمریکایی و اروپایی نداره. موقعی که با مردم صحبت بکنی، با مردم حرف بزنی و مردم تو رو بپذیرن به هر زمانی و در هر فرهنگی، یعنی تو جات اونجا پیدا کردی. این میشه تولد درست و تولد واقعی که میشه فرق یک انسان با کسی که متولد میشه، یعنی با خودش از موقعی که متولد شد تا تولد دومش، که جای خودش رو میونه مردم پیدا بکنه. و این افتخار رو شما به من دادید و این با هیچ پولی قابل مقایسه نیست و هرگز قابل تغییر نیست و تعویض نیست و از افتخارات منه. من ازتون متشکرم که همیشه بودید و به ما انرژی دادید. تا هفته آینده، یک شنبه 2 بعد از ظهر، خداحافظی میکنم.

0: سلام و صد سلام به دوستان خوشکلام، سلام دونه دونه به تک تک رفقای پرچونه. متشکرم از اینکه به شوی پرچونه توجه میکنید، برنامه جدید و متفاوت با گذشته. ما آمدیم اینجا تا با هم صحبت کنیم راجع به مسائلی که برامون مهمه، مسائلی که همیشه دوست داشتیم راجبش حرف بزنیم ولی فرصتی پیش نمیومد، شرایطی جور نمیشد. خیلی از این حرفها رو همه جا نمیشه گفت ولی ما اینجا میگیم. میزبان شما بهروز پاکشیر اومده اینجا تا راجع به همین مسائل با شما صحبت بکنه. شوی پرچونه ادیت نمیشه و برای خوشامد کسی هم تغییر نمیکنه، یعنی فقط حرفهای شماست با ما. So sit back, relax and let's talk.
1: سلام عرض میکنم بینندگان تلویزیون پرچونه و شنوندگان رادیو پرچونه، متشکرم از اینکه روز یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس به برنامه پرچونه توجه میکنید. ایشالا که همه چی درسته. اشکالات لطفا به ما بگید. ازتون ممنونیم که همیشه با ما بودید و همیشه مشکلات رو به ما یادآوری میکردین. امروز شوی پرچونه رو با هم ریموت لایف برادکستینگ بیبی با کمک دوست عزیزمون آقای شاپور دشپور از ویرجینیا ادامه میدیم و تشکر از همه زحمات ایشون و بقیه دوستانی که همیشه همراهی کردن با شوی پرچونه. امروز اوپن مایک هست و دوستان میتونن زنگ بزنن. شماره تلفن ما هست 310-896-7524. سوژه زیاده، مطلب خیلی هست برای گفتن و ریز ریز کردن، همونطوری که دیدید تا به حال بوده در طول همین 18-19 سال گذشته شوی پرچونه. ولی خب دوستانی که میخوان تلفن کنن و تماس بگیرن و حرفایی دارن برای گفتن همیشه میمونن برای آخر ساعت و خلاصه حرفا ناتموم میمونه. چند جلسه هست برنامه های دیتینگ و دیتینگ ستوری رو با هم ادامه میدیم، ضمن این که اوپن مایک هست، شما میتونید زنگ بزنید و داستان هایی که راجع به دیتینگ هست میخواید شیر کنید، مطرح کنید، یا اینکه هر مسئله دیگه ای، خوشحال میشیم که با هم صحبت بکنیم تا که بعد دوباره از جلسات بعدی برگردیم سراغ داستان اوپن مایک، ببخشید سراغ داستان پرچونه. شماره اسکایپ و تلفنی که میتونید مستقیم زنگ بزنید هست 310-896-7524. حالا من هنوز این مشکل رو رفع نکردم ولی ظاهرن یک کسی رو اسکایپ زنگ بزنه، کسی با تلفن لاین مستقیم زنگ بزنه، میتونه مثل هاتلاین بیاد بالا. شوی پرچونه بفرمایید. با بهروز رویر هستین.
2: 310-896-7524. سلام، عرض ادب.
1: چاکرم. رادیو رو کم کن لطفا، رادیو و تلویزیون رو کم کن.
2: بله بله میبخشید، داشتم گوش میکردم که وسط صحبتاتون این موقع وارد نشم.
1: آقا کار زندگی نداری پرچونه نگاه میکنی داداش، کار زندگی نداری شما.
2: آقا عشق ماست آقا پرچونه، ما کلی یاد میگیریم از همون پرچونه، برنامه پرچونه و دوستان خوبمون که میان نظرات و کامنتاشون رو میدن. همیشه از اون 17-18 سال پیش که ما طفلی بیش نبودیم برنامه شما رو نگاه کردیم.
1: ببین چوب کاری میکنی ها بازم،
2: کانال IPN
1: چوب کاری میکنی ها. حالا شما طفل شدیم ما شدیم پیرمرد. باشه آقا دمت گرم.
2: دیگه دهه سوم زندگی هستیم و اینا، خدمت شما عرض کنم که بدین سان. و یه مطلبی بود همون به روزه میخواستم بگم، حالا از حوصله جمع خارج نشه. این مسئله چیز بودش براتون، فکر کنم مطلبش هم فرستادم دیگه تو این رسانه ها، حالا اسم نمیارم و این شخصیت ها رو دارن سمو میکنن و بازیگره و خواننده ها رو، دوباره یه هشتکی را افتاده و که میگن که اینا ما رو ریپ کردن و ریپیست هستن و این خانوما دوباره شروع کردن توی ایران، حالا توی اونستا و اینستا و اینجور مسائل. و شما وقتی که میشینید اینترویو های اینا رو میبینید، در واقع طرف میگه من نشسته بودم و من برای شما هم فرستادم، حالا اگه دیده باشید، که میگفت دستش روی کیف من بود و این تجاوز حساب میشه دیگه. و جای دیگه خلاصه به قول شما 35 سال پیش، حالا نمیدونم 20 سال پیش، یه اثر انگشت خورده تو تنش، حالا الان یادش افتاده بیاده.
1: یکی از اون اثرهای انگشت البته مورد سواله، همش مورد سوال نیست.
2: بله شو وقتانه اینطوری. و
1: خب اگر که شما میخواید این مسئله رو گفتی، بذار من یه چیزی بگم در موردش. اولا که مسئله فمینیست و داستان فمینیستی و اینا همین چی گفتم، مثل لولوی توی کموده، هر چقدر شما جدی بگیری اون بیشتر شما رو اذیت میکنه، و هر چقدر هم که اهمیت ندی بی خوده، چون زنان نقشی در انجام این کارا ندارن، بلکه اهمیتی که مردا به این قضیه میدن. ولی بعد از کلمه میگه، البته میدونی که گفتی زنان میگن یا میگه یا گفت، میدونی که من چی میشنوم، این همه میدونن. وقتی میگی میگه و گفت، من بسیار شنونده خوبی هستم. وقتی میگی میگه، من میشنوم این خریت مرده که اونی چیزی که میگه میکنه داستان زندگیش و مردای دیگر رو عذاب میده. دور از جون شما به نسبت. و زمانه قدیمتر مثلا فرض کنید یه کفش ساق بلندی مد میشد، یه مد رقصی مد میشد، مثلا بریک دنسی مد میشد، رقص عروسکی مد میشد، رپ مد میشد، تا بیاد برسه به ایران یه مدتی طول میکشه، 6 ماه 7 ماه. بچهای مثلا پولدارتر و تیپ دارتر و کار درستتر و شارپتر زودتر میگرفتن، بچهای دورتر مثل شهرستانا، البته نه که اونا کار درست نیستن، فقط ابزار ارتباطی نداشتن، اونا خود دیرتر میگرفتن. بالاخره همه با همین ساق بلند میپوشیدن، همین بریک دنس رو میکردن، پانکی لباس میپوشیدن، پانکی موهاشون درست میگن، همه اینا درست. اینم یه موجه، یه بازی، یه زنای همه جای دنیا مثل همدیگه فکر میکنن و مثل همدیگه هستن، به خاطر همین مسائل همدیگه رو تکرار میکنن. همین داستان اینجا دیگه تقریبا داره کهنه میشه دیگه، الان هر بچه مدرسه بچه دانشجو میفهمه که این قضیه کهنه شده. یه خود سر صدا میاد، لطفا میشه تقاطوق اونجا رو بیاری پایین آقای که زنگ زدی؟ تلفن خیلی تقاطوق داره، نمیشه تمرکز کرد، این صدا بلند میره توی میکروفون و شنونده هم تمرکز هست. برصورت این هم یه مودیه دیگه، جنبش میتو، جنبش نمیدونم فلان، فمینیسم، اونجا هم همین بازی ادامه پیدا میکنه. دیگه کاری نره که اونجا اسلامیه یا یهودیه یا مسیحیه یا سوشالیسته یا کمونیسته یا امپریالیسته، هیچ فرقی نداره. داستان زنهای دنیا همه مثل همدیگه است، هرچی بتونن مثل هم میشن، هرچی قدرت تماسشون با هم بیشتر بشه کارهای همدیگه رو تکرار میکنن، و این موده و هیچ رحمت و مروتی هم نیست برای مردا. بر صورت از این میتونی بفهمی که تا اونجا که ممکنه باید از این موجود فاصله بی خود حفاظت بکنی و هیچ چاره دیگه هم نیست. زن و کار خودشون میکنن، شما باید بدونی قدرت دستو، پول دستو، نری به اونا بدی، نری کاغذ امضا کنی. دختره میخواد بیاد باهات سکس داشته باشه، بگو عزیزم این دوربین میبینی، این میفته روی این تخت خواب تا لحظه که تو اینجا هستی، میخوای بیا بخواب، نمیخوای نه. میدونی باید بفهمه که you don't give a shit، باید بفهمه که you have better choices، باید بفهمه که کشورهای دیگه هست که میتونی بری اونجا بگردی با خودت با $15 $20 این کاری که هرگز همچین اندامی رو نداشته، به عمرش نخواهد داشت، اونجا دارن به $15 $20 به تو میدن، باید بفهمه تو میتونی، وگرنه تو این جنگ تو رو جر میدن، هیچ مروتی هم برای تو قائل نیستن، اصلا از خصوصیات زنونه نیست مرحمت و مروت، این کار مردونه است. بخاطر همینه که مردا رو همیشه روی شیم، ببخشید، روی گیلت و گناه و احساس گناه و مروت و معرفت همیشه ازشون سوء استفاده میکنن یا ازشون یا کنترلشون میکنن. زنا رو با شیم یعنی خجالت، یعنی زن اگر خجالت نکشه چی جلو دارش نیست. زن از کی خجالت میکشه؟ از زنای دیگه. اگه کارش مثل زنای دیگه باشه هیچ خجالتی نمیکشه. این میشه دنیای شیم. و ولی خب مردا با قضاوت خودشون با در واقع گیلت کلاشون قاضی کردن کار میکنن، زن رو با شیم. هر کاری زن دیگه بکنن درسته، اگه قرارش همه زن رو میگه انگوشتر مردشون ببارن همه میبارن، موده. خب پس شما نگو این چی گفت، اون چی گفت، این اینجوری شد. این شکایت رو از خودت و خود من و خود تو و همه مردا باید بکنیم که این لولوی بی خودی رو جدی میگیری. نباید دور باشی، باید مقطع باشی تا بفهمن که قدرت مال کیه و اگه میخوان محبت و حمایت و احترام داشته باشن باید اذیت نکنن. و در غیر این صورت میزنن تو سرت، بعد میگن قدرت مال زنه، زن از مرد قوی تره، در حالی که تو رو باید میدن جلو مشت بخوری، کتک بخوری، گلوله و بمب بخوری. پس این از داستان فمینیست که ما مفصل یه دفعه قشنگ گفته بودیم.
2: بله دقیقاً همینطوره و همونجوری هم که شما به مراتب گفتید، در این مذهب زنانه به خصوص در این سوشال میدیا و این دیتینگ اپ ها و اینا، اینستا و اونستا و این مسائل فراوان این داستان هستش و ما همونجوری که شما گفتید مثل اون موج‌های اقیانوس و اون آتش سوزی که وجود داره و نمیشه آتش سوزی بزرگی که گفتید نمیشه مهارش کرد، بعد از کنارش رد شد تیشش برد نگیره و من هم همین کار رو میکنم و معمولا سعی میکنم از اون افرادی که انتخاب میکنم، دخترایی که باشون هستم، این مسائل رو به مراتب.
1: البته اینو من بگم درست، یه مسئله دیگه هم بگم، همه دخترها اینجوری نیستن، خیلی از دخترها هستن که شرمندن و خیلی هم دخترها هستن که شاکی از این رفتار دنیای زنونه، به خاطر که باعث میشه اون احترامات و حمایتایی که دخترها حتی اگه خوشگل نبودن، حتی اگه اصلا فرض کن زن جوونم نبوده، ولی از یک مرد غریبه حتی تو خیابون حمایت و احترام میگیره، دیگه الان نمیگیرن. میدونه خیلی هم شاکی هن، همه دختره اینطوری نیستن، ولی شما باید به طور جنرال و عمومی باید این قضیه رو بررسی کنید.
2: بله، یکی از اون دختره دوستای خوب ما هستش که ما با هم بیتاریم و اوکی هستیم و اینا و هم مسائلی که شما میگید هم روز رعایت میکنه و مثل اون بقیه که میگی نیستم.
1: ایوالا
2: بهشون هم اینجا هستن صحبت کنم.
1: بفرمایید بفرمایید.
3: سلام،
1: روز شما بخیر. صبح شما بخیر. اونجا ساعت چنده؟
3: ببخشید
1: صدای
3: شما یکم دیر
1: برام میرسه. بفهمون رو ار هستی، بگو انرژی رو بده بالا که بچه ها حسرشون سر نره. بگو بینیم.
3: مرسی، ممنون. حالا ما با آقا کوروش داشتیم ویس هایی، حالا فکرم از این خبرهایی که شما داشتیم صحبت میکردیم شما خوش میدادیم و من خیلی خوشم اومد، گفتم که خیلی خوب میشه اگه بتونیم حرف بزنیم و حالا راجب این مسائل، چون یه ذره حالا نمیگم خیلی عقاید من شاید شبیه شما باشه، ولی خب صد درصد پای شما نمیرسیم.
1: خواهش میکنم. این مسائلی هم که من راجع به زن و زنها میگم بارها تکرار کردم، مسائل دنیای زنونه است. دنیای زنونه معنیش این نیست که همه زنها، ولی خب خیلی زنها اینطوری هستن. بفهمون رو ار هستی، فقط موضوع باش خیلی این گوشی رو دم در که میاری صدای فش فش میاد و صدا خیلی بلند اذیت میکنه، یکم گوشی رو بگیر.
3: اوکی،
1: صداتون عالیه، فقط خیلی نزدیک گوشی نیاد. صداتون عالیه، فقط فش فش صدا تو گوشی لکه دورتر باشه.
2: در باب این فمینیست صحبتایی که میکردیم با شیلا و ایشون هم با این قضیه مشکل داره و این حقیقتی که در جامعه میبینه و اون چیزی که شعار میدن برابری و ایکوالیتی با هم ضد و نقیض هستش.
1: فقط یه جوکه، اون فقط یه ماسکه و یه جوکه برای گول زدن مرد نادان. زنی که با شعور باشه و عقلش کار بکنه هیچ موقع با فمینیست نمیره جلو، چون میدونه فمینیست نتیجهش بی احترام شدن زنه و بی ارزش شدن زنه و حرمت احترامش از دست مردا پیش مردا از دست دادنه.
2: بله دقیقا همینطوره. شیلا گوش بکنی صحبت کن.
3: دقیقا داشتم گوش میکردم به صحبتاتون و اینکه توی جامعه ایران متاسفانه خیلی زیاد شده، داریم میبینیم افرادی که با شعار برابری دارن میرن توی روابطشون جلو و بعد طرف یه جایی میرسه که حس میکنه اون برابری اصلا رعایت نمیشه. همه دخترها تو سن 16-17 سالگی که میرسه به قول حالا و حرفایی که خودتون گفتین دقیقا به همین صورته، منتظر شاهزاده الان هم خودی که فرد شده صد نجونه واقعا اسب سفیدی به حساب میاد توی ایران، باید یه فرد سفید بیاد دنبالش و ببرتش توی خونه بخت، ولی متاسفانه و با همون پسر اونجوری که دوست داره خوش قیافه طرف خوش هیکل میره جلو توی رابطه و خوش میگذرونه با امید اینکه این بشه شوهر ایدئال و کسی که قراره توی آینده باهاش زندگی کنه، ولی متاسفانه بعد از چند سال میبینیم دختره هنوز 30 سالش خونه باباش نشسته و دیگه کم کم میفته به این فکر که داره دیر میشه، من دیگه باید چیکار کنم و کلی عقایدشون با چند سال قبلشون تغییر میکنه. میکنه. یعنی من چیزی که خودم توی خانواده‌مو میبینم دخترای اینجوری و خیلی هستن متاسفانه. طرف تا 5 سال پیش نظرش این بود که شلوار نبرد بپوشه، اوکی بره خیابون و با بهترین چیپ و آرایش و همه چیش با دوستاش بیرون بره، کافشو بره، دورشو بزنه. الان اومده میگه نه، باید شلوارا رو بکشم پایین‌تر، مانتوی بلندتر باشه.
1: از کدوم طرف بکشه؟ شلوار رو از کدوم طرف میخواد بکشه؟ من متوجه نشدم.
3: بعد خیلی خوشحال کرده چرا؟ چون بتونه درست دیگران سن شفت بالا نجامه خیلی دیرتر میشه و اون کیسای خوبی که توی طولش قرار بیفتن تعدادشون محدودتر میشه، بس مجبوره یکم رعایت کنه، یکم مراعات کنه و یه دختر سنگین تر به نظر بیاد و یه جوری عقایدشو تنظیم کنه که با به اون افراد باشن و میرسه به اون سن 30 سالگی به بالا. یا آقایی که اصلا شباهتی با اون کسی که اول رابطه باش دون سن کم بوده نداره، حالا شاید مثلا ماشینی که از پراگ رفته باشه پژو یه دو درجه بهتر باشه که این خیلی مسلمه. کسایی که زن نگرفتن تا اون سن موندن پولاشون رو جمع کردن دیگه، مسلمن خرج نداشته که بخواد خرج زنه کنه و اون پول جمع شده، ماشینه بهتر شده، خونه بهتر شده. خب دیگه اون قیافه رو نمیشه کارش کرد مسلمن. بگذاریم از عمل جراحی و چیزایی که حالا هست و میره بالا همونی که از اول هم میرفت باش خیلی بهتر شد، کسی که معمولا از اول دنبالش بوده ولی خب نتونسته به دستش بیاره و حالا در آخر همون قسمتش میشه. و به نظر من این اشتباهیه که باید از اول اصلاح بشه. میگه همه روابط از اولش بر اساس قیافه و اون هیکل و اون خیلی چیزهای دیگه، معیارهای دیگه استارت میخوره، در آخر به خاطر اخلاق به هم میخوره و اخلاق به نظر من منتها چیزی که از اول باید بهش نگاه بشه برای شروع رابطه.
1: بله خیلی هم ممنون چیزایی که گفتی. ما تو برنامه های قدمی هم البته با کمک دوستان گفته بودیم، ولی خب داستان خانوما روی این نیستش که فکر بکنن که به داستان آینده چی و اینا. هرچی موده همون میرن جلو، اکثر خانوما البته هرچی موده همون جو میرن جلو. به خاطر همین بعدن هر اشکالی پیش بیادن بعد تقصیر مردایی که هستش که در زندگی اینا بودن، زندگی اینا رو خراب کردن. به خاطر که به اصل قضیه نگاه نمیکنن، فقط به شکایت کردن فکر میکنن. و این یه مطلب دیگه هم که ما عرض کردیم بارها تو شوی پرچونه، خانمایی که میخوان زندگی ازدواج و سنتی و اینا داشته باشن، یا نه سنتی ولی دیگه ازدواج بکنن و همون مدلی که دوست دارن شوهر داشته باشن، باید بدونن ازدواج یه مسئله سنتی و فرهنگی قدیمی تره و اگه با فرهنگ جدید بخوای بری جلو، این سنت با این فرهنگ نمیخونه. یعنی شما باید یکی از این دو راه انتخاب کنی. پسربازی و گشتن و به قول شما لباسای شیک پوش مسافرت خیلی هم چیز خوبیه، منم هیچ مشکلی ندارم و ممنونم از خانوما که این کار میکنن، ولی اگه بخوای از این راه به شوهر برسی نهایتا مجبوری بمونی و به قول خودت هازبند متریال پیدا کنی که اصلا شبیه دوست پسر نیست، و یا اینکه باید یه نفر رو کلک بزنی و نمیدونم به زور حامله بشی و یه جوری تهدیدش کنی و مثل فیلم های ترکی که بشه شوهرت، بعد جنگ ادامه داره.
3: درست دارم حرفاتون و متاسفانه اکثر، من هم نمیگم همه چون همه اینجور نیستن مسلمان، ولی اکثرن تردشکشون شده اینکه آقا ما قبل از ازدواج باید اون مهدیه مشخص بشه، شیرفهای مشخص بشه، فلان و خیلی یه لیست دراز اینا اوکی بشه و بعد چی؟ تازه هزینه عروسی برای خانواده داماد عروسی کم هم که نمیخوایم خوشبختانه، یه ایلادم دعوت میکنیم تا فامیل مثلا درجه هفت دعوت میکنن اونجا تو بهترین تالار بهترین امکانات، بعد حالا ازدواج کردن اوکی شد، خب من سر کار میرم پول خودم رو طلا میخرم فلان کنم، پس انداز برای آینده خیلی مهمه و حالا خودم میدونه کجا میره و پول مانتو خرج خونه هم شوهر باید بده، کرایه خونه مال خودشه، ماشینش خراب بشه، ماشین شوهر حقوق نداده باشن بهش میگه به من ربطی نداره که ماشین خود درستش بکن و همینجور خیلی مسائل دیگه بهش برمیخورن. در آخر بعد از 20 سال 30 سال دیگه تایی پرشو میگم زندگی مشترک طرف و چند تا بچه جدا میشه، چرا میگه و در آخر میگه من کل نیست جوانی ما پاس گذاشتم تا اون آخر مهریه رو میدی، کل وسائلی هم که خودت خریدی من جایزه نبودم خودت خریدی همه رو میبرم، هیچ کاری هم نمیتونی بکنی، یه برای بچه هارم باید بهم بدیم.
1: دوستان تکست دادن
3: در حق مردم
1: دوستانمون بهمون تکس دادن نوشتن ما داریم این حرفا رو گوش میدیم فکر میکنیم پرچونه صداش دخترونه شده، پرچونه است داره حرف میزنه ولی صداش دخترونه است. هیچ موقع اینطوری نمیشه، شما اصلا امیدوار نباشید که اینجوری میشه، هرگز نمیشه. به خاطر این قضیه رو نه امیدوارم نباش. ببین امیدوار بودن باعث میشه که آدم بی خودی دل شکسته بشه و یا اینکه کار اشتباه بکنه و پول یا وقت بسیار زیادی رو حرام بکنه. امیدوار نباشید، جامعه زنونه یه شکل و فرم داره و اون شکل و فرمش هست. وقتی همه ای کاری کردن همه این کار خوبه. میگن در دیزی باز حیای گربه کوره کجاست؟ اگه یه مردی این کارا رو میکنه زن همه جور میخواد ازش بتیغه. کلمه حیا یادت باشه، حیا یا همون شیم یا همون خجالت فرمول زنون است. یعنی اگه قرار بشه که همه زنها یه کاری بکنن حیا دیگه معنی نداره. واسه همین اون کار خوب و درسته. مثلا این کلمات این مثالای قدیمی ایرانی همش رو حساب بوده. اون موقع درست پرچونه نبوده ولی از پرچونه بهتراش اونجا بودن. به خاطر همین میگه حیای گربه کوره. شما وقتی میبینی حیا معنی نداره پس باید در دیزی رو ببندی. و همه زنها اینطوری نیستن ولی هیچ فایده ای نداره این حرف و هیچ کمکی هم به ما نمیکنه که ما بگیم همه زنها اینجوری هستن. مثل که بگه اینجا مثلا فرض کن 300 مدل کوسه هست همشون گاز نمیگیرن. خب به من چه که همشون گاز نمیگیرن؟ اونایی که اگه گاز گرفت اومد جلو من چی کار کنم؟ وقتی اون جرم داد اونایی که گاز نمیگیرن خب گاز نگرفته باشن. من باید بدونم کوسه گاز میگیره، همش گاز نمیگیره راه حل نیست. به خاطر همین با تمام احترام به تمام خانمایی که گاز نمیگیرن آقایون و جر و باجر نمیکنن، باید بدونیم که بیرون پر از کسی هستش که گاز میگیرن. حالا شما باید خودتو چیز کنی. اگر یک کسی خانومی باهات آشنا شد که اذیتت نکرد، شما میتونید در حدی که بینتون قابل انجامه یه رابطه خیلی خوبی رو با هم اگه بتونید داشته باشید. ولی این فرض برای نیستش که مردم بیان بگن آ ببین یه با یه گل بهار نمیشه، یه ببین این خانم آقا رو اذیت نکرده، پس راحت برو زن بگیر مهریه کن کی داده کی گرفته. بله اینجوری نیست، شما باید خودت احساسی سکیور بکنی. خب از آشناییتون با هم دیگه چقدر میگذره؟ با سر سوال خوب رسیدم صدام قطع بد میشه. میگم از آشنایی شما با هم چقدر میگذره؟
2: حدودا خوب میشه یه چند ماهی میشه ما با هم آشنا هستیم و خوب مهمون چیز هست دیگه. خوب ما نه دوست دختریم نه دوست پسریم، با هم دوست هستیم و اوکی و اینجوری با هم هم به قول گفتنی همینجور اشغالی هم کردیم. ولی در کل اون درد بینش دو طرف هستش که آدم ها رو به هم به قول گفتنی نزدیک میکنه. شاید مثلا خب من الان تو دهه سوم زندگی هستم، مثلا خب بالا شیلا 20 سالشه و خب اینجوری مثلا حتی اونم به قول این چیزا که میگن اون فاصله و اون دیستنس و این چیزا زیاد داره.
1: یعنی مثلا شما سی خورده سالتونه؟
2: همون سی اینا سال
1: خب میشه دهه چهارم زندگی داداش، چرا اینقدر تخلیص میده بخواه؟ حالا میشه دهه اولا که حالا اومدی حالا میخوای آره حالا شد نامبر. حالا ببین یه خانم 20 ساله، یه دختر 20 ساله بسیار مناسبه برای رابطه با یه از هر نوعی بخوای که خودش بخواد موافق باشه، بسیار مناسبه برای رابطه با یک مردی که در سن 30 سالگیش باشه. یعنی اصلا اختلاف سن محسوب نمیشه. خانوما 12 سال از شما بزرگترن، یادتون باشه. این خانم اگه 21 سالش باشه یا 20 سالش باشه یعنی بدون 32 سال است. بله به خاطر همین شما باید بدونی که اولا مسئله اختلاف سن چیزایی مثل ظاهر و اینجور مسائله، یه مقدارم تجربیات غیر از اون دیگه مطرح نیست چیزی. اگر هر دو در یه حد در کشور همدیگه باشن و مناسب هم باشن. این اصلا ربطی به اون قضیه نداره، سن کم و زیاد اصلا مطرح نیستش.
2: بله دقیقا همینطوره. اتفاقا ما شاید باب آشناییمون با همین دوستمون از همینجا شروع شد که در واقع من یه شکوه میکردم از این ماتریالیست بودن و این به قول گفتنی مادیگرای بودن دخترها، که در واقع اینا وقتی میگن ما شما رو میخوایم، یعنی ببخشید ما یه کسی رو میخوایم ما رو فقط به خاطر خودمون بخواد، به قول شما خودتو همون بدن تو اون زیبایی تو قیافت و اون هر چیزی که هستی دیگه، جز این چیزی دیگه نیستش که خودت میگی من یکی میخوام منو به خاطر خودم بخواد. در واقع یه پسری وقتی وارد رابطه میشه خب فقط خودتو به خاطر خودت میخواد، ولی یه دختر همیشه به این جنبه های بیزینسیش نگاه میکنی که چی گیره من میاد. و خب من و این دوستمون در این قضیه اتفاق نظر داریم که اکثریت متاسفانه دختر اینجوری هستن ولی نه همشون. و خب این به موضوع خب خیلی رنج‌آوره از نظر من، و این به شعار به قول گفتنی برابری رو میدن و میگن ما
1: یه چیز رو من بگم بارها، من یه چیز رو من بارها گفتم، بارها گفتم بازم میگم، به خصوص وقتی که از آدمای معروف حرفای خنددار یا یه مقدار احمقانه قابل تعجب پخش میکنن روی این سوشال میدیا، یه چیز من همیشه میگم، میگم حرف احمقانه رو دو گروه آدم میزنه، یکی آدم احمق، یکی آدم زرنگ که میخواد از اون حرف احمقانه استفاده کنه و احمقا رو به جوش خروش در بیاره. این دو حالت داره. این حرفی که من یه نفر رو میخوام واسه خودم بخواد، این یه حرفی دنیای زنانه میزنه و به معنیش هم سعی میکنه توجه نکنی، به خاطر که یعنی منظورش اینه که من همینم چیز دیگه ای من ندارم که به تو بدم که برای خودم میخوام، ولی منظورش این نیستش که من تو رو برای خودت میخوام، میگه منو برای خودم میخواد چون من چیز دیگه ای ندارم به تو بدم. ولی از یه طرف از یه طرف افتی ده جور دیگه هم این مسئله هستش، و این آدم های زرنگ در دنیای زنانه این حرف رو طراحی میکنن و بعد هم همه زن رو تکرار میکنن. از یه طرفی تو رو هیچ زنی نمیتونم بگم هیچ زنی، ولی به ندرت تو رو برای خودت میخواد و این طبیعت زنه. ما نیومدیم توی برنامه پرشونه، الان این خانم هم دارن گوش میدن و خانم های بسیار زیادی هم دارن گوش میدن، ایشون رو خطن در واقع مخاطب مستقیم من هم هستن، و ما طبیعت زنونه رو زیر سوال قرار نمیدیم. هیچ بد نیستش که زنی چشمش به متریال باشه، این طبیعت زنونه است. زن رو موقعی که از مرد چیزایی دریافت میکنه خوشحال میکنه، حالا ممکنه این خانم اونطوری نباشه یا کسی دیگه اونطوری نباشه، ولی این طبیعت زنونه است و ما اینو هیچ موقع ملامت نمیکنیم. ما داریم میگیم توسط این نباید سر تو رو ببرن، توسط این نباید تو عاشق یه چیزی که وجود نداره بشی و بعدن بیفتیم بعد وقت ناراحت بشی بخوای ازش انتقام بگیری. یه آدمی ممکنه جنبه نداشته باشه بخواد از یه زنی انتقام بگیره، بلاهای خیلی بدی به سرش بیاره. این اشکال از اون مردی که نفهمیده طبیعت زنونه. اینجا مورد ملامت نیست، بلکه مورد بررسی. آقا جون تو تا موقعی که میتونی با این دوست دخترت یا زنت یا هر کسی که عاشق معشوقت یا نه همینجوری دوستید بودی که هرچی که هستی، میتونید رو تفاهم پیش برید بدون اون رو چی خوشحال میکنه، اون بدون تو رو چی خوشحال میکنه. دلیل برای نیست که شما اون چیزی که اون خوشحال میکنه از اون باید بهش بدی، یا اون چیزی که شما رو خوشحال میکنه اون حتما بده شما بده. یه بدبستونه، یه معامله کما بیشیه که شما رو نگه میداره. ما ملامت نمیکنیم، بلکه فقط مطالعه میکنیم.
2: بله من منظورم اما به از اون قسمت لونگ تایم ریلیشنشیپ بودش که شما بعد خونه و زندگی و همه چی تو بزنی به نام طرف که به قول گفتن همون ازدواج میشه.
1: چرا میکنی؟
2: سند بردگی امضا کنی.
1: چرا میکنی؟ نکن. مشکل شماست که این کار میکنی.
2: خب من نمیکنم، من تا الان هم نکردم. خب من خب به کشور خیلی زیادی سفر کردم، همونجوری که جلسه قبلم صحبت کردم بهتون گفتم، و خیلی جا رفتم و در واقع این تجربه رو اون اکسپرینس رو دارم. ولی خب خیلی کسا هستن به اصطلاح عوام، اون جوانایی که میدونی توی ایران هستن، اونایی که خیلی نمیدونن این قضیه رو، و در واقع خب این باعث باعث میشه که اینا به این چاه بیفتن و شما دارید میبینید الان تو اون صفحه دادگاه ها رو نگاه کنید که چقدر به خاطر این قضیه مهریه و قضیه این که اینا بدهکار هستن فقط برای اینکه این خانم سالهای طلایی عمرشون رو با ایشون گذرونده و خب من بابت اونا من نگران هستم و ناراحت هستم و این موضوع رو بیان
1: میکنم. ما منظورمون همین بود،
2: موضوع اولش میگم.
1: منظورم همین بود که نکن، منظورم شخص شما نیست، اون شخصی که شکایت میکنه از این قضیه اشکال کار خودش و میشه رابطه های خوبی داشت. ببین صدای خشخش میاد تو تلفن، این صدای خشخش مال چیه؟ این گوشیتون لطفا به جایی نذارید، گوشی لطفا به جایی نمالید.
3: من صدامو میوت میکنم که اذیت نکنه. باشه،
1: باشه. روابط خیلی خوبی میشه داشت به شرطی که شما طبیعت طرفو بشناسید. شما فقط اون نیز آقا گل به این زیبایی مواظب باش، میخوای ساقش رو دست بزنی خار داره، این مثلا سنجابه به این خوشگلی داره اینجا بازی میکنه، مواظب نباشی اگه بیاد جلو، اگر بخوای دست بزنی چنگالاش قوی و بلنده، اگه به ترسه گازت میگیره چنگت میزنه. تو باید بدونی که چی و چجوری میشه باش در چه حدی رابطه داشت. همیشه گفتیم انقدر فاصلت رو حفظ بکن که اگر اون یه پیچ ناجور زد شما نرید دنبالش تو دره.
2: بله. و ما همیشه به فرمانده شما عمل میکنیم و همیشه هم این درس رو به قول گفتنی از شما یاد گرفتیم و انجام دادیم و هیچ موقع هم ضرر نکردیم و واقعا متشکریم از شما. همون به روز
1: ممنون از لطفت، ممنون از لطفت،
2: این همه محبت هایی که در حق ما کردی.
1: متشکرم. شما هرچی اگر خوبی برای توش اومده از درک و فهم و شعور خودت بوده برادر، ما به همه گفتیم سالها، ولی خب همه نتونستن بپرن برن اون طرف جوب. رفتن به اون طرف جوب هم انرژی و جرأت و جربوز و اینا میخواد و آدم از محیط آرامش خودش، در واقع کامفورت زون خودش، باید بیاد بیرون و به آماده حرکت و ریسک تیکینگ و بر صورت اینا باشه. شیوا خانوم کجاست؟ رفت تلفنش قطع شده؟
3: داشتم به حرفاتون گوش میبادم.
1: کار زندگی نداری به حرفای من گوش میدی؟
2: چیزی داری بگو شیلا.
3: به نظر من اون اعتدال همه جا باید رعایت بشه توی زندگیمون، که به قول آقا بروز یهو بزنیم رو ترمز نریم مستقیم تو دیوار.
1: بله. چیزایی هست شما میتونی با فکر و عقل خودت انجام بدی، یه سری چیزایی هست از دستت خارجه. مثلا فرض کن شما اگر ازدواج کنی با یه آقایی بچه دار بشی بخوای از بچه و خونه اینا تیکر بکنی، یا نه که خونه مثلا جارو کنی یا غذا درست کنی، ولی بالاخره کسی که داره بچه داری میکنه نمیتونه سر کار بره. خیلی مسائلی هست که زن به خاطرش احتیاج داره که مرد اونو حمایت کنه، این هیچ بحثی نیست. و حالا اگه واسه ماشین بنز واسه میخره دیگه اون بدهی نیست، اون داره لطف میکنه. ولی معمول، به طور معمول شما مرد وظیفه‌شه که از زنی که به خاطر هزار مسئله نمیتونه اونجوری مثل مرد پول در بیاره حمایت بکنه. این یه بحث کاملا فهمیده شده ایه. ولی این که شما یه دختری باشی، مثلا فرض کن شما رو نگم یه خانمی چون با این آقا داره میره بیرون و چون مثلا روابط سکسی باهاش داره، ازش بخواد که این اینو از لحاظ پولی تأمین کنه، چون من دوست دخترت هستم، این میشه سکس در مقابل پول، که اینم اشکالی نداره. ولی توقع برای مردا پیش نیاد فکر کنن تو رابطه عشقی هستن. و زنایی که این کارو میکنن خیلی هاشون وظیفه مرد میدونن که اینو این پولا رو واسهشون خرج کنن، چون داره به من دست میزنه. و اگه بهش بگی شما پراستیتوت هستی، میگن من پراستیتوت نیستم، گرچه من پراستیتوت خیلی احترام میذارم و هیچ مشکلی هم کار من ملامتش نمیکنم، ولی اون کارم پراستیتوشنه. ولی اگه یه زن این کارو بکنه، توقع داره بهش خرج بشه به خاطر اینکه این آقا داره بهش دست میزنه، این یه توقع پولی مثل پراستیتوت میمونه. به خاطر همین اون مرد باید بدونه که این به خاطر پولی که داره خرج میکنه براشه که باشه، و در همون حد بهش احترام بذاره. عشق و عاشقی و ناراحتی و بعدم بگه من عاشق تو شدم و حالا تو رفتی دوست پسر گرفتی و حالا من بیام چاقو بزنم به خودم یا به تو یا به اون پسره، یا بیام دیوانه بشم برم بیمارستان روانی، اینا همه توقعات چیزایی است که پشت سر توقعات بیخود اتفاق میفته، توقعات غیر واقعی اتفاق میفته. خب دیگه جنگ، هر کی میتونه هر کسی رو له میکنه اگر وجدان و مروت نداشته باشه، اگرم که نه، اگر احترام داره که میتونی رابطه خوب داشته باشه. داشتن رابطه خوب این روزا سخته، به خاطر اینکه جهان و دنیای عمومی زنونه به زنا میگه که هر چی میتونید مردا رو تیغ بزنید و هر چی میتونید له کنید. و 6 سال پیش یکی به تو لبخند زده، حالا بیا بگو منو رپ کرده، حرفایی که قدیم تو مثلا توی آمریکا و غرب بوده، حالا الان دیگه اینجا کهنه شده، الان اومده توی خاورمیانه و شرق و ایران و کشور همسایه.
3: درسته، دقیقم، مرسی. من دیگه حرفی ندارم واقعا.
1: داری. من از این خواهش میکنم که حتما دوباره تشریف بیار تو برنامه پرچونه و با دوستانتون بیاید. ما قصدمون از این حرفا سبک کردن زنها یا ملامت کردن زنایی که به خاطر که طبیعت زنونه دارن نیست. ما قصدمون اینه که هر کس جای خودشو بدونه، مردا بتونن آزادی خودشون رو دست بیارن و زنا بتونن احترام خودشون رو به دست بیارن، چون این دوتا متقابل هم دیگه است. مرسی که تو برنامه شرکت کردی.
2: بله. Freedom for men, respect for women.
1: ای والله. ای والله.
2: دست شما درد نکنم و بروز. ما هم چون یه مقدار صدای چیز داره، من خودو برای منم تایپ کرده الان شیلا، گفت ما پیش از خط رو خط نباشیم، دو دوستان دیگه هم بتونن رو خط بیان. با هم خوشحال شدیم، ممنون که به ما وقت دادید.
1: مرسی آقا، مرسی شیلا خانم و دوست از اون، ممنون که زنگ زدی. خداحافظ.
3: ممنون، متشکرم. خدا نگهدار.
2: خدا نگهدار. بدرود.
1: بله. 310-896-75-24 گوشی نگهدار لطفا، گوشی نگهدار لطفا، گوشی 310-896-75-24 شماره تلفن پرچونه است. لطفا روی واتساپ تکس بدید که به گروه واتساپ اضافتون کنم. پرچونه شو 3 آیدی فیسبوک هست، پرچونه شو 3 یا پرچونه یه خانومی گلومو گرفته اینجوری من زبونم افتاده بیرون داره خفم میکنه، اونجا عضو بشید. تو فیسبوک، اینستاگراممون هست که همون پرچون است، و در سوشال میدیای دیگه هم از روی فیسبوک و یوتیوب اینفورمیشنشو میگیرید. روی وبسایت پرچونه.com برید، لطفاً به شوی پرچونه میتونید اگر بخواید کمک بکنید با ارز دیجیتالی USDT یا US Tether که همون ارز دیجیتالی هست. شما از هر جای دنیا میتونید حتی $1 هم شده بتونید به شوی پرچونه کمک کنید بدون هیچ کارمزد یا هزینه اضافی، که برنامه ما بتونه تقویت بشه. تشکر میکنم از تمام دوستانی که از روی پیپل یا حساب بانکی یا توسط ارز دیجیتالی کریپتوکرنسی به شوی پوچونه کمک کردن. 310-896-7524 میتونید شما اطلاعات بیشتری در این مورد بگیرید. شما هم میتونید یک تلویزیون لایو ریموت داشته باشید که سر تا سر دنیا بینندگان شنوندگان شما شما رو ببینن. همینجور که میبینیم ما الان توی حیات پشتی پرچونه هستیم، توی استودیوی عظیم و 18 طبقه پرچونه که گاراژ نیستیم، و این سیستم توسط یک لپتاپ داره مستقلن به صورت فول ایچ دی، مولتیپل استریمینگ، ادپتیو استریمینگ، حتی که شما گیرنده هاتون و اینترنتتون ضعیف باشه هم میتونید سیگنال خیلی ضعیفتر بگیرید و رادیو و تلویزیون همزمان داره پخش میشه. شما میتونید با یک دوربین معمولی و یک لپتاپ متوسط یک تلویزیون جهانی داشته باشید. قیمتش انقدر کمه که حتی عمو پرچونه هم میتونه بپردازه. 310-896-7524 با ما تماس بگیرید. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستید.
2: سلام آقا بهروز گل،
1: مخلص داداش، بفهم رو ایری داداش.
2: خیلی مخلصم آقا بهروز، اول از همه این که خیلی ممنونید کریپتوکارنسی رو انداختی. اتفاقا از روزی که این داستان به وجود اومد، من همیشه که از آرزوام این بود که شما این کار حتما انجام بدی، ما بتونیم یه جوری از خجالت شما در بیاییم و این همه زحمات شما رو جبران کنیم.
1: خواهش میکنم، لطف میکنی. بفرمایید رو ایر هستید. بفرما بگو. خیلی ممنونم، لطف داری.
2: الان خیلی اینجا وضعیت خراب شده، چیکار باید کرد؟
1: چه نظری خراب شده؟
2: با هر جان؟
1: از چه نظر خراب شده؟
2: از این نظر که شما با هر کی آشنا میشی، با هر دختری، حالا تو هر سنی باشه، میبینی که ای بابا این هم به جورایی تش باد میده و اول آخر پولیه، خیلی پولی اینجا زیاد شده. آقا بروز
1: خیلی خوبه که داداش، شما تو ایران هستی؟ شما تو ایران هستی دیگه، درسته؟
2: بعد تهرانم، و اینکه الان چون حالا یه مقداری وضعیت جامعه هم به هم ریخته شده، بعد اصلا حالا هم که خیلی محتاط شدن دختره، چون کار درست ندارن، از لحاظ اقتصادی یکم دست و پاشون خالی شده، و همین که اصلا فقط پیشنهاد پول دارم بهت میدن. یعنی
1: خب عالیه که، من نمیفهمم شما چه شکایت دارین. عالیه که ببین، اولا که خواهش میکنم شما لطفا صدای رادیو و تلویزیون هرچی که هست اونجا اونو قطعش کن لطفا.
2: بعدم قطع کردم.
1: خیلی اولا که این عالیه که، به خاطر که همیشه زن پولی بوده. شما 100 سال پیشم که میبینی رفتی طرف ازدواج میکرده، پول نمیداده، دختر نمیدادن بهش. این که چیز جدیدی نیست. الان فقط فرمول حالتش عوض شده، فرمتش عوض شده. دخترها خودشون بیزنس خودشون رو دست گرفتن، به جای اینکه برن ریو بله به رون و نمیدونم بله به جون و اینا رو بگذرونن و حالا یه مهریه شاید بگیرن شاید نگیرن، آقا به جای اینکه یه چیز کل فروشی کنن، ریتیل میکنن، ساعتی میفروشن. چه اشکالی داره؟ ببین این مسئله که این پولیه شما رو عذاب میده که همیشه بوده، جدیدن نشده این مسئله. تازه اینجوری شما قیمت کمتری هم میپردازی. ضمناً وقتی که همه دارن راجبه پول صحبت میکنن، دختر همه پول میخوان که همیشه میخواستن، الان راجبش حرف میزنن، شما باعث میشه که قیمت بازار بهتر دستت بیاد. اگه من یاد باشه یه برنامه داشتیم با آقای جک، قیمت زن در دنیا، آقای جک هم بود و دیگران هم بودن، هرکی میگه آقا جای مختلف قیمت زن چنده، یکی میگه تایلند 15 دلاره، یکی میگه تو مکزیک 20 دلاره، یکی میگه تو ایران نمیدونم 18 دلاره، نمیدونم 25 دلاره. این قیمت هم که من میشنوام همین حدود 18-25-22-30 دلاره دیگه، بیشتر از این نیست. و شما به عنوان یک مشتری خوب باید بازار رو بشناسی و قیمت رو بدونی. اون وقته که به دختره میگه آقا جون اگه پول میخوای قیمت اینه، ساعت انقدر، دو ساعت انقدر، شب انقدر، با من بیای مسافرت انقدر، هر چقدر پول داری، هر چقدر تو میکنی ارزش داره اون دختر، وقتی بیشتری باش بگذرنی اون پولو به قیمت بازار بیشتر بپرداز. شما چرا ناراحتی از این قضیه؟
2: آخه این کورسوی امیدی هم که ما داشتیم اگه 1% بخوایم حداقل یه آدمی پیدا بکنیم که برای 2 ماه هم شده بشه باهاش در رابطه بود و خوش گذروند و اینا، این همه نابود شده.
1: صبر کن ببینم در رابطه باشی، یعنی چه بخشی باشی در رابطه باشی، پول خرج نکنی، مفتی در رابطه باشی، هیچ کاری نکنی، یا نه یه چیزایی مثلا خرج کنی، نهار ببری بیرون، شام ببری بیرون، پول مسافرت میری بدی، نمیدونم میری خونه چیزایی بخری، یا باید اینا رو بخری خرید مرید کنی، یا که نه تو خونت بشینی با پیجامه ابریشمی خودت، روب دوشاب ابریشمی خانم بیاد، همون پولایی که قرار بود خرج می رستوران این تمون طرف کنی نقد بدی دستش، اگه قرار بشه که دختری با دیگران بوده باشه و بعد بیاد با تو که مثل الان اکثر دخترها اینطوری هستن و بعدم خرج داشته باشه، خب شما پولشو دقیقه‌ای و ساعتی باشه حساب کن اگه پول میخواد. شما که نگفتی که خانم بیا شما با من رابطه داشته باش من به شما پول بدم، ایشون گفته من پول میخوام، ایشون جنس مال خودشو میتونه بفروشه، اگر کار اخلاقی خوبیه یا بدیه خودش میدونه، شما دستت به هر زنی برسه هم که باید پول بدی، غیر از این نیست. حالا ممکنه یه مدت کوتاهی جورایی بشه پول نداد، ولی اگه میبینی همه اینطوری هم، این درسیه برای من و شما که اون امید رو فراموش کنی، چون اون امید همین الان دوست قبلیمون هم صحبت میکردیم، گفت همین روزنه امید و فلان اینا، گفتم امید غیر واقعی باعث له شدن خودت میشه.
2: درست میفرمایید، ولی خب مثلا همین دوستایی که شما مثال میزنی الان خیلی به مثلا فعالیت میکنن، پیجای نمیدونم 200K فالوور دارن و 500K فالوور دارن، اینا هم دقیقا جزو همون هم که اصلا به راحتی با یه آفر خوب بلند میشن میان. و بعدی این مسئله بنظرم فقط این که اون که حالی که شما قبلا توی برنامه میکردی مثلا با 4 تا دختر برنامه میکردی، بعد مثلا باشون حال میکردی، یه دومشو انتخاب میکردی، باشه شاید تو برنامه میکردی دستم داشتی، اون رو دیگه نمیتونی داشته باشی. یعنی حتی اون سکس هم با توجه به اینکه از اولش میدونی چه خبره و این داره میاد که اون پوله رو بگیره، اون هم دیگه مثل قدیم حال نمیده.
1: شما به اصلا که ببینم برادر، یه چیز باز من بپرسم، چیزی باز من بپرسم، شما از این که زمان قدیم واقعیت رو نمیدونستی خوشحالی؟ نخواد آقا، بیزنس خودشه داداش من، بیزنس خودشه، نخواد. مثل که بگه شما آقا لباس پوشیدن بلدی یا نه، یعنی چی لباس پوشیدن بلدی؟ منظورش اینه که شما جای سرد بلدی لباس مناسب بپوشی، جای گرم بلدی لباس داری، اون لباس ها رو میدونی چیه، بود نگه داره که هوا سرد شد لباس گرم بپوش، هوا گرم شد لباس گرم در میدونی لباس خنکتر میپوشی. شمایی که باید واقعیت رو بشناسی، زن پولیه، پولی بوده، همیشه بوده، همیشه هم خواهد بود، زن کالاست، خودش میگه زن کالاست، خودش پول میخواد، خودش جنس داره، خودش ساعت داره، ما چی کار هستیم که بگیم آقا نخیر تو کالا نباش؟ میگه من کالام این پولیه، سینه من بزرگ و خوشگلتره، من ساعتی $5 بیشتر چارج میکنم، $10 بیشتر چارج میکنم. اون شعر اون خواننده دختره بود سیاپوست آمریکایی، میگه my make shakes are better than yours but they gonna cost you but you have to pay. یه همچی چیزی میگه من سینم بزرگتر از بهتر از تو اینا، ولی خب با چه have to pay، یعنی پولشو باید بدی. خب این قانون همیشگی تاریخ زنان بوده، این چیز جدیدی نیست. شما چون خیال میکردی دختری که مثلا اون موقع بهت میگفته که من پول نمیگیرم ازت، پول نمیخوام، خرج نداشته، اشتباه شما بوده، داستان نمیدونستی. یه سری آدمایی هستن خوشتیپن، به یه دلایلی یه سری تکنیکا رو بلدن، یه سری کارا بلدن، در یک شرایطی قرار میگیرن که میتونن با یه سری کلکایی پول ندن یا کمتر پول بدن، یا در دوران یه جوانی و خیلی خوشتیپی و هزار جور اندام زیبا و فلان اینا و تکنیکای دیگه یه مقداری پول ندن، ولی اونا از اون دوره بخوام بگذرن، زن به طور کلی پولیه. پس شما اینا وقتی فهمیدی قیمت بازار میفهمی، طرف هم که میگه آقا من پول میخوام، شما میگی چقدر پول میخوای؟ میگه تو باید اصلا من نمیدونم گردمند طلا بخری. میگه خب عزیز من گردمند طلا هست مثلا $140، این دختر 19 ساله اینجا حاضر بیاد با من مثلا $28 پس نمیشه قیمتت گرونه آبجی. بفهمید خدایش روزتون جای دیگه بده. این میره قیمت بازار میفهمه برمیگرده قیمتشو تصحیح میکنه. این اصول بیزنسه. شما چرا ناراحتی؟ حالا اگر یه موقع دیدی زنی هستش که زن با شعور فهمیده ایه، پولم میخواد ولی زن خوبیه، نه که پول نمیخواد، پولم میخواد ولی زن خوبیه، با فهمه، میگه، میخنده، موزیک گوش میکنه، رستوران میری، تیست داره، یه جایی میبریش مثلا، رفتارش قشنگه، خب میتونی رابطه‌ت باهاش بیشتر ادامه بدی. این هم آدم زن دارن، هم دارن پول میدن، چه فرقی داره؟
2: فرقش دقیقا تو همینه دیگه. از هم اول روکوراست دارم به دیگر کشو بده، پولو بده. اون موقع حالا یه مزید
1: حالا از صداقت خانم شما ناراحتی؟ وایسا وایسا وایسا وایسا از صداقت خانم شما ناراحتی؟
2: نه، از این ناراحتم که خب اینایی که الان ما به صورت پولی از هم اول میانیم باشون در ارتباطی میان تعریف میکنن که خب مثلا ریلیشن هم دارن، خیلی از این پسری خوشتیپی هم که شما تعریف میکنی خب با اونه هستن، یعنی میگن اگر که وضعیت اینجوری شده اینقدر نازون شده خودشون هم بکره است برمیگردن همین چیزو به آدم میگن، آدم دیگه آخه به چه امیدی اصلا باید بخواد
1: بفهم که خطری که میتونسته سالیان سال زندگی تو سیاه کنه و تا لحظه مرگت صدای زر و نق اعصاب خرد کنه اینو بشنوی و خیال کنی یه دختری بود که پول نمیخواسته و منو برای خودم میخواسته، اون خطر از بیخ گوشت گذشته. تا آخر عمر دختران جوان بین 18 و 19 و 20 و 22 در اختیارته به قیمت بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار ارزونتر از ارزونترین زنی که میتونی باش ازدواج بکنی و خوشحال باش و برو ویدیو گیم تو بازی کن، مسافرت کن، ورزش کن، هر جای دنیا هم این 20 دلار در بیاری همون دختر در اختیارته، یه جایی ممکنه گرونتر بشه مثلا 60 دلار در بیاری.
2: بله دیگه، اینجا هم دقیقا رسید به جاهای دیگه خدا رو شو، یعنی اگه میگفتیم تهران یه مقدار عقب مونده یا مثلا اون خانمایی که بیزینس میکردن یه جور سیستم متفاوتی داشتن و حالا یه مقدار فرق میکردن، این تهران هم دیگه یه جوری شده که اصلا تشخیص به هیچ عنوان نمیتونی بدی، سن و سال هم دیگه به هیچ عنوان نداره، اصلا دیگه اون دورانی که 5-6 سال پیش 10 سال پیش بود که یه قشری بودن که داستانشون جدا بود، اونم دیگه کلا تموم شده.
1: تمام میشه، دنیا متفاوت، دنیا تحول میکنه برادر، دنیا تحول میکنه و شما به عنوان یک آدم فهمیده و باشور باید هر لحظه مثلا که درجه حرارت رو چک میکنی و لباستو مناسب با اون درجه حرارت قرار میدی، با حرکت های دیگه دنیا هم باید خودتو ادپت بکنی و تطبیق بدی، اگر نه مشکل از اونا نیست، مشکل از شماست. چرا ناراحتی؟ پولی رو که قبلا یه جور دیگه میدادی به زن رو میومد تو اتاقت، حالا یه جور دیگه میدی، همونجوری که مدل لباس ها عوض شده، همونجوری مدل رقص ها عوض شده، مدل حرف زدن ها عوض شده، الان مدل سکس هم عوض شده. حالا شما باید خودتو ادپته بکنی، تطبیق بدی، دیگه دنبال اون آرزوان نباشی، فکر نکنی که حالا همه بولی شدن، حالا مامان شما رفته با دختر خاله یکی از بچه های دوران مدرسه خودش آشنا شده، گفته ببین این چه دختر خوبی داره، من اینو بگیرم واسه پسرم، و تو یهو باور داشته، بخاطر که اون امید هی پشت سر تو داره همینجوری تو رو عذاب میده که این دختر خوبو پیدا کنم و از منجلاب این دخترهای کثیف خودم رو بکشم بیرون، و با همون امیدی که از همون دخترها رو به خوردت میدن.
2: ما شایدون خودتون آوردیشون دنبال این حقا هیچ وقت نبودیم، در همین حقا شده چند ماه یکی رو تحمل کرد که حتی اقل یه دوتی سفری باش به ایچه تا برنامه من باش خوده دیگه این هم به ایچه همه وجود
1: چرا نه هستش برادر، نه اشتباه میکنی، اشتباه میکنی، هستش، خیلی هم خوبه، خیلی ببین مثل همه کسای دیگه این همه آدم، شما چند تا رفیق مرد میگم و چند تا رفیق مرد معمولی خوب داری، چند تا رفیق خوب داری که خیلی خوبن دمشون خیلی گرمه؟ خیلی خوب، شما در طول عمرت الان مثلا شما 30 سالت شده هرچی فقط با 4 تا مرد برخورد کردی؟
2: نه خوب.
1: خیلی خوب دیگه، خیلی این همه مرده، یکیشون عوضی بوده، یکیشون اونجوری بوده، یکیشون مرضی داشته، هر کسی یه جوری بوده، شما نخواستی با این رفیق بشی، به زور که نگفتن شما با این 4 نفر رفیق شو، اون بقیه ها چی؟ این همه آدم اومدن شما این چهار تا رفیق شده. زنم همینجوریه، زن برای خودش شخصیت داره، سوای این که زن بیزینسش چیه و کجای بدنشو داره میفروشه و شما کجاش دست میزنی چقدر پول میدی، این زن برای خودش شخصیت داره، مثل من مثل شما شخصیت انسانی داره. بعضیاشون عوضین مثل خیلی از پسرا، بعضیاشون هم آدم حسابین مثل خیلی از پسرا. در نتیجه شما اگه به زنی برخورد کردی که آدم حسابی و خوب بود، قیمت سکسشو میپردازی، میتونی دعوتش کنی بیرون، میتونی هر جا بری با هم دیگه، نخواستی داستان سکس هم نمی کنی، میتونی رفیق باشی اگه نخواستی سکس بکنی، نه که اون نده به تو، اون یه داستان دیگه است. و اگه این آدم عوضیه ولی هیکلش خیلی قشنگه، هر موقع لازم داشتی نیم ساعت استخدامش میکنی، اگه دیدی نه آدم حسابیه، خب باش دوستی برقرار میکنی، میبری شام بیرون، پولم بهش میدی که بدونه که داره بیزنسش انجام میده خوشحال، میبری شام بیرون، پولم بهش میدی که بدونه که داره بیزنسش انجام میده خوشحال باشه مثل بقیه زن.

0: آرومتر بدی و مثلا یه ذره دیرتر به ایش زنی میزنی، دیرتر میری سمتش، حالا در صورتی که خودش اونجا لعلم میزنه بری سمتش، برمیگرده به چی میگه؟ میگه که تو خیلی سرت شلوغه، تو مثل این که اون روز به من گفتی زنگ میزنم نم شمالم رو گرفتی رفتی دیگه خبری نشد ازت، تو از این پسرهایی هستی که زیاد دور و برت هستن و اینا، میری زیاد زنگ میزنی به زیاد میری نزدیکش میشی، آدم نمیدونه آقا زیاد برید ندی، واقعا اصلا مدلشون آدم نمیدونه اینا دنبال چی میگردن.
1: همون چای تاریخی که بهت گفتمه، میافتی توش نمیدونی خروجیش کجاست، نمیدونی چجوری افتادی تو این چا، چی کار کنم در بیام، کدوم یکی از این پله‌ای که این میگه کدوم یکی از این پله‌ای که این میگه راه فراره، این که من این پله رو گرفتم رفتم بالا خوردم به یه سقف بتونی، این که خروجی نبود، این گفت این راه، گفت بعد از کلمه گفت شما باید بشنوی و به گفته اون کار نداشته باشی، شما باید کار خودت رو انجام بدی، کاری که انجام میدی اگر اجازه داد اجازه داد، اجازه نداد در باز میره بیرون، اجازه تو اونجوری که بله اونجوری که شما میخوای باهاش رابطه، اونجوری که میخوای زنگ بزنی، اون موقعی که میخوای تماس بگیری، اون وقتی رو که میخوای برای اون بذاری، میخوای دعوت کنی بیرون، میخوای دعوت نکنی، میخوای مسافرت بری، هر کاری که میخوای بکنی، اگر اون جوری که شما وقت داری و میخوای انجام شد شد، اگه نشد به نق نباید گوش بدی و به هیچ وجه به پیشنهادات و راه حلی رو که اون داره پیشنهاد میکنه نباید گوش بدی، این برعکس چیزایی که روانشناسا در همه جا میگن شما باید شنونده خوبی باشی، به هیچ وجه، به خاطر اینکه شما شنونده خوبی باشی یک آدم سردرگم کلاف سردرگم خیلی خوبی خواهی بود که بهترین اسباب بازی مثل گربه که هر جایی میخواد بزنه کلاف سردرگم بزنه تو باید بازی کنه، به خاطر اینکه ثبات تو ازت میگیره، گوش دادن به حرفای زنونه که چون از دنیای زنونه میاد، حرف یه زن نیست، دنیای زنونه، اینا به هم میگن، اینا از 3 سالگی با هم دیگه تمرین میکنن این حرفا رو و تحویلت میدن، چه دوست پسرش باشی، چه شوهرش باشی، چه شوهر یک زن دیگه‌ای که اون نمیشناسه در اعماق چین یا هندوستان باشی، این همون حرفه، به خاطر همین شما باید کار خودت انجام بدی و تو این بازی نیفتی، بیفتی تو این بازی دیگه بیچاره ای، ضمن اینکه ارزشت هم از بمیره دیگه بهت سکس هم نمیدن، میرن دنبال کسی که تو این بازی هنوز نیفتاده، حتی اگه قیافش مثل من باشه.
0: ولی یه چیزی هم هست آقا بهتازه گل، اینا الان نمیدونم چجوری اصلا خودشون میان جلو، بعد میبینیم اصلا تو همون جلسه های اولی بود یا میکشن عقب یا جواب نمیدن یا نمیان سر، هیچی هم ندیدن ها.
1: خب چی داستانش، یعنی میاد بازی میکنه باید بعد دیگه غلط میذاره نمیاد؟
0: نه اصلا خودش میبینی اصلا نمیدونم واقعا تو دوستی دنبال چی میگردن چی میخوان، نمیدونم اول میاد با ذوق و شوق میاد تو یک دو جلسه صحبت میکنه، یه آقای هم بودن سری همین حرف رو زدش، بعد از اون که مثلا اصلا شاید اصلا با اولین جلسه قرار، یعنی شما تو اولین جلسه مثلا با یکی صحبت میکردم دختره یه حرفی زد گفتم یعنی تو جلسه اول همه چیزو فهمیدی، متوجه شدی که من به درد هم دیگه نمیدونم، اوکی دست رای گفتم یاده 40 ساله داره با زنه زندگی میکنه، زنش بر اصلا تو بغل هم دیگه هستن، میگه ما هنوز هم دیگه رو نشناختیم، هنوز به هم دیگه نمیدونیم، خیلی اخلاق هم دیگه دستمون نیومده، بعد شما خیلی روانشناس قوی هستی که تو جلسه اول اینو فهمیدی، واقعا کار درسته، شما یعنی واقعا خیلی چیزای خوبی رو میدونیم، ما باید بیایم مشقامونو بدیم شما خط بزنید.
1: ببین من اینو به خاطر اینکه مطالعاتی کرده باشم و بتونم کتاب پرچونه رو خوب تحویل شما بدم، بارها من اینو امتحان کردم و همین، با اینکه میدونستم امتحان کردم، با اینکه بارها تو شو اومده بودم گفته بودم، بازم امتحان کردم، 1 در میلیارد احتمال میدادم که اشتباه کرده باشم، اینو امتحان میکردم و هر دفعه محکمتر میشد. شما با دختری که حرف میزنی و آشنا میشی، ایشون در عرض 5 دقیقه 4 دقیقه 3 دقیقه اول میفهمه که تا کجا میخواد با شما بره جلو، اینا نه تنها من میگم بلکه خیلی کسا گفتن، بلکه شما خودت هم میتونی اینو بفهمی، ضمن شما هم عین شما که یه دختر رو میبینی در عرض 2 دقیقه میفهمی که آقا با این دختری دلت میخواد قرار بذاری یا نه، حالا یه لباس قرمزی پوشیده از دور توجه تو جلب کرده رفتی جلو، یه خورده قلمبه بوده اینجا بالای سینه‌اش، فکر کردی سینه‌اش بزرگ رفت جلو دیدی حالا

0: پارچه گذاشته، دیدی نمیدونم پلاستیکی گذاشته، آره سیلیکونه، بعد دیگه چه خوش قد قامت، دیدی یه متر و نیم کفش پوشیده، به هر صورت فکر کردی چشاش درشت و خوشگله، دیدی که 2 کیلو روغن و رنگ و سیاه. شما در عرض 1-2 دقیقه میفهمی که آقا این دخترها رو باید خودتو بپیچونی بری، یا که این دخترها رو میخوای. اونم در همون 1-2 دقیقه همون چیزها رو راجبه تو رو بررسی میکنه، چیزهای عمیق و فلسفی و در واقع جامعه پسند و دیگه هر چیز با ارزشی که پشت سرش میبندن به ناف ما، اونا همش چرندیات کلاب ترپ زنونه مزخرفه. این نگاه کرده گفته که من با تو دلم نمیخواد بخوابم، شما بمیری بمونی اولین چیزی که زن تو رو میبینه به سکست فکر میکنه. همه زنان میگن مرد تو آدمو میبینن به فکر سکس هستن، در حالی که خودشون همیشه وقتی تو رو میبینن به فکر سکس هستن.
1: آره چیز دیگه هم ندارن آقا، به اجازه خود وقتی با یکی آشنا میشی ببخشید میخوای باهاش بیزینس کنی، معامله کنی، زد و بند کنی، چیکار میکنی؟ چه کاری از دستش داد؟ دنبال آشپزیش هستی ببینی زنیتیشو میخوای امتحان کنی؟
0: بله. و همه اینا به خاطر همه اینا اون داستان تو رو میفهمه. ضمناً همونجوری که گفتی خیلی چیزا از مرد به زن میرسه، در واقع مرد چیز زن مرد رو برای خودش نمیخواد، برای چیزایی که بهش میرسه میخواد.
1: بله.
0: اون میگه من یه نفر آره یعنی من میخوام یه نفر که واسه خودش نخوام، در واقع برعکسه. خب حالا این به خاطر که درگیر این قضیه پیچیده نشی، شما هیچ کدوم از حرفای زنونه رو آنالیز نمیکنی، دنبال قضیه نمیری. اگه بخوای دنبال قضیه بری و آنالیز کنی این حرفای زنونه رو، کارت زاره.
1: دقیقا اینی که بخوای بفهمی ببینی منظورش شد، محتویاتش چی بود، منظورش هر کدومشون برای خودشون یه جور تعبیر دارن دیگه.
0: بله، به خاطر همین شما خودتو درگیر نمی کنی، زن هم کاری نداره که وضعیت تو، فکر تو چجوریه، اونم همین بازی رو با تو داره، اون کاری نداره که فکر تو چجوریه و تو داری به چی فکر میکنی، یا مثلا اعماق وجود تو اونو چی میبینی، یا تو اگه همه اینا چند مزخرفه، چیزی که هست این که نگاه میکنه ببینی که چی از اون به تو میرسه. وقتی قرار شد سکس داره با کسی، با کسی سکسشو داره و شما اومدی که خانم مثلا 26 ساله یه جایی، 25 ساله یا 22 ساله یه جایی هست، این خانم اگر باکره ای نباشه که خونهشون منتظر شوهر هست، حالا فرض میکنیم الان 400 سال پیشه، خودمون میذاریم به نادونی فهم میگن الان 400 سال پیشه، اگه ایشون یه باکره ای نباشه که دنبال منتظر شوهر نبرن خواستگاریش بیان ببرن از لای زرورق اینو خونه شوهر، اگر غیر از این باشه، این خانم 7-8 ساله در حال سکسه، پس میدونه کیو میخواد، چیو میخواد، همین الان هم داره، هیچ کس هم منتظر بعدی نیست، برای که همه دارن کارشون رو انجام میدن. حالا ممکنه یه هفته با یارو باشه، 2 هفته غرق کنه، دوباره یه هفته نباشه، بعد با یکی دیگه بشه، بعد با اون بریکاپ کنه، بعد این تو این داستان بهش میگن، آمریکایی بهش میگن the cock carousel، یعنی اون چرخ و فرکی که به جایی که اون اسبا اینا باشن، به جاش یه چیز دیگه است که میشینن روش دور میزنه، بهش میگن کاک کاروسل، یعنی اینا دارن سواری رو شروع میکنن. این چیز در غرب مد شده بود بخاطر که دخترها آزاد بودن بیان با مردم تماس بگیرن، با مردها تماس بگیرن، نوش جونشون، خیلی ما ازشون ممنونیم، هیچ انتقادی هم نیست. در شرق و کشورهای دیگه مثل ایران و همسایه‌های ایران هم به خاطر اینستا و بقیه فیسبوک و اینجور چیزا، اینا فرهنگش راحت رسیده، این قضیه با ولنتاین و نمیدونم هدیه و فلان و بسار اینا و ناخن مدل این و ابروی لیدی گاگایی و فلان اینا شروع شد و ادامه پیدا کرد. الان به اونجا رسیده که اونا هم کاکرسل خوش باله نوش جان تمام آدمایی که ازدواج نکردن، خونهشون آماده است و میتونن این جماعتی رو که داره مثل یک رودخانه عظیم همینجور میاد، بیا این جماعت رو بیارن و رد کنن. ما یادت باشه دختری که اومده خونه تو از خونه کسی دیگه اومده و خونه کسی دیگر هم خواهد رفت، و شما اینجا به هیچ وجه نباید فکر کنی که این اولیه یا آخریه، یا تو اولی هستی یا آخری هستی. این دخترها قدیما مثلا میگفتن که فکر نکن من اومدم خونه تو، من خونه هر کسی میرم. پس معنیش اینه که من یه آدم بسیار، اگه من خونه تو اومدم، مثلا دختری مثلا 22 سال 23 سال 23 سال هر چی، فکر نکن من خونه تو اومدم خونه هر کسی میرم. خب این معنی این حرف، آره معنی این حرف اینه که یعنی من یکی آدم منحصر به فرد اسپشال بی‌نظیر، نه من خودم رو دارم میگم بله. وقتی تو به من میگی فکر نکن من خونه هر کسی میره خونه دیگران میرم، معنیش اینه که من یه آدم بسیار منحصر به فردی هستم، یک موجود نایابی هستم. تو اومدی خونه من، چرا اومدی خونه من؟ خب پس معلومه خونه هر کی دلت بخواد بره، و بعدم نیست کسی خونه هر کسی دلش میخواد بره بد نیست، ولی این حرف یه دروغ چرند بی خودی هستش. شما باید بدونی این جریان کاکرسل سالیان شروع شده، شاید یه دهه، شاید 15 سال خوب شروع شده، شیرین شروع شده، هر کی تو این داستان نیفتاده عقب افتاده و دخترها از همه ما جلوتر هستن. فقط شما باید خودت حفظ کنی، یعنی چرند و پرند گوش نکنی و برنامه ریزی هم نکنی و خیلی مواظب باشی برات هم برنامه ریزی نکنن.
1: آقا زرون در مورد چیز گفتی که یه چیز جدیدی هم که الان هستش در مورد این باکره بودن و باکره نبودنشون.
0: خب
1: الان مثلا یه دوره شده که دیگه الان با هرکی صحبت میکنی خیلی باله دیگه. الان مثلا اکثرا میگن که ما ارتعاشی هستیم و ما حلقوی هستیم و این شوری هستیم، مدلاشون رو توضیح میدن که مثلا ما فرقمون اینه. بعد جالب اینجاست که میگن 5% از ملت جهان که مثلا همچین داستانی دارن که مثلا همچین حالتی هستش، این 5% هم همشون تو ایران هستن. آقا برید
0: آره جای دیگه پیدا نمیشه. و به هر صورت بازم به میگن رسیدیم، و اینکه گفتی میگه یا میگن کاری به این کار نداشته باش. هر چی فکر بکنه، هر دختری هر زنی که فکر بکنه که اگر ببینه اول تو چیزی هستی، قابل داری هستی، چیزی هستی به ازش از تو به اون چیزی میرسه، و یا که بچه خوشتیپی هستی که شوهر داره نداره هرچی کاری نداره میپره تو رخت خواب با تو کارشو انجام میده، خاطره خودشو برای خودش بر میداره و اونو یک برگ قشنگی میکنه از خاطرات سکسی خودش و میزنه میره، اون هیچی. ولی اگه یه آدم معمولی، اگه آدم معمولی هستی، وقتی که به تو میرسه باید حساب کنه ببینه چی از تو به اون میرسه و آیا تو ارزش اینو داری که با تو ادامه بده یا نه. اینم چیز بد نیست، این یه خصوصیت زنان است و باید شما بتونی از این خصوصیت زن اول ازش آگاه باشی و بعدم استفاده کنی. معنیش اینه که تو قدچی پول بدی آش بخوری، اینم جزء همون مسئله. شما نباید دلخور بشی یا بخوای از اینا انتقام بگیری یا بخوای حالشونو بگیری یا بگی چرا منو میپیچونه میره یا چرا منو میپیچونه میره. یعنی چی تو چرا میپیچونه میره؟ معلومه که تو رو میپیچونه میره. شما فرض کن 40,000 دلار 60,000 دلار پول تو جیبت، میخوای بری یه مثلا یه BMW بخری، یا مثلا چه میدونم یه ماشین متوسط قیمت بخری، یه بنز مثلا سی کلاس بخری. شما اولین بنزی که میبینی میریزی پولات عمره تو جیب طرف؟ نه، میگی صحبت میکنی، تلفن طرف رو میگیری، دور میزنی با ماشینه، و اگرم مغازه است میری حرف میزنی صحبت میکنی، میگه چشم یه نگاهی بکنم الان من باید برم بچم از مدرسه بردارم بعد بیام خدمتتون، جیم میزنی میری. تا اینکه بدونیم این 60,000 دلار رو من کجا باید بذارم رو میز که بهترین ماشین رو بگیرم و بهترین قیمت. دخترم همینطوره، به همه که نمیتونه بره تخت خواب،
1: میبینه چی در ازاش دریافت میکنه.
0: هیچ اشکالی هم نداره. اشکال از ما مردا هستش که ما نمیفهمیم چه خبره و از نفهمیدن
1: خیلی هم الان جامعه الان اما به ادازیم دخترها رو پررو کردن. یه سری از این حالا چی بگم، حالا از هم دورای خودمون هم سن سالای خودمون کارهایی میام میکنن، یه سرویس های بیهوده میدن. داستان همون سنگ هست که شما میگی، این میندازه تو خونه، اونو میندازه تو خونه اون یکی.
0: بله، کاری با این هم ما نداریم، به خاطر که نهایتا کورکورو میجوره آب گودالو و به قول امریکایی water seeks its own level، و بالاخره تو اندازه پولت زنگیرت میاد. چی شد قد شدی؟ آره داداش، شما به اندازه پولت زنگیرت میاد. یه کسایی میان شلوغ میکنن، نمیدونم یه احمقی پیدا شده مثلا مرسدس بنز سی کلاس رو به جایی که مثلا بخره مثلا 50,000 دلار یا 40,000 دلار رفته 80,000 دلار پول داده، به خاطر که اون صندلیش روش مثلا رو چرمش کار شده بوده، 80,000 دلار پول داده. ای وای، قد شد. الو گوشی نگهدار لطفا، با بهروز هستی رویر گوشی نگهدار. یه نفر اومده یه احمق پیدا شده یه ماشین 60,000 دلاری رفته 90,000 دلار پول داده به خاطر اینکه صندلیش رو طرف روش نقاشی کرده بوده. این قیمت اون اتومبیل در بازار تعیین نمیکنه، اون حماقت اون شخص رو نشون میده و خوشحال و خندان اون فروشنده 30,000 دلار اضافه میذاره تو جیبش. ولی شما هنوز به اندازه پولت مرسدس بنزی که قیمتش 60,000 دلاره میتونی گیر بیاری، ولی باید بدونی قیمت بازار چنده، نه اینکه چون یه نفر احمق اضافه پول داده. الو شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستیم.
2: سلام آقا بهروز، خسته نباشید.
0: سلام قربان، بفرمایید.
2: خیلی خوشحالم که واسه میشنوم. من عبدالله رو برم تنکنم کنم در سال 2005 تا الان میتونم بجرات بگم اکثر ویدیوها دیدم.
0: دمت گرم داداش، من خواهش میکنم ازتون فقط لطفا صداتون خیلی خشخش داره، خیلی صدا خشخش داره، لطفا بیاد نزدیک گوشی و اگه هدفون دست گوشتونه بردارید تمیز بشه صدا. ما در خدمت.
2: الان چطور شد؟ بهتر شد آبه روز؟
0: آره گوشی رو تکون زیاد نده و در خدمتیم بفرما.
2: عزیزی خیلی خوشحالم که صدات رو میشنوم. عرض میکنم خدمت، فقط تماسم بابت این بود که عرض ادب بکنم و بگم از سال 2005 تا الان من بیننده فقط میخواستم بیرم امکان هست که دوباره برگردی به تلویزیون؟ چون من فقط عاشق اون موقعیته هستم که خانمایی که به زنگ میزنن و نمیتونن با منطق با شما پیش برن و در آخرم با عصبانیت و غیر منطقی حرفشون رو میزنن و قطع میکنن و الفرار چون دیگه واقعیتشون گروه شده.
0: آره ببین، تا هرچی شوی پرچونه قوی تر میشه و هرچی تلویزیون های ایرانی شبیه تلویزیون های جهانی میشن، امکان برگشتن شوی پرچونه به تلویزیون ایرانی کمتر میشه و ما به اندازه کافی قدرت داریم که پخش بشیم و دیده بشیم همه جای دنیا. ما تلویزیون هستیم خودمون و تلویزیونمون سر جای خودش هست، رادیومون هم هست، هیچ احتیاجی نداریم که بخوایم بریم توی ایران. ولی از گفتی امکانش هست، امکانش هر لحظه کمتر میشه، چون تلویزیونایی که کامرشال هستن کارشون فروش اجناس به زنان چشم خمار خوشحاله و برنامه پرچون خماری چشم و خوشحالی زنها رو خراب میکنه، در نتیجه خرید اجناس رو خراب میکنه، به خاطر همین نمیشه.
2: احسن. بعد آقا بروس یادت هم بلوش 2005-2007 گفت که اگه مرد باشه حتی اگه کولی بده به خانمش دو تا دور خونه به چرخونه داشت، ولی اگه مرد باشه میتونه مردونیش رو ثابت کنه و میتونه کاری بکنه که زن سوارش بشه. یه کامنتی که داده بودید این بود، من اینو فاهمی الان آویزه روشم کردم و واقعا دارم ازش استفاده میکنم.
0: آفرین، مرسی، خدا رو
2: شکر.
0: چاکرت هم داداش، مرسی. زنده شما بگوینم شوی پرچونه، آقای شوی پرچونه هر که دیدی برای در این سال ها فایده هم داشته یا نداشته؟
2: بله خیلی استفاده کنم. من متأهلم، بعد الان بزرگ که فادم از اهواز، بعد 35 سالگی ازدواج کردم و واقعا هم استفاده کردم از صحبت تا اونجایی که شده به صورت منطقی، هم کارمو پیش بردم، هم نگذاشتم که سوء استفاده بشه و نه من سوء استفاده کردم، یه چیز دو طرفه متقابل بوده.
0: آفرین،
2: با راهنمایی که تونستم از تو بگیرم، تجربه هایی که تو در اختیارمون گذاشتی، میگم از سال 2005 یعنی من شه بکنم 18-19 سالم بود، از من IPN بود. خیلی ها شکایت میکردن که آقا قد منطلان کن. از اون موقع من بیننده بودم، یعنی همین که داخل یوتیوب دارم دنبالت میکنم آقا.
0: دمت گرم داداش، مرسی این که لطف کردی زنگ زدی و ایشالله که زندگیتون خوب و خوش پیش بره با هم.
2: عزیزی بهروز جان،
0: قربون تو، مرسی. دوستان عزیز، داستان‌های دیتینگ رو داریم ادامه میدیم. دیتینگ استوریز بیبی، کیس اند تل، ایتس ناو اور نیور. تلفن داشتیم که دوستان زنگ زدن نتونستیم بگیریم، بیارمشون رو خط. سلام آقا، می‌خواستی رو ایر باشی؟ گوشی. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستیم.
3: سلام خدمت همه، خوبی سلامت باشی.
2: فقط می‌خواستم چند تا نکته بگم. الان داره صدام پخش میشه؟
0: بله داداش بفرما، صداتون داره پخش میشه.
2: صدام داره. یکی این که در مورد روابطشون مرد دروغ من دیدم زیاد میگم. نمیدونم، من آدم دیدم که اصلا آدم دروغویی هم نیست. من مثلا در مورد روابطش با دختر رو خیلی دروغ میگه. نمیدونم. خب این یه نکته. بعد یه چند وقت پیش یه مقاله دیدم توی بی بی سی، میگفتش که یه تحقیقی کرده بودن، اتفاقا توی آمریکای شمالی هم بود و اروپا، یعنی مد نظر دون باشه کجا بود تحقیقش، میگفت یک سوم مردا توی یک سال گذشته، تحقیق بودن من دو ماه پیش بود، سیکس نداشتن. یعنی فکر کن یک سوم مردان، حالا گفت رنج سنیش هم گفته بود دقیقش یادم رفته، مردایی که مثلا 15 سال به بالا دیگه تا 40 من، یه تا یک سال گذشته سیکس نداشتن. من میخواستم بگم که اون قضیه خیلی قضیه مهمیه. بعضی هم میخوان بگن که نه مهم نیست این قضیه، اصلا کسی در مورد روابط و اینا به خود اطلاعات کسی و اینا. نظر شما رو میخواستم
0: نمیدیم. دو تا نکته گفتی. اولی راجب دروغ که گفتی، دروغ اصلا اساس رابطه زن و مرده. بارها ما اینو گفتیم تو رابطه زن و مرد، هم زن دروغ میگه و هم مرد دروغ میگه، و دروغایی که گفته میشه هر کس برای خودش دروغ به سود خودش رو میگه، دروغ مصلحت آمیز. دروغ مصلحت آمیز اساسا یعنی دروغی که به سود گوینده هست، مصلحت گوینده در شده.
2: منظورم اینه که مردا به دوستای مردشون میان الکی مثلا میگن که مثلا ما امسال مثلا با با فلان دختر رابطه داشتیم و اینجوری بود و خودش با داد و اومد جلو اینا، در مثلا در صورتی که تهش در بیاری اینجوری نبوده که این میگه.
0: حالا بوده یا نبوده اینه. چه فرقی میکنه؟ مثلا اینجاست ببین، ممکنه یه نفر گفته همچه چیزی.
2: آخه ببین بعضی ها تو رابطشون خب تواناییشون کمتره دیگه.
0: همون 30% که گفتی، شما همون 30% که گفتی سیکس نداشتن اینا، ببین شما توی یه گله حیوان هم نگاه بکنی، تمام نرایی که تو اون گله هستن که به ماده ها نمیرسن که، میبینی یه نری الفا همه رو جمع میکنه، همه ماده ها دنبالش میرن.
2: نه میخوام بگم درصدشون قابل توجهه، میگم که باید مثلا
0: همیشه بوده، همیشه بوده. چرا که
2: نمایی کنه، باید بیاد یکی بیا بگه مثلا یادشون
0: بیاد. بازم فرق نمی کنه
2: گرفتنی این چیزا یا نیست،
0: بازم فرق نمی کنه. به خاطر این که شما اگه نگاه کنی، این درصد قابل توجه مردایی که سکس گیرشون نمیاد یا یاد نگرفتن یا هر چیز، اینا همونایی هستن که وقتی میرن سربازی میان یه دختری رو میبندن بهشون، یا اینکه هر بلای سرشون میاد همه پولاشون یه نفر میگیره، میگه ما جاست فرندیم، طرفو میکشونه سر تا سر دنیا مسافرت به عنوان جاست فرند، یا اصلا ازش پول میگیره بین مسافرت خودش بشه دوست پسرش. اینا یه سری مردا هستن همینطوری هستن، و اگه آموزشی که برنامه پرچونه میتونه به مردا بده، توسط مردا، نه توسط من، توسط مردایی که میان اینجا میگن که آقا چقدر راحته دختر به دست آوردن، آموزشی که این برنامه میتونه به مردا بده نسبت به اون سمی که بقیه میدیا و همچنین مادر و خواهر هر مردی تو مغز اون میریزن راجع به دروغ‌های جامعه زنانه، این آموزش ما بسیار ناچیز و غیر قابل مقایسه است. به خاطر همینه که گروه زیادی از مردا همیشه قربانی هستن.
2: آها، بعد روشون هم نمیشه بیان بگن که من این مشکل دارم.
0: مثل کتک خوردن میمونه دیگه.
2: مشکلی که نمیشه
0: مثل کتک خوردن
2: میمونه. مشکلی که نمیشه گفت. مثلا
0: چرا نمیشه گفت؟ خیلی هم خوب میشه گفت. خیلی هم خوب میشه گفت. تو باید بفهمی که قدرتی که ازت گرفته میشه و بلایی که سرت میاد به مراتب از بازوی قوی ترین مرد قوی تره. یعنی اون جوری که میخوره تو سرت و توسط این غیرت مردونه و توسط این حس مردونه که من نمیگم آبروم میره غیرت دارم و نمیدونم فلان، بلایی که سرت میاد از بزرگترین مشتی که از قوی ترین مرد دنیا بخوری ضربش سنگین تره. تو اگه با یه مردی دعوا بکنی، بزن بکنی، هیچ موقع نمیتونی همچین مشتی بخوری که از دنیای زنونه بلا به سرت میاد. بخواد همین راحت باید مقابله کنی.
2: دقیقا.
0: بله. من این کارو کردم. من همیشه این کارو میکردم.
2: اولا یه چیزی من بگم.
0: بگو.
2: من با جنس زن که مشکل ندارم که. من با این سیستمی که الان حاکمه توی این جامعه مشکل دارم.
0: ببین این سیستم سب کنه بگم. این سیستم ساخته شده برای جامعه جهانی. آمریکا هم همینطور، اروپا هم همینطور، ایران و افغانستان و روسیه و هند و چین و ماچین هم همینطوره. زن رو به صورت تومه قرار میدن که از مرد حمالی و کار و پول و ریسورسش رو بکشن بیرون و ازش استفاده کنن دولت ها به عنوان استیت. این سیستم مرد رو آموزش میده که گاو گاواهن باشه و زن رو آموزش میده به عنوان سمبل، به عنوان یه چیز قشنگی که توجه رو جلب کنه و اونو بکشونه دنبالش، مثل یه چه میدونم خوراکی، میوه، چیزی که جلوی مرغ آویزون کنه، یه بودای بهش برسه نمیرسه. این باعث دویدن، این داینامیکیه که مرد رو به حمالی میکشن در دنیا توسطش. این اسلامی و غیر اسلامی و یهودی و آمریکایی و دیندار و بیدین و کمونیست و غیره، هیچ کدوم اینا نداره. تو باید از این چاله خودت بکشی.
2: یه فرهنگ بدی، آره یه فرهنگ بدی غالب شده اصلا به جامعه که جهانی منظورم.
0: بله. هرچی هم قوی تر میشه سوشال میدیا، هرچی سوشال میدیا قوی تر میشه بیشتر زن رو آموزش میده و بیشتر زن رو گول میزنه که تو اینجوری باش، تو باید اینجوری باشی، قدرت زن اینجوریه، نباید ازش سوء استفاده بشه، خودت تویی، تو فلانی، تو بسه.
2: فراتر از یه سوشال میدیا، ببین اصلا از دوران کودکی، خب از مدرسه.
0: بله.
2: سیستمی که تو جامعه حاکمه، فرهنگی که جامعه حاکمه، خب سوشال میدیا مثل یک اینو تشدید میکنه و راحت میکنه.
0: بله. شما کار خودتو باید انجام بدی و خودتو باید
2: چیزی نیست که 30 سال پیش
0: جانم
2: بگو چیزی نیست که 30 سال پیش نمیخواستن حاکم کنن، خب ولی الان به کمک سوشال میدیا راحت تر میتونن این فرهنگو حاکم کنن.
0: بنده هم همین عرض کردم. بله. بنده هم همین عرض کردم.
2: خیلی
0: اجازه میدید یه تلفن دیگه هم داریم، اجازه میدید اونو بگیرم؟
2: بله
0: بله، دوباره زنگ میزنم با صحبت میکنم. بله دوستانو میخوام امروز زیاد پای تلفن نگه ندارم، به خاطر همین دوستانی که زنگ میزنن من با عزتون کالا رو سویچ میکنم. الو شوی پرچونه با بهروز رو ایر هستی؟ با بهروز شوی پرچونه بفرما.
3: درود بر شما، سلام عرض میکنم به همه عزیزانی که دارن گوش میکنن لایف، امیدوارم که خوب باشن هر جای دنیا که هستن. من یه سوال خیلی کوچولو داشتم، خواستم که چه راهنمایی بفرمایید بهروز خان. ما توی روابطمون، حالا مخصوصا روابط سکشوال لایف، یه چیزایی رو تجربه میکنیم، خانمی که مپینگ سکسش به هم میخوره، یعنی یه اکسپریانس هایی رو که به صورت رگولار داره اینا تغییر میکنه، آیا اون خانم چیت کرده یا اینکه چون شما میبینید که مثلا اون حالات منتوری شما تغییر کرده و ایشون نقاط حالا چیزش تغییر کرده، این چجوریه؟ نظر شما چیه؟
0: یعنی میخوای بگی پترن سکسش عوض میشه، اونجوری دیگه هات نیست، کم زیاد میشه؟
3: نه میفهمی که این ایژیکشن هایی که با هم داشتین و با هم به قنوان عداب شده بودین، هر از گاهی مثلا بعضی که راکن رولی داره این عوض میشه و اون طرف به قول معروف یه پترن های جدیدی رو داره بیاده میکنه.
0: والا این معنیش این نیستش که متوجه هم، معنیش این نیست که این خانم داره به شما چیت میکنه، ولی ممکنه چیت هم بکنه. اگر دختری که داره به شما چیت میکنه و داره به شما، به قول من اگر در رابطه ای هستید با هم دیگه، تو ریلیشنشیپ هستید، تعهد اگه با هم دیگه دارین، دوست دخترت یا هر چیزی که هست، اگر این روش ها عوض میشه و اونطوری که شما دوست داشتید دیگه نیست، به قول معروف میگن هیت ریلیشنشیپ کم میشه یا حالا هر چیزی که اسمش هست، این الزاماً معنیش نیستش که ایشون داره خیانت میکنه، ولی خب معنیش ممکنه این باشه که از شما سرد شده یا مشکلی هست، یا خود بالاخره آدم بدنش در یه زمانی ممکنه خواسته هاش بیشتر باشه کمتر باشه، خیلی مسائل هست. نمیشه مارک بزنی که این خانم داره به شما چیت میکنه، ولی اگر به شما هم چیت بکنه ممکنه نتیجهش این باشه.
3: عادت های پاراسایکولوژی یا غیر ارادی وقتی یادم عوض میشه اون چیه؟
0: اولا که من روانشناس نیستم بخوام این قضیه رو جواب بدم، ثانیا یعنی که حالت های نه بذار من جواب در حد خودم در حد فهم خودم میدم و تجربه خودم. حالت های پاراسایکولوژیک یا روانی اون شخص ممکنه به هر دلیلی عوض بشه، حالتهای شما هم به همون دلایل ممکنه عوض بشه یا هر دلیل دیگه ای. اینا گناه شخص نیست و اگرم کمبودی هست تصمیم با شماست که بخوای تو اون رابطه بمونی یا نه، تصمیم با شماست. واسه همه میگیم قول نده به کسی. به شما وقتی به یکی قول میدی من عاشقتم من با تو میخوام بمونم، حالتهای پاراسایکولوژیکش هم باید تحمل کنی چون شما قول دادی. قول نده ببینم میتونه حالتهای پاراسایکولوژیکش عوض بشه یا نمیشه. اگر شما رو دوست داشته باشه حالتهای پاراسایکولوژیکش هم عوض نمیکنه. اگر دوست نداشته باشه وقتی دیگه دیده به قول معروف زبان فارسی ساده دیده اگه زیاد حال نمیده قضیه راشو میکشه میره. شما باید همیشه آماده باشی برای که طرف عوض بشه و راهشو بکشه بره، و اگرم اینقدر شخصی رو به هر دلیلی دوست داری اون حالت رو باید تحمل کنی. اینا ممکنه به خاطر اینکه باشه که طرف داره چیت میکنه، به خاطر اینکه میدونی که زنا وقتی میخوان یه مردی رو عوض بکنن یکی دیگر انتخاب میکنن، بعد میپرن سر اون و مثل تناب به تناب عوض میکنن. وای نمیسته تو این دنیایی که 400 نفر رو فیسبوک هست، 800 نفر روی این اینستا به عنوان فالوور هست و هزار چرت و پرت دیگه، وای نمیسته بره گریه کنه بستنی بخوره با دوست 6 ماه منتظر باشه شاید یه مرد دیگه پیدا کنه. همچی چیزی نیست. ولی ما نمیخوایم مارک بزنیم که هر کسی که رفتارش عوض شده داره خیانت میکنه، ولی ممکنه هم هست خیانت داره میکنه. به خاطر همین شما با چشمتو باز کنی، ضمن اینکه دو تا چهارتای رفتار هر کسی رو کنار هم دیگه میذاری با شخصیت خودش بس که چقدر اون مهمه. میگم هیچ موقع شما نباید مهم بگیری هیچ دختری تو زندگیت که این موضوع ها بیاد بره رو میز آنالیز و تجزیه تحلیل قرار بگیره. اگر قرار این کار رو انجام بدی اون وقت باید
3: اهمیتش بروز اهمیتش اونقدر نیستش که گیم چینجر باشه. نه یه چیزی رگولار عادی سالا هست که من میتا دنبال میکنم با شما، نه اون از اون لیمیت رد نشده. متا با عنوان یه اکسپریمنت جدید که مثلا شما یه چیزی رو پیدا میکنی یه تیکی میزنی توی باکس جدیدی، خواستم ببینم این عنصر جدید نظر شما چیه؟
0: عنصر جدید چی؟ نفهمیدم.
3: همین مپینگ، تغییر کردن مپینگ داستان.
0: منظور اگر از حالت پترن کارهای رفتارش میگی اونو میگی؟
3: از رگولار ذهنی و فکری و تایمینگ یه افراد که عوض میشه خب میتونه خیلی چیزا باشه.
0: بله
3: تغذیه، استرس، هزار یک عامل داره.
0: بله.
3: شما وقتی احضی سیگنال ضعیفی میگیری که آقا یه تغییری شده حالا به یه هر دلیلی خیلی مهم نیست، خواستم یه نظرتون چیه؟
0: حالا من چه کار میکنم؟ درسته سوال تو فهمیدم. من به دو تا مسئله نگاه میکنم، یعنی دو تا دلیل باید باشه که من این قضیه، اول اینکه این قضیه چقدر به من مربوطه و دو اون شخص چقدر جدیه. اگر اون آدم جدی باشه و این قضیه به من مربوط باشه اون وقته که یه بحث خیلی عمیقیه، باید با هزار دقت بری جلو، باید مواظب باشه که یه قلم دستت نباشه که فوری زبدر بزنی بگی این داره چیت میکنه، این داره فلان میکنه، این فلان میکنه، باید خیلی بررسی بکنی. به خاطر همین یه کار خیلی در واقع که زحمت های ریلیشنشیپه، میگن relationships are a lot of work، کلی کاره ریلیشنشیپ. بله درسته، ما اصلا همه میگیم آقا تو ریلیشنشیپ نرو. شما ریلیشنشیپ چیکار داری؟ رابطه خود با برادرت نگاه کن، پدرت و مادرت نگاه کن، اینا تو زندگیت مهم هستن. حالا حتما هم با دوست دختر بشه، اینا اگه رفتاراشون عوض بشه، هر کدوم اینا رفتاراشون با شما عوض بشه، خب برسات باید اینا بررسی کنی بفهمی مهم اینه که شخص چقدر مهمه و چقدر این رفتار به شما مربوطه. اگر این خانومی که تو زندگی شما هست خیلی مهم باشه ولی مثلا مدل آرایشش عوض شده باشه، زیاد ممکنه مربوط نباشه. ولی اگر نوع رابطهش با شما، تلخی و شیرینیش با شما، مقدار اتنشنی که به شما میده عوض شده، اون وقت دیگه قضیه به شما مربوطه، ضمن اینکه همیشون مهمه قضیه به شما.
3: کاتگوری فقط سکس رو گفتم که مثلا طرف رو یه ارگازمی رو یه جوری میگیره و دیگه نمیگیره اونجوری و تغییر کرده.
0: ها دلت برای اون لحظه های تنگ میشه که دیگه اون کارا رو انجام نمیده. حالا فهمیدم. از اول به عمو بگو بابا عمو حواسش جمعه. ولی چیزی که هست هیچ کدوم اینا معنی این نمیشه که اون داره چیت میکنه. ضمناً پشن و هیت یه چیز ثابتی نیست و اگه کسی دنبال پشن و هیت همیشگیه، نمونش خود بنده، هیچ موقع رابطه جدی و طولانی رو با کسی شروع نمی کنم. چون اگه رابطه جدی طولانی بشه، این آدم احساس آرامش و احساس امنیت میکنه و میتونه رفتارش عوض کنه و یواش یواش تو اون قسمتایی که احساس آرامش و امنیت میکنه وابستگی های جدید ایجاد میشه، هزار یک چیز ممکنه ایجاد بشه، حالا ممکنه بچه دار بشه نشه، اون یه داستان دیگه است، ولی هزار یک مسئله به قول معروف ارتباط بین شما دو نفر ایجاد میشه وقتی این شخص احساس آرامش بکنه، کامفورتبل بشه، فکر کنه اینجا دیگه توی ریلیشنشیپ هست. و اینا هر کدومش به مقدار زیادی میتونه در هیت و پشن رابطه سکشوال شما اثر بذاره و شما باید آماده باشی که اونو فدای اون بکنی. و این تعهد به کسی دادن، درسته که من همیشه میگم تعهد ندید، درسته من تعهد دادن دوست ندارم، ولی وقتی تعهد دادی دیگه وظیفت انجام بدی و ازت انتظار میره که انجام بدی. من یه تلفن دیگه دارم بگیرم با اجازت. مخلصیم داداش، خداحافظ. خیلی خوب، بذار بریم ببینیم تلفن بعدی چه. دوستان عزیز 310-896-75-24 یه تکست یه تلفن تو واتساپ به ما بکنید، حتی اگر ما تلفنتون رو پیکاپ نکنیم شما رو اضافه میکنیم به گروه واتساپ. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روئر هستید.
4: سلام بهروز جان.
0: سلام، بفرما روئر هستید.
4: وقت بخیر باشه. ببین جون، فقط یه خواهش ازت داشتم، خواستم بهت فکر بحالیم وقت برنامه‌ات رو کنی، چون واقعا برای مخاطبان داخل ایرانتون زمانش خیلی بده.
0: انشالله دوست عزیز من، چون ما تکرار برنامه رو میذاریم و کسانی که تو برنامه شرکت میکنن، خب همیشه که همه لایو زنگ نمیزنن، ولی مهم برای ما اینجاست که خودمون و دوستانی که با ما کمک میکنن این برنامه رو برای همه جای دنیا خوب سوشال میدیا فرستاده بشه، ایشون باید در ساعتهای روز باشه که بتونن به زندگیشون هم برسونن. اگه بخوایم همین کار رو نصف شب انجام بدیم، خب برای دوستان سخت میشه، بس همین امکانش نیست که ما ساعت رو بذاریم شب.
4: کیف برنامه شما به اینه که آخه تن لایو ببینه برنامه شما.
0: دم شما گرم آقای. شما کجا؟ ایرانی دیگه هستم. بله
4: من تهران هستم.
0: ایوالله. خب داداش مطلب دیگه داری؟
4: بچه هنوز پیشم بهتون پیام دادم که این تاریخ برنامهاتون رو بگید، اعلام کنید اول برنامهاتون، اگه لطف کنید تاریخ برنامهاتون رو بگید ممنونتون میشم.
0: ایشالله برنامه رو که هر موقع شما بخواید تکرارش رو ببینید یا از رو آرشیف ببینید، هم روی اسم فایلش هم روی خود صفحه تاریخ رو میبینید. خیلی ممنون که یادآوری کردید.
4: سپاسگزارم. بازم ممنون.
0: شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستید. بفرما رو ایر هستی با بهروز شوی پرچونه.
5: بله بهروز جان، خسته نباشید. من صدا میاد که خوب؟
0: بله داداش رو ایری بفرما.
5: بله من 23-24 سالم بود از نقطه جوگیر.
0: بله
5: دوستانی که گوش میکنن اینا براشون میگم، بعدش الان علوشه 38 نزدیک 39 سالمه. دست به نقد من یه چیزی بخوام بگم راجع به شوهر پرچون ازش یاد گرفتم، اینکه آقا ازدواج نکردم.
0: ایول
5: دوران رو تلویزیون آیتی،
0: ایول
5: قشنگ اینو دیدم، قشنگ دو سه تا برنامه دیدم، اصل مطلب رو فهمیدم. بعدش الان راجع به الان من بخوام بگم تو ایران دیگه وضعیت یه جوری شده، مثلا ریشه ازدواج زده شده، مثلا خیلی که مثلا فرض کن نمیدونم 20 سال 25 سال یا 50 60 سالشونه، با بچه و نوه و اینا مثلا جدا شدن، حالا دیگه جوونا دیگه بمونن،
0: نوه هم دارن جدا شدن.
5: آره اصلا یه وضعیتی شده. بعد خلاص این داستان مهری و اینا، و یه چیز خیلی جالب، اتفاق جالبی که افتاده الان دیگه، الان دیگه مثلا خیلی کم باشه باز میخوام طرف خیلی باید احمق باشه، این داستان مهریه کی داده کی گرفته، مردها دیگه کم کم اینو دیگه به زور دارن میفهمن. آقا زنها خیلی خوب هم میگیرن مهریه،
0: هنوز مادرها دارن آموزش میدن به ما که ازدواج خوبه و دخترای خوب هستن و من فلانی یه دختر خوب میشناسه، فلانی اینطوریه، نه تو اینجوری خیال نکن، پرچونه آدم عقده‌ای هست. اینو بهش همش جواب ندادن و منفی بهش دادن، این آدم عقده‌ایه و داره انتقام میخواد بگیره از زنا و چرندیات امثال این. و هنوز مردا دارن به دنیای زنونه گوش میدن و خب دنیای زنونه رو تمام میدیاهای دنیا که به مراتب زیاد قوی تر از تلویزیون و رادیوی پرچونه هستن دارن همینجوری سم میریزن تو مخ مردا. خب اونا هم عادت میکنن، وقتی یاد میگیرن و وقتی که بلا به سرشون اومد و نجات پیدا کردن تازه میفهمن. واسه همین میگن زود ازدواج کنید تا موقعی که حوصله بچه درست کردن دارید. نه، منظورشون اینه که زود ازدواج کن تا موقعی که عقلت کار نمیکنه. وقتی عقلت کار کرد در سن 40 سالگی، اون وقت بهت میگن بحران میان سالگی شد، تو مریضی، تو الان باید بری قرص پروزک بخوری.
5: آقا اصلا یه چیز جالب شما گفتی آقا ما مردا به یه سنی رسیدیم از دست مادر و خواهر خودمون باید فرار کنیم.
0: ابسولوتلی.
5: اصلا دقیقاً من شخصا من خودم دارم همین کارو میکنم.
0: ابسولوتلی.
5: خیلی از این مردا که ما مثلا میبینیم فامیل جان،
0: میگم ابسولوتلی، البته.
5: دقیقاً. آقا این مثلا خیلی ما مردا میبینیم به قول شما با اون سیبیل کلفت میبینن پایین سفید و بالا زرد، اینا آقا یه حرفایی میان راجع به همین کلیشه ها رو میگن به ما قشنگ. مثلا من میبینم با اخم اون حالت داره میگه، ولی من حقیقتا صدای مرد نمیشنوم، انگار یه زن داره با هم صحبت میکنه.
0: آفرین.
5: دقیقاً دارن حرفای اون رو تکرار میکنن.
0: آفرین. به خاطر اینکه خب هر کسی که یه حبه مردم باید حرف بزنن. بذار من خیلی با احترام یه خود محترمانه بگم، مردم با زر بزنن، مردم نمیتونن زر نزنن.
5: بله.
0: نمیتونن خفه بشن. به خاطری که نمیتونن خفه بشن و باید زر بزنن، دو جور میشه زر زد. یکی این که عقلت کار کنه و یه چیز رو بفهمی و از فهمیده ها زر بزنی، یا که نه مثل گله عظیم مردان جهان با اخم و بازو و خالکوبی و سیبیل و ابروها و سگرمه مردونه دهم کشیدن مزخرفاتی که زنها تحویل دادن تکرار کنی. چون مردم بدون زر زدن نمیتونن خفه بشن که گوششون بتونه یه خود صدا بشنوه. آدمی که داره حرف میزنه نمیتونه صدای حرف دیگری رو بشنوه.
5: دقیقا. یه چیز جالب هم شما گفتی آقا من فرار کردم، یه دو سه برنامه قبل شما برگرد، من فرار کردم از اینجا که برم یه جایی که آقا
0: چی شد بابا جان؟ قد شدی؟
5: دست فردار نیستم فامیل و اینا یا دوست آشنا اینا، همه مثلا ما مثلا فرض کن ما بعد دیگه مثلا ازدواج نمی کنیم، حرفی می کنیم به قول شما یه پلنگ آزادی.
0: ببین صدات داره قطع میشه. بله، به خاطری که مردایی هم که به تو به اونها کمک میکنن که تو رو بکشونن توی همون به قول سندمن توی پلانتیشن که برده ها دارن پنبه میچینن و نیشکر دارن برداشت میکنن، اون مردم یه مقدارشون از روی نادونی فکر میکنن راه زندگی اینه و تو اگر این کار نکنی زندگیت به ثمر نمیرسه، حتی ممکنه بابای خودت باشه. یه مقدارشون هم از روی حسودی این کارو میکنن. آقا صدات قطع شده بود، داشتم میگفتم مردانی که این حرفو به شما میزنن یه مقدارشون از روی نادانی هستن، یه مقدارشون هم از روی حسودی که یعنی چیه من درگیر این زن و این بچه‌ها شدم، حالا سنم شده 41 سال، این به روز با این قیافهش پنجارم رد کرده هنوز داره یه کارایی میکنه که حرص من در میاد، معنی نداره. به خاطر همین از روی حسادت با تو این کارو میکنن. و یه مقدار هم آدم های از روی نادونی، مثلا ممکنه پدر خودت فکر کنه اگه تو زن نداشته باشی مثلا بعدها تنها میشی، حالا ممکنه این بعدها 3 سال دیگه باشه که اون طلاق گرفته یا 8-10 سال دیگه باشه که بچه‌ها هم ورشو بشه.
5: فیروز ماشاءالله ما شما رو از اون دوران آیپن الان هنچی میبینیم، پوست هنچین شفاف زیبا، همیشه جذاب خوشگل
0: دمت گرم. از کجا میبینی؟ از شما از تلویزیون نگاه میکنی برنامه رو یا از رادیو میبینی؟
5: داری صدامو؟
0: از رادیو منه داری میبینی یا از تلویزیون؟
5: نه من رادیو هم روی اینستاگرام نگاه میکنم، هم رادیو گوش میکنم.
0: بله دوستان عزیزی که توانایی گرفتن اینستاگرام دارید، میتونید با وی پی ان ها که الان دیگه هر بچه ای کنج هر دهاتی و بالای هر کوهی 8 تا وی پی ان داره، شما میتونید از وبسایت porchune.com مستقیما برنامه های پورچونه رو نگاه کنید و ما رادیو تلویزیونمون 24 ساعته کار میکنه. خب بریم ببینیم که دوستان عزیزی که زنگ زده بودن. یکی یکی ببینیم چه خبر بوده.

0: ما سیستم تلفنیمون ریورسه، یعنی شما به جای اینکه زنگ بزنید بیا بذاریمتون رو هولد، شما زنگ میزنید ما جواب تلفن میدیم. خوش به حالمون که واتساپ مجانی داریم. بله، هر شبت که دوستان عزیز راجع به داستانهای دیتینگ صحبت میکنیم، زنگ بزنید به ما و شیر کنید داستانهای دیتینگتون رو. امروز جای صحبت دوستان هستش و سوژه آزاد داریم، هم سوژه آزاده هم موضوعات دیتینگ. سیستم هولد تلفنی ما هم اینجوریه دیگه، شما زنگ میزنید بعدا میرید بعدا ما میام دنبالتون. خب فکر کنم خوابشون برده دوستان. بله، تا دلت بخواد از این چرت و پرت ها تحویلت میرن. شوی پرچونه بفرما، با بهروز روئر هستیم.
1: سلام
0: بفرما.
1: گفتی داستان بگیم، داستان حالا چند دقیقه که بیشتر شد، نیم ساعت پیش که زنگ زدن نشد داستانو بگم.
0: بگو داستان.
1: داستان اینه که آره، ما خب یه نفر گفتیم در ازای پول بیاد، چون من که تنها زندگی میکردم، خب یه خوبیه اینه، یه آدمی بود در این سنامون.
0: بله داداش بفرما، دو صدت رو داریم.
1: در ازای پول آره یه نفر گفتیم بیاد منظور اینا،
0: مثلا انگار بقیه که میان در ازای پول نیست مثلا.
1: خب نه، این چیز شده بود، جزئیاتش رو نمیخوام بگم. اومد و یه خانمی بود حدودا مثلا 37-8، اومد خونه اون، ایشون طلاق گرفته بود مثلا 2-3 سال. طبق قرار انجام شد و رفت. خب دفعه بعدی که اومد، خب گفتش که آقا من اصلا شما فقط کرای راه هم بده. خب کار به جایی رسید که اصلا خودش می اومد طرف.
0: مشتری خوبی بوده دیگه، خوشحال بوده، بنده خدا رو خوشحال کرد.
1: یعنی میخوام بگم که اصلا نمیدونم طرف چه حسی داشت، چی جوری بود.
0: ما هم ترجیح میدیم که ندونیم. ما هم ترجیح میدیم ندونیم.
1: اول میگفتش بعدن پول شده، بعد کار میشه سیگرسن رو فقط کرای راه همو بدونم.
0: حالا تو این دفعه بگو که من یه مقدار پول لازم دارم، میتونی به من قرض بدی؟ ببین میده یا نه.
1: جالبترین داستانی که داشتم این بود، داستان زیاده. خب
0: بگو، بچه ها مشتاقن گوش بدن. بگو بچه ها مشتاقن گوش بدن.
1: این
0: مثلا
1: مثلا من جزئیاتش رو نمیتونم بگم، برای دوستان تعریف میکردم قفه میخندیم. بگو کار به جایی زیر بگو کرار را همو بگو خودم بند خدا اصلا جیو شد و جاریانش.
0: بله، برصورت داستان زیاد. بگو
1: اسم جک زنگ زد تعریف میکرد از غذای ایران.
0: بله،
1: غذای ایران همون جوری بود که ایشون میگفت، خیلی فرهنگ بد و سیستم بدی حاکم شده، خیلی سخت شده پیدا کردن. یعنی بازی زیاد.
0: ببین دیگران برعکس این قضیه رو میگن. من حرفای آقای جک یادمه و این ویدیوها رو ما همه رو زیاد تکرار کردیم، همه دوستان شنیدن. کسایی برعکس اون نظر دارن، کسایی موافق ایشون هستن. یه فکر یه اندیشه است، ولی از همه مهمتر یک انگل آف ویو یا پوینت آف ویوه، در واقع یک دیدگاهه. هر کسی ممکنه دیدگاهش متفاوت باشه و از زاویه حدید هر کسی موضوع فرق بکنه.
1: شدت میبخشید به قول ما، ولی خب نمیدن نمیشه، اصلا نمیشه، نشدن که تو کار نیست، ما هم میکنیم. ولی میگم خیلی بازی های زیاد باید آدم یاد.
0: این همیشه بوده برادر، این هم اونجا بوده، هم قبلا بوده و هنوز در آمریکا هست.
1: طرز حرف زدن، طرز
0: تمام چیزهایی که میگن یاد میگیرن شما باید یاد بگیرید، همه رو انجام میدی بعد میفهمی تمام چیزایی که باید انجام گفتن باید انجام بدی هیچ کدومش مهم نبوده، موضوع یه چیز دیگه بوده. یه کج و کله درب و داغونی اومد و اون دختری که تو داشتی دق میکردی بری سراغش ماشین و فلان و بیسار لباس و اینا فکر میکردی مهمه، اون دختره داره به قول تو کرایه تاکسی اونم میده و آدم تعجب میکنه. واسه همین هم هستش که شما وقتی که یه نظری پیدا میکنی و یه زاویه دیدی داری فکر نکن جهان اون شکلیه، بلکه ممکنه از دید تو اینطوری باشه، ممکنه از دید دیگران فرق کنه. آماده باید باشیم همه ما برای اینکه بدونیم پوینت آف ویو و نظرات دیگه وجود داره و اون نظرات راجبش فکر کنیم. معنیش نیست که اونا درسته یا باید قبول کنیم، ولی حداقل فکر کنیم.
1: بحث نظر یه چیزه، خب بحث واقعیت موجود یه چیز دیگه است. واقعیت موجود اونجوری اینجوری است که ما فکر میکنیم، اینجوریه که هست. واقعیت اینه که خیلی
0: بذار یه واقعیت رو من به شما بگم. شما یه آدم خوشلباسی و به یک دختر معمولی پیشنهاد میدی، دخترم میگه ایش راش میکشه میره. یه آدم خوشلباس معمولی دیگه به اون دختر پیشنهاد میده و اون دختر بدو بدو میپره تو رخت خوابش، کدوم اینا واقعیته؟
1: هر دو تا شوهر.
0: خیلی خب، پس میدونی که از زمین تا آسمون ممکنه هر چیزی که ما بهش میگی واقعیت فرق کنه. آه. و کیس بای کیس، مورد به مورد. شما باید بدونی که هر موقع یه موردی ممکنه غلط باشه، ممکنه همون مورد از دید دیگه یا برای کسی دیگه درست باشه و به خاطر همینه که ما میگیم قانون صادر نکنید. دومن به کلمه گفت، بعد از کلمه گفت و یا میگه جز این هیچی نشنوی، به خاطر که واقعیت چیزی نیست تو بگی قانون بویانسی یا اصل اقلیدوس نیستش اینا.
1: حالا من در مورد خودم این چیزی بگم، من یه ذره دیر یاد گرفتم. من خود الان چون 30 سالم
0: really.
1: دوستانی دارم که مثلا از 17-18-16 شروع کردن، مثلا من یه ذره دیرتر مثلا 23-24 کم کم داشتم یاد میگرفتم دیر شد، ولی خب برمانه اونه که انجام شد و شروع کرد و رفتم توی بازی و مرحله زیادی پیش اومدن. فقط میخواستم مبحثی رو باز کنم، حالا بقیه هم دوستاشم بیان نظر بدم.
0: یه لحظه صبر کن لطفا. بحث قبلی که چا تموم نشده باید بگم که این بازیه که چهرش هر ثانیه عوض میشه. قوانینی که تو میگی قوانین بازیه، هر ثانیه ممکنه 180 درجه برعکس بشه. قانون اولی که باید همیشه رعایت کنی و قانون اول آخره اینه که خودت گرفتار نکنی. تو باید آماده تغییر با شرایط باشی. وقتی که شما زن میگیری و یا به یه دختر میگی دوست دختر منی و من به تو تعهد دارم، هر چیز دیگه که تو کتابای روانشناسی نوشته، وقتی که شما این کار رو میکنی شرایط خودتو برای تحول و تغییر میبندی. یعنی وقتی مارکت تغییر میکنه، وقتی اون دختر عوض میشه، وقتی هر چیز عوض میشه، تو دیگه آدم متعهدی هستی و هر کاری بکنی خیانت و پستیه. به خاطر همین شما اگر خود دستتو باز بذاری، هر چقدر اون قوانینی که ما نمیفهمیم و نمیدونیم چیه تغییر کرد، شما میتونی حداقل با اون تغییر کنی که زیر اون موج خفه نشی. مطلب دیگه چیه؟
1: خواستم باز کنم این بود که اینی که آدم بخواد یاد بگیره که وارد این بازی بشه خیلی هم مهمه. بعضی هم اصلا میگن نه مهم نیست، مثلا این بحث خجالت میکشن. نه، اتفاقا یه جز مهمی از زندگی آدم باید
0: هر کی اندازه مغزش و تواناییش زندگی میکنه. شما نمیتونی توقع داشته باشی که همه بیان و خوشحال تو این بازی شرکت کنن.
1: مثل دوستان من مثلا میگه با 30 ساله ما شد یاد کنیم، نه اینجوری نیست. خیلی مهمه این بحث، باید هر روز خودمون رو به روز رسانه کنیم. طریقا مثلا یه زمان فیسبوک رو بود، حالا اینستاگرام بود، خب تو این دنیا هم همین چیز هست. باید بیان یاد بگیریم که و خجالت نکنیم. البته لزوم نداره جلوی همه این بحث رو مطرح کنیم، ولی باید بخش مهم از زندگی که این بازی رو آدم یاد بگیری.
0: تو هر زمینه ای شما باید بازی ها رو یاد بگیری. تو هر زمینه ای باید بازی ها رو یاد بگیری.
1: بخش مهم از زندگی. بخش مهمی از زندگیه.
0: بله بله.
1: نباید این نمون
0: بستگی داره شما تو زندگی چی میخوای. یه کسی هست تو زندگیش میخواد آروم باشه یه گوشه بشینه نقاشی کنه، آروم باشه یه گوشه بشینه موزیک بنویسه، ولی اگه تو میخوای دیت بکنی و با دخترها باشی و سکس داشته باشی، سکس لایفت وسط مهمه، باید بدونی که هر جایی قوانین خودشو داره و قانون اول گیر نیفتادنه، قانون دوم توقع نداشتنه، قانون سوم سخت گیری نکردنه، قانون چهارم پوسکلوف بودنه و همینجوری که میری جلو.
1: حالا من دوست داشتم نظر بقیه قطع کنم، نظر بقیه رو راجع به این قضیه ببینم که اونا نظرشون چه کار میکنن توی این.
0: ما هم واسه همین این برنامه دیتینگ رو گذاشتیم که دیتینگ استوریزشون رو مردم بیان بگن. مرسی دوست عزیز، بریم سراغ تلفنی که الان چند بار زنگ خورد و ما نتونستیم بگیریم.

0: تلفن ها رو جواب میدیم 310-896-7524 دیتینگ ستوریز. آقا میخوای رو ایر باشی؟ شوی پرچونه بفرمایید. با بهروز رو ایر هستیم.
1: من صحبتایی که داشتیم میکردیم میخواستم یک چیزی کنم که این مثلا آقای جک که در مورد آقای جک که صحبت میکردن و اینا که میگفتن تو ایران نیست و اینا، من از صحبتای آقای جک اینو فهمیدم که آقای جک خب مثلا همیشه صحبت میکرد که باید مثلا چیه ساعت فیک بگیری و مثلا هزار تا چیز دیگه که مثلا خودتو صدامو دارین قربان؟
0: بله داداش بفرما صدات هم هست.
1: بعد میگفت مثلا باید ساعت فیک داشته باشی، ماشین BMW سوار شو، هزار تا چیز دیگه. همون چیزی که همیشه شما میگین چیز کاملا درستیه که هم تکرارش هم زیاد کرده. گفتیم که کور رو پیدا میکنه آب چاله رو. خب بعد بخواد همینه، یعنی واقعیت همینه. احتمال آقای جک که مثلا میان صحبت میکنه همیشه دنبال دخترهایی میگرده که حالا مثلا BMW هم اونو میخواد، پسری که مثلا ساعت مثلا رولکس 300 میلیونی دستش میکنه.
0: خب بذار من یه چیزی رو من اینجا بگم برادر، یه چیزی رو من اینجا بگم. و اینی که هر کسی که زنگ میزنه تو این شو نظرش رو میگه، از دیدگاه خودش میگه. ما نمیخوایم بگیم که اون آدم الان داره چیکار میکنه یا اون آدم به نظر ما